0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם ממדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: תבדק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראניים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבימים האחרונים ארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר במידה והממשל האמריקני יחליט לחזור למלחמה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז השבעה באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזאת כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית, ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה ממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
3: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נגיד בוקר טוב ליצחק מלכה, משק מלכה בשדה יצחק, שלום לך.
2: שלום לך ובוקר טוב.
1: משק מלכה במושב שדה יצחק, יש פה גם את יצחק וגם את מלכה. יצחק מלכה, שלום לך.
2: מלכה יצחק משדה יצחק.
1: משדה יצחק. אתה כמובן מנהל את המשק המשפחתי, נכון?
2: כן, משק מלכה.
1: וכמה זמן אתה כבר במשק? מתי הוא הוקם?
2: המשק הוקם ב-1971, שהשתחררתי מהצבא, אבל הוא היה קיים מ-1956.
1: 56 היה קיים, ב-71 אתה בעצם מה, רוכש אותו?
2: לא, אני חוזר מהצבא, מהלימודים, ומפתח אותו לרמות...
1: כלומר, אתה בן ממשיך?
2: לא, יש לי משק על יד ההורים.
1: אוקיי, זאת אומרת, קיבלת את המשק ופיתחת בעצם את המשק משלך.
2: כן.
1: אתה ידעת כל הזמן שאתה רוצה להיות חקלאי?
2: כן.
1: גם בצבא?
2: כשהגעתי לשדה יצחק בגיל 6... האמנתי שאני אהיה חקלאי.
1: אתה אומר האמנתי, כלומר, הייתה לך תקווה כזו.
2: תקווה, תכנון ואהבה.
1: איזה יופי, איזה יופי. נגיד שהיום אתה בן 77, עדיין עובד במשק.
2: נכון.
1: וכבר, כמו ששמענו, עם תשוקה גדולה מאוד לעבודה החקלאית. ספר לי על הימים שאחרי הצבא, מה גידלת, והאם הדברים השתנו עם הזמן.
2: ברור, אני הגעתי ב-1971, אחרי השחרור מהצבא, הייתי בצנחנים. והתחלתי לגדל ירקות ורפת של איזה חמש פרות. בסופו של ההליך הגעתי ל-160 ראש, 100 חולבות וגידולי ירקות. לאחר השנים התחיל להתפתח כל הנושא הזה, ירקות בשטחים פתוחים. התחלתי להכניס את זה לתוך חממות ולייצר תוצרת חקלאית ומשווק לכל מדינת ישראל.
1: כלומר, אתה בעצם, היו לך את הרפת הקטנה, נכון? את הפרות החולבות, כן. שהתחלת מחמש והגעת ל-160, ותוך כדי זה גידלת ירקות שהכנסת אותם לתוך חממות.
2: נכון.
1: איזה ירקות?
2: כל סוגי ירקות.
1: מלפפון, עגבניה כמובן?
2: עגבניות, עגבניות שרי, מלפפון בייבי, פלפלונים, גמבה, פלפל גמבה, כל סוגי ירקות. ב-400 דונם חממות, בסדר גודל מאוד גדול. יש לי...
1: ומי עבד איתך כל השנים האלו?
2: שהילדים גדלו, חזרו מהצבא, וכל אחד רצה להמשיך בתוך המשק. כשהוא ראה שהמשק מנוהל כמו שצריך, אז הם לבד, הילדים באו ואמרו, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד איתך.
1: וזה אגב מה שאני אומר כל הזמן, הישראלים אין להם בעיה לעבוד קשה ובחקלאות, הם רק רוצים לראות שזה מרוויח.
2: שיש, אתה יודע,
1: שיש תקווה, אגרה בעד העבודה הקשה.
2: שיש איזשהו תקווה ואיזשהו אופק.
1: נקרא לזה בשמו, כסף, אנחנו רוצים כסף, אז האמא יכולה לשלוח, האמא יכולה לשלוח את הבן שלה להיות עורך דין, או להיות רופא, אתה יודע, או להיות, לא יודע מה להיות. בסוף, הילד רוצה, והוא גם מעדיף, לעשות את מה שהוא מכיר מבית, הוא רוצה להמשיך את דרך אביו. הם רק רוצים לדעת שיש בזה כסף.
2: נכון. שלושת הבנים, אחד אחרי השני, בהפרשים של איזה שנה, שנתיים, חזרו למשק, והם מנהלים את המשק ועובדים, והם דור שלישי, אני דור שלישי.
1: זה לא רק, הם ממשיכים יחד עם אנשים שלהם, נכון? גם להם יש תפקיד.
2: כולם, כן, כן, עם אנשים, והנכדות גם עובדות, נכדים, נכדות, יש לנו גם חנות מפעל של המשק, ו...
1: ועדיין מגדלים את אותם ירקות שגידלת בעבר?
2: כן, אני מגדל ירקות, אני גם מגדל פרחים ומייצל לאירופה. מ-1974 אני מייצא פרחים לאירופה. ועד היום.
1: עד היום, למרות האנטישמיות ולמרות...
2: למרות כל הבעיות, כמובן שההולנדים פעם אנחנו היינו הכוכב שלהם. מדינת ישראל הייתה המגדלת שמשווקת להם פרחים, שאנחנו כוכבים, היינו מגיעים ככוכבים.
1: הפנינה במזרח התיכון.
2: כן, הם אהבו אותנו והם היו מגיעים לפה, לשדה יצחק, לתוך היישוב הקטן הזה. ויש לי גאווה מאוד מאוד מאוד גדולה, להיות חקלאי במדינת ישראל, קודם כל לשמור על אדמות המדינה, ולגדל ולאהוב את האדמה ואת האנשים. באמת אנחנו משווקים להמון רשתות בארץ, ויש לנו שם ומותג משק מלכה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כי דווקא אתה מסקרן אותי, כי הרבה בני גילך החקלאים עשו זאת, והם ידעו רק לעבוד, הם לא ידעו לשווק את עצמם. אתה עושה רושם, ידעת כבר מההתחלה איך לשווק את עצמך.
2: כן,
1: איפה
2: כן,
1: נמצא הכסף?
2: אני בוגר מקווה ישראל, ושם הכרתי את אשתי והבאתי אותה לשדה יצחק. אנחנו חייבים...
1: מקווה ישראל להיות... נגיד, זה הסוכנות היהודית, נכון?
2: לא, לא, לא, זה בית ספר חקלאי הכי גדול בארץ.
1: אוקיי. שם בעצם למדת את הידע של לגדל, אבל צריך גם כישורים פיננסיים, בדיוק.
2: היה לי באופן טבעי לאט לאט כישורים כלכליים, תמיד ראיתי לרחוק, תכננתי עם זהירות והתמדה, וכנראה זה נרחש מתוך זה שגדלתי בשדה יצחק, וגם שהייתי ביחידה מאוד בצנחנים בקרבית, ההתמדה
1: אבל אתה יודע, החקלאי הוא יכול לקוות, יכול להתפלל, יכול לצפות, יש דברים שהם גדולים ממך.
2: כן, אבל תמיד צריך, אם אתה מתמיד וחרוץ וחושב, אתה יכול להצליח. אפשר להצליח.
1: מדהים. ועד היום, עד היום כמו שאמרת.
2: היום אני פיתחנו הילדים וכולם פיתחנו, שאנחנו משווקים ישירים, לא רק לרשתות.
1: אין עוד ידיים שנוגעות בסחורה.
2: לא. באים אלינו עד לשדה יצחק, ספקים, יש לי כ-100 ספקים שעובדים בהזמנות, ואני מייצר כל הזמן סחורה מסביב לשעון. זה אחד הדברים שחושבים. כמובן, עשינו ארגון למשק, וצריך לעבוד בצורה מפותחת, בצורה מסודרת, עם מכונות, עם טכנולוגיה, כן.
1: אתה כאילו גם אורז בעצמך, הכל?
2: גם אורז, בטח.
1: המוצר הסופי שהספק מקבל, הוא רק צריך למכור אותו.
2: בדיוק, בדיוק. והזמנות מתבצעות לכל אחד על המשטח שלו, מוכן, מסודר, יש לי עובדים, ואנשים, יש לי 100 עובדים.
1: יכול להיות, יצחק מלכה יקר, שאתה מאלה שקובעים גם את המחיר?
2: גם.
1: במשק.
2: גם, גם, גם. כשאתה מייצר סביב השעון כל השנה, יש לך יתרון. כי אתה מייצר כל זמן את הסחורה, ואתה יכול לספק אותה לאנשים, ולא היום יש לך ומחר אין לך. אני ראיתי, כשהייתי צעיר, שאני הולך לגדול לממדים של מפעל. זה מה שהילדים באו ורצו להמציא.
1: מדהים. עכשיו, אתה נוהג לסגור עם הספקים מחיר זהה בעצם כל השנה, התחייבות שאתה רוכש ממני כל השנה?
2: יש כאלה שאני עושה איתם ככה, ויש כאלה...
1: נקודות יציאה.
2: כן, נקודות יציאה, מחיר קבוע כל השנה, כן. ואם אתה מספק סחורה טובה, באיכות טובה, ואתה אמין, ואתה ישר, רק ישר והגון, אתה יכול ליהנות מהפירות.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אתה יודע, זה לא רק זה. אני חושב שבתחילת השיחה הזכרת שהייתה לך תקווה להיות חקלאי. אתה ממש רצית את זה.
2: כן, רציתי.
1: וכשבן אדם רוצה ואוהב ומבין שיש בזה דברים כל כך טובים, ונוסיף על זה שגם מרוויח, כלומר, הוא יכול לשכנע את הילדים שלו, עזבו אתכם רפואה, בואו תלמדו כאן. תאמינו לי, אגב...
2: באו לבד דרך אגב, הם באו לבד.
1: אגב, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אתה דוקטור לפרל לירקות. זה בסדר. הידע שיש לך... ושסחבת במהלך השנים, במרוצת השנים, זה ידע שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה.
2: ידע, כן, ידע ענק, ענק. באים הרבה חברות מחוץ לארץ ובארץ לראות, ללמוד, לשאול, כן? אני מלא גאווה. הניהול נכון, המשק גדול, ילדים עובדים, הנכדים. תוצרת טובה, אפשר לחיות מחקלאות, והיה לנו חוסר ידיים עובדות, היום זה בסדר, המדינה אחרי 7 באוקטובר, התחילו להבין שצריך תאילנדים, וזה בסדר, היום זה עובד טוב.
1: ואתה מדבר על 400 דונבים שמצריכים?
2: חממות, זה סדר גודל גדול, זה גידול אינטנסיבי, זה סדר גודל כאילו 5,000 דונם, שטח פתוח.
1: וואו, וואו, וואו. ולזה צריך לא מעט עובדים. ואתה אומר כל יום, כל יום, כל יום.
2: יש לי 100 עובדים.
1: 100 עובדים. טוב, המילה מפעל נאמרה, נכון?
2: כן.
1: לא יאומן.
2: וגם טכנולוגיה של מכונות, גם ארגון של עבודה, סידורי עבודה במערך של טלוויזיה, שהעובדים יודעים יום קודם לאן הם הולכים. יש יד מכוונת.
1: תשמע, זה מדהים. אני לא יצא לי לדבר עם חקלאי כמוך.
2: כן, היו פה מהטלוויזיה בערוץ 2, רפי רשף ראיין אותי בזמנו, וגם ערוץ 1, שאם אתה זוכר היה ענן ענק בגרילנד,
1: בהולנד. נכון.
2: והפרחים הושמדו. אז אני עליתי לשידור ובאו הטלוויזיה לשדה יצחק, וגם הופעתי בטלוויזיה בערוץ 2 לדבר על נושא של התאילנדים בזמנו, לפני איזה 20 שנה, שהיה קשה מאוד, לא היינו מקבלים מספיק.
1: מדהים.
2: אני מעורב בכל מקום.
1: יפה, ועדיין עובד, נכון? אתה לא...
2: עובד.
1: אתה לא רק הבוס.
2: לא, עושר קרבי.
1: כן, זהו, זה... אתה יודע, החקלאים שעדיין עובדים הם חקלאים ששומרים על חדות גופנית וחדות...
2: כן, דוגמה לילדים, לנכדים, לכולם.
1: מדהים אתה. אני מאחל לך אריכות ימים. ואתה יודע, באתר האינטרנט שלכם, משק מלכה, אפשר לראות ממש טעימה מהמוצרים שלכם, וגם זו טעימה ענקית של כל כך הרבה מוצרים. ואני מדבר על פרחים ועל גידולים, ורק אפשר לדמיין מה אתם עוד עושים.
2: אנחנו מקבלים גם כל מיני אורחים שמגיעים, אנחנו מעבירים, אני עושה את זה בהתנדבות, לתת להם את המשמעות מה זה החקלאות במדינת ישראל.
1: אתה גדול ושלא תעצור, ושאנשים ילמדו ממך, כשעובדים נכון עם תשוקה, אפשר להיות רווחי ולהצליח.
2: נכון, נכון.
1: יצחק מלכה, משק מלכה, תודה רבה לך.
2: שיהיה לך חג שמח ושנה טובה, והיה כיף לדבר איתך.
1: גם איתך, איש יקר, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי ביי.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אומרים שלום לערן סיגטי ממשק סיגטי עמק חפר, שלום לך.
2: שלום, שלום וברכה, חג
1: שמח. חג שמח, מועדים לשמחה, תודה רבה שאתה איתנו. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על אבוקדו, אבל לפני כן, קח אותי רגע קצת למשק, מתי הוא קם, קצת על ההיסטוריה שלו.
2: משק הוא משק חקלאי, הוא קם בשנת 79. משק התחיל בכלל מפרחים ועוד מספר גידולים אחרים, בעיקר גידולי חממות. ועם השנים התפתח והפך להיות משק שמתמקצע באבוקדו. היום הוא משק שמגדלים בו במשק כ-300 דונם אבוקדו. יש לנו בית אריזה, המשק כמובן הוא של הוריי, של ההורים שלי. יש לנו במשק בית אריזה מאוד מתקדם טכנולוגית.
1: תסביר.
2: בית אריזה שעושה בעיקר פעילות של ייצוא.
1: ואבוקדו, רגע, איך, מה, מה, מה, מה מיוחד באריזה של אבוקדו לייצוא? זה קרטונים, זה ארגזים, איך זה עובד?
2: קודם כל, מבחינת האיכות, אז האיכות החיצונית של הפרי, והקפדה מאוד על האיכות הפנימית של הפרי, אם זה אחוזי חומר יבש, אחוזי שומן, אז הקפדה היא הרבה יותר מבארץ. כמובן שיש את כל התקנים האירופאים, אני יכול להגיד את השמות, אני לא יודע אם זה כך יעשה, אם אנשים יבינו, אבל בגדול גלובל גי, BRC, תקנים אירופאים שהם די מחמירים, והבית אריזה עומד בכל התקנים. אנחנו מייצים את התוצרת למספר לקוחות בחול, אירופה ורוסיה בעיקר.
1: אבל מרגישים את החרם.
2: כן, מאוד, תקופה מאוד קשה, תקופה מאוד מאוד קשה, שחרם צרכנים גדול, בעיקר באירופה, וזה די מלחמה יומיומית. מלחמה יומיומית.
1: איך זה עובד? אתה יודע, קח אותנו רגע לאיך זה עובד, יצרן, בית אריזה. אתה זה שיוצר קשר עם המשווקים באירופה?
2: יש לנו מערכת שיווק פה בבית אריזה, שהם אלה שיוצרים קשר עם הלקוחות באירופה, בעיקר תערוכות, בעיקר כנסים בינלאומיים, ודרך זה בעצם יוצרים את הקשרים. בדרך כלל זה לקוחות קיימים של לא מעט שנים. היחסים האישיים, מה שנקרא, זה חלק מהעסק. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל באירופה יש זה דבר שהוא ידוע, שתוצרת על המדפים בעצם, אז חייבים לסמן את המדינה שממנה מגיעה התוצרת.
1: חוק סימון תוצרת, אגב, יש את זה גם כאן, זה לא כל כך עובד. כן, לא כל כך נאכף, אבל אתה אומר, האירופאים הם יודעים לעשות עבודה כמו שצריך, וכשזה מגיע מישראל, אין להם ברירה, הם לא יכולים לתשטש את זה.
2: בדיוק ככה, וברגע שכתוב ישראל, אז פה מתחיל החרם. פשוט לא קונים. קונים פחות. זהו, התמודדות היא לא קלה, אבל נלחמים. אנחנו משתדלים, כמובן, מעבר לפרי שלנו, אז לעשות את המקסימום בשביל חקלאים אחרים, משקים אחרים, גם קיבוצים, גם אם זה מבחינת המחיר, להשאיר להם את התמורה כמה שיותר גבוהה. ענף החקלאות הוא ענף לא קל.
1: יש לא מעט, אגב, מגדלי אבוקדו בארץ, נכון?
2: נכון,
1: אגב,
2: נכון.
1: אנחנו
2: נכון.
1: עכשיו בתקופת האטינגר, נכון?
2: נכון, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת האטינגר, זן שנקרא האטינגר, וממש בתחילת הזן, כתיב של הזן אס. יש לא מעט זנים ששתלו בארץ, יש מגוון גדול מאוד.
1: אגב, התקופה שעכשיו נגמרת, זו התקופה שבעיניי אני הכי פחות, אני חולה על אבוקדו, זה הכי פחות, כי הרבה מאוד מהאבוקדו שאני ככה קונה, לא באמת מוכן. לא יודע איך להסביר לך את זה, הוא צמיגי, הוא כזה, לא, הוא לא מתרקח כמו שצריך, גם אם אני לוחץ עליו בחנות, אני רואה שהוא רך, אני רואה שהוא רך, אני לא סתם קונה אותו, אבל איכשהו זה לא ממרח.
2: אז זה ממש נכון מה שאתה אומר, וזה מתחבר לשאלה ששאלת קודם לכן, מה ההבדל בעצם בין הייצוא לבין השוק המקומי? אז בייצוא, דברים כאלה, אתה יודע, כמעט ולא קורים. זאת אומרת, אדם שקונה אבוקדו הביתה, עושים הכל שהוא ייהנה מאבוקדו ויחזור לקנות. ופה בארץ, אדם שקונה אבוקדו ופתח אותו והוא שחור בפנים, סביר להניח ששבועיים שלוש לא יחזור לקנות אבוקדו. אז זה באמת אחד מההבדלים, ששולחים אבוקדו לייצוא, אז באמת מקפידים על אחוז שומן, אחוז חומר יבש בפרי, ופה בארץ לא מקפידים, לא מקפידים, וזה בעיה, כי יש חקלאים שרואים מחיר גבוה בשווקים, ורצים וקוטפים את הפרי, גם כשהוא לא מוכן.
1: גדע, אתה יודע, אבל יש פרי שלא מתרקח, אבל יש אבוקדו שאני מתעקש, אני בודק, והוא רך, ועדיין אתה רואה שהוא לא בסדר.
2: כלומר, חיצונית או פנימית?
1: חיצונית הוא רך, אבל כשאני חותך אותו, אני מבין שיש לו חלקים שלא התרקחו ולא מתרחקים, לא נעים רכים לעולם. כלומר, הוא לא נקטף בזמן, או אני לא יודע, אני לא מומחה, אבל זאת התקופה, אגב, זו התקופה היחידה בשנה שאני חווה את זה, אחר כך יש אבוקדו רך בשפע.
2: נכון, אתה צודק. נכון, נכון. מה שאתה אומר זה דברים נכונים. אבל זה באמת הקפדה על כתיף נכון, כתיף בזמן, על כתיף של כל זן לפי הזמן שלו, באמת בדיקה שלה שהפרי בשל בפנים. ממליץ יותר לאנשים לקנות כשהם קונים פרי, וזה לא משנה מאיזה בית אריזה זה מגיע, אבל לקנות יותר פרי מפותק, יש עליו מדבקות, בדרך כלל פרי שמפותק, אז הוא עבר אחד מהבתי אריזה בארץ, ושמה יודעים מתי הפרי בשל, מתי לא, יודעים בקיצור לעשות את העבודה.
1: בוא ספר לנו רגע מי עובד איתך, ערן?
2: בעיקר תאילנדים. בעיקר תאילנדים. יש כמובן את כל הנושא של ה... שיווק בארץ, יש משווקים, יש את השיווק בחול גם. זהו, יש לנו קבוצה של בנות מהכפרים באזור פה, מבד יערה, שגם כן מגיעות יום יום פה לעבוד בזמן העונה. זהו, ישראלים לצערי.
1: והכתיף של האבוקדו הוא עדיין ידני?
2: כן, כתיף ידני. התבצע בעיקר על ידי תאילנדים.
1: אין עדיין מכשיר שכותף אבוקדו.
2: יש כל מיני פיתוחים, אבל זה משהו שלא, זה עדיין לא נכנס מה שנקרא ל...

0: יקיר את העסק.
1: לחלוטין, אנחנו יודעים שהחקלאי לא מרוויח הרבה, עובדי החקלאות הישראלים לא עומדים בתור, כי אין בזה הרבה מאוד כסף.
0: נכון, נכון.
1: וזה עבודה קשה כמובן.
0: יחד עם זאת, אתה יודע, מדינה חשובה לנו, והשמירה על הקרקעות זה משהו שהוא מאוד חשוב לנו.
1: כן, אבל אדם שלא מרוויח לא יכול לשמור על כלום.
0: אתה יודע, יש איזו אמרה כזאת שאומרים שחקלאי שמת, מה שנקרא, עושים לו ניתוח ופותחים את הבטן ומגדלים בטן מלאה של תקוות. יש עונות שחקלאים לא מרוויחים כסף, כמובן שמסתכלים על זה, על גידול מסוים, בעלונה אחת ולא שתיים, מסתכלים על כמה שנים. אבוקדו, אני זוכר שהיו שנים קשות מאוד שבכלל לא היה רווחי והיו מפסידים כסף. היום זה גידול רווחי, ככה זה גם בגידולים אחרים.
1: אתה מדבר על הגלגל שמסתובב לו, אני בטוח שבסוף החקלאות הישראלית שתצטרך להכיל הרבה מאוד פיות תחזור לגדולתה, אנשים יעדיפו לקנות את המוצר הישראלי הטרי הטוב, ואנחנו כאן כדי להעביר את המסר, רק תוצרת ישראלית. אין יבוא של אבוקדו, נכון?
0: לא, אין יבוא של אבוקדו, לא.
1: כלומר, שאנחנו נתקלים בסופר באבוקדו, זה אבוקדו ישראלי, רק שוב, יש חקלאים פחות מקצועיים שרודפים אחרי הכסף ומבחינתם יכולים לקטוף לפני הזמן, והפרי אצל הקרת הבית לא מתרקח לעולם, ואז היא מתעצבנת על כל המגדלים של האבוקדו באשר הם, וזה כמובן שם רע לענף.
0: וגם לא חוזרת לקנות בשבועיים שלוש לאחר מכן, זה פוגע בכולנו.
1: ערן סיגטי, משק סיגטי, עמק חפר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה לך, בהצלחה, דש להורים.
0: תודה רבה, ותמשיכו לעשות חיל.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

0: אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

איך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? הייתי

שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
6: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
7: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה, לדברי אלו שמכירים את החקירה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: שלום.
0: מה קורה?
1: מה הולך?
2: מה שלומכם?
1: התגעגעתי אליכם, התגעגעתי למאזינים, לאיליל וכולם.
0: כן.
2: ברמות.
0: כן.
2: ממש.
1: וזהו, תכף זה יחלוף לו, כמו כל דבר.
2: אלה היו 4 שניות קצרות מאוד.
0: גם, כאילו, זה שבועיים היה, מצד אחד זה כהרף עין, מצד שני, קרו כל כך הרבה דברים בשבועיים האלה, שאיך אפשר להספיק?
1: ממש.
0: תמיד בחופשים, נגיד, שקורים דברים כאלה, אני מנהל דיאלוגים עם עצמי בראש, ואז כזה יום אחרי זה אני מתעורר כבר לא רלוונטי. לא רלוונטי. לא, זה מה...
1: תקשיבו, הקצב של המדינה הזאת זה לא נורמלי. במיוחד גם עכשיו בחגים, כזה הרבה חברים שגרים בחול הגיעו בתקופה הזאת, והם כל הזמן מדברים על זה שכשהם כאן, קוראים דברים שהם אומרים, אתם חיים בטורים כל כך גבוהים. כאילו, הדברים שמזינים את החדשות, הם נעצרים רגע ואומרים, מה קורה כאן? למה לא כולם כאילו עוצרים את מה שהם עושים ומתרכזים בזה? כי תכף יגיע הדבר הבא וישטוף את זה.
2: אבל זה מעניין, הם כאילו ישראלים שחיים בחול, אז הם לא חווים את זה anyway איתנו, כאילו דרך התקשורת? מבינה מה אני
0: שואל?
1: זה לא
0: אותו דבר.
1: זה
0: לא אותו דבר.
2: זה באוויר, זה משהו באוויר. אתה מרגיש באוויר את ה...
0: כן, נכון, בכל אינטראקציה. בכל אינטראקציה. כשאתה הולך, לא יודע מה, לבית מרקחת או לכל מקום אחר, ושהרוקח זורק לך חצי מילה על משהו שהיה עכשיו בחדשות, אלה דברים שלא חווים אותם מחול, גם אם תרפרש את וויינט 1,000 פעמים, כאילו, מחול.
1: נכון.
0: יש המון אינטראקציות ודברים קטנים.
1: זה באנרגיה, וגם בדריכות, אגב.
0: כן, נכון.
1: ראינו.
2: נכון, נכון. אומה דרוכה.
1: מאוד.
2: אין ספק.
0: וגם בל נשכח, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע, שהוא השבעה באוקטובר. 3 שנים.
1: כן.
0: וגם זה... אצלנו כמובן מחולק לפעמיים, כי ביום שני, מחר, זה היום, יום האבל הרשמי של מדינת ישראל, כי זה הרי קרה בשמחת תורה, בבוקר שמחת תורה, שגם השנה נפל על שבת. ואז בדרך כלל כשקורים דברים כאלה, כי המועד הרשמי, זאת אומרת, אתה לא עושה בחג יום ציון רשמי, ליום אחרי, כשזה נופל על שבת, אז תמיד... כמו במועדים אחרים, דוחים את זה ביום, כי הכנות לטקסים וכולי, שלא יחללו שבת, אז אני חושב שזה רצף הזה, אני מכיר את זה נגיד מיום הזיכרון.
1: כן, אבל למה לא נגיד, למה זה לא היום?
0: כי לא, כי אז אומר שבטקסים צריך כאילו לחלל שבת.
1: לא, אפשר להתחיל במוצאי. אפשר, עושים את הבדרך כלל.
0: לא מקובל.
1: צריך יומיים.
0: כן. חזרות, הגברה, בדיקות, כן. אז מחר זה כביכול, לא כביכול, מחר זה יום האבל הרשמי, יום הציון הרשמי של המדינה, וכמובן ביום רביעי זה השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר.
2: כן.
0: היום שבו, זאת אומרת, זה התאריך שבו קרה הכל בלוח השנה הלועזי, שהתקבע גם כשם של הדבר.
2: כן.
1: וגם בואו, אנחנו הרי אתמול הרגשנו את תחושת השבעה באוקטובר, את תחושת... אי אפשר שלא היה לחשוב אתמול, גם עם הרוח הקרירה שנשבה, כאילו להיזכר שנייה בשבת הזאת, כאילו אנחנו מבחינתנו זאת השבת, שבסיום סוכות, אז אנחנו כאילו חווים את זה,
0: כן.
1: איזה 3 פעמים, בלי קשר לזה שאנחנו חווים את זה כל יום.
2: אני אשכרה זוכר את המעבר המקורי בין כאילו אווירת הסוכות, אני זוכר שאפילו עשינו זום כזה של התוכנית, לקראת החזרה מהחופשה, ואת ההתהפכות המוחלטת הזאת שבין החג לבין האסון, לבין הזוועה.
0: כן.
2: זה משהו שצרוב לי בעצמות, פה מה שמרגישים באוויר.
0: כן, לחלוטין, אז זה השבוע שיהיה. וזה גם משכיח, כאילו מאוד מהר, שוב, זה כמובן אירוע הנורא ביותר שקרה, עם כל המשמעויות הפוליטיות שלו, וזה שאנחנו לפני בחירות, הכל באמת כל כך גדוש, שאני מודה שהשבועיים חופש האלה שהיינו בהם, הם פשוט היו באמת אוויר לנשימה, במובן הכי צלול של אוויר, כאילו גם לא זה עם הזיהום. אתם מבינים שגם זה בעיה הרי.
1: אבל השמיים יפים.
0: כן.
1: עם הזיהום הזה.
0: נכון, עושה.
1: עושה את העבודה, שמיים ורודים.
2: כן, היה, זה היה לכם חופש, חופש, חופש?
0: אני הייתי ביוון. הייתי כמעט שבועיים ביוון, באי, ואז כזה קצת טיול, והטונה וזה, מאוד נהניתי.
1: איזה יופי.
0: גם שם, הייתי בלא משנה, באי מסוים, איך שאתה מגיע, כל מקום, Free Palestine, בגרפיטי, Death to the IDF, Israel is out, Israel is, יש גם איזה עוד אלחם, שכחתי איך אומרים אותו, משהו נאצי ישראל, משהו כזה.
1: זה כבר נאזה, שהתקדמו. כן. שיתקנו את הגרפיטי.
0: בכל, כאילו באמת בעשרות. וזה אי כזה שנוסעים בו באוטו, מחוף לחוף וכזה, ו לא נעים, כן? מצד שני, בשום מקום, והייתה לי אינטראקציה שם, לא יודע מה, עשרות אנשים, מלצרים, כאילו, אתם יודעים, אתה בחופש, אתה נמצא באינטראקציה. בשום מקום לא התביישתי להגיד שאני ממדינת ישראל, וגם ברגע שזה לא הייתה שום תגובה. עד שבאיזשהו שלב, שאלתי, לא רוצה, לא יודע, רב חובל, סקיפר, לא יודע מה, משהו כזה. תגיד, מה זה? אז כל הגרפיטי, כאילו, כי היחס היה מאוד אוהד וזה. הוא אומר, תשמע, זה הצעירים, ומספיק שעשרה או חמישה לוקחים ספרי ומרססים, זה יוצר אפקט הרבה יותר גדול ממה שזה במציאות. והדבר העצוב, כאילו, שהוא אמר לי שאנחנו יודעים את זה במקומות אחרים, שזה טרנדי. זאת אומרת שהם לא גם באמת מבינים לעומק את הניואנסים, יש את הדבר הזה שעכשיו ישראל היא כאילו השנואה ביותר בעולם, היא הכובשת, היא המדכאת, היא הטובחת, היא הרוצחת, וזה כי אנשים שרוצים לעשות משהו טוב, אז יוצאים נגד ישראל.
2: כן, זה טרנדי שזה כאילו, זה לא טוב, אבל זה גם עשוי להיות טוב. כאילו, אם הטרנד יחלוף כטבעם של טרנדים,
1: לגמרי.
2: זה קצת לחכות שהחרם עליך ייגמר ויעברו לקורבן הבא בכיתה.
0: נכון,
1: כאילו. כן, אנחנו צריכים לחכות שאנחנו...
2: ואז כמובן אתה תצטרף.
0: אז מצד אחד זה כאילו...
1: לא, אנחנו צריכים כאילו לדאוך, כזה קצת כמו ילד הכתבם, ואז לטבוע את כולם.
0: כן, כן. זה עומד באמת מעניין.
2: שאלה.
0: אבל המשקעים של זה גם עם הטרנד... הצבע שכבר בו צבועה מדינת ישראל הוא צבע מאוד מאוד קשה ומעציב. זאת אומרת, גם אם זה הדור הצעיר, רק הם אלה שיהיו המבוגרים הבאים.
1: כן.
0: וזה חוצה מדינות וחוצה גם במערב וגם במזרח, וזה ברור שאנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד מאוד קשה מבחינת תדמית ובינלאומיות. צודקים ככל שנהיה בדבר הבסיסי, עדיין אני לא מצליח לתפוס את זה. איך שלוש שנים אחרי הזוועה הזאת, אנחנו הפכנו להיות המדינה הגרועה ביותר, המנודה, ורואים את זה בכל אינטראקציה בינלאומית, עם גופים, במחקר, במדע, באקדמיה, באומנות, בספורט. זה באמת, זה מעבר לזוועה עצמה שנעשתה לנו, הפשע האמיתי בניהול של זה, שנתנו לזה לקרות.
2: ועוד יותר מעצבן ומבאס שזה היה חלק מהתוכנית המקורית. זאת אומרת, זו אחת מהסיבות שהם יצאו למבצע הזה, זה כי הם ידעו, מבצע, לטבח הנורא הזה, כי הם ידעו שבקצה שלו אנחנו צריכים להיות מנודים, ובמקום להילחם בזה, במקום לייצר הסברה אפקטיבית, שאני כאילו מהראשונים להגיד שהסברה, הסברה, הסברה, הסברה, זה לא משנה ברגע שיש אחוזים כל כך גבוהים של אנטישמיות, ועדיין לא יכול להיות שלצורך העניין התשובה שלנו לנאזה היא שני פרקים של פאודה וסרטון הזוועות. זה לא הגיוני, זה לא סביר כאילו, שככה זה מתנהל.
0: זה בכל גזרה, בכל זה, נו. סליחה שאני לוקח את זה אבל נגיד, לפוליטי, אבל ביבי התראיין, הרי הוא היה בארצות הברית, וזה התראיין, נדמה לי ל-CBS, אוקיי? ושואל אותו המראיין שאלה, הוא אומר, אתם תצאו מעזה מכל השטחים שכבשתם, אנחנו מחזיקים עמוק בתוך עזה את הקו הצהוב, ועוד מחרסמים בו כל הזמן, כן? אז הוא אומר, יש שם חמאס שעדיין פעיל ורוצה לטבוח אותנו, ואנס ורצח, ועושה את המוב הביבי הזה שעונה כאילו על מה שהוא רוצה לענות ועל מה שנוח, ואז המראיין אומר לו, אבל זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם תצאו מהשטחים שנכנסתם אליהם בעזה, כשיהיה כמובן, אז הוא לא היה אפילו מסוגל לענות את התשובה, אני אומר לכם, אפילו אם מתכוון לזה, לא מתכוון לזה, נכון, לא נכון, ברור שצריך איזשהו חיץ ביטחוני בין היישובים לעזה, כבר זה, הדבר הזה יהיה חייב, הוא אפילו לא היה מסוגל להגיד משהו כללי כמו, אנחנו רוצים לחיות לצד שכננו, ישראל היא מדינה שואפת חיים, רוצה שלום, כן? ברמה הצהרתית, הוא אפילו את זה לא היה מסוגל להגיד, כי יש לו בחירות וסמוטריץ' כן. ובן גביר. וברגע שאתה אומר את זה, אפילו הצהרתית, זה צבוע אחרת. אני לא חושב שצריך לצאת מהקו הצהוב, בוודאי לא כרגע, בוודאי לא כשאין הסכם, בוודאי לא שחמאס לא מתפרק מנשקו, כשמועצת השלום של טראמפ עוד לא סיימה את העבודה. אבל כשרואים שזה הפרזנטור שלנו, שאפילו לא יכול להגיד שכשיהיה הסכם, אנחנו תחת הסידורים הביטחוניים העולמיים, כמובן לא מעוניינים לכבוש כאילו שום דבר זה, אפילו הצהרתית בלבד הוא לא מסוגל להגיד את זה.
1: הוא כבר מיתג את זה כחולשה.
0: בדיוק, אבל עכשיו זה באמת חולשה, פנימית, באמת, פנים לא, ישראלית.
2: זה לא רק חולשה פנימית, זה גם חולשה מול בדיוק אותם גורמים שמולם אתה תצטרך לנהל את כל ההסדרים האלה ואת כל החיים שאחרי. כאילו, גם לעולם הערבי ולחמאס ולכל מי שיפעיל עליך לחץ, ברגע שאתה אומר משהו הצהרתי, כמו שאתה אומר, והוא רק הצהרתי בשלב הזה, זה פתח ללחץ מטורף שאני לא יודע אם אני הייתי רוצה בחירות, לא בחירות, ביבי, לא ביבי, לא הייתי רוצה שמנהיג ישראלי יזמן עלינו עכשיו, כשאנחנו עדיין לא סיימנו שם את העבודה, אפילו לא, כאילו, ברור שהתחלנו שם את העבודה, אבל יש לנו עוד הרבה, הרבה, הרבה, עד שלא יהיה חמאס, ועד שיהיה אפשר לחשוב בכלל אפילו על לצאת מהשטחים האלה שנכנסנו אליהם.
0: אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שלהגיד משהו הצהרתי הוא מחייב, אנחנו רואים איך האיראנים הרי מצהירים, אנחנו בטח, אנחנו הסכם וזה, ולא עושים שום דבר.
1: לא, טראמפ מצהיר כל יום דבר והיפוכו.
2: היינו יכולים להיות במקום של טראמפ.
0: החזית הדיפלומטית הבינלאומית היא אסון, היא אסון, וזה בדיוק מהדברים האלה, וזה מצטרף לרצף הצהרות מטורפות לאורך השנים האחרונות, שהם אלה שצבעו בדיוק את מדינת ישראל כמדינה הטורפת שהיא, שאנחנו יודעים, אני באמת רוצה להאמין בזה שהיא לא כזאת, היא לא כזאת, אבל החולשה המנהיגותית הזאת, שלא יכולה אפילו להצהיר שישראל רוצה עתיד טוב לאזרחיה, עתיד של שלווה ושלום לאזרחיה, אל תעשה את זה, תפעל צבאית מה שנכון, כמובן, במסע ומתן מה שצריך. אני לא חושב שהצהרה כזאת בראיון תעודד את חמאס להיות יותר רצחני ממה שהוא.
2: לא.
0: אבל היא כן תזיק לאנשים שמסתכלים על ראש המדינה הזאת ואומרים, זאת ישראל. זאת ישראל שרק רוצה להתנחל במקומות שהם לא שלה.
2: כן. כאמור, אני חושב שיש הרבה דברים שהיינו צריכים לעשות ברמה הסברתית שלא עשינו. אנחנו לא הסברנו את הסיטואציה, וזה כן גם קשור לזה שיש פה ממשלה שלא חושבת שיש טעם להסביר. וזה נכון לא רק לגבי עזה, אלא לגבי 90% מהדברים שהיא עושה. יש כאילו מין תפיסה כזאת של אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ומי שיבקר אותנו הוא לא לגיטימי מעצם הביקורת שלו עלינו, וזה נכון גם לגבי הזירה הבינלאומית, לכן אני כאילו מסכים שהיינו צריכים ויכולים לעשות הרבה יותר. Having said that, יש פה גם עניין של, יש לך עולם אחד לשדר לו מסר אחד, ועולם אחר לשדר לו מסר הפוך. וללכת על הקו הדק הזה, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מורכב, ולפעמים צריך גם לשלם מחיר מול העולם אחד, כדי לא לשלם את אותו מחיר מול העולם השני.
0: ולכן יש ראש ממשלה שאמור לדעת איך עושים את זה. בלי להזיק בצד אחד, שהוא עושה...
2: אז לדעתי תשובה כזאת היא כן נכונה. לדעתי היא כן נכונה.
0: לדעתי זה שגיאה איומה, כי בסוף אתה רוצה את התמיכה של מדינות המערב, לא את התמיכה של... אתה צריך את התמיכה של מדינות המערב. עם כמה שהן גמורות, כולן, ומרוסקות. חייב את זה.
2: את what cost? זו השאלה.
0: האם הצהרה כזאת שצובעת שוב את ישראל כמדינה שרוצה לאחוז בשטחים אחרים, היא באמת... יושב מחליפו של סינואר בעזה ואומר אוי אוי אוי עכשיו כאילו לא נצליח
2: קודם כל מחליפו של סינואר בעזה כנראה לא יושב
0: ואגב זה חלק בדיוק מהפער בין תדבר אחד ותעשה כל יום בעזה מפוצצים כל יום בעזה מחסלים ומצוין טוב הרגל מגרונם אסור להסיר אותה עד שהם מקיימים כאילו את מה שהם התחייבו אליהם לפחות.
2: נכון, אבל גם בעזה משחקים את הלונג גיים, ואם הם חושבים שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יסבלו, יסבלו, יסבלו, יסבלו, אבל בסוף, בסוף אתה תצא משם בגלל שאתה צריך את תמיכת מדינות המערב, ולא תישאר שם עד שאתה תראה שיש שינוי שאתה יכול לחיות איתו, אז הצרה כזאת היא יכולה להיות...
0: אני לא חושב שלהצהיר על מדינת ישראל ככזאת שרוצה לחיות בשלום עם שכניה.
1: כן, ממתי להגיד שמדינה...
2: לא, זו הצרה שהיא סבבה, אבל אתה שאלת על יציאה מהשטחים שנכנסנו אליהם.
0: כן, אז להגיד בלונגרן אנחנו מדינה ששואל שואפת לשלום עם שכננו, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להגן על עצמנו ולביטחוננו, אבל בהחלט אנחנו בעתיד רואים שלום במזרח התיכון. אנחנו רוצים שלום, אזרחי ישראל רוצים לחיות.
2: פשוט השאלה הבאה אחרי זה היא, אם בעתיד, אז למה לא עכשיו? ואז מתחיל הלחץ הבינלאומי.
0: כי אין את הסיטואציה הביטחונית עדיין, שזה עוד לא, החמאס לא התברק מהנשק שלו. יש תשובות פשוטות מאוד להכל.
2: סדר הדברים צריך להיות הפוך בעיניי, זו הנקודה.
0: ואיך הייתה החופשה שלכם?
1: טוב, קרה דבר די מטורף בזמן החופשה. לא, אנחנו נדבר על זה עכשיו?
0: מה, על ה... יעניב, משחק יעניב.
1: יעניב ושרברב.
0: כן.
1: מנס ציונה.
2: כן.
0: אה, מנס ציונה.
2: אשכרה.
1: חי.
2: איך לא ידעתי את זה?
1: בפורטל נס ציונה שלי מיד שלחו הודעה. שתדעו לכם. שניים, שניים הם היו.
0: ראיתי שראש העיר רצה לתת לו את מפתח העיר או משהו כזה.
1: כן, הוא יקיר העיר.
0: נכון, יקיר העיר.
2: ראש העיר זה בוקסר?
1: הצייד.
0: הצייד.
2: צייד יודע, צייד מכיר צייד. שומע צייד.
0: טוב, נדבר, אבל זה נרחיב, נרחיב עוד. כן.
2: עוד נכונה לנו תוכנית. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בכביש 1 כבר עמוס מגנות עד קיבוץ קולויות, בדרך החוף באולגה, באולגה עד ינאי, ובדרך 4 באקו מזרח עד אין מפרץ.
0: תודה רבה, אנחנו תכף עם איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. והבוקר ספרו לנו למה אתם אנשים קרים. מה בהתנהגות שלכם או במעשים שלכם, או בתגובות ספציפיות לאירוע ספציפי, מתי יצאתם אנשים קרים? אפשר גם להגיד קרי רוח, אגב, אפרופו יניב והחבורה.
2: אשכרה.
0: כן.
2: לא, אנחנו עושים אבל... קדם על הגב של יניב, אהבתי מאוד.
1: אבל קרי רוח, לא, זה אחרת מקרים.
0: נכון.
1: זה נכון. ממש
2: קרים אחר. קרים זה שלילי, וקרי כן, רוח כן. זה חיובי.
1: כן, כן, זה בלבלת אותי עכשיו.
0: אוקיי, אז לא.
1: מזל שאני לא אתקשר.
0: 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. מתי יצאתם אנשים קרים? ויש לנו גם הפתעה לסוף השבוע הזה, אז תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה.
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: קצר.
2: כן.
0: אז אתם מספרים לנו הבוקר, למה אתם אנשים קרים? אם זה ביחסים רגשיים, אם זה בתגובה ספציפית למשהו, אם זה מקרה אחד שבהם הכזבתם בתגובה צוננת על משהו שאמור היה להיות מלהיב. יש אישור לקרי רוח או אין אישור?
1: יש.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.

0: בוקר של סקי בחסות איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: מירב.
2: אהלן אהלן, בוקר טוב.
3: היי מירב.
4: היי מורה.
1: מה שלומך?
2: סבבה, אתם?
1: וואלה, בסדר גמור. מירב, קבלי 200 שקלים לקניות, רק כי אנחנו מדברים. זה מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. שימו לב, ביום חמישי הקרוב, אחד או אחת מכם שנדבר איתם בשידור, יזכו בחופשת סקי זוגית, כולל הכל, חדר זוגי במלון רילה בבורובץ, טיסות, העברות, לינה במלון ספא, 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, וכמובן סקי פס וציוד, הכל הכל, מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט.
4: איזה כיף.
1: ממש. ספרי בבקשה מרב, למה את אישה קרה?
2: טוב, אז נתחיל בזה שלי יש מוטו בחיים, סבבה, הארוחות שאני מכינה צריכות להיות בקערה אחת כאילו, הוגה זה תמיד הוגה בחושה, אני אף פעם לא אקציף כאלה דברים, בסדר? כאילו הכי הכי פשוט שיש, עם הכי מעט כלים שיש בקיור אחרי זה, האוכל יוצא בוא נגיד ככה, בסדר? ככה, לא רע, לא טוב.
4: אהבתי שאת כאילו בגלל הפחד מלשטוף? אחרי זה את כל הכלים?
2: מהעיסוק בזה, העיסוק הזה המטורף, אוקיי? עכשיו, כאילו, הזמן שזה אני בחורה פעלתנית קצת, בסדר? אז זה לוקח לי המון זמן. אבל בתור קונטרה לאימא שלהם יצאו לי שתי בנות, ואני אגיד גם שאני גם מחפפת כמובן כמובן במתכון, אני תמיד גונבת מהסוכר ומהשמן מבחינה קלורית, וככה יוצאים גם
4: לפי העין.
2: נכון, כן, שוב אני אומרת, אני לא מבשלת גרוע, אבל גם לא להיט, בסדר? אבל לי יצאו שתי בנות בתור קונטרה לאימא שלהם, כל ארוחה, כל ארוחה, גם אם זה עכשיו סתם הם חזרו בלילה אחרי מאוחר בלילה, והם נגיד צריכות משהו לנשנש כזה, אתם יודעים שאני אשים גבינה צהובה בפיטה, נכון? כל דבר זה סיפור, כל דבר זה משלן, אני אתן לכם דוגמה, על ערב חג ראש השנה, אנחנו הזמנו אלינו, בסדר? הדיל של הבנות שלי היה שאני עושה את הקניות, ומביאה את הכרטיס אשראי, ויוצאת מהבית.
3: וואו, איזה דיל, בוא נעקר.
1: אחלה דיל.
3: ווין ווין.
4: זה דיל שהוא פרס. צריך לחלק אותו ביום חמישי למאזינים.
1: כאילו השדרוג לזה יכול להיות רק שהן ירוויחו את הכסף לקניות, זהו.
3: כן. או, keep the change, אם היה change, כן.
2: אז זה המצב. אני צריכה לצאת להם מהעין ובעיקר מהמטבח, והם באמת מרביצות, אתה תקשיבו, הם עשו ארוחת אייל שני בבית שלנו, כמו, אני יודעת איך הם קוראים לזה, מיראז' או משהו שלא יהיה, אבל אחד לאחד, אוקיי? השקיות החומות, הקרובית המקומצת, היוגורטים,
3: האגמניארים,
2: זה היה מדהים, כולל
4: גם השירות של המלצרים היה כמו במיראז'.
2: תקשיבו, כולל תפריט. כאילו הם עשו נגיד איזושהי עוגת דבש מיוחדת, אז אתה יודע, עם השמות, כשדבש פעם ראשונה פוגש קמח כזה.
4: התפייטו כמו אייל שני.
1: וואו,
2: פעם ראשונה
3: פוגש קמח, זה לא רע.
2: אבל תקשיבו, גם, ואז אתם צריכים להבין איך נראה המטבח אחרי דבר כזה, כן?
3: אבל את לא, זה לא היה חלק מהסידור שאת יוצאת וכאילו חוזרת למטבח נקי?
2: זהו, זה השלב שבדיוק נגמר להם הכוח. אתם מכירים את השלב הזה?
1: בטח. תראי, אבל זה דיל טוב עדיין, אם אין מכינות את כל האוכל ועושות גם עבודה טובה ואיכותית, וואלה, לסדר כיור, להעמיס מדיח או אפילו לשטוף כלים ביד, עובר, עובר.
2: תשמעו, עובדה שלקחתי את הדיל.
1: כן, לא הייתה לך ברירה גם נשמע.
2: גם נכון, הם באמת. אז בגלל זה, עכשיו, כל הסיפור היה על זה שהם נגיד עכשיו מרביצות איזה אוכל מטורף, ומצפות, הן ממש מחכות שאני אעוף על האוכל. אבל אני יודעת שבזמן הזה הן צריכות לעשות ככה וככה, ויש לימודים ויש בגרויות וזה, ובמקום זה הן מקציפות לי ביצים עכשיו, אז אני, קשה לי להוציא את את האובר התלהבות על המנה הזאת שהם השקיעו, אתם מבינים?
3: כי את רק חושבת על הכלים?
2: אני לא חושבת על הכלים, אני חושבת גם על הדברים כאילו שמבחינתי, מבחינתי, לא מבחינתם, הם כאילו יותר חשובים. כמו למשל, לא יודעת שאני יודעת שיש מחר מבחן במתמטיקה, ועכשיו עושים אוכל שלוקח שעה וחצי במקום לתקתק משהו.
3: ואת לא מצליחה כאילו לשים את זה בצד שנייה?
2: לא מצליחה, לא מצליחה. אז בגלל זה הם יגידו לך שבדבר הזה הם יגידו לכם שאני קרה.
1: נכון, שכחתי שהתחלנו בזה בכלל.
2: התחלנו בזה וזה ממש אמיתי. כאילו הם ממש, הם מחכות לזה והן כבר יודעות והן סוחטות ממני.
1: שאת לא תצליחי להתלהב גם ולהעריך את מה שהן עושות, כי יש עוד משהו. תמיד.
2: לפעמים הן אמרות לי, את גם לא מקבלת, כי את לא יודעת לפרגן, את לא יודעת לעוף עלינו, את לא מקבלת מה תבשיל.
3: אני אוהב את הילדות האלה, הן יודעות מה הן עושות. שמי, מודעות זה השלב הראשון, לא?
2: מודעות יש, מודעות יש, ואני דרך אגב, אני עדיין לא מצליחה לעבור על זה, זאת אומרת, עדיין כאילו זה נראה לי כמו too much זמן על דבר שהוא...
1: כן. תראה, אני מכיר את זה גם ששוב, שכל כוס קפה שעושים, אתה פתאום מוצא אחרי זה בקיור שש כוסות אחרות, כי אחת בשביל השתות של האספרסו, אחת בשביל החלב שהקציפו, אחת בשביל הזה, אחת בשביל הזה, שופכים את הזה בסדר המאוד מסוים הזה, כי אחרת זה לא יוצא כמו בטיקטוק, אבל אני מאמין שאם הילדות שלך יש להן אחריות לעשות כזאת ארוחה, יש להן גם אחריות להבין שהן צריכות ללמוד אחר כך. זה, כאילו, תני להן את הקרדיט.
2: אבל נכון, אבל רגע, אבל השעון דופק, כאילו, כמה שיש להם אחריות.
4: כן, אבל אם זה לא היה זה, זה היה משהו אחר, אוקיי? ועדיף שזה כבר יהיה על משהו שמרוויחים ממנו כולם.
3: ממש נכון.
2: זה ממש נכון.
3: כן, הם לא יהיו רובוט שעושה רק שיעורים.
4: נכון. כן, זה לא שאם לא היה להם את התחביב הזה, אז הם היו עושות הכל. לא, היה להם תחביב אחר.
3: נכון.
4: אז לפחות זה תחביב שהוא מזין, תחמיא להם ותקבלי אוכל.
2: נכון, נכון. האמת שאני גם מרוויחה מזה, אין ספק. הם מכינות דברים סופר טעימים.
1: טוב.
4: טוב, מרב.
1: תודה, מרב.
2: יאללה, אחלה יום.
1: ביי.
2: ביי, ביי.
1: רוני?
3: רוני?
5: בוקר טוב.
3: היי רוני.
1: מה שלומך?
5: וואי, איזה כיף שחזרתם, עכשיו יש סדר. זה היה מדי ארוך.
1: רוני, קבלי גם את 200 שקלים לקניות.
5: תודה, תודה.
1: בהחלט תודה, תודה. בבקשה לך, ספרי בבקשה למה את קרה, רוני.
5: אז זה דיסוננס גדול ממי שאני, כי אני לא קרה, אבל יש משהו ב... סיפורים שאנשים פוערים עיניים, אם זה כל מה שקשור לשמעת ובגד בה, בגדה בו, כל הג'וסי הסיפורים האלה לא מרגשים אותי. למה? כי ואם זה במעגל הקרוב או אפילו הקרוב רחוק, אנשים שאני מכירה, אז ידעתי את זה. עכשיו הייתי חוקרת פרטית, הייתי חוקרת פרטית לפני 20 שנה.
4: אוקיי, את באה מזה, את עבדת בג'וס, חיים, ברור.
5: כן, כן.
3: זה לא אנחנו, זה התפוזים, מה שנקרא.
5: לא, אנחנו לא עושים כלום, רק צופים. ולכן כל הסממנים לפני הם כל כך obvious, שכשאומרים לי, אין מצב, איזה זוג, וואו, תקשיבי. לא, מישהי פיתתה אותה, חבר'ה, זה עוד סיפור. כאילו זה לא מרגש אותי אפילו. אפילו שזה מעגל קרוב, זאת אומרת חברה טובה.
1: וזה בגלל הניסיון המקצועי שלך, או בגלל שאת באופן כללי לא נוטה להפגין רגשות?
5: לא, לא, אני מאוד מאוד אמוציונלית, ואני מאוד רגישה בגלל זה. אני אומרת, יש דיסטוננס גדול מהטיפוס החם והאימאי והעוטף והמחבק, אבל בעניין הזה, אני כל כך מכירה את הכל מסביב, ברמה שאני אפילו אומרת, היי, את היית בת יענה במשך הרבה מאוד זמן. את לא רצית
4: כן,
5: לראות.
4: כן, אבל את אומרת, את אמרת חברה טובה. זה נכון. קרה לחברה טובה כן. שלך, ואת הגבת בקור רוח?
1: זה קור רוח מטריס אפילו, זה קור רוח אגרסיבי.
4: את היית בת יענה, אם חברה שלי הייתה אומרת לי, את היית בת יענה?
5: לא, לא, אני לא אומרת.
1: אני הייתי מתקן אותה שאומרים יענה.
5: אני
1: מסתכלת
5: אתכם בתחושה שלי, כי אם יש כל כך הרבה סימנים חדים, מאוד מאוד שקופים, של הוא פתאום הודיע לי שהודיעו לו מעבודה שנפתח איזשהו פרויקט והוא נסע להולנד לחמישה ימים. בואי.
4: כן, אבל זה רגע שבו חברה שלך מחפשת אמפתיה ממך. זאת אומרת, זה התפקיד שלך שם, ולא הקור רוח של באמת חוקרת פרטית.
5: אני גם לא אמרתי, גם לא העליתי חשדות.
3: כאילו ידעת לפני...
5: לא רציתי להיות זאת שמבשרת.
1: זאת אומרת שהיא סיפרה לך את הסיפור על הנסיעה להולנד, לא אמרת לה, תקשיב, יכול להיות שהוא בוגד בך, אלא רק אחרי זה כשהתגלה?
5: אז אמרתי לה בהפוך על הפוך, תגידי, מה, הוא פתאום קיבל הרבה עבודה? כאילו, יש איזה משהו חדש? עכשיו, היא מכירה את כל מי שעובד איתו. אז אמרתי לה, וואי, דיברתי עם אבי, תשאלי אותו סתם, כאילו נתתי, אבל...
4: קצת לרמזים.
1: נתת את החכה, לא יודעת להגיד.
3: לא, אבל לכן את אומרת שהיא יען, בגלל
5: שהיא
3: אובייסלי התעלמה באופן בוטה, או לפחות אקטיבי כמעט מהרמזים שלה.
5: נכון, עכשיו, היא התעלמה באופן בוטה מתוך...
3: ברור.
5: כאשר יגות, יבוא לי.
1: כן, זה
4: הקונספציה.
5: לא רציתי לראות את הרמזים.
1: אבל אם זאת חברה טובה, למה לא להגיד לה, תקשיב, יכול להיות שהוא לא נוסע להולנד לעבודה, אלא...
5: הייתה איזושהי חופשה שיצאנו כמה משפחות, שהם כמובן חברים טובים שלנו, וממש ביום החופשה, שממש כבר היינו ערובים בתוך המכוניות והכל, הוא אמר, וואו, אני לא יכול, רגע, אני חייב להישאר, יש לי במשרד איזה, צריכים לשלוח לי חוזה, אז אמרתי לו, יש פקס במלון, שישלחו לך את החוזה למלון. ואז הוא אמר, לא, אני חייב להיות פה, כי אולי ירצו להיפגש איתי, ואז אני רואה את אשתו, את החברה שלי, שהיא לא יודעת מה לעשות, היא ממש מתפלצת בתוכה, ואמרתי לה, זה הזמן שלך, תגידי לו, אנחנו סגרנו חופשה, חוזה זה לא משהו שקם ב-50 שניות לפני נסיעה. את יכולה להגיד לו, כאילו נתתי לה איזשהו כוח, אבל היא בחרה להתעלם, לא, אז ביתר, בואי ניסע, הוא יגיע אחרינו, כזה. אז אמרתי, אולי יודעת ויש פה קשר שתיקה. משהו doesn't make sense, בשום צורה. אבל כשזה התפוצץ...
1: היא לא רצתה להכיר במציאות, כנראה, באיזשהו אופן שהוא ממש...
5: כשזה התפוצץ והתפוצץ בגדול... והתקשרה לבכות, אז אמרתי לה...
3: הנה.
5: אני בדרך, אני פה.
4: יופי. כי חלק מזה זה באמת לדעת שזה יתפוצץ מתישהו, ואת תצטרכי להיות שם ולחבק ולתמוך.
5: אני הייתי שם ב-200% כי ידעתי...
1: היית צריכה להגיד לה, אני לא יכולה לבוא, אני מחכה לפקס.
5: אני ידעתי שההתרסקות תהיה כל כך גדולה, אז הייתי שם יותר מזה. אני הייתי חברה כל כך טובה שעזבתי את המקום עבודה שלי, חתמתי אבטלה והייתי איתה חצי שנה, כי הייתה על כדורים. אני עשיתי הקרבה באמת שאני לא זוכרת מתי, אני כל כך ריחמתי עליה, והילדים שלנו היו בני אותם גיל, אני כל בוקר הייתי אוספת אותם, אחרי שהייתי אוספת הבנות שלי, אוספת אותם, לוקחת אותם לבית ספר, הולכת אליה הביתה, מכינה צהריים, מחכה אצלה בבית, מחזירה את הילדים, הם אוכלים צהריים, יחד עם הילדים שלי.
1: נשמע שהייתה בדיכאון עמוק.
5: היא הייתה בדיכאון מאוד מאוד מאוד עמוק, ואני מאוד מאוד כעסתי, כי מצד אחד, זאת אומרת, יכולתי להגיד, אבל מצד שני אמרתי, אם הייתי אומרת, היא הייתה ממשיכה להיות בת יענה והייתה מנתקת איתי קשר, וזה משהו שלא רציתי.
1: תודה רבה.
5: זהו.
1: תודה רוני.
5: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב, גם לך.
5: ביי.
1: אז גם רוני וגם מירב, כל אחד קיבלו 200 שקלים, ונספר לכם שביום חמישי הקרוב, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית, כולל הכל, המלון, הטיסות, העברות בבורובץ, מלון ספא 4 כוכבים, חצי פנסיון, עם הסקי פס וציוד סקי, הכל הכל מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש החוף עמוס מיולגה עד ינאי ובאזור בחלף פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 בצומת עכו מזרח באזור בצרה ובגבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש בחסות מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: רדיו כל רגע, מוזיקה שנוגעת, 96-91.5 FM.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה קורה, hey, קובו?
3: היי, קובו.
1: בסדר, אז זהו, איך היה לכם החגים? לכם היה חופש.
2: וואו, איזה פסיב אגרסיב היה.
1: לא, למה, אני מפרגן, לא, חלילה, לא.
0: גם להגיד אני מפרגן, זה מאוד אגרסיבי.
3: גם לך היה חופש מאיתנו.
1: כן, כן, חופש כזה, אני מאחל לסוני שלי. תקשיבו, זה כמו שאמרת בתחילת התוכנית. אנחנו חיים בקצב אחר, בקצב לא טוב, כן? אנחנו לא...
3: זה לא קצב בריא.
1: זה לא קצב של הסמבה. אנחנו על איזה מתקן ריצה שמישהו, שיש בו קצר ומישהו עזב אותו, אנחנו פשוט רצים, שמעו, זה מטורף מה שקורה פה. כן, אבל מה אתם רוצים? יש את הטיסה וראיתי נאזה וראיתי...
3: ראית נאזה? אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בוא נהיה נאזה.
3: בוא נהיה בנאזה, כן.
2: איך ראית אגב?
1: די, בוא, הקטע הזה שהם לא מראים את זה ולא פותחים את זה, זה לדעתי סוג של יחסי ציבור. אין פה, אין בנאזה הזה שום דבר שלא דובר עליו, שלא... אני חושב ש-90% מהדברים שם זה דברים שנכתבו, וגם אני כתבתי הרבה מהדברים שם שמדברים עליהם. אפשר להתווכח על 500, 300, 200 כאלה, אבל בגדול, רוב הדברים שם נאמרו, רוב הדברים שם כבר נכתבו, ורוב הדברים שם גם הם אמת, רק שאיך שארזו את זה, זה הבעיה. אין, אני...
3: כן.
1: אני לא יודע, לזכותו יאמר, אחרי ההקרנה הוא באמת יצר איתי קשר.
3: יובל אברהם?
1: כן, יובל אברהם, ודיברנו. עכשיו, אני אגיד לכם מה, זה... אי אפשר, עוד הפעם, הכל תלוי לאן הסרט הזה יוצא. אם רואים את הסרט הזה בישראל, אז באמת לא צריך להתחיל להתעכב יותר מדי על השבעה באוקטובר. כולנו מבינים למה יצאנו למלחמה. כולנו מבינים שאין, קודם כל, אין סיבה ואין תירוץ ואין שום אפשרות להסביר את השבעה באוקטובר. גם לא כיבוש. מי שעשה לנו את השבעה באוקטובר, לא היה צריך לעשות את זה, אין שום תירוץ שהוא עשה את זה, mm-hmm. גם לא כיבוש, גם לא, לא יודע מה, המצוקה שלהם, מה שעשו בשביעה באוקטובר, אין לזה שום תירוץ, לא יכול לקרות בעולם, אוקיי? מצד שני, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, תקשיבו, יש אירועים, אוקיי? שבהם רצינו להרוג מפקד בחמאס והרגנו 300. זה גם משהו שאתה אומר, אין תירוץ, לא צריך להשוות בכלל, לא צריך לשים, אין פה עניין של, הנה, זה האיזון, אז גם הם עשו לנו. זה תירוץ שלא יכול להתקבל בשום מקום בעולם שבעה באוקטובר. לא יודע מה עשינו להם, כל מה שעשינו להם. ומצד שני, גם אנחנו, שאנחנו מורידים פצצה של טון על שישה בניינים והורגים שם 250, כדי להרוג מגד בעזה, שעד אתמול צהל אפילו לא חיפש אותו. כאילו, הוא לא עניין אותו.
0: השאלה, זה דוגמה שאתה נותן שהיא אמיתית?
1: כן, כן.
0: כי הם מדברים שם על מספרים של 500.
3: כן, 500, זה המספר.
1: זה מה שאמרתי. אני מכיר, נגיד, באיברהים ביארי, המגד בסג'איה, נהרגו 250 בתקיפה. זה אני מכיר.
0: שכמה מתוכם באמת אזרחים?
1: לא, זה אזרחים. הוא היה במנהרה והבניינים קרסו לתוכה.
3: בשביל אדם אחד, אז זה 250 אי. אבל זו שאלה שהיא מספיק מורכבת לדון בה.
1: לא, אני רוצה...

0: מבלי ש... ממה שהבנתי, שוב, לא צפיתי בסרט, הסרט הוא בעצם אומר, זה רצח עם שיטתי.
1: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה שאמרתי לו.
0: זה משטיח את כל הדבר הזה.
2: זה מייתר את הדיון.
1: אז אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי לו, ואני עומד מאחורי זה.
0: כן.
1: אז א', אם זה לישראל, אז סבבה, אנחנו יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, אנחנו לא צריכים את הפרומואים עוד הפעם. מי שרואה את זה בחול, תשמעו, קחו את כל הפלשבקים שהוא עשה על השביעה באוקטובר, תחברו את כולם, לא תגיעו לחצי דקה. זאת אומרת, מי שיושב בגרמניה או באיטליה...
3: מבחינת העריכה בתוך הסרט.
1: כן, כן, הוא יוצא בנקודת הנחה שישראל בשבעה באוקטובר יצא למלחמה מופרעת.
2: אבל אני חייב להגיד לך, יניב, אני לא חושב שזה העניין. אני לא חושב שאם היה יותר... אני לא חושב שהיה צריך לתת יותר דגש על השבעה באוקטובר, כי בדיוק כמו שאתה אומר... לא, אני אסביר לך את הנקודה שלי. בדיוק... בדיוק כמו שאתה אומר, המעשים האלה צריכים להיות מוצדקים ברמת, אתה יודע, ברמה המוסרית, ברמת החוק ודיני המלחמה, בכל הרמות האלה, מבלי קשר לאירוע המחולל נכון. שבגינם הם קרו. זה בעיניי, לי זה כמובן ברור
1: החוויה,
2: ומוצדק.
1: אבל אני חושב לדבר על הדין הבינלאומי. החוויה של הבן כן. אדם שהולך עכשיו לוונציה לראות את
2: ולכן הסרט. ולכן אני רוצה לשאול, מתוך רשומים של אנשים שכן ראו את הסרט, ולכן מעניין אותי לשמוע מה אתה תגיד, העבודה שם, תוארה כמרושלת ברמה שהם מראיינים חיילים שהחלק שלהם באיסוף המודיעין לתקיפה או בהחלטה על תקיפה הוא חלק מאוד ראשוני והם לא מציירים את זה כאילו זה נכון.
1: זה סיפורים שאנחנו ממציאים פה.
2: אוקיי, אז תסביר.
1: החברים, הילדים האלה מנהלים את המלחמה, שלא יהיה לך ספק. אם אתה חושב שבסוף הקצין, התת אלוף הוא שאמר, אוקיי, בסדר, הוא זה שמנהל את המלחמה, עזוב, כל החבר'ה שם זה 24 אנשים שמדברים, יודעים על מה הם מדברים, הם מדברים במונחים המקצועיים, בסוף הם מנהלים את המדינה, את המלחמה, ולא המפקד האוגדה בקצה. זה קשקוש. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אז כאילו, מי שצופה בחול לא באמת נכנס לעניין הזה של מה היה בשבעה באוקטובר.
3: לא, סליחה שנייה, רגע, קובו, עכשיו אני רוצה. אני כן חושב שדווקא...
1: רגע, רק עוד דבר אחד.
3: כן, כן, לא, אני רוצה לחזק את הנקודה שלך דווקא מקודם, שההקשר הוא מאוד מאוד חשוב. ההקשר, כי כשאחרי שקורה טבח מופרע ובלתי נתפס כזה, אז בסוף הרי... רוב מלחמה זה לא שחור ולבן, יש הרבה מאוד אפור באמצע, אז בעקבות טבח כזה אפשר גם ללכת לאפור הכהה, ולא רק להיות באפור הבהיר, אוקיי? זה מה שאני אומר, ולכן כן חשוב לצופה האירופאי או הבינלאומי להבין את גודל הזוועה, וזה ההקשר כאילו לעדויות האלה של ההחלטות שהתקבלו המלחמתיות בעקבות זה.
1: אז יש משהו עוד יותר בעייתי, זאת אומרת, כי בסוף הסרט רוצה להגיד, תראו, ישראל, מדינה דמוקרטית, ליברלית, הם גם מדברים בכל הסרט שמי שאנשי החיילים שמתראיינים הם האליטה, הם הקרם של הקרם, זה האנשים שרוצים להגיע ליחידות הכי טובות שכולם רוצים להגיע אליהם. זה אנשים שהם בכלל לא שונאים ערבים, זה אנשים שנבחרים בפינצטה.
0: ומדברים על גגות בתל אביב.
1: לא, כן, והסרט לא נותן לצופה בחול את האווירה, איך קרה שהאנשים האלה איבדו את זה. זאת אומרת, מה קרה שביום אחד, כל האלה שאתה מתאר אותם, האליטה של האליטה והאנשים הכי טובים וזה, מה קרה שהם השתגעו? זאת אומרת, אתה לא מכניס את הצופה בחוץ, זה נראה שכאילו הכי טובים שלנו יום אחד התחרפנו והחליטו לצאת למלחמה. זה בעייתי. דבר שני, הוא, לדעתי, כן, היוצר, עשה שם איזושהי תקלה במסר, כי יש שם קטע שמתחיל בסיפור הזה שרואים איך בשנות ה-40 הורסים בתל אביב כפרים ערבים.
2: אז הוא כן נתן קונטקסט.
1: אני אמרתי לו, אתה עשית בדיוק, זה מה שאמרתי לו, עשית בדיוק מה שטוענים פה. אבל המגד הזה שהרגו 250 איש איתו, הוא היה אחראי על הסיפור בלא יודע מה, בניר עוז או בזה, ומגיע לו למות. אתה עשית את אותו דבר. אתה שמת את זה, כאילו תראו, בגלל שהרסו להם, עשו את השבעה באוקטובר. לדעתי זה על הפנים, אוקיי? ועוד דבר, כאילו כל הסיפור הזה, שכשניה עוברת איזה רכבת עם קונוטציה של שואה, כן, ונאזה, זה נאצי, מה זה?
0: לא סתם, המפיק, אחד ממפיקי הסרט, מפיק אחראי, זה ג'ונתן גלייזר. זה אדם שהיה במאי של הסרט, אזור העניין. שזה הסרט...
2: של A24.
0: של A24, כן, על המחנה, על אושוויץ בעצם.
1: נכון, בדיוק, זה היה אירוע מיותר בסרט. פשוט אירוע מיותר בסרט. אבל שוב, אני חושב שמי שיצא, שרואים את זה, אני לא מצליח להבין איך הרמטכ"ל יצא עם אמירה כל כך בעייתית. הם לא משקרים שם, הם אומרים שם את האמת, הם מספרים בדיוק איך זה נעשה, איך תוקפים מטרה. אבל בסדר, אז אפשר להגיד שלא היה 500, היה 300. אז זה כאילו...
3: זה משמעותי אגב.
2: לא, זה משמעותי, אני וגם...
1: זה מאוד משמעותי, אבל זה לא רלוונטי לאירוע, כי אנחנו לא מדברים פה על ההפצצה הזאת. מדברים איך קרה שמדינת ישראל איבדה את זה.
2: ולכן אני חייב להגיד...
1: איך קרה שהגענו למקומות האלה. זה לא משנה אם 500 או 200.
2: אני חייב להגיד שה... אם אנחנו רוצים לנהל את הדיון כמו שאת אומרת שהוא דיון חשוב, כמה אנשים חפים מפשע יכולים, צריכים להיהרג כדי לתפוס מחבל באיזה דרגה, וזה דיון חשוב, מה שהיוצרים האלה עשו באופן שבו הם עשו את הסרט, כשהם אפשרו לרמטכ"ל לצורך העניין לבוא ולהגיד דבר כזה אחרי זה, בגלל שיש כל כך הרבה דברים לא ענייניים בסרט, כמו לדוגמה מה שקרה בשנות ה-40, או איזשהו ויז'ואל של, שמזכיר מחנה השמדה, כן, אז הם פגעו ביכול יכולת שלנו לנהל את הדיון הזה, כי עכשיו אף אחד לא מוכן לשמוע בכלל, בטח לא אותם, אבל גם לא מהדיון הזה שהוא כולו מסריח מחוסר ענייניות.
1: אני לא נתתי את זה כדוגמה לזה שיש שם, הנה הוא אמר שואה וזה, גם אנחנו מתנהגים ככה. הוא נתן לדעתי, הוא נפל למלכודת של הצד השני שמתנהג אצלנו. זאת אומרת, אנחנו נותנים תירוץ, בואו תקשיבו למה הרקתי 250 איש בשביל בן אדם. מה זה רלוונטי בכלל? אין לזה הצדקה. ואין לזה הצדקה לעשות את השבעה באוקטובר. זה אני חושב שפה הוא נפל מבחינתי, כן? הוא נפל, כי הוא הלך כמו עם המשוגעים שלנו. מה אתה בוכה עליו? אז מתו 200, מתו 300, מתו 100, לא יודע מה זה. בסוף, כל הדיון הזה הוא דיון ממש כאילו הזיה. אבל בסוף, רוב הסרט זה דברים כן נכונים, שכן קרו, זה נורא מציק לראות את זה, זה נורא כואב, אני חושב שזה חשוב שנראה את זה. אני חושב שכולם צריכים לראות את זה, אין פה איזה... לא מדובר בחבורה של בוגדים במדינה שעשו איזה סרט, מדובר על אנשים שעד שהם עשו את הסרט, הם היו דור הניצחון, הם היו האנשים הכי טובים שלנו. זה אנשים שלא ראו בית, זה אנשים שבאמת חיפשו את החטופים, ואנשים שבאמת הרגו את האנשים הכי רעים, זה אנשים שלא ישנו כל השלוש שנים האלה כדי לשמור על הכוחות שלנו בתוך עזה. הם רוצים לדבר, הם רוצים לצעוק את מה שקרה שם. תנו להם, תנו להם. אז מה כולם פה נלחצים מאיזה...
3: נלחצים כי זה כאילו דיון לא הגון קצת, במובן הזה, הרי זה נושא סופר...
0: אבל זה דיון גם שלנו לא התנהל, כן? זה גם דיון שלא
3: נהלנו. אני לא יודע, אני חושב ש... למה, קובו, אמרת ש90% מהדברים כבר פורסמו הרי, זה לא... הדיון התנהל.
1: אני קיבלתי טלפונים בלילה שאני בוגד, שאימא שלי...
0: בדיוק, זה התנהל, בסבבה, בעיתון הארץ זה התנהל.
3: אבל זה קיים.
1: אני הייתי חשוף כמעט לאלימות כל שני וחמישי בכל
2: מיני מקומות.
1: ב-12 ו-13 הלכו לשם כדי להכחיש סיפורים שלי. בואו, אין פה שיח. זה לא שפה כאילו מישהו אומר לך, שמע, בוא נשב עכשיו ונדבר. לא, לא רוצים לשמוע את זה בשום מקום. אבל זה יוצא. כי בסוף הוא הרג, איך, לא יודע מה.
0: זה יוצא, ואז זה יוצא עם נרטיב כזה.
3: נכון. קובו, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
3: ביי ביי.
1: ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל, מה קורה?
5: מחלף אולגה בכביש החוף עדיין עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במחלף ינאי בדרך אחת וגנות עד קיבוץ גלויות ובאזור לטרון, כביש 4 מפרדסיה עד הדסים, כביש 40 ברמלה לוד ובדרך 41 בנמל אשדוד.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות עבור.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
14: תקתקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשמחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
13: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
15: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא ממשים משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
13: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: בסדר. מקודם ניסינו לנהל סמולטוק על חיי החופש, וזה גלש לדיון פוליטי של איזה 12 דקות.
0: לא, אבל הפוליטיקה הייתה בקצה שלו. זה היה...
1: נכון.
0: כן.
1: בסדר, גם את זה צריך.
0: נכון, כן.
1: אנשים יש להם דעות, הם יושבים בבית. אין להם מה לעשות עם הדעות.
0: או ביוון.
1: או ביוון, חלקם. אני, היה לי גם חופש נחמד. היה לי ממש כאילו... אוקיי, ליאת הייתה, היא לא הרגישה טוב כל השבוע, אז היא הייתה די מושבתת, ובזכות זה שהייתה לי את הפריבילגיה גם כאילו לנקות את כל שבוע העבודה שלי מעוד כל מיני עיסוקים אחרים, אז כאילו ממש הייתי מרי פופינס, כאילו הייתי ממש באבהות 100%, שזה היה כיף ומעניין, כי גם כאילו מצאתי את עצמי ב... לא מעט סיטואציות שבדרך כלל אני לא מוצא את עצמי כאילו לבד בהן, כאילו פעילויות יותר משפחתיות נניח, שאיכשהו עשיתי אותן לבד, וכאילו אני יודע לעשות גלגלון עכשיו, אחרי השבוע הזה, אתם מבינים כאילו? איזה שבוע? היה נגיד, לקחתי את הבנות לקמפינג ביום חמישי.
0: לבד?
1: שנייה. רגע,
2: לפני שאנחנו... עם לילה?
1: רגע.
2: עם לילה?
1: לפני שאנחנו מתלהבים, מדובר בקמפינג, בפארק של הוד השרון.
0: יוזמה של העירייה כזו?
1: יוזמה של העירייה, מגודרת, עם אבטחה, עם אבות אחרים שיכולים, ואימהות שיכולים לעזור לי להקים את האוהל. כל החוויה כאילו הייתה מאוד מאוד מגודרת, כאילו גם במטאפורה. ולקחתי את פריס הילטון וניקול ריצ'י, ועשיתי מצעד התלונות הכי טובות ששמעתי.
2: קדימה.
1: לאורך, באמת, 16 שעות אני רוצה להגיד שאנחנו שם. למה הרזת את המשחת שיניים הזאת ולא ההיא? למה האוהל לך, אני שונאת את הטל? אני לא אוהבת את הגרסה הזאת של השיר במבולאו, שהתנגנה ברמקולים מבלי שהייתי לשליטה על זה.
2: איזה
1: בחירה. כן, למה האוהל שלנו פונה לכיוון הזה ושלהם לכיוון השני? איך אני אמורה לסדר שם את השיער בלי מראה, רק עם מים? זה נראה לך הגיוני?
2: וואי.
1: משפט שנאמר איזה יומיים לפני.
2: I feel for her.
1: ברור. אבי, for me, כאילו. מתנדנדת לישן. איך פיית השיניים תדע איפה אני אם היא טיפול היום? מחשבה שהעסיקה אותה. ולמה נסענו עם האוטו שיש בו את הריחן הזה שאני לא אוהבת?
0: וואו.
1: אני הבאתי איזשהו ריחן, ולקחתי איזו חירות אמנותית לבחור ריחן בריח למונגרס. שזה כאילו מסתבר ביג נו-נו במשפחה שלי. אז עכשיו כאילו כל החודש אני שומע תלונות על הלמון גראס הזה. And nevertheless, היה כיף.
2: זה אפילו לא קשור לקמפ.
1: לא, לא, לא, לא.
2: זה תלונות שכבר נצברו ולא היה להם...
1: כן, לא, היה להם... היה להם איפה לפרוק, הם נפרקו, הם לא חיכו, והם ניצלו את ההזדמנות לפרוק את
2: הנשום. הבנתי.
1: אבל גם רציתי כאילו להמליץ על חוויה שכבר היא כבר לא רלוונטית, אבל לשתף אתכם שהייתה פעילות של קקל בפארק האקולוגי, משהו נפרד מהקמפינג, שלקחתי את הגדולה, וזה היה מטריף, אוקיי? זה היה בעקבות איזשהו בז, שהוא עכשיו במסלול נדידה שלו עובר בארץ, בז הערב קוראים לו, ולא צפינו בו, צפינו בציפורים אחרים שיש שם, אבל יש... פעילות משפחתית שבה מקבלים חוברת עם סיפורים, עם כאילו סיפור על הבאז, ויש מסלול סובב פארק שיש בו כל מיני תחנות, ובכל תחנה עונים על חידה, כאילו אתה צריך לקרוא את הסיפור, ולקרוא דברים שבתחנה, ולראות את הדברים שמסביב, ולשתף פעולה עם אחרים, כאילו ממש פעילות מטריפה, וגם זה היה מהרגעים האלה שלא קוראים הרבה, אבל הם צריכים לקרות שאתה מכריח את הילד ללכת לאנשהו שהוא לא רוצה, ואתה לא רוצה לעשות את זה, כי אנחנו לא האנשים האלה שכאילו מכריחים, אבל לפעמים אין ברירה, ואז ברגע שהדבר מתחיל, הילד אומר לך, איך אני שמח שהלכנו לזה בסוף. ואתה כאילו נרגע, בגלל שאתה לוקח פה הימור ענק, כשאתה מכריח ילד לעשות משהו. זה כאילו, זה...
0: גם אם אתה מגלה שהם נהנים מזה בסופו של דבר, אתה אומר גם יש תקווה. כי הרי הדברים האלה בסוף הם מגרים סקרנות, ואם יש את ה... אם יש מענה בצד הסקרן אצל הילד, אז בסדר, אז יש...
1: לגמרי, הקו הזה פתוח.
0: המסקרן והמסוקרן הם יכולים להתחבר, זאת אומרת, יש אופק... אם היית גורר אותן לפעילות, ועוד תוך כדי, משעמם לי, משעמם לי, ביי, להתראות בימית 2000.
1: לגמרי.
0: אבל כן. אגב, טיפ קטן, רק כוכבית, כאילו זה, אוהל בן רגע. יש כאלה אוהלים שאתה לא צריך להשחיל את היתדו.
2: מה שאתה כמו
0: קוסם,
2: שאתה עושה פח ואז נקטח על האוהל?
0: סוג של, זה לא בדיוק פח, אבל אתה כאילו דוחף איזה משהו. אני, אחת הקניות הכי טובות שעשיתי בחיים זה אוהל כזה, עם שני חדרים, שהיינו נוסעים לקמפינג.
1: במחיצה הזאת.
0: כן.
2: עם שני חדרים.
0: כן. ואתה מקים את זה, נשבע לך בשלוש דקות.
1: אז
0: שלוש דקות,
1: זה בדיוק.
0: אתה לא צריך מיתרים וכל הדבר הזה, ולא רק זה, זה גם פלקס כאילו על האוהלים האחרים.
1: אז בוא אני אספר לך כמה דברים. קודם כל, זה בדיוק האוהל שאני שאלתי מחברים. דבר שני...
0: שאלתי,
1: סליחה, אתה צודק, הוא השאיל לי. דבר
0: סליחה,
1: שני,
0: היום אני
1: לא,
0: באתי
1: לא,
0: זה.
1: אתה צודק, חשוב להגיד. דבר שני, בין רגע זה לא היה. זה היה אוהל בין כמה רגעים. דבר שלישי, לא היה שום פלקס, בגלל שכולם כבר עם האוהל הזה. כולם בקאפ.
2: אוהל בין דר דן דט.
1: בין דר דן דט.
0: אוהל בין לדן.
1: בדיוק. והדבר האחרון שקרה בפעילות הזו, וזה מה שמגניב, זה שמי שעונה נכונה על כל החידות, כל חידה מקבלים מספר. כאילו, כל חידה היא שאלה שהתשובה אליה היא מספר כלשהו. ואז בסוף מחברים את כל המספרים, וזה יוצר מספר טלפון, שאתה כאילו מתקשר, ומי שאמור לענות לך זה הבאז, שסביבו נסוב כל הסיפור הזה שקראת לאורך כל הדרך. ואני כאילו ידעתי את הקטע, הילדה שלי לא, כאילו, כן. היא לא יכלה לחזות שזה מה שיקרה, אז כאילו ממש עשיתי את כל ההצגה, ואמרתי לה, מי יענה לדעתך? והכנסתי את כל הספרות לפי האחידה, והתקשרתי, שמתי על ספיקר, ואז מישהי עונה לי, הלו, ואמרתי לה, שלום, הגענו לציפורים, והיא אמרה לי, לא. ואמרתי לה, הגעתי לבזוקה הבאז, אומרת לי, לא, זה טעות במספר. וזה השלב שבו הבנתי שהתשובה הראשונה שלנו לא הייתה נכונה. טעינו בספרה אחת מאוד קריטית, והתקשרתי לאישה ושאלתי אותה, האם הגעתי לציפורים?
2: וואי, מזל שלא התקשרת, ואז שמעת, ברה, ברה, ברה. תקשיבו, בן גביר, אתם קיבלתם את השיחה הזאת מבן גביר?
1: לא.
2: תקשיב, המון אנשים קיבלו את השיחה הזאת מבן גביר בסוף שבוע האחרון, שהוא כזה, כאילו מין מענה קולי כזה.
1: כן, כן, אייזנקוט התקשר אליי ככה.
2: כן, בדיוק. אז אליי בן גביר התקשר, והוא ככה מתחיל את ההודעה. ברה, ברה, ברה. כן, על, כאילו על בלד ו...
1: כן. הבנתי, כזה לפסול אותם וזה.
2: לפסול אותם, אבל ככה הוא מתחיל.
0: ברה, ברה, ברה.
2: כן, ככה הוא מתחיל, ברה, ברה, ברה. זה היה הדבר הכי מביל בעולם.
0: אני קיבלתי החלטה חשובה מאוד, ואני חושב נכונה, לא לענות לשיחות שמתחילות ב-073. שום דבר טוב לא יכול לצמוח משיחה שמתחילה ב-073 או 072. כי באמת נפלתי פעם אחת שאייזנקוט התקשר, ופעם אחרת שאני לא זוכר, נדמה לי אולי מהליכוד התקשרו, לא זוכר.
1: אתה ממש צודק.
0: ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. מי מתקשר? סבבה. או מבית חולים או משהו כזה. או הנודניקים האלה מכל המ... באמת, השמדת ערך, אני לא יודע למי שייך את הקידומת הזאת, אבל מיתוגית זאת השמדת ערך מוחלטת. אני לא עונה יותר לשיחות מ-073. מי שרוצה אותי, ישלח לי, מי שכאילו, לא יודע, הביטוח או דברים כאלה שכן משתמשים בקידומות כאלה, יש דרכים אחרות, אני אשכרה לא עונה, זהו, גמרנו.
2: למרות שבן גביר כאילו כן קצת פיצח את זה. כי...
1: מה עם הברה ברה?
2: לא, כן, כי כשזה אומר, איי, כאן גדי אייזנקוט,
1: נכון,
2: פאק, מנתקת.
1: נכון, נכון.
2: אבל מי שצועק עליי ברה ברה ברה, אני חייבת לשמוע מה יש לו לומר.
1: תראה את גדי אייזנקוט צועק ברה ברה על מישהו?
2: לא.
1: עוד דבר אחרון שקרה לי בחופש, יש לי כינוי חדש בגריינדר, אם אתם רוצים לנחש אותו.
0: בגריינדר?
1: אוקיי, הבדיחה הזאת שזה הכינוי שלי בגריינדר?
2: כן, יש לו...
0: אנקלפית, משהו, לא, מה היה, תום?
1: לא, היה, מה היה, פיסטשו קונפה היה. אבל יש לי אחד חדש. המם אל הממי. נכון?
0: תראה, הוא בעצמו זה לא עבד לו.
2: זהו.
0: הרי כל האירוע הזה התחיל, ככל
1: הנראה... האירוע של הטייס האומני.
0: כן, המם אל הממי. או הומם אל הומם, כפי שכותבים בארץ.
2: או חמם אל חממי, יש כאלה
0: כנראה,
2: שנותנים לו אותך.
0: זה כנראה לא חטא, זה כנראה לא חטא. ראיתי מישהו שכתב שאתה עתיק הערבי, אולי זה היי. אבל
1: זה לא חטא, זה הביו שלי בגריינדר. רק שנזכורים על זה.
0: שהוא לא הצליח למצוא אישה, כי הוא נהיה איסלאמיסט מדי, והוא רצה שהיא תלך עם ניקה, וכתב כל מיני דברים כאלה, איזה פרוצה, איזה פריצות כאילו יש בחוץ, ומה טוב יכול לקרות לאישה שיוצאת מהבית, כבר דברים כאלה מהסוג הזה.
2: אינסל.
0: חיבור ל...
2: פשוט אינסל, באמת.
0: אבל אינסל איסלאמיסטי, זה כאילו, זאת אומרת, כשהג'יהאד פוגש את האינסליות, זה שוב, סיפור כאילו, טוב, דנו בו המון בימים האחרונים מאז שהוא קרה.
2: טיסת השוקולה דובאי.
0: כן. זה, מה?
2: לא, טיסת השוקולה דובאי, אני חושבת שזה, כן, שזה תיקון שלנו.
0: נכון.
2: זה מוחק. טיסת השוקולה דובאי, זה, כן.
1: לא, במובן שזה מוחק כאילו...
2: טיסת השוקולד, כן, ותראו... תראו למה הפכנו.
1: זה כאילו יחיו מישהו בימית 2000 עכשיו.
2: כן!
0: זה מוחק בעיקר, בתחילת סוכות או ראש השנה, פרסם טייס, נדמה לי מידן בר קראו לו, שהוא יושב ראש איגוד הטייסים כזה, או משהו עכשיו הורת עם ליברמן נדמה לי, טיסה איך הישראלים משאירים את המטוס מתונף.
2: נכון, ראיתי.
0: וזה היה כאילו שיימינג לנושאים הישראלים, וזה... כאילו, מצד אחד אתה אומר גועל נפש, כי מי החיות האלה, מצד שני, זה לא סבבה לעשות כזה דבר. בטח שאתה מטיס את המטוס, לא יודע. אבל...
2: לא, לא ראיתי את הצד השני.
0: כשאתה טייס ועושה שיימינג ללקוחות שלך, כאילו...
1: הייתי מעדיף שזה לא יהיה הטייס. כאילו...
0: כן, ואז באים הלקוחות האלה...
2: מי איש הסושל?
0: ואז באים הלקוחות האלה, וכאילו, פאקינג מצילים את החיים של ה-170 ומשהו איש שהיו על המטוס הזה.
2: זהו, גם חשבתי על זה, אה?
0: זה גם לא צריך לחבר, אנחנו כל הזמן גם מחפשים איזה חיבורים, כאילו, אז זה באמת, לא כל הישראלים ככה, ולא כל הישראלים ככה, ישראלים שמתנהגים מגיל והולכים מכות וזורקים דברים על הרצפה, ויש ישראלים שממש מנומסים וממש בסדר גמור.
2: ומצב שכולם על אותה טיסה.
0: כן, כן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כן. ובטח לא לקחת את זה לפוליטי, והוא נפגש עם ביבי, והיא לא נפגשה עם ביבי, באמת, זה אנחנו כבר עבודים, כבר עבודים, מרוב שכל דבר צריך כאילו להיות משוייך ככה, ולהתפצל כאילו, אם הוא חיבק את ביבי, אז הוא משהו ביביסט.
2: לא, אבל זה גם להאשים את מי שכאילו בסוף מסתכל על מה שקורה, האם ביבי לקח איזושהי חסות בעלות על האירוע, כן, התשובה היא כן.
0: לא, ביבי ניסה, ביבי הוא ביבי. ביבי עושה מה שביבי עושה, וזה לקחת בעלות על כל דבר טוב שקורה.
2: השתלט על הטיסה.
0: לברוח מכל דבר רע שקורה.
2: נכנס לקוקפיט, ופשוט השתלט על הטיסה של השיח הציבורי סביב האירוע.
0: נכון, אבל היו כאלה שלא רצו לפגוש אותו לפי הדיווחים. שלושה אחרים שהיו מעורבים גם אותה אישה. הרי בסוף בואו, היה כאן מזל, רצף של דברים, שמזל, מזל, מזל, אקראיות ו... הרי אם הטייס ההודי לא היה בשארית כוחותיו מצליח לפתוח את הדלת, המטוס היה נופל. ואם לאותה ילדה לא היה פיפי שאימא שלה הלכה איתה...
1: דיינו.
0: נכון, הייתה קולטת שהדלת פתוחה והיא צועקת דוקרים אותו, דוקרים אותו, המטוס היה נופל.
2: נכון.
0: ואם אותו יניב לא היה רץ בעקבות הצעקות האלה ושולף את הטייס המחבל החוצה, ואז מצטרפים אחרים.
2: ולא רואה תעופה בחקירה.
0: ולא, נכון, ומייצב לכמה שניות טיפה את המטוס.
1: שאגב, כאילו, לא מדברים על כמה זה נס, שזה פעם ראשונה, אני חושב, לדעתי, שאינסטלטור מגיע בדיוק בזמן.
0: כן. הקדים אפילו.
1: אפילו הקדים.
0: ומעבר לכל הדברים האלה שקרו, והתושייה, והאומץ, והתפקוד בתנאי פאניקה, אם לא היה יושב טייס זר על הטיסה הזאת, המטוס הזה היה מתרסק. וכל הדבר הזה שאנחנו רואים בסרטים, שמהמגדל פיקוח מלמדים את הנוסע רב העוז, איך להנחית אותו, זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים. והמטוס הזה באמת, רבים הסיכויים, מה גם שהוא ניזוק בצלילה באופן שרק מיומנות משמעותית וגבוהה של טייס, עם הכשרה לזה, הצליחה להנחית אותו. אז הדברים האלה באמת היו רצף. אגב, כל אחד הוא חוליה שווה בשרשרת, ובלי כל אחד מהם, בסופו של דבר המטוס הזה היה מתרסק. זאת אומרת, במזל גדול היה שם עוד טייס, במזל גדול יניב רץ והתעשת והצליח לשלוף אותו החוצה. במזל גדול, האמא ליוותה את הילדה לשירותים, במזל גדול, הטייס עוד הצליח לפתוח את הדלת. זה באמת... כאילו...
2: אתה אומר מזל גדול, יש כאלה שהגדירו את זה כנס. עכשיו, ניסים קורים כשאין, כשאין מדיניות, כשאין באמת משהו שהוא, אני לא רוצה להסתמך על ניסים. אם דברים הולכים כמו שצריך, לא צריך ניסים. ובין היתר, לבוא ולראות את מירי רגב, שרת התחבורה, הנה, אני עושה את הדבר הזה, לוקחת את זה לפוליטי. אבל כן, זה מחרפן אותי, כאילו זה מחדל שקשור אלייך, אוקיי? אני עוד לא יודעת, עוד לא עודן את התוצאות של החקירה בתעופה. אבל כאילו עודן את הזה. אבל זה קשור אלייך, קחי אחריות על הדבר. זה שהיא באה, שרת התחבורה, ואומרת לו, בוא נא איזה נס. איזה תושייה, איזה נס שעשית את זה לאזרח שישב בטיסה. זה מחורפן בעיניי.
0: כן, אבל ברגע שממתגים משהו כנס, זה מחפה על היעדר שיטה וניהול.
2: בדיוק.
0: וברגע שזה קורה, וכבר הפרטים מתחילים להתגלות, היה חג, אז היה קצת קשה.
2: לא, זה ממשלה שמנוהלת על נס. כל דבר שקרה, נס.
0: נכון, אגב, זה בדיוק כמו בשבעה באוקטובר, שאנחנו נכנסים לשבוע הזה. המדיניות והממשלה כשלו, והאזרחים הצילו את המצב.
2: 100%.
1: וגם דומה לשבעה באוקטובר במובן שבו שרת התחבורה כבר מודיעה שזה גורמי המודיעין אמורי. זאת אומרת, כן. אין לי בעיה, אין לי בעיה שיגידו, בואו נחכה שנייה, נבין, נחקור, נראה מי באמת האשם, אולי זו. אבל הרפלקס הזה, הרפלקס הבלתי נשלט הזה של קודם כל להסיר מעצמי את האחריות. למה? אז איך אני, כאילו איך אזרח אמור להרגיש שבאמת נכון. שהמדינה מנוהלת?
0: עכשיו זה בתחום האחריות של משרד התחבורה, אבל את הבדיקות הביטחוניות השבק אמור לעשות. השבק לא עשה אותן, משרד התחבורה לא ביקש שיעשו אותן. דוח מבקר המדינה כבר מלפני שנתיים התריע שיש בעיות עם הבדיקות הביטחוניות של המגיעים של טיסות ישראליות לדובאי ואלה שנכנסות. זאת אומרת זה כבר היה כתוב. גם דוד זיני עצמו התריע ורצה ואסר על חברות ישראליות לטוס לדובאי בתקופה האחרונה, אבל לא בדק את הנוהל שבו התברר, אף אחד לא בודק מי מטיס מטוסים לישראל שמגיעים מדובאי. בקיצור, כשל מערכתי, שאני מניח, שוב, היה חג, חול המועד, אנשים היו בחופש, הדברים האלה התבררו, כבר מתחילים להדוף אותם שבשבק אומרים זה משרד התחבורה, משרד התחבורה אומר זה השבק. המחול הזה שכל אחד מתנער מאחריות, כשהיו התראות...
1: זה מתיש.
0: היו התראות, מבקר המדינה, פירוש התריע על זה לפני שנתיים, היה חוק שהממשלה הזאת העבירה ב-23, שאומר שצריך לנהל את הדבר הזה בדיוק. האם החוק הזה יושם? הוא לא יושם. לנהל חוק בדיקת הנכנסים לישראל, משהו כזה, זה על צוותים ועל נושאים כמובן, ממש חוקקו חוק ב-23. וכמובן, היו את ההתראות, היה את החוק, הייתה את ההזהרה, ושום דבר בפועל כנראה לא נעשה, וכנראה במשך זמן ארוך מאוד, טייסים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל, או כאלה שעברו איסלאמיזציה, הוא כבר כנראה גם טס כמה פעמים לישראל, זאת אומרת, דווח ה...
2: ועזבו, גם לא צריך להגיע לפרופיל הגריינדר שלו, כדי לבדוק עליו משהו, מסתבר שהיו לו ממש כזה בטוויטר שלו, וברשתות...
1: חברות תעופה קודמות פיתרו אותו, מרוב שהוא היה איסלאמי.
0: אומנים, החברה האומנית.
1: בהתחלה העבירו אותו לתפקיד משרדי, שזה נורא מצחיק, כאילו אמרו, איזה נזק הוא כבר יכול לעשות במשרד, מה הוא... אבל אז העיפו אותו מהחברה.
0: כן, והוא לא הצליח להתקבל לחברה מרוקאית אחרי שעבר שם הכשרה, והם לא קיבלו אותו בסופו של דבר אחרי ההכשרה, בדיוק בכלל הדברים האלה, ככל הנראה. אז זה לא נבדק. כאילו זה משגע את השכל, תראו כמה, זאת גם הפקרה, זאת באמת הפקרה.
2: ברמות, ואנחנו גם לא יודעים עוד כמה יש כאלה.
0: נכון. עכשיו, איפה זה קורה? עכשיו, באמת... צריך להתייחס לאירוע הזה, כאילו מתו 170 ישראלים.
1: חד משמעי.
0: לא כאילו ניצלו.
1: זה מה שמפחיד בנס, שכאילו נס לא רק מאפשר לך גם, כמו שאתה אומר, להתנער מאחריות אחורה, זה גם מאפשר לך להתנער מאחריות קדימה, כי אתה בתחושה שלא קרה שום דבר רע, אפילו קרה משהו טוב.
0: אני רוצה להגיד משהו על המילה נס, אני יודע שנוהגים להשתמש בה. נס מרמז לאיזושהי מעורבות אלוהית, אוקיי? אני, ומי שמאמין בזה, סבבה, בכלל זה לא ביקורת אמונית פה או משהו כזה. אני משתדל לא לקרוא לזה נס, כי אני לא חושב שהייתה פה איזושהי התערבות אלוהית, ושהדברים האלה ניצלים בגלל התערבות אלוהית. זאת הדברים, באמת, היו פה שרשרת, קבוצת חיתוך של מזלות ואקראיות, שדבר הוביל לדבר. גם לקרוא לזה נס, כלומר, יש מישהו ששומר עלינו מלמעלה, זה גם קצת... מנקה ומטפל את המחדל של התפעול של האירוע עצמו, שאם הדברים היו מתבצעים כפי שהם צריכים להתבצע, אז לא צריך לסמוך על אלוהים. אוקיי? אם נתניהו היה מקבל את ההתראות, הצבא היה לא מוריד כוננות לאפס, השבק לא היה מזלזל בסימים שנדלקו, כל הדברים האלה ביחד, אז לא היה 7 באוקטובר.
2: וגם אחרי 7 באוקטובר אומרים לך תקופה של נס.
0: כן, אז כאילו זה גם קצת השתמשות כאילו באמונה כדי לחסות דבר נורא שקרה. והדבר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליו כדבר נורא שקרה. כי באמת קרה פה דבר נורא. באמת במזל גדול לא מתו אנשים. אבל כאילו לקרוא לזה נס זה גם להגיד, טוב, יש מי ששומר עלינו, אז אנחנו יכולים להמשיך עם ההתנהלות הזאת.
1: זה מה שאני אומר. וכן.
0: כן.
1: זה מה שאני אומר וכן.
0: כן.
1: הגעתי לציפורים?
0: נס.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל?
4: כביש החוף עמוס מחבצת עד אולגה ובאזור פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות ובאזור מחלף דניאל, בדרך 4 בגבעת שמואל בכניסה לניצנים, בגשר פלמחים בגן רווה ובצומת טקו מזרח, ובדרך 5 משער שומרון עד קסם ובאזור מורשה.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בנמי.
3: רדיו קול.
8: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש את פסגת העולם.
0: 91-15. נכנסתי למטבחון בתאגיד ביום חמישי, ומה שיצא לי, יו! כי עומד שם יעניב, ואני גם נחתתי 3 שעות קודם, אוקיי? ואני מסתכל, כזה זה, פשוט התחלתי לרעיין אותו במטבחון.
2: בטח.
0: ואני עומד כאילו עם הקפה, ומדבר איתו איזה 15 דקות, נשבע לכם צמרמורות, צמרמורות, הוא תיאר איך הדבר, ואני שואל אותו עוד שאלות וטכניות, ואיפה הקפטן היה, אם על הרצפה, ואיך זה, ואני אומר, רצת פנימה, כאילו מה, הוא אומר, ראיתי אותו יושב על המכשירים, הרי יש 2 מושבים, טייס וטייס משנה, ואת המכשירים באמצע, זה קונסולה, הוא אומר, ראיתי אותו יושב על זה, מנסה לשבור, תפסתי אותו, משכתי אותו אחורה, כל מיני דברים, פרטים שאני כאילו שכחתי, כי אתם מכירים אותי, כאילו,
1: התעכבת, כן.
0: התעכבתי על הפרטים הטכניים, הקטנים האלה. הוא אומר לי, תשיב, הוא אומר, היה לי כאילו טאנל ויז'ן, ראיתי רק את מה שמולי, הוא אומר, בכלל לא ראיתי ימינה ושמאלה, כאילו מה קורה, מה זה, ואיך שהוא פעל, ויש עוד כל מיני דברים מדהימים, אני לא יודע אם לא ראיתי את כל הרעיונות אחר כך, אתם יודעים שהם, אחרי זה שהוא משך אותו אחורה, וקצת ייצב את המטוס, והיו שם 2 טייסים, הרי אחד מהם קפה לחלוטין, הזרים, לא תפקד, רק אחד יישב, והוא אמר לו, הטייס הזר, תקשיב, תייצר לי שקט,
2: כן.
0: כי הזנב שבור וזה, זה אתגר להנחית אותו גם ככה, תייצר לי שקט, אז הוא סיפר את זה,
2: סיפר את זה.
0: והם סוג של קלעו את כל הצוות.
2: כן, את כל הדיילים, כי הם, ברור, כי הם חשבו
0: שאולי הם שתפי פעולה,
2: לגמרי, מי יודע מי עוד במטוס.
0: אז הם לא נתנו לדיילים להתקרב לקבינה ולקוקפיט ולשום פשוט...
2: עכשיו, זה מאמץ של שיתוף פעולה.
0: זה כל כך ישראלי. כי אני לא, באמת, אני, ייתכן שבמקומות אחרים גם היו מסתערים עליו, ייתכן שלא, אבל המחשבה על המעגל השני,
2: כן.
0: זה עם למוד פיגועים, ועם למוד התקפות.
1: חשדנות, נכון.
0: כן?
1: וגם היכולת לבוא ולהגיד, אנחנו אוכפים סמכות על המרחב הזה. זה מטורף, בגלל שכאילו, כשתיארת את מה שהוא תיאר לך, אמרתי את מי, בוא נה, כשאתה בשמיים במטוס, יש בן אדם אחד שהוא המנהיג, הוא מוביל את המטוס. אני לא יודע איך מטיסים מטוס. אף אחד פה כנראה לא יודע איך מטיסים מטוס. יש בן אדם אחד שהוא המנהיג. אם אני נכנס לקוקפיט ורואה את המנהיג פועל נגד המטוס, אני לא יודע מה אני עושה.
0: זה באמת מזל גדול. שוב, נשכחו ממנו עוד המון המון פרטים קטנים ש...
2: הוא גם אמר, הוא סיפר משהו ממש מעניין, שהם בעצם היה את הטייס, שהם כבר היה כאילו כפות, והם כזה נטרלו אותו, והיה את הצוות, ושאלו אותו, לדעתי זה היה ברעיון שלו כבר בפגוש, ושאלו אותו אם הוא אמר משהו, או עם הצוות של הדיילים, אם הם דיברו, ואז הוא אמר שרק הטייס, כאילו המחבל, הוא אמר להם, קיל מי.
1: כן.
0: כן. ואגב, הוא גם אמר שהוא לא שמע אללה או אכבר, כי בהתחלה היה דיווחים על זה שנשמעו צעקות אללה או אכבר, הוא אמר שהוא לא שמע דבר כזה.
2: טוב, בהתחלה גם היו דיווחים על זה שזה טייס רוסי ואוקראיני.
0: כן, אלטרקיישן.
2: כן, מה זה דבר הזה?
0: כמו שבבי-בי-סי או בניו יורק טיימס כתבו. כן. סתם ריב קל, ריב זה.
2: כן.
0: לא, זה באמת מטורף.
1: זה גם קצת מביך לצעוק אללה או אכבר כשאתה כאילו עם בן אדם אחד בקוקפיט. זה לא כאילו עכשיו כולם שומעים אותה, זה מביך.
2: תלחש לו, אוזן.
0: אחרי רבע שעה של שיחה שאני כאילו באמת בצמרמורות כאילו מהתיאורים, אילה חסון נכנסת למטבחון, צועקת עליי.
2: לא נכון.
0: אל תגמור לי את המרואיין.
1: מדהים, היה לכם אלטרקיישן.
2: היא נכנסה למטבח ואמרה, אימא לה, הוא גונב לי את המרואיין.
0: ואני אומר לה, לא, אני שומר אותו חם, אני שומר אותו חם.
1: איזה פחד. וזה היה האירוע הכי מפחיד שהיה לו באותו שבוע.
0: תכף אנחנו עם איסטסקי מבית איסטספורט, המשווקת חבילוצקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ואתם מספרים לנו מה הופך אתכם הבוקר להיות אנשים קרים. מה בהתנהגות שלכם, במעשים שלכם, בתגובה למשהו ספציפי. מתי אתם יוצאים אנשים קרים? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
9: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. 96, 91, 5 FM רדיו כל רגע, רדיו שנוגע. חדש,
3: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של סקי, בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.

0: יותם, בוקר טוב.
1: בוקר.
2: היי יותם.
3: היי יותם.
0: מה קורה?
1: הכל טוב, מה איתכם?
0: אחלה. יותם, קבל 200 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו השבוע עם איסטסקים מבית איסטספורט. שימו לב, ביום חמישי, אחד או אחת מכם יזכו בחופשת סקי זוגית, כולל הכל. חדר זוגי במלון רילה בבורובץ, טיסות, העברות, לינה, כאמור, זה החדר הזוגי. מלון ספא, 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, עם סקי פס, עם ציוד סקי. הכל הכל מתנת איסטסקי מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ספר יותם, למה אתה אדם קר?
1: אז את קוראים לי יותם ואני טיפוס קר.
0: כן.
1: אני קיבוצניק, אני גר בנגב המערבי, או כמו שאומרים בלעז עוטף עזה. ובקיבוץ בהגדרה לא מתרגשים משום דבר. אם יורד גשם, מחכים 5 דקות. אם פרה ברחה, מחזירים אותה לרפת. אם ילד נפל, אומרים לו, קום, לא קרה שום דבר. אם מישהו אומרת לך שהוא אוהבת אותך, אז אתה מנסה לברר מה היא באמת צריכה.
2: יותם, איזה קפיצה.
1: אני לא נולדתי בקיבוץ, אני עברתי לכאן מתל אביב כשהילדים נולדו, בגלל מה שתפס אותי זה המרחבים הפתוחים שפה. אני רוכב אופניים ויש פה שמורות ויערות ושדות והמון המון שבילי אופניים עם טבע מדהים וצמחים ובעלי חיים ונחלים והיסטוריה לא רק מהשבעה באוקטובר, גם לפני, ואנשים מדהימים. והיום שלחתי לכם גם סרטון, היום בריצת בוקר, חצו את השביל ככה מולי, 3 צבעים, אבא צבי, אמא צבי ובית צבי. כן, מדהים, אבל...
0: משפחת סוכות, הם היו בדרך לשדה תימן.
1: בקיצור, אנחנו פה, National Geographical Speedים, זה איתי צפרדעים מעליי, ונמיות, ודורבנים, ו... עכשיו, בן אדם מן השורה, נגיד כמוכם, היה מתרגש, אבל אני... אני לא, אני קר. אני יודע שיש פה תוכניות להפריח את השממה, לסלול כבישים מיותרים, לעשות, להפוך את השדות חיטה שאני כל כך אוהב לשדות סולאריים, עוד קו מתח גבוה.
2: אתה חושש כאילו מהתיאוס שיעשו לעוטף?
1: תיאוס והפיתוח והשיקום. תראה, אנחנו ב-7 באוקטובר חטפנו פה חזק, כן? אז רוצים לשקם. כוונות טובות. אני באמת מאמין שיש להם כוונות טובות, אבל
0: לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. למה אתה מסרב להתפעל מיופיו של הטבע המשתקם, כי אתה יודע מה צופן העתיד לאזור?
1: אני משתדל לעצור את עצמי ואת הוואו והפליאה.
0: אבל זה אי אפשר לחיות ככה, שוב. מי אנחנו שנגיד לכם בעוטף איך לחיות, אבל זה, אתה חייב גם ליהנות מהרגע ולפעול למען דברים טובים, כן?
1: לא, אתה צודק.
0: כאילו אי אפשר לחיות עם כל הזמן עם חרדה כזה של איך התקלקלו הדברים.
1: ובטח בשבוע הזה, שהוא שבוע מאוד קשה, עם הזכרות של חברים, נכון, זה קשה. ואתה צודק. אי אפשר לחיות ככה ואי אפשר, אבל מחליטים בשבילנו איך המקום ייראה. והמרחבים הפתוחים שלנו, אז יש מי שרואה אותם כעתודת הנדלן של מדינת ישראל, והנה, בתל אביב צריכים חשמל, אז בואו נייצר פה שדות, בואו נתייחס לאזור שלכם כאיזה בטריה ונוביל את החשמל לתל אביב, כי בתל אביב, ובואו נקים עוד חוות שרתים כדי ש...
0: תגידי אחרת, למה? לא, כי כל הזמן שרוצים להגיד דברים רעים, אומרים תל אביב.
3: לא, כי הוא גם בא מתל אביב, אמרת, נכון?
1: הייתי שמה, כן, הייתי
3: שמה.
0: תגידי ירושלים.
2: בירושלים צורכים פחות חשמל, אבל כי הם שומרים שבת.
0: יש להם שעון שבת.
2: כן, נכון. אני גם לא חושב שזה באמת, כאילו, שאתה באמת מצליח לא להיקשר, כי עובדה שצילמת את הסרטון, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, גם אם אתה אומר לעצמך, אני לא מתפעל, אתה מתפעל ופשוט אומר לעצמך שאתה לא מתפעל.
1: כשלא יהיו פה צבעים טוב, הסרטון יישאר, אתה מבין?
2: כן, ואיפה הוא יישאר? על חוות השרתים שאותה יקימו בזכות האנרגיה.
0: תגיד, אבל זה בעקבות השבעה באוקטובר, או שגם קודם היית ככה? כאילו, רואה את האופק השחור, השלילי.
1: אני לא רק רואה את האופק השחור, אני באמת נלחם כדי שהוא לא יגיע, ולפעמים אני מצליח. יש פה באמת אנשים מדהימים.
0: מאיזה מקום? אתה בקיבוץ, במושב, איפה?
1: אני בקיבוץ, ויש פה התארגנות נהדרת שנקראת עתיד לעוטף, שזה אנשים שאומרים, די, לא יחליטו עלינו, מעלינו, אלא אנחנו פשוט נהיה פה שותפים לקבלת החלטות, גם אם לא שמים לנו מקום ליד השולחן. אז כן, אנחנו עושים את הכל כדי שהקול שלנו יישמע, כדי שאנחנו גם נוכל להיות שותפים לקביעה של איך המרחב שלנו ייראה. אז כן, אבל זה לא קל.
2: בטוח.
0: ועדיין, יצאת הבוקר לרכיבה או לריצה, מה זה היה?
1: הבוקר
3: זה הריצה. רוצה לאחל לך, כן, להתרגש מההווה.
0: כן?
2: כן.
0: כן. בלי לוותר על העתיד, כמובן.
2: ובלי לשכוח את העבר.
0: כן.
2: וזה הציווי שלנו.
3: זהו,
0: כל הרבה. בגין, כן. תודה רבה, יותם. יותם?
1: כן, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
2: תודה.
0: ביי ביי.
1: שבוע טוב.
0: נעמה?
3: נעלם מההווה.
0: הוא התבאס מזה שהשיחה מסתיימת, אז אותו. תסתיים.
3: כן, בסוף יורידו אותי מהקו.
0: נעמה?
4: שלום.
0: מה שלומך, נעמה?
4: טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קבלי גם את 200 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. ספרי נעמה, למה את אדם קר?
4: טוב, אז אני לא בן אדם חבקן. מאוד פשוט, אני לא בן אדם שישר כזה מגיע עם זרועות פתוחות לחבק את כולם כשפוגשים. זה קטע בארץ שכל מפגש, גם חברתי, גם בעבודה, אנשים מחבקים. ואני כשהתחלתי לעבוד במקום עבודה הנוכחי שלי, הייתי צריכה לעשות להם שיחה ולהסביר להם שזה לא אישי.
0: וואו,
3: שלא מחבקים אותך?
4: הם מגיעים כל בוקר למשרד ועוברים ומחבקים את כולם.
3: לא, זה מוגזם. כל בוקר לתת חיבוקים.
4: אז מסתבר שזה דבר מאוד רגיל שם, ואני ממש אכלתי על זה סיבוב, ואמרתי להם באיזשהו שלב שחבר'ה די, אני רואה אתכם כל יום, לא צריך להתחבק. וזה באופן כללי כזה, זה משהו. אני לא בן אדם חבקן, אני לא אוהבת שנכנסים לי לטריטוריה, אני לא יודעת מי הבן אדם שכאילו... לא יודעת, אני לא חבקנית.
0: אבל זה גם, נגיד, אוקיי, תארת מקום עבודה שזה באמת, זה אנשים זרים, וכן, ישראל היא מדינה פיזית, שמביעה אהבה והיכרות באמצעים של חיבוק, בחיים האישיים שלך, זה גם משהו שמפריע לך יותר, נגיד, מגע פיזי, או עם המשפחה, את מתחבקת?
4: לא, אני מתחבקת, אבל אני לא, כאילו, יש אנשים שהם באים והם, הכל יוצא להם בחיבוק, והם כזה הכי חמים, הכי זה, אני כאילו, לא יודעת, אם יש עכשיו סבב חיבוקים, אני לא בסבב חיבוקים.
3: יו, אין סיוט כמו סבב חיבוקים.
0: מה זה סבב חיבוקים?
4: אני באה, עושה שלום לכולם,
3: ואני כן, הגעתי גם לאירוע משפחתי לפני כמה זה, והגעתי, כאילו, כמובן, דפקתי את האיחור, וזה מה שאומר, יש לי את הסבב חיבוקים הגדול ביותר, כי כולם כבר שם.
2: אתה מאסף.
3: כן, אבל כזה, נותנים כזה נשיקה, מפריחים נשיקה באוויר לכולם, כזה, היי, לא?
2: זה ביציאה אפשר.
4: אז אני עושה שלום כזה, באוויר.
3: לא, עשיתי את הסבב.
0: עשית שלום באוויר? בכניסה או ביציאה?
4: לא, אני כאילו בשלום עם הכלליים, אבל הייתי צריכה לעשות להם שיחה בעבודה.
0: גם שלום באוויר, אם היד הולכת טיפה קדימה, זה גם אל תתקרבו אליי.
3: נכון.
0: זה כאילו, שלום. זה לא...
2: זה באמת יוצא נורא קר ככה.
4: זה גם קשה, כי אני לא רוצה לצאת כאילו...
0: לפגוע גם באחרים.
2: אבל נעמה, את יודעת ליהנות כאילו מחיבוק טוב? כשיש לך מישהו שאת כן, אז את מתמסרת לחיבוק.
4: כשקופים עליי חיבוקים, אני מאוד אוהבת.
3: אז הם רק צריכים פשוט
2: רגע
0: מה זה כשקופים עליי חיבוקים?
4: סתם, נגיד אני פוגשת לא יודעת מה, חברים או משפחה אחרי הרבה זמן ומתגעגעים אליי, רוצים לראות אותי ומחבקים אותי כזה חיבוק טוב, אז אני זורמת, אני לא זה, אבל
2: אפילו אם את לא רצית בחיבוק ולא יזמת אותו.
4: אני לא בן אדם חבקן, אני לא באה לכל סיטואציה.
3: אני לא אדם חבקן, אני אדם לא חבקן.
4: אבל
0: אם כבר מישהו מסתכן, שם נפשו בחפו ומחבק אותך, את תהני מהחיבוק?
4: לא, אני מכל הלב, אני מכל הלב. אבל בגלל זה הדיסוננס, כי אני לא...
2: כן, זה סתירה פנימית.
4: אני לא יוזמת חיבוקים.
0: את לא יוזמת חיבוקים, אוקיי.
4: כן, אני לא יוזמת חיבוקים.
0: כי, אוקיי, אני יכול להבין גם שוב, כי לפעמים הרבה פעמים יש את השאלה, האם אני ביחסי חיבוק עם אותו אדם, האם אני זה, וזה קצת מרגיש לא נוח, ואולי עניינים של מגע גם זה, ופרטיות, פלישה למרחב הפרטי. יכול...
4: וגם חיבוק צד, חיבוק פרונטלי.
3: נכון, נכון, יש כל כך הרבה סוגים.
2: גם לפעמים מפרשי גובה, זה גם בעייתי. כאילו, כן, אתה מחבק אדם גבוה ממך, וכאילו...
4: לפעמים עם האודם גם אני מחתימה את החולצה. קיצור, הכל שם...
3: אני מזדהה עם זה.
4: אני קופים עליי חיבוק, אין לי בעיה, אבל אני לא בן אדם חבקן. זה...
0: בסדר, לגיטימי, זכותך המלאה. תודה רבה, נעמה.
2: תודה, נעמה.
3: תודה, נעמה.
4: ביי, יום טוב.
0: אז 200 שקלים, גם לנעמה וגם ליותם, ונזכיר לכם, ביום חמישי, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית, כולל המלון, הטיסות, מלון רילה בבורבץ, 4 כוכבים, מלון ספא, חצי פנסיון, סקי פס, ציוד סקי, הכל הכל מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות, לאירועי ספורט והופעות בחול.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל,
3: כביש החוף עדיין עמוס בפולג בדרך אחת בגנות, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, במחלף רהט בכביש 6, בכביש 4 בעם המושבות ובדרך 65 בצומת תבור.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט,

0: קורא ליאני.
1: היי, ליאני.
2: חודש עבר.
3: וואי, וואי, וואי. שהתגעגענו.
2: כן, גם אני מאוד. מה נשמע?
3: אחלה.
0: טוב.
1: בסדר.
2: וואי.
3: איך אתה? איך עברו החגים?
2: בסדר, היה נחמד סך הכל. הייתי בחופשה קצרה שחזרתי ממנה אתמול. סך הכל היה סבבה לגמרי.
3: חזרת חולה או משהו? אתה נשמע טיפה...
2: לא, לא.
3: Under the weather.
2: מחלת אחרי החגים, כמו שתיזו אותי יום א', אבל בהרבה...
3: אין מרפא, אין מרפא לזה.
2: בסדר. אז אני הייתי בברצלונה דרך אגב.
3: כן.
2: וכמו שאלון מזרחי בזמנו אמר...
3: באירופה או בספרד?
2: כן, אני רוצה לשחק או באירופה או בספרד, אז... אז גם אני אקדיש היום את החידות או לאירופה או לספרד.
3: אגב, ליטל דיד הינו שהוא צדק בסופו של דבר.
0: קיבי.
3: כי ספרד הפכה להיות אפריקה.
0: חד משמעות.
1: אני הבנתי את זה כבר.
0: בדיוק.
1: אתה חטא לו.
0: לא, לא.
1: זה היה שלך. זה היה ממש בדיחה שלך.
0: צודקת. איזה כיף שזו בדיחה שלי. כאילו שטל מספר בדיחה והיא על שמי. איזה כיף.
3: אוקיי, אז מה, אז אנחנו בנושא ספרד?
2: לא, או אירופה או ספרד.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: כן, בסדר, טוב, אז נתחיל עם סוג של משחק מילים ידוע, אני חושב, זאת אומרת. זה הולך ככה, שלושה אגוזים, שש אותיות. היום הכל בשש אותיות, דרך אגב. אתם יודעים למה?
1: אנחנו אין לנו שמץ של מושג.
2: אז זהו, אני
1: מחכה
2: שתשאלו.
1: למה?
2: סתם, כי באקסל שלי זה מחולק לשש אותי, כאילו מספר אותיות, אז לקחתי הכל
3: מכרטיסייה
2: מספר שש.
0: אז אנחנו אמורים לדעת את זה.
3: זה מחלת אחרי החגים, היא גורמת לעצלות...
2: בדיוק, בדיוק. דרך אגב, ההגדרות נכתבו עוד באירופה. עוד
3: באירופה.
1: בספרד.
2: הייתי סקפטי. בסדר, בוא נתחיל. אז ההגדרה הראשונה... אני יכול להתקלח בפורטוגל.
1: ליסבון.
2: נכון.
3: יפה.
2: כן, זה משחק מילים.
3: חמוד?
1: בסדר.
3: כן.
2: תקשיבו כמה חנון הייתי, שהייתי ילד קטן, אבא שלי קנה לי ספר בדיחות כזה, פעם היו כזה. אני חושב שזה נקרא הומור יפה לבריאות, משהו כזה. ואחת הבדיחות הייתה הבדיחה הזאת של ליסבון וליסבון, ואני כמובן...
3: אהבת על זה.
2: עטתי על המשחק מילים. טוב, עד היום זה נשאר, ועכשיו זה הגיע לפה. עכשיו, שלושה אגוזים. אם נחליף דברים, נקבל בירה.
3: שזה בירה מן הסתם?
2: מן הסתם.
3: אם נחליף דברים?
2: אם נחליף דברים, נקבל בירה.
0: וזו בירה אירופאית.
3: ואם נחליף, זה בטח סדר אותיות באחת המילים.
0: של דברים.
3: של דברים, אבל זה חמש אותיות דברים, זה הבעיה.
1: נכון.
2: בדיוק. אז לא.
3: אם נחליף דברים,
2: נקבל בירה, כן.
3: מה זה נחליף?
0: אולי זה דברים כמו ספר דברים?
3: סליחה.
2: לכו על הבירות הידועות באירופה.
3: לונדון.
0: לונדון, רגע, לונדון זה שש.
3: שש.
0: השאלה אם מדובר על אירופה הקונטיננטלית או...
3: האיחוד האירופאי.
0: האיחוד או...
2: לא, אתם פשוט צודקים. אתם לא יודעים למה.
3: תכף נראה. אם נחליף דברים, נקבל בירה. מה זה לונדון?
1: מה זה לונדון?
3: ננסות לשנות את סדר האותיות במילה לונדון. לנידון.
2: הרבה יותר פשוט.
0: דון דיל? לא.
2: אם נחליף דברים, זה לו נדון.
3: לו נדון.
0: טוב. נחליף דברים,
3: זה לא מדויק. סוחב
0: הרבה מאוד משקל.
2: לא, נחליף דברים זה נדון. זה מדויק מאוד.
3: נחליף דברים?
2: כן, יש ביטוי כזה.
1: יש ביטוי,
0: כן, הם מחליפו דברים.
1: זה בסדר, כן.
3: טוב, בסדר.
1: טוב.
3: אוקיי.
1: נחזור לספר הבדיחות.
2: אוקיי, תהיה.
1: אוקיי.
2: אז ארבעה אגוזים. היא באיטליה? אוקיי, שיהיה.
3: היא באיטליה? אוקיי, שיהיה.
2: אוקיי, שיהיה, כן. כמובן, עיר באיטליה.
3: כן.
2: צריך להגיד כתיב מלא.
3: מי לנו?
2: שוב צדקתם, אבל שוב הדרך.
0: מי לה...
3: היא באיטליה? מי?
1: מי לא, נו?
2: כן. כמעט.

0: מילא, נו.
1: מילא, נו.
2: מילא, נו. סבבה. אבל אהבת את המשחק.
3: וואי, זה מדהים שיש כאילו לפחות שלוש אפשרויות שאפשר לקרוא כאילו את ה...
1: ממש.
4: כן, יש הרבה.
1: מילאנו.
4: אוקיי. מילאנו גם, נכון.
0: נכון.
4: מילאנו, בסדר, אוקיי, שיהיה יפה. שלושה אגוזים, שש אותיות, סיבוב התוודעות באירופה.
0: סיבוב התוודעות זה גם היכרות.
3: נכון.
0: טורקיה.
4: בום.
3: בום, כי זה הפוך, הסיבוב.
1: יפה.
4: נכון.
0: והיא טכנית כאילו.
3: נכון. באירופה. זה מוביל אותנו לעניין הזה שזה לכתוב טורקיה בתו כן. וחף.
0: נכון. ו...
4: נכון, יש שתי גרסאות תו וכף, כן. עוד תת וכוף.
0: פעם היו כותבים ב...
4: תף וכף, אבל...
3: נכון,
0: נראה לי שפעם היה יותר מקובל תף... בספר הבדיחות שלך נגיד זה בטח בתף וחף, ו... מתישהו זה השתנה.
3: אוקיי.
4: עכשיו נזכרתי, קראו לספר צחוק יפה לבריאות.
0: אמרת את זה גם קודם.
1: לא, אמר לבריאות.
0: לא, אמר הומור יפה.
1: הומור יפה, נכון. צחוק יפה.
4: עכשיו, משהו נחמד, ארבעה אגוזים.
3: כן.
4: עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר.
3: עוסקים בזוטרים.
1: כן.
3: מערכת העיר.
4: כן. זוכרים שהיה עיתון כזה העיר?
3: נכון. לא חושב שיש אותו.
1: לא, אין.
4: אין. אבל אנחנו באירופה.
3: נכון.
4: בעצם העיר זה לא העיתון, אלא העיר באירופה.
3: כן, ברור שזה שם של עיר, אבל...
4: כן. ואני אכוון אתכם לגרמניה.
3: לא, לא, רגע. אוקיי. כיוונת כבר לגרמניה.
0: זה ברלין?
1: לא, אבל זה לא שש אותיות.
3: וגם לא מינכן.
1: זה גם לא. המבורג.
0: המבורג?
3: פרנקפורט זה שבע.
0: המבורג.
1: המבורג, הם תפקיד שולי.
4: יפה, טובים אתם היום.
0: ועוד בגרמניה.
4: עוד בגרמניה הם היו בתפקיד שולי, זה המבורג, נכון.
3: יש עוד לסיום?
4: יש עוד, כן, לסיום סיומת. גם קשור למקום שהייתי בו.
3: כן.
4: ארבעה אגוזים. אתם מכירים את הביטוי חיים ומוות ביד הלשון?
3: כן.
4: אז רק מוות ביד הלשון.
3: מוות ביד הלשון.
0: רק? המילה רק היא חלק מההגדרה?
4: לא, לא. מוות ביד הלשון.
3: מוות ביד הלשון. הוא היה בברצלונה. עכשיו זה שבע. גם מדריד זה חמש. איזה עוד ערים בספרד?
4: הלשון.
3: לשון זה או ספרדית.
0: או שפה.
3: או קטלונית.
0: קטל.
3: לא, זה, זה גם שבע.
0: נכון.
3: ספרדית זה שש.
0: קטלנית אולי אומרים?
4: נכון.
0: קטלנית.
1: קטלנית, כן.
4: נכון, נכון. האזור הוא באמת קטלוניה, אבל השפה שמדוברת שם, בקטלוניה וגם כמובן בברצלונה, נקראת קטלנית. ולכן מוות ביד הלשון, כי היא קטלנית.
3: קטלנית והיא שפה, וליאני... שבת בכל הכוח.
0: יפ. הנה.
3: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה לי, אני.
3: ביי ביי.
4: ביי ביי, להתראות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש שחוף עמוס באולגה, בדרך אחת מבין גוריון עד לוד, בדרך ארבעה בכניסה לניצנים, בגשר פלמחים, בצומת אמונים, באם המושבות, בגבעת שמואל, כביש 6 ברהט ובדרך 57 בצומת השרון.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המנוי.
5: אחרי החדשות,
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
5: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
9: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: המוסיקה הכי חמה ברדיו כל רגע.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים, האם מדובר בחשל טכני של הרימון או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
13: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שמשקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
12: אחרי פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
14: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
12: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה בעצם?
14: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
12: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות עורכת הדרה הקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו אחרי החגים, המושג הזה אחרי החגים, שאתה יודע, חודש שלם מדברים עליו. אני אדבר איתך אחרי החגים, ניפגש אחרי החגים, דבר איתי אחרי החגים, נראה מה נעשה אחרי החגים, אז זהו, כל התירוצים.
1: זהו, נגמרו החגים.
0: נגמרו החגים.
1: עכשיו כמה? יש לנו חודשיים לפחות?
0: חודשיים, אתה יודע, כל מה נאמרים, אתה יודע, אני זוכר עוד בבית ספר, המורות וה... היו המורים, היו אומרים שהחודשיים היחידים שהתלמידים לומדים ברצינות, אבל בלי הפרעה.
1: אחרי החגים עד חנוכה.
0: אני לא מדבר על השנים שהיו לנו הפסקות בגלל המלחמה, זה מי אחרי שמחת תורה ועד חנוכה, חודשיים, עכשיו שקט, לומדים, שגרה, הולכים לבית ספר, הולכים לגנים, חוזרים.
1: שמע, לך אין ילדים שהולכים לבתי ספר, אז אתה לא ממש מבין מה זה. תאמין לי, חיכינו לזה כבר, שיאללה, יחזרו לשגרה, חופש אחרי חופש אחרי חופש, בסדר, נהנו, יאללה, קדימה, לשגרה.
0: זה חודש, אתה יודע, זה כלום, אתה יודע, גשר, ועוד גשר, ומכיפור לך.
1: אני אומר, מהחופש הגדול, יחד עם החגים, כל כך הרבה זמן, אז אלה שיש להם ילדים שולחים לבית ספר כמוני, זה הקלה, באמת הקלה גדולה. אגב, גם בשבילם, אתה יודע, הם כבר השתגעו.
0: כן.
1: אני חושב שהם כבר השתגעו.
0: למרות שאתה תושל את רוב התלמידי, אגיד לך,
1: אין רוצים. כן, זה נכון, אבל עדיין הם משתגעים, כבר אין להם מה לעשות, יש הרבה שעות מתות, חברות לפעמים בחול, חלק מהחברות לא יכולות. בקיצור, טוב שהלימודים חזרו.
0: איפה היית? היית בחול ב...
1: לא, לא, נשארנו בארץ, לא הייתי בדובאי.
0: לא, לא, עזוב דובאי, אני נסעתי לכמה ימים לוינה.
1: אה, נסעת לוינה?
0: כן, כמה ימים, בכל המועד סוכות, לקחנו גם רכב, נסענו, טיילנו, יש להם אזורים, כפרים, מדהימים, מדהימים, מדהימים.
1: אוסטריה, מדינה יפה.
0: מדינה יפה, לא, אבל עזוב את וינה, וינה זה יפהפייה, אתה יודע, אבל יש הרבה את זה, בסוף זה האזורים הכפריים האלה, שזה, אתה יודע, ישראלים פחות חווים, פחות מכירים בארץ, אז עם כל הכבוד לגליל, אתה נוסע מאות קילומטרים.
1: גם בגליל יפה.
0: כן, אחלה גליל. אתה נוסע מאות קילומטרים, בתוך עיירות קטנות, והנער, והדנובה, ואתה יודע, כל ה... באמת, מקסים, מקסים, מקסים. אתה יכול לנסוע, אני באופן אישי מת על זה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה אומר, גם הגליל יפה. כשהיינו ילדים, זה היה נדיר, נדיר שנוסעים לחול. ואז, אתה יודע, נגיד, מישהו נסע לחול, כל הבניין היה יורד לאיזה דירה, והיו מקרינים, והיו השוקפויות, היו מקרינים שיקופיות, וכולם, הנה פריז, והנה פיזה, בעיקר אירופה, לא חשבו אז על ארצות הברית, והנה איטליה, והנה לונדון, בקיצור, כולם, והוא מראה את השיקופיות, היה אז גם נהוג, 10 מדינות ב8 ימים, היו קופצים כמו משוגעים.
1: נכון.
0: ובן אדם חוזר כאמור עם השיקופיות, ואז תמיד בסוף מי שהיה אומר, אז אהב אותך, אבל אין כמו בארץ. תגיד לי, עם כל הכבוד לאירופה, יש להם גליל, יש להם ים, יש להם ערבה. אז עזב, עכשיו אתה יוצא לחול, אתה אומר, אין כמו הארץ שלנו, באמת, אני אוהב אהבה גדולה את המדינה שלנו, אבל להגיד שהיא הכי יפה, בוא עזב.
1: בסדר, זה, אתה יודע, זה אמרה שאומרים, אבל בסוף בסוף, כל אלה שנוסעים לחול, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, ולא רק על עצמי, אתה נוסע לשבוע, אחרי 4-5 ימים אתה כבר אומר, יאללה, בואו נחזור לשגרה, למדינה שלנו, לקרקע היציבה, ככה זה היה תמיד, וסביר להניח שזה תמיד יישאר ככה.
0: נכון, נכון, נכון. זה בסוף, אני גם כן לא מסוגל להרבה יותר זמן, אבל יש ישראלים שעושים את זה הרבה. אגב, בווינה, אתה יודע, דבר אחד שמתי לב, במרכז ווינה, אתה כמעט בניגוד, נגיד, למה שקורה בצרפת, לא רואים היום מה שקורה בצרפת, בוא נזה מטורף. 5,000 עצורים עד עכשיו בצרפת, מאות פצועים, בוא, זה התחיל בפריז, זה מתפשט לכל צרפת, יש עכשיו את המאומות אלק בגלל ענייני התלמידים, תהי האסלאם הקיצוני, עלה גם על זה.
1: אני לא מזיל דימה.
0: לא, לא עניין של הזיל דימה, אבל מתחרעים להם שם בפריז. מקרון והשלטונות הצרפתיים חסרי עונים מול ההשתוללות, כמעט יודעים מה לעשות, סוג של מרימים ידיים, הם שורפים, ווונדליזם, וכל מה שרק אפשר, עושים שם שמות. אז אני אומר לך, בווינה, אחת באמת הערים ה...
1: השקטות במובן הזה.
0: אתה כמעט לא רואה זרים. במרכז הרטון, נסענו לאיזו הצגה של איזה, נגיד, נסיעה 20 דקות, איזה מופע, אז 20 דקות מהזה, בפרברים ראית זרים.
1: אגב, במרכז גם, אין גם
0: זרים,
1: בפריז,
0: אני לא ראיתי זרים.
1: גם בפריז, זה לא ממש במרכז פריז, אם אני מבין נכון, זה בשכונות בפרברים, כן, סנדני זה, ואחרות.
0: כן, אבל זה מתפשט גם למרכז העיר, זה מתפשט.
1: כן, אבל זה פחות, אבל תשמע, אמרתי לך, אני ממש ממש לא מזיל דימה. כן. לא מזיל דימה, שיבינו עם מי יש להם עסק. הם מבינים את זה בדרך הקשה, אני מקווה שיצליחו לפתור את זה,
0: לדעתי הרכבת כבר נסע.
1: זה נכון.
0: גם בצרפת, גם בלונדון, גם בשוודיה בהרבה ערים, גם בבריסל, בבלגיה.
1: בריסל בכלל בזמן כבר נכבשה על ידי האסלאם הקיצוני.
0: זה בהרבה מובנים, הם כבר איכות הרכבת, אתה יודע, מדיניות הרווחה, ולקבל, ולקלוט, מה שנמשל לא קיים במדינות כמו, אתה יודע, פולין. הם נהגו
1: פולין, הונגריה.
0: כן, שם אין חשבון, שם אין רווחה ואין כלום ואין נעליים. אתה יודע, גרמניה בזמנו קיבלה כמעט מיליון, יותר ממיליון פליטים סורים אז במלחמת האזרחים. אלי, מה אני אגיד לך? נגמר הזה, צריכים לדבר על הדברים הבעייתיים. ומה שקרה כאן בסיפור הזה של פליי דובאי, זה אחד הפשלות החמורות, ביותר שהראו, אם אנחנו לא נכניסים כמובן את המחדל הכי גדול, את הפשלה הכי גדולה, את האסון הכי גדול, טבע חשיבה באוקטובר, אז אם אתה מבודד את השיבה באוקטובר, שזה
1: ברוך מחכה, השם לא היה אסון
0: כן,
1: הפעם.
0: לא, כן, אבל אלי, צריך להתייחס לסיפור הזה כאילו היה אסון. למה? כי בסוף זה ארבעה ישראלים גיבורים, בתושייתם מנעו את האסון. זאת אומרת, הטייס המחבל, האומני, עבר את כל את המסננת הזו והמסננת ההיא, ועבר הכל, הוא בתא הטייס, בדרך לתל אביב, הוא אמור לפי החקירה, הוא דיבר בחקירה אתמול, ואמר, תכננתי להתפוצץ מעל ישראל. זאת אומרת, עזוב את ה-170 ומשהו שהולכים באותה שנייה, הוא גם רוצה להרוג עוד אנשים על הקרקע, והפשלה הזאת היא לפתחם של שרת התחבורה, משרד התחבורה,
1: יאללה.
0: של השבק.
1: הנרטיב של החדש. הנושא,
0: אבל אלי, אבל זה עובד.
1: בסדר, הנרטיב החדש, בסדר. איך? בוא אלי, נאשים,
0: נראה לך,
1: בוא נאשים את, בוא אלי, נאשים את רגע, כל ממשלת ישראל שלא ידעו רגע, על
0: אלי,
1: מישהו שרצה לפוצץ את המטוס. אבל תכף אני אענה לך על זה, תמשיך, תמשיך.
0: יש עובדות.
1: יאללה, נתחיל עם הנרטיב. משרד התחבורה, מירי רגב.
0: אבל אלי, יש עובדות. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס ברשות תעופה באומן. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס
1: ברשות
0: הטייס של מרוקו. רגע, רגע. אני אומר, משרד תחבורה, שבק מוסד, פשלה אדירה.
1: אני אגיד לך למה רק שבק, אבל שנייה, תן לי רגע, רק להכניס משפט, אתה רק מדבר, תן לי להכניס לך משפט. כשאתה אומר שבק, אמרת הכל, בסוף בסוף, לא משנה איזה משרד ממשלתי, תחבורה, בריאות, כל משרד שאתה לא רוצה, אין להם את הכלים הביטחוניים לבדוק אנשים, מי שיש לו את הכלים, ומי שזה התפקיד שלו, זה שבק, זה מוסד, אז מה עכשיו אתה רוצה ממשרד התחבורה?
0: כי השבק אומר שמי שאחראי לקבל את השמות, וקיבל את השמות.
1: והעבירו.
0: קיבל את השמות, זה משרד התחבורה, זאת אומרת, השמות הוא מקבל, יש במשרד התחבורה, ואני מכיר מצוין למשרד התחבורה, עבדתי בו, גם בו, יש מחלקת ביטחון, המחלקה הזאת אמורה לקבל את השמות של הטייסים, צריכה לעבור עליהם, אם יש בעיה, צריכה להעביר את זה לגורם.
1: איך הם יודעים אם יש בעיה?
0: אני אומר לך עוד פעם, איך ידעו באומן ובמרוקו שיש בעיה עם הטייס הזה?
1: כי...
0: איך ידעו? איך הטייס המחבר הזה, המנובל הזה, איך הוא נפסד להיות טייס באומן?
1: אבל זה מה שאני אומר לך, אתה רוצה עכשיו להטיל...
0: אבל השבק אומר את זה.
1: אתה רוצה להטיל...
0: לא אני, השבק אומר את זה.
1: אתה רוצה להטיל דברים וסמכויות שאין לאנשים. אנשים במשרד התחבורה, עד כמה שהמשרד הזה יהיה חשוב, וסביר להניח שהוא חשוב, אין להם את הסמכויות, אין להם את הכלים לבדוק, הם לא אנשי ביטחון, הם לא אנשי מודיעין, הם לא אנשי מוסד, מי שאמור לבדוק את הדברים האלה, זה השבק, זה המוסד, לצערנו, אני לא יודע מה קרה בדרך, אני מניח שיחקרו את הדברים האלה, וייצאו עם מסקנות, ולפני שאתה כבר מאשים את כל העולם, חכה, זה רק מתחילתה של החקירה, המחבל הזה אומר מה שאומר שם באמירויות, יבדקו את כל הדברים, יסיקו את המסקנות, אני מניח שיודיעו את המסקנות שהגיעו אליהם, ואז אולי יהיה לך מה לומר, אבל להאשים גוף אזרחי במחדל ביטחוני, וואלה, קצת לא נראה לי הגיוני, ברק. קצת לא נראה לי הגיוני.
0: אני שמעתי תדרוכים בסוף השבוע של השבק, ובשבק טוענים שמי שקיבל את השמות זה משרד התחבורה, ומשרד התחבורה אתמול השרה רגב התראיינה בערב, ואמרה שזה בכלל באחריות השבק, והמוסד. תראה, בכל מקרה, הדבר הזה, אבל מי ששותק זה הראשון הראשון שרץ לקפוץ, לקחת קרדיט על משהו שנתפס בעיניו כזה משהו משמח, וזה באמת משמח, כי ארבעה ישראלים, לא נתניהו, לא השרה שלו, לא השבק שהוא נלחם למנות את דוד זיני, לא המוסד שהוא נלחם למנות את רומן גופן, אלה לא קשורים לסיכול של, של המחבל הזה. מי שסיכל זה ארבעה ישראלים שעשו את זה בידיים שלהם, הוא, כשהם חזרו לארץ, הוא ומיר רגב רצים לחבק אותו, להתבשם בהצלחה, אבל בסוף מסתבר, על פי תחקירים, וכל שעה מתפרסם משהו נוסף, שאתם אחראים לפשלה, וצריכים להתייחס למה שהיה כאסון, כאילו היה אסון, כי הרי זה לא אתם מנעתם את האסון, אתם לא עשיתם, אתם, איך אומרים, באוזלת היד שלכם, בפשלה שלכם, במחדד שלכם, אפשרתם למחבל, אומני, לטוס, לישראל, בתעת היעס, כשהוא מתכנן לפוצץ סמטוס מעל תל אביב, וכאמור, מה אתם חוגגים, על מה אתם חוגגים, יחגגו רק הישראלים, שכרגיל, פעם נוספת, אזרחים ישראלים הם שמנעו את האסון, והמדינה, גופי הביטחון שלה, כמו השבעה באוקטובר, ומשרד ממשלתי במקרה הזה, הם נושאים בנטל. עכשיו, אתה מצפה בדבר כזה, הרי נתניהו בזמנו צרח לנו שהוא רוצה ועדת חקירה לרוגלות. הרי דבר ראשון שהיה אמור לקום בבוקר, עוד פעם, כדי למנוע, הרי כולנו, ברוך השם, טסים, ומסתבר פתאום שהטייס המנוול הזה היה כמה פעמים בישראל. ומסתבר, אתה יודע, כל עצמך עדויות.
1: אני שהיו, שמעתי על פעם אחת, אבל היו, בוא, ו... אני אומר, בוא שהיו, נחכה אז... לכל הבדיקות.
0: רגע, שהיו, רק, רגע, רגע, ממהר, שהיו כאן טייסים איראנים, רגע, טייסים איראנים, היו כאן טייסים סורים, ואתה אומר, ריבון העולמי, מה קורה? צריך לבדוק את הדבר הזה בדחיפות, זה הרי אסון שאלוהים ישמור מה יכול היה להיות כאן. אז אתה היית מצפה ממשלה אחראית, לא ממשלה שבורחת מאחריות, לא ממשלה שאחראית לכישלון, אם יש הצלחה היא באה, בראשם ראש הממשלה מצטלם, ואם יש בעיה, הנה הוא נעלם, מי אתמול הוא נעלם? מתחילים להתגלות הפשטות, אז נתניהו נעלם, כי יש כישלון, הוא לא רוצה להיות קשור.
1: האמת, אתה
0: לא יעזור לך כלום, אתה אחראי הישיר על השבק, אתה ראש ממשלה אחראי ישיר על השבק, וראש השבק הזה, זה אדם שאתה נלחמת, נלחמת עם כל העולם כדי שהוא ימונה. אתה אחראי על המוסד ישירות, וראש המוסד הזה, זה איש שאתה נלחמת כדי שהוא ימונה. הוא נעלם, הוא פתאום לא קשור,
1: יאללה, בוא, להצלחות. בוא נפטר את ראש המסד, בוא נפטר את
0: לא יודע,
1: ראש השבק, אתה יודע.
0: אז מי אחראי לי? מי אחראי לי? תגיד לי.
1: תקשיב, דיברת, תן לי לדבר. תקשיב כבר, אתה יודע, קצת קשה לי כבר לשמוע, זה כבר הופך להיות...
0: מה לעשות?
1: זה כבר הופך להיות פתטי, באמת, זה הופך להיות פתטי. פתטי
0: ש-175...
1: ואני אסביר לך, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. פתטי,
0: ש-175 הנושאים היו מתפוצצים באוויר.
1: כשהתחילו את כל המהלכים שנתניהו ידע, ושלומי אלדר, וכל הידיעות האלה, שפתאום אחרי 3 שנים נזכרו בהם חודש לפני הבחירות, ופתאום סופיאן אבו זיידה, ופתאום אנשים אחרים... וכשאני רואה אתמול, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, רעיון עם סופיאן אבו זיידה, שמכחיש את כל מה שכתב שלומי אלדר. כל מה שכתב שלומי אלדר בתחקיר שלו, הוא מכחיש. עכשיו, כשאתם רואים שהנרטיב הזה לא עובד, זה ירד מהפרק, אנשים לא מטומטמים, אנשים רואים, מנתחים את הדברים באופן הגיוני, מנתחים את זה בצורה עצמונית, תאמין לי, גם אנשי ימין יכולים לנתח את הדברים, ומסתבר, שאתה יודע, כל קשקושים יוצרים נרטיב, יאללה בוא, נמשיך איתו עד שנראה מה יקרה בסופו של דבר. כשראו שלא קורה כלום, הגיע לצערנו, לא לצערנו, מצד אחד לצערנו, מצד אחד לשמחתנו, הניסים הגדולים שקרו לנו בטיסה הזו, עם הטייס, עם זה שחדר פנימה, עם זה שהצליחו להציל, באמת נמנע אסון כבד. ואז, בוא, אם זה לא הצליח העניין שנתניהו ידע לפני 7 באוקטובר, שיהיה כך ויהיה אחרת, אז בוא עכשיו נאשים את משרד התחבורה ומשרד, ואת השבק, ואז ראש הממשלה אחראי על השבק, איך הם לא ידעו.
0: אין את מי להאשים.
1: יש, צריך לחקור.
0: מחבל בדרך צריך ישראל. לחקור, אם לא תושיה של 4 ישראלים.
1: צריך לחקור וצריך לבדוק מה היה ברור, ואני מניח שיבדקו, ואני מניח שהדברים האלה לא יעברו לסדר היום. אבל בוא, לפני שאתה רץ ומאשים את כל העולם, תחכה למסקנות. למסקנות.
0: תחכה
1: למסקנות. אתה לא יודע. אתה מדבר דברים שאתה אומר, שמעתי מזה ושמעתי מהאום.
0: אין מה לחכות.
1: להאשים את כל העולם, אתה יודע? לא, לא, סליחה, לא את כל העולם. אתה יודע להאשים אדם אחד, מפלגה אחת, וזה לא משנה מה יקרה. ברוך השם, לא קרה שום אסון, ואל תאשים אנשים אזרחיים בדברים ביטחוניים. משרד התחבורה הוא משרד אזרחי, מי שאחראי על הביטחון זה השב"כ והמוסד.
0: אוקיי, אז צריך לחקור, תקשיב. קודם כל לגבי, קודם כל לגבי מה שאמרת, ירדנו. יש יותר מדי עדויות, גם של המצרים, גם של האמירטים, גם מכל כיוון אפשרי.
1: אלי,
0: תן לי לדבר.
1: אני נותן לך, אתה לא נותן לדבר.
0: אנחנו יודעים גם מעדויות של המצרים, וגם העדויות של האמירטים, וגם מעדויות של גורמים נוספים, שהייתה עזרה, עזרות מפה, עזרות משם, לגבי דבר גדול שחמאס הולך לעשות. נתניהו התעלם, נתניהו לא העביר את זה גורמי הביטחון, נתניהו היה שענן, נתניהו היה יהיר, ובסוף הכל התפוצץ במשמרת שלו, הוא ראש ממשלה, 1,200 אנשים נרצחו, היום, השבוע ביום רביעי נציין 3 שנים, לטבח הגדול, לחטיפות, לכיבוש של היישובים, הכל במשמרת שלו, הוא עד רגע זה מונע הקמת ועדת חקירה. זה לגבי העניין הזה. הייתה כאן פשלה שיכלה להיות הפשלה השנייה בחומרתה ב3 שנים האחרונות, אתה יודע מה? ב10 שנים האחרונות, ב50 שנים האחרונות, הפשלה של המטוס. המטוס הזה, מה זה? בוא נראה, מה יש לחכות? הבן אדם נפסל, יש כבר עדויות. הבן אדם נחקר. הוא מודה שהוא רצה להתפוצץ מעל תל אביב. הוא כבר, יש את כל האישורים לזה שהוא נפסל להיות טייס באומן. הוא נפסל להיות טייס במרוקו. כל הפרוג'קטורים נדלקו בפוסטים המטורפים שלו, ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, מעלל שם את מנהיג אל-קאידה, מעלל איזה מחבל שרצח 9 מחבלים, מצלם את הטייס, מצלם מטוסים ישראלים, גם אל על, גם ארקיע, מה יש לך קוד? מחבל היה בדרך לישראל. המערכות כאן קרסו, פשלה, משרד התחבורה ראשון, שבק ראשון, מוסד, עוד אחריותו תתברר.
1: אתה חוזר על זה עוד פעם, ואחר כך אתה אומר, אתה לא נותן לשמיים. אתה חוזר על עצמך.
0: טוב, אוקיי, והפשלה זועקת לשמיים. לבוא ולהגיד, רגע, מה קרה? היו ניסים, בוא נחכה, למה יש חכות? העובדות ומתחילות להיות פרוסות בפנינו.
1: למה אתה שם לי מילים בפה?
0: עכשיו רגע, תגיד לי, למה?
1: אל תשים לי מילים בפה.
0: למה לא להקים ועדת חקירה?
1: גם עכשיו, כן, איזה ועדת ודאי, חקירה? ודאי. עכשיו נקים ועדת חקירה גם לזה?
0: נתניהו רוצה על רוגלות, על רוגלות מטופשות נתניהו רוצה על רוגלות.
1: נקים ועדת חקירה גם על זה.
0: ועדת חקירה, בוודאי. ועדת חקירה שתבדוק איך קורה, ואיך זה ימנע, איך זה ימנע שבעוד שנה, חס וחלילה, שאתה או אני, או כל אחד מאיתנו, יהיו על מטוס, לא יהיה מחבל בגלל טייס.
1: תגיש בקשה מסודרת, ואז אולי נעשה את זה.
0: אתה יודע, אתה יודע ש...
1: כמה אתה לא עקבי, כשאין לך כבר מה לומר לגבי אותה פרשה, ואתה עכשיו אומר לי, הזהירו אותו, אמירתים, לא הזהירו
0: אותו.
1: סופיאן אבו זיידה, שעיקר התחקיר מבוסס עליו, אומר, בפה שלו, לא אני, ראיתי את הרעיון איתו, אומר, לא היה ולא נברא, כל מה שהוא חשב, או אם הוא חשב משהו, זה התראה ביהודה ושומרון, הוא לא אמר את הדברים האלה לאמירתים, הוא לא אמר את הדברים האלה לדחלן, אבל אתה עכשיו, אין לך מה לומר על העניין הזה,
0: רגע, תן לי לדבר,
1: שמתפוצץ לפנים, זה מתפוצץ בפנים לכל המבקרים שהחליטו שנתניהו ידע שיהיה משהו בשביעי לאוקטובר ולא עשה שום דבר כשלא העירו אותו. אותו ראש שבק שנהג ברשלנות פושעת, אין הגדרה אחרת, אתם מנסים עכשיו להצדיק את מה שהוא עשה, זה פשוט פתטי. ואז כשכל העניין הזה מתפוצץ, וכשכל העניין הזה יורד מהכותרות, כי כולם הבינו, כולם, גם אלה שעדיין מדברים על זה כמוך, כולם הבינו שלא היה כלום ושום דבר, ואז באה הפרשה הזאת, אז יאללה, אז בוא נכניס...
0: המצאנו את הפרשה.
1: בוא נכניס...
0: המצאנו מחבל, המצאנו מחבל, שיטס לארץ.
1: בוא נכניס את זה, עכשיו נאשים את משרד התחבורה. התחבורה.
0: מי אחראי על משרד
1: התחבורה? נאשים את ראש הממשלה.
0: מי אחראי על השבק?
1: נאשים את ראש השבק וראש המוסד שראש הממשלה מינה אותם. אז הם,
0: אבל מי? הוא המפקד הישיר שלהם.
1: הם רצו שיהיה חלילה אסון כזה ואחר.
0: הוא המפקד הישיר שלהם.
1: די, זה כבר פתטי ברק.
0: פתטי,
1: זה לא עובד. זה לא עובד. אתה יכול להגיד מהיום עד מחר, אתה תשכנע את המשוכנעים. אלה שלא משוכנעים לא יכולים להשתכנע ממה שאתה אומר, כי אין לך שום בסיס למה שאתה אומר.
0: מסמך דרון קדוש, גלי צהל, מפרסם עכשיו. מספר פנימי של המל"ל שהגיע לידי גלי צהל חושף. כבר ב-2021 שבק כיסיר אחריות מהבטחת הטיסות הזרות. משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו. במסמך נחצף כי הקבינט המדיני-ביטחוני קבע בחודש יולי 2021 כי שבק לא יהיה אחראי יותר על הבטחת הטיסות הזרות, והאחריות תועבר במלואה למשרד התחבורה. עכשיו אתה יכול להמשיך להגיד מה הם קשורים, מה הם לא קשורים, אבל האמת בסוף, גם אם תתמהמה וגם אם הגורמים בישראל, משרד התחבורה, השב"כ, המוסד, אולי נסו למנוע את יציאת האמת, האמת תצא. עכשיו לגבי נתניהו הוזר, יש עדויות ממצרים, מהאמירויות, אני לא ראיתי גם הכחשה של האמירויות, הם אמרו, אנחנו נמצאים
1: בסיס, הם הכחישו
0: כלום,
1: הם הכחישו.
0: תמצא לי הכחשה.
1: נוח לך עכשיו
0: תמצא לי. לא, אבל תמצא, תבקש מה שאני אומר, שיחלחו לך.
1: תקשיב, זה נוח לך לפרש את מה שהם אמרו.
0: אז אני אומר, אוקיי.
1: לא הכחשה, זה עניין שלך.
0: אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה.
1: בסדר, ברור שאני אגיד מה שאני רוצה, מה אני אגיד מה שאתה רוצה.
0: אז ההזרה הזאת, לפי כל העדויות, לפי כל מה שקרה, ואתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא נלך איתך, לא הוזר. זה לא פשלה מה שהוא היה, כשהוא ראש ממשלה. זה לא פשלה
1: שהחורבן...
0: לא, אני אומר, אני אפילו הולך איתך, הוזר, אבל אני אומר עוד פעם, נניח אני הולך איתך. הגיהנום הזה, הסיוט הזה, הפשלה הזאת, הטבח הנורא הזה שקרה כשהוא ראש ממשלה, זה לא מספיק, אתה עוד רוצה זה, אני אומר לך, מה שיש על האזרות זה תוספת לפשלה הענקית. ראש ממשלה שבמשמרת שלו נרצחו, נטבחו, נאנסו, נערפו, 1,200 בני אדם ביום אחד, 251 אנשים נחטפו, חלק מהם נרצחו בחול, כל הדברים האלה לפתחו. אתה רוצה להתווכח איתי, עוזר לא עוזר, תתווכח עד מחר. גם על זה אתה מתווכח. גם על זה אתה מתווכח, שזה קרה במשמרת שלו. אבל גם על זה אתה מתווכח.
1: תקשיב, תקשיב. אחריות מיניסטריאלית בוודאי שקיימת אצל ראש הממשלה. אחריות העיקרית בין השישי לשביעי לאוקטובר היא של הצבא. אני שמעתי רעיון של, לא רעיון, בפודקאסט של אהוד ברק, חברך הטוב, שאומר בפה שלו, אם היו ארבעה מסקרים, שזה מסוקי קרב כנראה למעלה, אם היו שני גדודים, אם היו כמה טנקים, 3/4 אולי כל האסון הזה היה נמנע. לא אני אמרתי את זה, החבר שלך שאתה הצגת הרבה שנים ועבדת איתו הרבה שנים ואתה מאמין במה שהוא אומר, הוא אמר את זה.
0: להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? להכיר לך, אתה רוצה להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? הוא חושב שזה אסון לישראל. הוא חושב שהוא אסון לישראל. להכיר לך מה אהוד ברק אומר על נתניהו? שזה אסון חמור לישראל.
1: בין השישי לשביעי לאוקטובר יש אשמים, אשמים. זה ראש השבק, זה הרמטכ"ל, זה ראש אמן. לא משנה מה תאמר, לא משנה איזה נרטיב תיתן, נסו ליצור, לא משנה מה, האשמה בין השישי לשביעי לאוקטובר היא על האנשים האלה.
0: אבל נתניהו, כשהיושב ראש אופוזיציה הסביר לנו תמיד שראש הממשלה...
1: בוא נעבור ליוסי, בסדר, אני אראה לך הרבה דברים שנאמרו.
0: נתניהו, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, הסביר לנו פעם אחר פעם, הטיח את זה בפרס ורבין, הטיח את זה באולמרט, שראש הממשלה אחראי בעדיפות
1: רואה
0: על הביטחון. הביטחון בידיים שלו, ושלא
1: יפתיקים על אף אחד. מי שיפטר אותו לא זה הציבור.
0: בוקר טוב, יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, ויינט, I24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב. חזרה לשגרה.
0: שלוש שנים, אנחנו ביום רביעי, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. האם הקונספציה באמת השתנתה?
2: תראה, אם אני מסתכל על התנהלות הצבא וגם הדרג המדיני, אנחנו רואים כאן שינוי בכלל בתפיסה של כל האיומים, איך צה"ל צריך לפעול, צבא לפני אזרחים, תוקפים לפני התהוות האיום, לא מתחשבים למשל בחגים, אם ראיתם את האירוע של אלי טייר שהיה ממש יום לפני ראש השנה, אירוע כזה לפני המלחמה היו דוחים אותו, אומרים בואו לא נעשה את זה לפני החג, בואו לא ניקח סיכון וכו. אז בהקשר הזה אני כן רואה שינוי, אני רואה גם שינוי בכל מה שקשור להערכת המצב. כבר אי אפשר לקיים היום לא ערכת מצב שנתית, ואפילו לא, אתם יודעים, אפילו לא חודשית, או מה שנקרא חגי תשרי. ראש אמן מגבש את החומר, ובזמן שהוא מגבש את החומר, או את הערכה שלו, מכניס לו הרלש ציוץ, פתק עם ציוץ של דונלד טראמפ, שהוא היום מחליט לצאת או להיכנס, או החלטה כזו או אחרת, וזה הופך את כל הערכת המצב. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני רוצה כן להתייחס לכל מה שהיה כאן בשבוע האחרון, לגבי התראות וכו. הסיפור של ההתראה, ואת זה, זה מתחבר גם לדיון שניהלתם קודם, הוא דבר מאוד מאוד מקצועי, אוקיי? התראה זה דבר שמתוחם בזמן, במקום, בכוונה. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי עכשיו אם יש התראה פתוחה, כן, יש עכשיו התראה אחת פתוחה קונקרטית, היא לחטיפת חייל בעזה. אנחנו יודעים מהמודיעין מה הם מתכננים, לחטוף חייל מהקו הצהוב, אנחנו יודעים שזה חמאס, אנחנו יודעים שהם רוצים לעשות את זה בחודש הקרוב, לפני הבחירות פול, לפני הבחירות בארצות הברית. יש הערכות של פיקוד דרום, אני מקווה מאוד שמשחקים הגנה כפי שצריך, הייתי שבוע שעבר במוצבים, ראיתי את הבדיקה ואת הבחינה של כל המפקדים הבכירים, ועדיין אני אומר לכם במאמר מוסגר, אני אומר את זה בצער, זה לא מסובך לחטוף חייל מהקו הצהוב. כל מי שמכיר, אין מכשול, זה מול השטח העזתי, הם יכולים לצאת ממנהרה ולבצע חטיפה. אוקיי? אנחנו צריכים אבל להיות מאוד מאוד חזקים, אולי אפילו לעבור למוד התקפי יותר כדי לסכל את האירוע הזה. לגבי יתר הזירות, לא הייתה התראה ואין התראה לגבי חזרה ללחימה אל מול איראן, כפי שאולי יצטייר פה, אולי נתניהו רמז על זה, זה לא הופיע דבר כזה. מה כן הופיע? הופיע שקיימות סבירויות כאלו ואחרות. האם האיראן נכון ינצלו את הזמן הזה, יגידו, נגיד, יש לנו את החודש הזה, אולי נעשה משהו בגרעין, אולי נעשה משהו בטילאות, אולי נעשה איזשהו משהו, ואולי אפילו אף תהיה מיסקלקולציה בין הצדדים. זה משהו שאולי יכול להיות, אבל זה לא קרה. אוקיי, זאת אומרת, זה דפה אפשרית, אבל היא לא מופיעה כהתראה אסטרטגית או מיודית, או שיש לה איזשהו עיתוי, אלא משהו מאוד מאוד כללי, ככה גם לגבי יתר הזירות.
1: אם אני מבין ממך, שכל מה שנאמר על כל ההתראות האלה, זה אתה יודע, ההתראות כאלה יש...
2: נכון, בכל יום נתון.
1: באלפים, אבל בעשרות, כל יום, כל שבוע, כל חודש.
2: נכון, אבל אתה צריך להסתכל, וזה מתחבר לדיון שניהלתם קודם. אוקיי, מהי ההתראה? אוקיי? עכשיו, די ברור שסופיאן ובזיידר, אמרתי את זה עוד לפני כן, ואמרתי את זה לגבי האמירתים, הם לא שמו פה, וגם לגבי המצרים, הם לא שמו פה התראה, אף לא אחד מהם, לא שם התראה לפני 7 באוקטובר, ולראיה כל הגורמים הצבאיים והמדיניים, לא חשבו לפני 7 באוקטובר שתהיה מלחמה. זה שאתה אומר לי, תקשיב, המצרים באים ואומרים, תקשיבו, חמאס כועס עליכם, הוא יעשה ככה וככה, הם עשו את זה שנים, מאז צוק איתן הם דלגו בינינו, לבין חמאס, ולנו אמרו, תקשיבו, אתם חייבים לעשות תקלות, אוי אוי אוי, אם לא סינואר יתעצבן והוא יחדש.
1: אז הכל פוליטי?
2: במה? בדיון...
1: בהאשמות כלפי ראש הממשלה.
2: תראה, יש פה מה, למה, נתניהו לא משחק בשחק פוליטי.
1: עזוב עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אל תענה לי בשאלה. אני שואל אותך בקשר לעניין הזה. לפי מה שאתה אומר, התראות האלה קיימות בכמויות, ואנחנו רואים, עשו מזה סיפור כזה גדול, ומסתבר שכלום בסוף.
2: לא, שני.
0: מי אמר שכלום?
1: אני אומר.
0: אתה יכול להגיד, ראש ועדת החקירה, אלי אוחנה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש עדויות. תדבר על עדויות, לא מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: אתה אומר דברים
0: במשך חודשים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: אתה אומר הרבה דברים.
0: היו התראות, הזיעו אותו.
1: אבל אתה ממשיך.
0: תראה לי דבר אחד, תראה לי דבר אחד. אחד, לא להמציא דברים, אלי. אחד תגיד לי שאתה דברים
2: כשטויות. עוד הערה לדיון שלכם. האירוע של השבעה באוקטובר, אלי, מה שאמרת לגבי הלילה, זה אחריות של ראש השבק והרמטכ"ל. אבל שבעה באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. שבעה באוקטובר זה שנים אחורה. אתה רוצה, תחתוך אותו בשומר החומות.
1: אני לא אמרתי את זה, יוסי. השבעה לאוקטובר יכול היה להימנע, אני שואל אותך שאלה, ותענה לי. שבעה באוקטובר יכול היה להימנע אם הצבא היה נוהג והשבק היה נוהג כפי שצריך לנהוג?
2: כן, אבל אני אגיד לך משהו
1: אחר. אני שואל אותך, תענה לי.
2: אני עונה, כן, אבל לא להימנע אלא להידחות, אוקיי? זאת אומרת, סינואר...
0: למה אתה לא יכול להגיד את הדבר הפשוט? היה כאן ראש ממשלה כושל, שאפשר להכניס מיליארדים, קנה שקט בכסף, היה אבי אבות הקונספציה, נמנע מלחסל את סינואר 3 פעמים, נמנע לבצע זה, רצה שקט בכל מקרה, וקנה את זה בכסף עד שהכל התפוצץ כל הראש.
2: אבל אחת הבעיות, ברק, תקשיב, אני מסביר, הסיפור של 7 באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. נכון. הוא מתחיל ונגמר במדיניות שהייתה כאן כל השנים.
0: נכון.
2: והיה לך, תקשיב רק עד הסוף, בבקשה, זו אחת הבעיות של התקשורת. היא לא עניינית. לפעמים היא מטומטמת. מה אתם חושבים שסינואר הלך לאבו מאזן או למישהו
0: בפתח? אני אמרתי שהכל היה תלוי באותו לילה. אני אמרתי שהכל היה בגלל אותו לילה. בוודאי שזה מדיניות כושלת של שנים.
2: והדהדו פה שטויות, ואתה מבין מה קורה, למה הציבור לא מאמין לזה? אתם אומרים לסינואר שמידר מחתים שלו, מידר את נסראללה, מידר את האיראנים, ואתם אומרים, רגע, סינואר רץ וסיפר להם, והם סיפרו לנתניהו למישהו אחר, למה שיאמינו? ואז הם גם לא מאמינים לנו העיתונאים, וזו אחת הבעיות. תעצרו, תנשמו, תבדקו רק מה אתם מדווחים. כי אחר כך...
0: לא, אבל מה אתה מגלה את אמריקה שאתה אומר שזה לא התחיל בין השישי לשביעי? זה שנים אחורה, זה קונספציה של שנים, זה ברור.
2: אני לא מגלה שום דבר. אני רק מסביר במסגרת הדיון שהיה לכם פה, וזה די ברור, הייתה פה תפיסה של ראש ממשלה שהעדיף את חמאס על פני הרשות בעזה, ובהתאם גם חיזקנו את חמאס שם, ולמרות שהיו המלצות, גם לחסל אותו.
1: המלצות של... אבל גם מערכת הביטחון המליצה את כל הדברים האלה, יוסי, תגיד את זה.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. חלק ממערכת הביטחון המליץ ככה, ובשלבים מסוימים היו בתוך מערכת הביטחון אנשים שחשבו שגם צריך להוריד את סינואר.
0: שלושה ראשי שבק, כל אחד בתקופתו אמר לחסל את סינואר ואת כל הסובבים אותו.
2: נכון, ברק, אבל אותם ראשי שבק גם כן לא היו תמיד עקביים, זו האמת. כי גם הם בשלבים מתקדמים אמרו רגע בוא נקנה שקט, כולל האחרון שבהם רונן בר, רונן בר יכול להגיד מצד אחד אני רציתי לחסל את סינואר והוא רצה לחסל את סינואר, ולפעמים כשאילו הזדמנויות הוא גם בלמד, זה תלוי באיזה ימים אתה לוקח, אז אני עוברתי על ארכיונים שאין לי פעם אתה רואה שהוא תוקם, פעם רוצה, תומך ופעם הוא מתנגד, אבל בסוף הוא האמין בקו ההסדרה ובהכנסת הפועלים, אתה מבין? ולכן חייבים ועדת בדיקה, תקירה, שהייתה צריכה לפעול מהרגע הראשון, כי אם אתה לא אוסף את הנתונים, וזה נכון גם לסיפור המטוס שחייבים ועדת חקירה, חייבים, זה לא אירוע, צריך להתייחס לאירוע של המטוס הזה כאילו הוא קרה, אוקיי? ואם לא נחקור מיד, ככל שמתרחקים מהאירוע, לא מגיעים לחקר האמת. אי אפשר להגיע לחקר האמת, ואני אומר לכם שגם אם תקום כאן ועדת חקירה ממלכתית...
0: לא, אבל מי מונע את הקמת ועדת החקירה? האיש האחראי, האיש האחראי מונע את ועדת הקמת, את ועדת החקירה
1: ממלכתית.
0: גם הוועדה שהוא הציע הוא לא מקים אותה, כי הוא מפחד, הוא פחדן, הוא יודע שזה ייפול לו על הראש, הוא יודע שזה יחתים אותו, וכל מה שיזכרו ממנו, עוד 200 ועוד 400 שנים, יהיה משפט אחד, ראש ממשלה בטבח
1: הנורא יותר, שקט ברק סלי יודע הכל. ברק סלי יודע הכל. אתה נביא. אתה יודע מה עובר לו בראש. אתה יודע מה יהיה.
0: אני עוד יוכיח לך. למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה?
1: אני עוד יוכיח לך כמה דברים שאתה אמרת וקרה
0: את זה. למה? אני שואל אותך. למה? גם על זה אתה מתווכח. למה הוא מונע ועדת... למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית? תגיד, תן תסבר, 3 שנים. יום רביעי, 3 שנים.
1: כי אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית.
0: אנחנו.
1: כן, אנחנו. התומכים שלו, הבוחרים שלו.
0: למה אתם בזה? למה התומכים?
1: בנשיא בית המשפט העליון.
0: התומכים שלו, תתכנסו ביניכם ותגידו שהוא צדיק וכל השאר פושעים. תגידו את זה, תגידו את זה.
1: לא מאמינים בנשיא בית המשפט העליון שיהיה הגון.
2: תראו, אני חושב שככל שמתרחקים מהאירוע, ואנחנו כבר 3 שנים, לא נגיע לחקר האמת.
0: זה מה שהוא רוצה.
2: לא משנה איזה ועדה תקום, גם לא משנה, אנשים כבר לא מאמינים לכלום. מי שתומך בנתניהו ימשיך לדבוק בזה, ומי שמתנגד לנתניהו יתנגד לזה. זה לא משנה. הציבור כבר מבוצר לצערי הרב, אתה מנסה להציג לו אמיתות, הוא כבר לא מאמין.
3: בין היתר, ואני חוזר באשמתנו, העיתונאים.
0: לא, לא, אני אגיד לך מה קרה. היה כאן מהלך מאוד מתוכנן. רגע, היה כאן הכפשה שיטתית של ערוץ 14 ושל גורמים אחרים, של נשיא בית המשפט העליון, ושל שופטי העליון, ושל היועץ המשפטית. הכפישו, גמרו להם את כל האינטגריטי, פגעו באמינות שלהם, פגעו בזה, ואחרי זה אומרים, אין לנו אמינות. אתם עשיתם את זה. אתם עשיתם את זה.
3: לא, לא, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה. רק מצד ערוץ 14? זה לא מופיע בערוצים אחרים?
0: שמה?
3: אין הטייה בערוצים
0: שמה?
3: אחרים?
0: שמה? שפגעו בבית המשפט? הרי... אתה בא ואומר, יש ציבור. אתה בא ואומר... אני מזכיר לך שאתה בערוץ, אתה עובד בערוץ האחרים.
1: לא, אבל תענה לו לשאלה.
0: אז לא מדבר עליך. יוסי, אני אומר לך עוד פעם, כשאתם באים ומלינים על זה, שיש חלק מהציבור, אין אמון בבית המשפט, זה... כי אותם גורמים, אותם אנשים בערוץ 14, פוליטיקאים, כמו יריב לוין, כמו קראי, כמו אחרים, כמו נתניהו, עשו הכל כדי לערער את אמינותו של בית המשפט, עשו הכל כדי לערער את הלגיטימציה שלו, עשו הכל כדי לפגוע בו ולהחליש אותו, ועכשיו הם טוענים, רגע, אבל אין לנו אמון, בטח שאין אמון, אתם עשיתם את זה.
1: אין לנו אמון בגלל ההחלטות, בגלל ההתערבויות, בגלל כל דבר שהממשלה הזו עושה, כמעט יש התנגדות. לא במקרה אנחנו מתנגדים לבית המשפט העליון.
3: אתה מדבר איתי על בית המשפט, ברק, זה כבר לא משנה, לא מאמינים לכלום. כבר בקושי מאמינים לעמדת הצבא ורמטכ"ל, בהתייחסות שוב, שנחשב אולי למוסד האמין ביותר שנשאר במדינת ישראל. הציבור כבר לא מאמין, כל אחד מבוצר בעמדות שלו. ולכן, הסבירות היא מאוד נמוכה לספר סיפור קצר. הייתי, אחרי הקרב בבינג'בל, שהייתי איתם החבר'ה מגולני, פחות מחצי שנה אחרי הם קיבלו צלשים, אוקיי? העדויות נגבו בזמן אמת, בזמן אמת של כל הגיבורים, וכל אחד מסר את העדות שלו. אני קורא את העדויות שלהם מזמן אמת לכתבה לפני הצלשים, ובמפגש ביניהם, כל אחד מספר סיפור אחר על מה שהיה באותו קרב. מהחוויה האישית שלו, מהפוסט טראומה, מאלף אחד דברים, לא שהם שקרנים. ככל שאתה מתרחק מאירוע.
0: נכון. אבל לזה התכוון המשורר. זה מה שנתניהו רצה, להרחיק את ועדת החקירה כמה שיותר, כדי להמאם, כדי להשכיח, כדי לבלבל, כדי לפגוע בלגיטימציה. זה מה שהוא עשה, בכוונת מכוון, למנוע הקמת ועדת חקירה. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, והנה.
3: לא משנה איזו ועדת תקום, לא תגיע לחקר האמת. וגם אם תוציא מסקנות פול שהן, חצי מהציבור יאמין, וחצי לא. ולכן, פספסנו לצערי הרב גם את האירוע הזה. ועכשיו אני אומר, לפני שפספסים...
0: אבל יש בן אדם אחד שאחראי לזה. יש בן אדם אחד, אל תאשים את כולם. אחד, זה שלא רצה ועדת חקירה, הוא גם עשה הכל כדי למנוע. יש בן אדם אחד שמנע זאת, כי הוא מפחד שלדיראון עולם הקטם על המצח הזה ידרדוף אותו על השבעה
1: בורדים. אם באמת היה חשוב לחקור את הדברים, היו מקימים ועדת חקירה לאומית, ולא הייתה התנגדות של האופוזיציה.
3: אם השופט סולברג, למשל, היה עומד בראש הוועדה הזו, אלי, מה, לא היית מאמין לזה? מה?
1: אני...
3: תקשיב, יוסי,
1: אנחנו לא חיים בבואה. אנחנו לא חיים בבואה. אתה יודע מה הסנטימנט הימני. אתה רואה את החלטות בית המשפט העליון. אתה רואה שכמעט כל דבר, כל חוק, כמעט יש התערבות. אתה יודע מה, גם אם... תן לי לדבר. גם אם לא כל חוק, הרבה מאוד מהחוקים, בבית המשפט העליון מתערב, מתערב במינויים, מתערב כמעט בכל דבר. האמון בבית המשפט העליון, לצערי, בטח בעיני תומכי הימין, הוא נמוך מאוד, מה לעשות?
3: אבל הנה, אני אומר לך, שופט סולברג, בוא נפתור את זה, כאילו,
0: היום... עזוב, הם לא רוצים סולברג, לא רוצים כלום. הם רוצים שיאיר נתניהו יושב ראש ועדת חקירה ממלכתית.
1: לאומית, לאומית.
0: כן, יאיר ושרה תהיה משנה.
1: לאומית, לאומית.
0: תודה רבה, יוסי יהושע, תודה רבה, יוסי יהושע, פרסומות.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שני לוחמי צהל, צוערים בקורס קצינים, נפצעו קשה ובינוני שלשום, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין, במהלך פעילות מבצעית בעיירה מג'דל זון בדרום לבנון. כך התיר לפרסום דובר צהל. כתבנו מציין שהשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל מתחקר את נסיבות האירוע. נמשכת חקירת תאונת המטוס הקל בסוף השבוע בוואדי ערה. במשטרה וברשות לחקירה בטיחותית בתעופה מנסים להבין מה גרם להתרסקות המטוס באזור כפר קרה שנהרג בטייס הקרב לשעבר אירן פלג בן 75 מכפר סבא ונפצע בינוני אדם נוסף. השניים המריאו ממנחת מגידו ואז הערה ככל הנראה תקלה שהובילה להתרסקות. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ותורגש התקררות קלה נוספת. צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים.
10: נסע לשם, היא לא בדרום, אז אני התחמתי קצת. אבל אז בשעה 17:00 הבן שלי פתאום מגיע אליי הבכור אבי ואומר לי אבא אני רוצה שאתה תשב. איך שהוא אמר לי אני רוצה שאתה תשב אני אמרתי לו היא נסע. אומר כן אבא היא שם. וככה הבנו שהיא נמצאת שם בתופת הזאת שהתחרשה עלינו.
0: תגיד.
10: וזה הציפור ואחר כך התחילו להגיע כל ה... יש ילדים מהמושב השכן שליד גם חיים זה ורבוק, שם מישהו שהיה בחברה איתם, הוא נסע באוטו לפניהם, והמשטרה עצרה אותם במחסום ואמרה, אתם לא יכולים להמשיך, הבחור המשיך והגיע הביתה בשעה 7:30-8 והוא היה בבית. הם הגיעו למחסום, הם ילדים טובים, השוטרים אמרו להם, כיסו לברי, למיגונית בברי. המשטרה לא ידעה באותו רגע שברי כבר כבושה על ידי ה... מחבלים.

0: וזהו. ככה הם נרצחו במיגונית בקיבוץ בארי.
1: וביום רביעי אנחנו מציינים 3 שנים לטבח, ועד רגע זה אין ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המחדל הענק, הפשלה הענקית, האסון הזה שפקד אותנו. מה אתה אומר על זה?
0: מה אני אומר? אני אומר רק דבר אחד, תחשבו רגע שאם בנט או לפיד או כל אחד אחר היה ראש ממשלה והיה עובר עלינו הטבח הזה, האסון הזה, מה ביבי היה עושה או מה ממפלגת הליכוד היו עושים? הרי יום אחד הם לא יכולים להמשיך להיות בממשלה. אותי מפתיע את דבר אחד, איך הם ממשיכים 3 שנים, איך לא קמו ועזבו והתפטרו? הרי זה לא יכול להיות טבח יותר גרוע מזה, אז מנסים, אתה יודע, לדחות את זה, ומנסים כל הזמן לשנות את השם, לקרוא לזה מלחמת תקומה. איזה תקומה הייתה פה? היה פה טבח, טבח רציני, רצחו ילדים, נשים בהיריון, ילדים. אתמול היה לנו את התערוכה של כל החפצים של המשפחות שהביאו ועשו תערוכה במרכז פרס שלום. הייתי שם, אתה רואה שם תמונות, אתה רואה דברים שהדעת לא יכולה אפילו לחשוב על זה. איזה טבח היה שם, אתה מבין? במקום שבמדינה מתוקנת, שהכל מדופק נכון ומתנהל נכון, עושים ועדת חקירה, מגיעים מבחינות, מתקנים שבעתיד לילדים שלנו, לנכדים, ולעניינים שיבואו אחר כך, לא יקרה עוד פעם דבר כזה. אז אנחנו, אתה מבין, מנסים להדחיק את זה, מנסים לא לדבר על זה. זה לא יעזור, מה שלא יהיה, בסופו של דבר הם יהיו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: כן, אבל הם לא יקומו. כל עוד זה תלוי בנתניהו, שלמה שרף, אל תשאלו לך אשלויות. הוא לא ייתן להקים ועדת חקירה, אם תהיה כאן ממשלה אחרת, יקימו תוך שעה. הוא בגופו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
0: הוא היה צריך ביום הטבח הזה, יום אחרי זה, הוא היה צריך ללכת הביתה. אתה יכול לתאר לך למקום אחר בעולם, שהוא היה ראש ממשלה נשאר בתפקיד אחרי הטבח הזה שהיה?
2: אני אגיד לך, היה אסון תאומים בארצות הברית, ונשיא ארצות הברית לא התפטר.
1: אבל נשיא ארצות הברית לא מימן את המחבלים של אל-קאידה.
2: שלמה שאל אם היה דבר כזה.
1: אז אני אומר, נשיא ארצות הברית לא מימן את אל-קאידה, כמו שזה מימן את החמאס.
2: זה הבדל דרמטי.
0: אלי, תקשיב רגע, אלי, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך.
2: אני גם מכבד אותך, אבל אמרתי לך, אנחנו הרבה פעמים לא נדבר על פוליטיקה, כי אנחנו חושבים אחרת.
0: לא יכול להיות שכל תיתן לו הצדקה בכל מה שהוא עושה.
2: שלמה,
0: יש דברים שהוא עשה טוב, אבל לא רוב להגיד, לא העירו אותי, וכל השקרים האלה, הרי ברור לשמש שהוא קיבל עזרות והוא ידע, 2.5 לקח לו להגיע, להרים משהו, לעשות משהו, הוא היה בהלם, הוא גמר את תפקידו הציבורי במדינת ישראל, הוא חייב לשים את המפתחות, אם היה לו טיפת כבוד, הוא היה שם את המפתחות לבד והולך הביתה, לא לחכות שיגידו לו ללכת.
1: תגיד לי, איך אתה מסביר את אותם...
0: הוא אדם של הילדים שלנו על הידיים שלו, תבין אלי, אדם של הילדים שלו, הידיים שלו מגועלות בדם של הילדים שנרצחו שם. הוא יכל היה למנוע את זה. אם הוא היה ראש ממשלה רציני, הוא היה מונע את זה.
1: שלמה,
0: והוא שומר עליהם, והוא אפילו לא דורש לחקור אותם. תחשוב אם מישהו אחר היה ראש ממשלה, מה הם היו עושים?
1: אם הוא היה ראש ממשלה, אם הוא היה יור אופוזיציה בטבח, המדינה הייתה רוקדת על הראש ועל הגב, ומגלגלים את כולם איתה.
2: שלמה, אני הצבתי לעצמי תמיד החלטה, אני החלטתי לעולם לא להתווכח עם משפחות שנפגעו במה שקרה באותו אסון נורא, ואני לא מתכוון להתווכח איתך, אני מכבד מאוד את דעתך, ואני מאמין לכל מילה שאתה אומר, כי ככה אתה מרגיש. אבל בוא, תנסה לספר לנו קצת על מאי. מאי הייתה בשבילך, בשביל המשפחה?
0: מאי הייתה ילדה ששירתה בדובדבן, היא הייתה במודיעין של דובדבן. המפקדים שלה שסבדו לה, אמרו שמאות פיגועים, תימנע מאות פיגועים שאי אפשר אפילו לספר עליהם עדיין, וזה אמרה למפקד של דובדבן, שמאי הייתה מעורבת והצילה את המדינה מכל כך הרבה חבלות שהיו מתוכננים. והיא הייתה ילדה של שמחה, של אור, של נתינה. היא הייתה ילדה, אף אחד לא היה אוויר בשבילה. כל בן אדם היה אומר לי, שלמה, אנחנו מקנים בך, איך יש לך ילדה כזאת, ילדים כאלה, הם מדהימים. היא הלכה בסך הכל, היא נסעה עם חבר שלה.

0: לשמוח, לרקוד, והיא לא חזרה הביתה. היא שינתה בדוגדמן, הייתה חיילת מצטיינת, היא הייתה מרכז העולם של כל החברים שלה, תמיד עם שמחה, תמיד עם נתינה, היא הייתה נותנת לילדים, והיום אנחנו עושים את השפריות של מי שאנחנו עושים ברי מצווה, בת מצווה לילדים שאדם לא מוחלגת, שאם אנחנו לא היו עושים להם, והבת שלי בעיקר עושה את השמחה, הילדים האלה בחיים לא היו חוגגים את הבת מצווה או את הבר מצווה ביום השמח ביותר בחיים שלהם. ואנחנו מנציחים אותה בכל כך הרבה מקומות שאתם לא יכולים, העירייה קצרה לספר כמה מפעלים אנחנו עושים בשביל להנציח את הילדה המדהימה הזאת.
1: תגיד לי, ואתמול... כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
0: מה?
1: סליחה, סליחה, כן, תשלים את מה שרצית.
0: אני אומר שבשבילי זה כל יום זיכרון, זה לא השביעי לאוקטובר, אני כל יום, אין יום, אין לילה שאני מתעורר ואני לא חושב על הילדה.
2: שלמה, אולי אנשים לא יודעים, אבל גם מאי והאימא שלה ואבא שלה גרו ממש בצמוד אליך, ממש ביחד, אתה אמנם הסבא שלה, אבל אתה ראית את הגדלה.
0: מה זה צמוד? גרנו באותה חצר. גרנו באותה חצר, מהרגע שהיא נולדה. גרנו באותו החצר, וליביתי אותה לכל אורך הדרך, אתה יודע, גם כשהיא השתחררה והתחילה לעבוד באילת, לפעמים הייתי מתגעגע, הייתי עולה על מטוס, טס איתה לכמה שעות וחוזר חזרה בערב הביתה בשביל לראות אותה. יש לי 11 נכדים, אבל אני אומר לכם, לא בגלל שהיא לא איתנו יותר, היא הייתה גולת הכותרת, היא הייתה ילדה מיוחדת במינה, באמת, שהייתה מעבר ליופי החיצוני שלה, היא הייתה עם יופי פנימי שאין לו, אין לו תחליף, אין לו תחליף. היא עבדה גדולה למדינה, לא רק לי למשפחה, לכל המדינה, לחברים שלה. אתם לא יכולים לתאר לכם מה אנחנו עוברים במהלך כל השנה, כמה אנשים באים אלינו ועולים לקברה ומדברים עליה ומספרים עליה. אנחנו בשביל אוקטובר, אחרי בית קברות יבוא אליה הביתה, אנחנו עשינו ספר, וכל החברים והאנשים הטובים כתבו מהמפגשים שלה, כתבו עליה דף עם תמונות, הולך להיות ספר מדהים שאני ממליץ לכולם, מי שרוצה באמת לדעת מי הייתה מאי, לראות את הספר, לראות את הסיפורים שאנשים מספרים על הילדה הזאת, זה מדהים.
1: שלום שף, רציתי לשאול אותך, למרות שהמשטרה וקק"ל אסרו, אתמול נערכה חגיגת שמחת תורה במתחם ההנצחה של הנובה, מה עמדתך בעניין הזה?
0: בושה וחרפה, בושה וחרפה, שבמקום שנמצא שם כל כך הרבה אנשים עושים חגיגות ורוקדים. אני לא מבין לאיזה תאומות אנחנו יכולים להגיע. כל יום אנחנו פה מופתעים בצורה בלתי רגילה. אין שום דבר שפועל נכון במדינה הזאת. המדינה הזאת הולכת, ואני אמרתי את זה, זה לא קונצרן להגיד את זה. אני בבית הקברות שקברתי את הילדה לפני 3 שנים, אמרתי שאנחנו נמצאים בסכנת קיום. המדינה שלנו נמצאת בסכנת קיום ממשית. אני לא תיארתי לי שהיא במצב כל כך מסוכן כמו שאנחנו היום נמצאים במדינה שלנו, בכל הדברים, בכל המקומות. אין דבר אחד שפועל היום נכון במדינה הזאת. אני מקווה מאוד שאלי יוחנה בסופו של דבר יתפקח ויבין שראש הממשלה הזה גמר את התפקיד שלו, והממשלה הזאת צריכה לעוף מהעיניים שלנו, צריכה לקום ממשלה חדשה, ממשלה שתהיה דמוקרטית, לא ממשלה משיחית ולא ממשלה שחורה. חייבת לעבור פה מדינה חדשה שתתקן את כל הליקויים שצריך לתקן. תראו אפילו את העניין הזה של המטוס הזה, הולכים אירוע כזה ועושים חגיגה, כאילו ביבי היה הטייס שם, אתה נרגש שכאילו ביבי הטיס את המטוס.
1: ועכשיו מתבררים ממדי הכישלון והפשלות.
0: במקום לבוא ולבדוק למה טייס כזה בכלל מגיע לישראל, והיה את כל הנתונים, ידוע עליו, איפה משרד תחבורה, איפה הביטחון, איפה השבק, איפה האנשים, איזה הזכירו, תחשוב רגע איזה אסון היה יכול להיות במדינה, זה לא רק 170 האנשים שהיו במטוס היו הולכים, לך תדע איפה המטוס היה.
1: הוא רצה, הוא בחקירה שלו אמר שהוא רצה להתפוצץ עם המטוס בתחומי ישראל.
0: כן, אתה מבין,
1: זה 175 ועוד אנשים שהיו.
0: חוגגים, עושים חגיגה, כאילו איזה יופי, איזה ממשלה גדולה.
2: מה לא בסדר שמקבלים את האלה שהצילו את המטוס?
1: למה נתניהו לא מדבר עכשיו על הפשלות? למה נתניהו לא מדבר עכשיו על
2: המחדל לחיון הזה? מה לא בסדר לפרגן לאנשים?
1: אוקיי, לפרגן להם בגדול. אבל למה הוא לא מדבר על הפשלה? למה הוא לא חוקר את הפשלה?
2: אני לא חוקר על הפשלה. כמו שאתה פונה אליי, גם אתה אל תמצא רק מה לא בסדר. תנסה גם להיות, אתה יודע,
1: יש גם דברים. 4 אזרחים ישראלים, 4 אזרחים בידיים שלהם, מה
2: יש גם דברים בסדר.
0: יש גם דברים בסדר.
1: זה לא הממשלה.
0: אזרחים. אזרחים. אזרחים.
2: את דעתך אני יודע. את דעתך אני מכיר כבר 15 שנה. זה לא מהיום ולא מאתמול.
1: תגיד לי, במה הוא טועה? אזרחים הצילו אותנו מהאסון נורא.
0: הוא לא טועה בכלום, הוא מושלם.
1: הוא בא, שר עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. עכשיו יש פאצ'לה, מתבררים למדי הפאצ'לה, הוא נעלם. ביבי נעלם. בכישלונות הוא נעלם. במשהו שהוא חושב...
0: הוא צריך לשבת בכלא, אתה שומע לי? אמרתי לך, הוא הבוגד, מדברים על בגידה. הקונספטה של בגידה, אתה יודע מה זה בגידה? שהוא העביר 30 מיליון... דולר כל חודש לחמאס שבנו את המנהרות
2: ללחצם של אנשי מערכת הביטחון שלמה כל מערכת הביטחון לחצה להעביר כספים אתה אומר דברים אבל אני לא יכול לא לענות על הכל גם מערכת הביטחון גם מערכת הביטחון, גם מערכת הביטחון, כולל ראש שב"כ, כולל רמטכ"ל,
0: כולם הלכו הביתה, הוא
1: היחידי שנשאר, כולם הלכו, שלמה שב, חייבים לסיים,
0: שלמה, הסבא של מייל, כל התאים שלו, הטבח יהיה על שמו, ועל שם הממשלה הגרועה הזאת, בתולדות מדינת ישראל, לא הייתה ממשלה כזאת גרועה.
1: תודה רבה לשלמה שב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: רדיו כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן, טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובאיחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה, הוא נהג להתבטא נגד נשים, וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו, גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
1: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
2: זאת אומרת מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה בעצם?
1: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה. גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: המשטרה עצרה בסוף השבוע בין 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: טוב אליוחנה, שעה שנייה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, והנה אני רואה שכולם ממשיכים לעסוק בסיפור של טיסת פליי דובאי, על פי ממצאי החקירה, נכתב בערוץ 13, הטייס המחבל שעה בישראל קודם לניסיון הפיגוע. טייס, אסלאמית קיצוני, אלה פוסטים נגד יהודים, פותר משתי חברות תעופה, זה כבר ידוע. הפרטים עליו אני מניח מהחקירה, ובכלל ימשיכו לזרום במהלך הימים הקרובים, נדע לאן זה הולך. וחוץ מזה יש לנו בחירות, עוד שלושה שבועות ויומיים. יש בחירות, והמצב עכשיו בין הגושים. אוקיי, אז רגע, רגע. אז רגע, יש לנו עדכון דחוף מעכשיו, אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של אתר וואלה, איתנו על הקו. בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב.
0: כן, אודי, מה...
2: מה יש לך לחדש לנו?
1: בעיקר שככל שעובר הזמן, המחדל סביב הטיסה מפליי דובאי הולך וגדל. אנחנו רואים בעיקר את המחדל של משרד התחבורה, שלא טיפל ולא בדק את הטייסים, למרות שזה אחריותו. הוא מתכחש לזה שהוא אחראי לזה. למרות שבחוק הוא הגוף שקובע את הבטיחות ואת הביטחון של הטיסות האלה.
2: תגיד לי, האנשים שנמצאים באותה המחלקה, יש להם את היכולות ואת הסמכות להחליט?
1: יש להם את הסמכות.
2: יש להם את היכולות לבדוק את האנשים, את העבר הביטחוני, או שזה אמור להיות מבחינת השבק והמוסד?
1: אז אם הם חסר להם ידע, הם צריכים לפנות לשבק והמוסד, אבל החוק אומר שהם אחראים.
0: אז בוא תעשה לנו סדר. איך העסק הזה עובד? זאת אומרת, נניח עכשיו... בשבוע הקרוב אמורות לצאת, כמה טיסות יש מפליי דובאי לישראל בשבוע? פליי דובאי
1: כרגע לא טס,
0: לא, כמה בשבוע רגיל,
1: היו
0: 10 טיסות ביום. אז נגיד עכשיו אנחנו נקרא את השבוע הקרוב, לא קרה מה שקרה, יש 60 טיסות שאמורות לצאת עם טייסים כאלה ואחרים, איך העסק מתנהל? מי מעביר למי את שמות הטייסים?
1: החברה שולחת את שמות הצוותים, הטייסים והדיילים.
0: למשרד התחבורה.
1: לגוף שמנהל אותו רשות המיסים, אבל המידע עובר לכל הגופים שצריכים, הם מקבלים, הוא פתוח.
0: כן, ומהרגע הזה איך אתה יכול לוודא שאין לך מחבל כזה כמו שהיה על המטוס?
1: אתה רוצה בדיקה של ההיסטוריה של הטייס, של הצוות. הדברים האלה נמצאים רק לפי רשתות חברתיות אפשר לזהות את הסכנה.
0: אז מי היה אמור
1: לעלו?
0: לא, זה אין ויכוח. באומן עלו עליו, במרוקו הבינו שמדובר באיש בעייתי מאוד. איך זה היה אמור?
2: במרוקו לא פורסם ש...
0: במרוקו החליטו שהוא לא יהיה טייס. שהוא
1: לא טייס בגלל כל מיני. והוא לא אישרו אותו כטייס.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, אבל רגע, אבל איך העסק מתנהל?
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אודי, שיכולה אולי להתקשר לעניין הזה. לצורך העניין, חברת אייר פרנס, כן, הצרפתית. אני מניח שיש לא מעט טייסים שהם מוסלמים, שהם אזרחים צרפתיים. גם שם בודקים אותם?
1: עקרונית כאן, כל מוסלמי יכול להיות גם טייס טוב ואמין, אבל זה החוץ משרד התחבורה לבדוק. אמר לנו משרד התחבורה, אנחנו לא בודקים, אנחנו סומכים על חברות התעופה, הם התחייבו לנו שהם בדקו את הטייסים, אנחנו הולכים על הצהרה שלהם, ראינו מה זה שווה.
0: אז רגע, אז בוא נחזור לעניין הזה. שולחים את שמות הטייסים, הם מעבירים את זה לשבק, כי הרי אתמול דובר על חלוקת טיסות בינלאומיות, זה באחריות
1: המוסד. טיסות ישראליות הן באחריות השבק, טיסות של חברות התעופה הישראליות.
0: אז הם מקבלים את השמות, מעבירים את זה למי או שלא מעבירים? אותו גוף במשרד התחבורה.
1: אין להם יכולת, הם צריכים להוציא שהיית לשבק או למוסד, זה העבודה שלהם, זה גוף ביטחוני.
0: אז זאת אומרת,
1: גוף ביטחוני שיושב במשרד התחבורה.
2: ואתה יודע שהשמות לא עברו לשבק?
1: הם אמרו שהם לא יעבירו, הם אמרו לנו, לציטוט, לא בדקנו, אנחנו סומכים על החברות התעופה הזאת ש... בדקו את החברות, ככה הם התחייבו בפנינו.
0: זאת אומרת שהם לא הביאו לבדיקה, וכך קרה שהמחבל הזה כבר היה פעם בישראל, וכך קרה לפי פרסום
1: של... וכנראה שעוד הרבה טייסים אחרים, גם כן שלא אמורים להיות.
0: כן, לפי פרסום אתמול.
2: מה זה אומר אבל רשות המיסים? כי אני שמעתי אתמול את השרה רגב, שאמרה שבכלל כל הסמכות עברה למחלקה ברשות המיסים.
1: זה לא סמכות, זה לא סמכות. טכנית, המידע עובר לרשות המיסים.
0: כל מי ש...
1: לפעמים זה מידע שגם המשטרה רוצה לדעת אותו מי מגיע לכאן, אולי זה טייס...
0: כל בן אדם שמגיע לישראל עובר דרך רשות המיסים, השם שלו עובר לרשות המיסים, נכון?
1: כן, אבל זה מאגר טכני,
0: מאגר טכני, אוקיי.
1: משרד התחבורה מוצא לנו מה שהוא רוצה, גם השב"כ והמוסד והמשטרה, כל הגופים שיש להם הרשאה.
0: אז אתה אומר שמשרד התחבורה למעשה אישרו לך, אנחנו סומכים על החברות הזרות, או על חברות התעופה, אנחנו בכלל לא בדקנו. וכך יוצא שכאמור המחבל הזה היה כבר בישראל, וכך יוצא שהיו כאן אנשים, טייסים ממצרים, מאיראן, ממדינות נוספות ערביות, שאף אחד לא בדק אותם.
1: נכון, ולכן זה אירוע שהוא נס גדול וגבורה גדולה של הישראלים שהשתלטו על המטוס. אבל הוא צריך לחקר, כי לא קרתה פה תאונה, ונהרגו 174 אנשים.
2: השאלה...
1: המטוס הזה היה אמור להתרסק פה בישראל.
2: אודי, השאלה אם העניין הזה הוא לא הרבה יותר רחב, אם זה האמריקאים, אם זה מדינות מערביות נוספות, בסופו של דבר, זה דבר שיכול לפגוע גם בהם. ואנחנו
1: צריכים לשמור על האזרחים שלנו.
2: כן, ברור, אבל אני שואל אם התופעה היא לא הרבה יותר רחבה.
1: התופעה של החברות הזרות היא באחריות שלנו. אנחנו צריכים לשמור על האזרחים שלנו. זה העבודה של משרד התחבורה. יש אנשים שעל זה מקבלים כסף. זה הטייטל שלהם. זה המשכורות שאתה ואני משלמים להם.
0: וכשאתה בא ואומר להם את זה, מה התגובה? כשאתה בא ואומר להם, מה זאת אומרת להסתמך על החברות?
1: זה לא אנחנו, זה פופטיץ. אמרה השרה רגב, זה מביכה לאחריות של השב"כ המוסד, וזה לא נכון.
0: אתה יודע,
2: אתה יודע, באמת, אם משרד התחבורה שומעים אותנו ברק, וואלה, הייתי רוצה לשמוע תגובה מהם על מה שאודי אומר.
0: תגיד לי, אתה שומע על איזה ועדת חקירה שהולכת לקום, ועדת בדיקה לאירוע הזה, שחס וחלילה וחס לא יקרה דבר כזה בעתיד?
1: אנחנו עכשיו שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ראית פה ועדת חקירה. אני מניח שעכשיו מנסים כולם למסמס את הדבר הזה גם כן, בטח בגלל שזה קרוב לבחירות. אבל יש פה פרצה גדולה שנחשפה עכשיו וחייבים לסגור אותה.
0: מדהים, פשוט מדהים. תגיד לי, אתה שומע עוד פרטים לגבי המחבל, דובר על זה שבחקירה הוא אמר שהוא תכנן לטוס לישראל ולפוצץ
1: את המטוס. הוא יכול לעשות משהו בפיגוע הרבה יותר גדול מרק חיסול הנוסעים על המטוס, הוא תכנן להתחזות לטייס, להיות לבד בקוקפיט, ואז הבקרה אפילו, אין הדרך לזהות שהמטוס חטוף. ואז הוא יכול להגיע להם
0: חיטה. מה, לחסל, לדקור, אני לא יודע מה, להרוג את הטייס
1: הראשי? כן, להרוג את
2: הטייס. אם הוא היה מצליח להרוג אותו, אז הוא היה לבד בתא הטייס, נו ברור.
1: נכון, ואז גם, אפילו אם היה, גם שמתעורר חשד, לא בטוח בכלל שהיינו מספיקים ליירד את המטוס הזה.
0: כן. כי הרי, בוודאי, לא, הכל התעורר כי הטייס הראשי במהלך המאבק עם המחבל, עם הטייס המחבל, לחץ שם על כל מיני כפתורי מצוקה וכאלה, מה שגרם לכל ההתעוררות.
1: גם הילדה והאימא שלה ששמעו את האימות הזה.
0: תספר לנו על האימא, האימא זה דבר מדהים, האימא שבאה עם הילדה לשירותים. ומה, ושמע רעשים מכיוון תא הטייס.
2: היא שמעה צעקות.
1: בדיוק, ואז ניסו לפרוץ לקוקפיט, באמת הטייס צריך לפתוח לה.
0: מדהים, פשוט מדהים, פשוט מדהים.
1: אבל אי אפשר לנהל מדינה שתשמוך הכניסים.
0: נכון. זה דבר שהיה באמת אמור להיות אסון שני בחומרתו אחרי השבעה באוקטובר. פשוט מדהים, פשוט מדהים.
2: אני מציע שנחכה באמת למסקנות.
0: אני קורא לשרת התחבורה מרגב.
2: מה שצריך לעשות, צריך לעשות, אבל צריך לחכות למסקנות הסופיות.
0: אין, אבל אין ועדה, אומר לך אודי עציון.
2: לא כל דבר של מסקנות זה ועדת חקירה ממלכתית. יש גם, אתה יודע, בדיקות...
0: אודי עציון אומר לך עכשיו, הם מנסים למרוח ולמסמס, כי יש בחירות, הם לא רוצים שהדברים רעים יתבררו עכשיו. בואו נמרח את זה, נחכה אחרי הבחירות.
1: עכשיו אנחנו כמעט שבוע אחרי האירוע לחברות תחדדו את הנהלים לבדוק את הטייסים
0: שלכם. אז מה, אודי עצם, מה אנחנו כאזרחי מדינת ישראל בהיעדר ועדת חקירה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שדבר כזה לא יקרה שוב?
1: אנחנו רואים שוב שיש פער ברמת הביטחון בין החברות תעופה הישראליות, אלה על ערכי הישראל חיפה, שמקבלות הבטחה מלאה של השבק, אלה שבודקים אותנו גם בחול, לבין החברות הזרות, וגם החברות הישראליות עושות, יש פה עוד בעיה שלא מספיק מטופלת, לפעמים הן מפעילות מטוסים חכורים. הן סוחרים מחברה זרה את הטייסים ואת המטוס, וכי להשלים בעיקר בעונות עומס. וגם הטיסות האלה לא מקבלות הבטחה מלאה כמו הטיסות רגילות של החברות ישראליות. כשאנחנו קונים כרטיס טיסה גם בחברות ישראליות, צריך להיות כתוב מי המבצע של הטיסה. אם אנחנו קונים בישראל למשל טיסה, ורואים שהמבצע הוא לא ישראל, אז צריך לזכור שזו טיסה אולי שתהיה אולי יותר זולה וזמינה. אבל היא לא בטוחה כמו טיסה רגילה של ישראל.
0: והלקחים, מה הלקחים שלך על זה כמישהו שאתה יודע, ואני באמת, המון המון אנשים ילחצו מהסיפור הזה, מה הלקח שלך, נגיד בהיעדר ועדת חקירה ובהיעדר מסקנות, זה מה הלקח שלך לנושאים הישראלים, למי שרוצה לטוס, איך אומרים באופן אישי, בלי מדינה, יעשה הכל כדי להבטיח את ביטחונו?
1: יש דברים שרוצים לסרוך רק על עצמנו, ולפעמים שווה לשלם יותר על החברות התעופה הישראליות הקלאסיות, אבל זה אחריות גם של משרד הביטחון, גם בקטע הצרכני, לוודא שיהיה לנו אלטרנטיבה בטוחה ותחרותית. ברור שהחברות הישראליות גם גובות פרמיה לדבר הזה. אבל אנחנו צריכים גם אלטרנטיבה, אי אפשר לטוס רק במחירים הגבוהים שלהם.
0: ברור. אודי עציון, עורך הרכב התחבורה של אתר וואלה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: יודע, שמעתי את איתן בן אליהו ברעיון בערוץ 2, שהיה אלוף, שהיה מפקד חיל האוויר, והוא אמר, אין ספק שזה מחדל, וצריך לבדוק אותו, וצריך לראות, ולסתום את הפרצה הזאת, ולראות מה קרה בדיוק. אבל הוא גם אמר, יש מיליוני טיסות כל שנה. מיליוני טיסות. וכשמסתכלים, זה קרה כבר בעבר לצערנו. אני מצטט אותו, זה קרה עם הטייס המצרי, אתה זוכר, שפוצץ את המטוס, התאבד. זה קרה עם הטייס הגרמני, שפיצץ את המטוס על הרי האלפים. כלומר, הדברים האלה, זה לא שאנשים לא חשבו עליהם, ואני מסכים איתו, במיליוני טיסות, לצערנו, כן, דברים כאלה יכולים להתרחש, אבל צריך לעשות למנוע אותם.
0: אתה יודע, אבל איזה אמצעים, ואיזה כמה כסף מושקע באמת בת... צורך בניסיונות למנוע אסונות כאלה, כמה אמצעים וכמה טכנולוגיה וכמה, ובסוף מסתבר בצורה קלה איש שאתה יודע, כל הפרוז'קטורים לגביו דלקו.
2: רק אין ספק שהיה מחדל.
0: לא עשה את זה בהכוון. מחבל כזה, שונא ישראל, שמפרסם פוסטים.
2: לא רק זה, הוא נכנס כבר לארץ פעם אחת לפחות, ואין ספק שהיה מחדל, וצריך לבדוק, וצריך לראות, וצריך לראות שזה לא יקרה, אבל אני תמיד חושב שצריך, בוא נמתין עוד קצת ולראות בימים הקרובים מה המסקנות.
0: טוב, ובואו נדבר על הבחירות, אז הבחירות אוטוטו, ולפי, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל, אבל באמת באופן כללי, בואו נגיד כך, הגושים די ככה בשוויון, היום מתפרסם סקר בכאן 11, מחר בחדשות 12, פחות או יותר הגושים בעמדת שוויון, ואתמול מתראיין, ראיתי ראיון של אופר וינטר, לדנה וייס בחדשות 12, ששם הוא מדבר על זה, כן, ביקורת על נתניהו, אבל זה למעשה לא ביקורת עליו. הוא אומר שהוא, עבדו עליו בעיניים, והרבבו אותו, והוליכו אותו שולל. למעשה הביקורת היא על ראשי זרועות הביטחון, והוא מודיע שהוא 100%
2: תומך בנתניה.
0: תומך בנתניה. מאידך, אני שומע...
2: אז אני לא מבין אותו אז.
0: אני מאידך שומע...
2: אתה מבין אותו באמת, ברק?
0: לא מבין.
2: את הדברים הסותרים שהוא אומר?
0: קודם כל, אני אגיד לך מה אני שומע מתוך הליכוד. אגב, לא צריך אותי, אתה שומע איזה גם נתניהו עצמו, אתה שומע מכל השרים. כל שר בליכוד שהם תעלה אותו, יש לו דף מסרים, אסור להצביע לאופר וינטר. אופר וינטר שורף קולות, אופר וינטר יפגע במחנה, הוא יעשה לנו מה שמרץ עשתה בבחירות הקודמות לגוש השינוי, ולכן אסור להצביע עבורו. תראה, בבחירות הקרובות, אחוז ההצבעה כצפוי, בגלל שהולכות להיות בחירות מאוד חמות, מאוד חמות. גם אחוז ההצבעה במגזר הערבי, וגם כמובן במגזר היהודי, הולך להיות גבוה יותר. הערכות הן שבגלל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה יותר ממה שהיה בפעם הקודמת, ואמורים להגיע גם עשרות אלפי ישראלים מחו"ל להצביע. זה יעלה באופן דרמטי את אחוז ההצבעה, שיגרום לזה שכדי לעבור את אחוז ההצבעה, את ה-3.25%,
2: זה יעלה.
0: אתה תצטרך סביב 180 אלף קולות. זאת אומרת, זה היה 150 פעם קודמת, 180, שזה מספר מטורף. עכשיו תראה, אם אופר וינטר יכול לקרוא דבר אחד, או שהליכוד יצליח ויורידו אותו מתחת לאחוז החסימה כדי למנוע ממנו לשרוף קולות, או שהוא ינסוק, והוא יכול פתאום בימים האחרונים להיות הטרנד של הבחירות. למה? כי תמיד קורה בימים האחרונים לבחירות.
2: לא, למה שהוא ינסוק?
0: ינסוק.
2: אני אומר, למה שהוא ינסוק? אני הרי בסופו של דבר...
0: אתה חושב שהוא לא יעבור?
2: לא יודע. וואלה, לא יודע. אתה יודע, אני קורא סקרים מפה ומפה ומפה, אני כבר לא יודע לאיזה סקר להאמין, ומה נכון ומה לא נכון. אתה יודע, זה, אני לא, אין לי את היומרה לחשוב אם הוא יעבור או לא יעבור. אבל מה שבטוח, אתה אומר, הוא אומר כך ואומר אחרת. מה הוא מביא אחרת מאשר הליכוד? הרי, מה ההיגיון? הוא מדבר בדיוק כמו הליכוד. הוא אומר שהוא יתמוך בנתניהו. הוא אומר, עכשיו, הוא צריך לעשות את החשבון.
0: כל מי שמצביע לוינטר, מצביע לנתניהו.
2: הוא צריך לעשות את החשבון, כמו שגם בצד השני, הרי פונים לבני גנץ, תפרוש, כדי לא לשרוף קולות. אני חושב שגם בימין...
0: אל תשווה, זה על 4 מנדטים, בני גנץ על חצי אחוז.
2: בסדר, אבל בני גנץ היה גם על יותר מהם,
0: היום הוא חצי אחוז.
2: אני מדבר ברמה העקרונית, כמו שמבקשים מבני גנץ, כמו שמבקשים מאחרים, תפרשו כדי לא לפגוע בגוש, גם בימין, זה נורמלי לחלוטין, שבאים בטענות לוינטר, שאתה יודע מה, אם הוא יעבור, אם
0: הוא יעבור,
2: לא יודע.
0: האחרון שיפרוש.
2: נכון, בינתיים הוא אומר את זה, אבל יש עוד מספיק זמן. אם בוודאות אני חושב, הוא היה עובר, והיה אפשר לומר שהוא עובר בוודאות, וואלה, שירוץ. אתה יודע, זה רק יהיה טוב לימין. אני חושב שהוא יהיה טוב לימין, אני לא חושב שהוא ילך.
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחר.
2: אני לא חושב שהוא יהיה בנט, אני לא חושב שהוא יהיה בנט, לפחות בתחושה שלי.
0: אבל אני אומר לך דבר אחר, אני אומר לך שאלה אחרת.
2: אבל השאלה אם הוא ישרוף את המנדט, אתה רגע אמרת, 180 אלף קולות להביא, זה מספר מטורף. עכשיו לצורך העניין הוא יביא 160 אלף, הוא שרף 4 מנדטים.
0: נכון, נכון.
2: ובגלל זה זה מסוכן.
0: נכון, ועדיין הוא לא נראה לי אדם שיוותר.
2: יכול להיות שלא, אני לא יודע.
0: עדיין נראה לי שבן אדם, לפי מה שהוא אומר לפחות, לפי מה שהוא אומר ומבטיח ומתחייב וכמעט נשבע הוא ירוץ עד הסוף, אבל אתה יודע, שאלה נוספת. למה נתניהו, למשל, אני שואל, אתה יודע, מבחינה פוליטית תאורה, בלי אג'נדות, בלי כלום, למה אתה לא עוזר לו? הרי הוא מציר שהוא 100% איתך. למה אתה לא, לא רק שלא עובד נגדו, אפילו עוזר לו, כדי שהוא יצלח את המחסום של אחוז החסימה, ואתה תקבל הגוש שלך עוד 4 מנדטים. הרי אתה עובד נגדו בכל הכוח, אם יש לו סיכוי לעבור, אתה עושה הכל כדי שהוא לא יעבור, והשלושה מנדטים הולכים, ואני אומר לך מה ההסבר שלי, זה לא רציונלי. כמו שהשנאה של בני משפחת נתניהו, ביבי ושרה לילד שקד, הייתה לא רציונלית, כי היא הייתה מזכירה, והיא אמרה כך, והיא אמרה כך, לא יודע מה, גם היחס של בנימין ושרה נתניהו, לאופר וינטר, זה לא מתחום הרציונליות. הם משוכנעים שהוא מחובר עם ליברמן, יש שם בחור אצל אופר וינטר, קראו לו שרון שלום, מי שמכיר במערכת הפוליטית, שרון שלום היה איש הצללים של ליברמן. האיש הכי קרוב אליו, אדם שעבד איתו בכל המשרדים, איש אמון מוחלט של ליברמן, היום הוא עובד עם אופר וינטר. זה כבר הדליק את כל הנורות האדומות אצל משפחת נתניהו. אם שרון שלום עובד עם וינטר, אז אין ספק שמתואמים. חוץ מזה, אתה רואה פרגונים הדדיים, וינטר לליברמן, ליברמן לוינטר, רפי בן שטרית מפרגן לו שהוא יכול להיות שותף לוינטר, יכול להיות שותף טוב בממשלה שלנו, והחשדנות כלפיו בשמיים, ולכן לדעתי הם פועלים נגדו בכל הכוח, כי אם הגיונית, אתה אומר, תראה, הוא על הרף, על הסף.
2: לא יודע.
0: בוא תעזור לו לצלוח. בוא תעזור לו לצלוח, לא תוריד אותו.
2: אני מקבל מה שאתה אומר. אבל אני מוסיף עוד דבר, אני חושב שהסיכון גדול יותר מהסיכוי, ואתה אמרת בעצמך קודם משהו שהוא נכון, 180, 170, 180 אלף קולות, מעט מאוד אנשים יכולים להביא מספרים כאלה, אני לא בטוח שהאיש הנכון הוא וינטר להביא כמות כזאת של אנשים, והסיכון הוא כל כך גדול מבחינת הימין לאבד את השלטון, אז בגלל זה יכול להיות שגם לא, נתניהו וגם שאר האנשים בליכוד הולכים על הראש של וינטר.
0: אין ספק שוינטר לא...
2: אני מקווה שהוא יקבל את ההערה, מה שנקרא, לפני הבחירות, ויחשוב טוב טוב שאם הסיכוי שווה את הסיכון שהימין יאבד את הממשלה.
0: אין בכלל ספק שאם וינטר לא עובר ומסורף שלושה מנדטים ל...
2: אז זה בעיה, זה יכול להיות בעיה.
0: נתניהו בצרה גדולה,
2: נכון?
0: זה ההבדל.
2: אז אתה מבין למה התקפות עליו?
0: בסדר, אבל אתה יודע, תראה, אם הוא היה נניח ברמה של בני גנץ, או אפילו מעל בני גנץ, אתה יודע מה, עם 2% בסקרים, 2.5%, היית אומר, תראה, הוא באמת מתחת... הוא כבר על פי הסקרים 4 מנדטים, אז השאלה, באמת,
2: אבל היו סקרים לא בזמן שהוא היה מתחת.
0: היו גם סקרים של 5 מנדטים, אבל היו גם סקרים של 5.
2: היו גם 6.
0: כן, אז השאלה, אם אתה לא יכול לקבל החלטה, אתה לא יודע מה, תשמע, לצערי הרב, לאכזבתי הרבה, הוא עבר את אחוז החסימה, עכשיו אני אעשה הכל כדי לעזור לו להתרומם, או שאתה אומר, לא, כמו שאומרים את זה עכשיו, יש באמת החלטה בליכוד, אתה שומע את זה מכל חבר ליכוד שעולה להתראיין, עמוק עמוק מתחת, כמה שיותר מתחת, לשרוף כל...
2: אני חושב שהסיכון יותר גדול מהסיכוי, ובגלל זה אופר וינטר צריך לעשות חושבים מחדש, יכול להיות שעכשיו הוא מקבל אהדה, אהבה, רעיונות, מלטפים כאלה ואחרים, אבל בסוף בסוף, מה שחשוב זה ממשלת הימין, ואני לא רוצה שוינטר אחרי הבחירות חלילה וחס, יקה על חטא ויגיד מה עשיתי, ובעצם הבאתי שלטון שמאל על ישראל, ולא את שלטון הימין ששולט היום, כפי שאנחנו, אתה יודע, הבוחרים של הימין מאמינים, וחושבים שהם צריכים להמשיך. אני מקווה שוינטר יקבל את ההערה הזאת, ויחליט את ההחלטות הנכונות.
0: תגיד לי, ומה יהיה אם דיברת, הזכרת את בני גנץ, מה אתה אומר על בני גנץ?
2: וואלה, לא יודע כבר מה להגיד.
0: מה, די, הסקרים האחרונים, 07, 05... מה אתה אומר?
2: זה איש שאני כל כך מכבד.
0: לא, כולם מכבדים, היה רמטכ"ל לשעבר, מדבר.
2: לא רק אני, כמובן.
0: מדבר על 5 מנדטים שיש, רק תבואו, רק תזה, שלא יאשו אתכם, שלא יגידו לכם שאני לא עובר. מה אתה אומר עליו?
2: לא יודע מה להגיד לך על האיש, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, כמו שאמרת קודם, וינטר עוד מופיע 3.5, 4%, 3.2, הוא מופיע 0.6, 0.4, 0.2, כלומר, המרחק בין מה שהוא נמצא עכשיו, לבין מה שהוא צריך, ל-170, 180 אלף קולות, איך בדיוק פותרים את זה ב3.5 שבועות? אני לא מבין, אבל אתה יודע, הפתרונים הם לבני גנץ, צריך לשאול אותו.
0: לדעתי, בגלל המספרים הבאמת נמוכים מאוד שהוא נמצא בהם, זה גם לא חשוב, תרוץ, אין בעיה, תרוץ, אני לא תבזבז כלום, לא לזה ולא לזה.
2: אגב, נכון.
0: אגב, הקולות שלו גם מתפזרים בשני הגושים, זה לא, הוא לא מובהק לגוש אחד, בניגוד לוינטר, שהוא מובהק לגוש הימין, תרוץ, אין שום בעיה, תרוץ, תתמודד, תעשה מה שאתה רוצה, הכל...
2: אתה יודע, אני חושב שבסוף בסוף, אנחנו לפעמים שלנו נטייה לחשוב שהבוחר, אתה יודע, הוא בוק והוא הולך בצורה עיוורת. יש כאלה שהם באמת הולכים בצורה עיוורת, אבל אני חושב שרוב הבוחרים הם מספיק חכמים, ואני חושב שגם הבוחרים של גנץ יבינו שאם הם יראו באמת יומיים, שלושה לפני, בסקר האחרון הם יראו 0.4%, אז אני מניח שאותם אלה שאפילו רצו לבחור בו יגידו חבל על הכל, ונבחר במשהו אחר.
0: הם היו, הוא היה שניים, הוא היה שניים
2: אני מסכים איתך, אבל בגלל זה אני אומר...
0: הוא יורד כבר עכשיו בגלל הסקרים.
2: בוא ניתן קרדיט לבוחרים שהם מספיק חכמים כדי להבין מה עומד על הכף. אגב, משמאל ומימין, שכל אחד יעשה את החשבון שלו, שכל אחד יבחר במי שהוא חושב שצריך לבחור, אבל שאנשים יבחרו נכון, שיבחרו לגוש אחד, הפעם זה מלחמת גושים, כן, מה לעשות, מלחמת, אולי זה מילה קשה, אבל זה מלחמת גושים. אנשים צריכים לעשות את החשבון, גם משמאל וגם מימין, איפה אפשר לא לבזבז קולות.
0: אתה יודע, זה גם הסיבה שכל מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי, שקראו על לאחדות, זה חרטה.
2: עובדה שזה נפל.
0: וכולם התפוגגו.
2: נכון?
0: וכולם התפוגגו, כי בסוף שני הגושים רוצים הכרעה.
2: נכון.
0: הכרעה.
2: נכון.
0: לא ביחד, ולא נעליים, ולא דיבורי אחדות, ולא שטויות. ההבדלים הם כל כך גדולים, הדרכים הם כל כך שונות, ההשקפות הם לכיוונים אחרים לגמרי, שכל אחד מהגושים רוצה לנצח ולהכריע. לא כמו שהגוש השלישי אמר, ולכן כולם התפוגגו. בוקר טוב לאליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, זכרונו לברכה. שנרצח בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה.
3: בוקר טוב לכם, ברק ואלי, ולכל המאזינים, ולכל עם ישראל, ולחלי צהל הגיבורים.
0: זה בטוח. תגיד לי, שלוש שנים לטבח, מה עובר לך בראש? מה התחושות שלך?
3: וואו, אנחנו כמה שעות לפני שעולים לבית העלמין העתיק בחברון, להזכרה של אליקים, הבן היקר והאהוב, זה כואב הלב. אנחנו לקח 7 חודשים עד שבכלל מצאו אותו, היה מוגדר חטוף, ובסוף הוא עלה בלהבה בגבורה לשמיים אחרי שהוא שעות לא חשב על עצמו, והיה בערבות הדדית לעזור ולסייע לכל אחד ולכל אחת שהיו שם. ואנחנו עם חוסר מאוד גדול.
0: אז בוא תספר לנו באמת על נסיבות רציחתו, אתה יודע, כל כך הרבה סיפורים, והכל ככה, אז תספר לנו.
2: גם על הנסיבות וגם עליו, כאישיות.
3: אליקים בן יקר ואהוב, רביעי מתוך 8, גדל במוסדות חינוך ונולד בעיר אבות קריית ארבע חברון, הוא קרוי על שם אחי שניאור שלמה, השם יקום דמו, שנרצח בתשנ"ח ב-1998 בשומרון, על ידי ערבים מהכפר תל. והיה בצבא חובש קרבי בגולני, ואחרי צבא בן 24, עבד באבטחה בנובה, היה ילד שאוהב את החיים, ילד שמחפש אמת וצדק, ילד שמלא חברים, חלק בלתי נפרד מהמשפחה, בערבות הדדית גם בתוך המשפחה, מולנו כהורים ומול האחים, ידע לשלב חיים מלאים שמחה ו... גם ככה לצערנו נפרד מהעולם, שהיה שם מאבטח בנובה, מהמאבטחים הלא חמושים, סייע במשך 3 שעות.
0: מה זה מאבטח לא חמוש? למה לא חמוש?
3: השאלה מצוינת, כי בגלל שאנשים שם למעלה מה3,000 מבלים, משתמשים לפעמים בסמים ואלכוהול, אז המשטרה באישור לאירוע בעצם מבקשת מהמרגנים 70 מאבטחים לא חמושים ועוד 30 שוטרים חמושים בשכר.
0: כן, שה-70 הם למעשה אמורים לדאוג לסדר הציבורי, למנוע קטטות, למנוע כל מיני
2: כניסות, יציאות.
0: לא, של כל מיני מסתולים שנמצאים ועושים שטויות, זה פחות או יותר.
3: מה שאליקים בעצם, איך שמתחיל האירוע בבוקר, הוא קודם כל עוזר לאפס אנשים אחרי לילה לבן, ועם כל מיני מתודלקים וחומרים, קודם לאפס אותם שימצאו, להעיר אותם מהאוהלים, או שימצאו מקומות מוגנים מפני הירי.
0: זאת אומרת, אנשים שהתחיל כבר הירי הטילים, והתחילה, כבר היה ברור שיש מתקפה, אתה אומר שבנך האהוב אליקים רץ בין אוהלים לנסות להעיר מבלים.
3: כן, זה מה שהם מכל העדויות, ואחרי זה עוזר ברגע שהם מהר מאוד מחליטים לפזר את המסיבה, אז יש בלגן ו3,000 אנשים נמלטים, אז הוא עוזר לעשות סדר שלא ירמסו אחד השני, וכל הזמן הוא היה באיך אפשר לעזור ולסייע, ראש גדול, ככה הוא היה כל חייו, ובשהו שלב אלה שנמלטו כבר מחבלים כובשים לצערנו את הנגב המערבי, והם אורבים להם גם מי שברח צפון המנובה לבארי ואלומים, יורים בהם מחבלים, גם מי שברח דרומה לכיוון אורים ורעים, וחלק מהפצועים חוזרים לצומת הכניסה לנובל 232, ואז אומרים לו אליקים, בוא תעזור, היית חובש, למרות שאתה לא מוגדר חובש, עם הרנג'ר ביחד עם חברו מילדות איתן מור, שיבדל לחיים טובים וארוכים, עוזרים ובעצם מחלצים נפגעים מהכביש למרכז המסיבה, ומטפלים בהם, מנסים להציל חיים, במשך 3 שעות, עצבות 9:27, ששם זה היה האות האחרון שלו, שהוא בעצם מפנה לאמבולנס, ובסופו של דבר המחבלים הארורים יורים RPG וצורות ורימונים על האמבולנס, שכולו עולה בלהבה, והיו שם 18 נרצחות ונרצחים, חלק מטופלים וחלק מטפלים, אבל אליקים נעלם לנו לשבעה חודשים, זה הסתבר רק אחרי 7 חודשים שהוא פשוט נקבר בטעות בקבר אחר.
0: שזה מדהים, זה אחד הסיפורים היותר מדהימים, זאת אומרת כל התקופה שחיפשו אותו בעזה הוא במעשה היה קבור בקבר ישראל, בקבר בתחומי ישראל,
3: בחולון.
0: איך הוא הגיע לשם?
3: הוא פשוט מפנה פצועים, במשך 3 שעות היה לו כל כך הרבה הזדמנויות לברוח, הוא פשוט הרגיש שהוא לא יכול לעזוב את המקום, גם כשהוא בלי נשק וגם שאפשר להתייאש וגם שלכאורה אין מה לעשות, הוא עד רגעיו האחרונים, 3 שעות זה הרבה זמן באירוע כזה, הוא מחפש להילחם, הוא מחפש להציל אנשים, וזה מכל העדויות, כי הקימו צוות חקירה מיוחד אחרי שהודיעו לנו שחטוף בעזה באופן רשמי מדינת ישראל, בשביל שלב שהבינו שאין אינדיקציה מודינית, אז אמרו לאיפה הוא נעלם, ויכלנו להיות עד היום במצב שאף אחד באמת לא יודע איפה הוא.
0: אבל איך
2: בסוף מצאו אותו באותו קבר?
3: אז גילו קודם כל שהפלאפון שלו נכבה, שאין שום אינדיקציה מודינית באז, אבל שהנייד שלו נכבה ב-9:27, שעוד חללי האמבולנס נכבה להם הפלאפון, אז זה עדיין לא אומר, יכול להיות שהפלאפון לא שמה, והוא במקום אחר, ובשביל שלב מצאו באיזה סק חל עצמים לא מזוהים, איזה 2 שיניים, ולא הצליחו DNA, לא בארץ, לא בחול, ועם משנה, ועם איזה רופאת שיניים מסורה, דוקטור אסי שרון, היא עלתה על זה שזה בעצם, בזכות זה שהוא אכל הרבה ממתקים, אז היו לו טיפולי שורש, אז ידעו להשוות שזה 2 שיניים, ועדיין אי אפשר לקבוע מוות, אי אפשר לדעת שזה לא, הוא לא חלל בעזה, יכול להיות שנפלו 2 שיניים, והוא פצוע, הוא חלל בעזה, אבל בשביל שלב אמרו בואו נשלול לפחות שאין קברים, שהוא לא בקברים של האמבולנס, ופה המשפחות הגיבורות ש... לא פשוט להם לפתוח קברים, אבל בסופו של דבר הם הסכימו כשהבינו מה זה המשמעות להביא לקבורה חלל יהודי, ובסופו של דבר ביום השואה והגבורה, 210 יום אחרי שמחת תורה, אז הובא לקבורה בשנית לחברון, ומפה...
2: אליהו, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה כותב פוסט, פוסט שאליהו כתב, אתה 3 שנים עברו, וללא שנה רבה עמדנו שם במתחם הנובה, ויש המשך כמובן לפוסט, במקום שבנך הגיבור בחר להישאר ולהגן מגופו על בנות ישראל. למה בנובה לחגוג עם ספר תורה?
0: ואני רק רוצה לציין שאנחנו דיברנו כאן לפניך עם שלמה שף, ש... נכדתו נרצחה, והוא יצא חוצץ בכל מילת גנאי אפשרית על מה שנעשה שם במתחם הנובה?
3: אני מנסה להבין את השאלה, ואני
0: השאלה
3: עדיין...
0: היא, למה לחקוג? אתה יודע, דיברתי בבוקר בתוכנית של ניב רסקין עם עוד דף שקול, ודיברנו עכשיו עם סף שקול, ושניהם טוענים שהם התנגדו נמרצות לזה שתהיה חגיגת שמחת תורה במתחם הנובה. זה לא מקום שצריכים לחגוג שם, זה מה שהם טוענים.
3: אז רגע, אני לא מבין, אלו רצחו את הבן שלנו ואת כל ה-1200 נרצחים והמאות שנרצחו בנובה ביום שמחת תורה, על עצם היותם יהודים. שמחת תורה זה מסורת יהודית, לקחת את הספר התורה, זה מה ששמר עלינו 2000 שנות גלות, היינו מפוזרים בכל כך הרבה ארצות ויבשות, זה המאחד בינינו, זה המשותף בינינו, האויבים שלנו לא הבדילו בינינו, האויבים שלנו רצו לקחת לנו, זה לא טכנית 7 באוקטובר, זה יום שמחת תורה, את היום של השמחה עם התורה.
0: כן, אבל חסר, אבל חסר מקומות לחגוג את שמחת תורה.
3: מה זה חסר? אתה... אני פשוט לא...
0: לא, אני מצטט, אני מצטט משפחות שקולות, אני לא נכנס לוויכוח.
3: אתה עכשיו מדבר איתי. בא לי לבכות, זה ההנצחה הכי חזקה לבן שלנו. ביום שמחת תורה שרצו, שהוא עלה נשרף חי בלהבה על עצם היותו יהודי. היום ההמשכיות של החיים זה לקחת את המסורת היהודית שעל שמה הוא נרצח וכל הנרצחים, עם הספר תורה, עם המסורת היהודית שאנחנו מוסרים את הנפש על זה, או רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, אנחנו פה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, לא נוכל לקחת את הספר תורה, להנציח את הבן שלנו במקום שהוא נפל, במקום שהוא עלה בלהבה בגבורה השמיימה, זה פשוט, איפה ההתחשבות ברגשות?
0: אבל יורם יהודי, אהב השקול...
3: להנציח את הבן שלנו, אני לא יודע על אחרים, אנחנו רוצים, תיתנו לנו, כל אחד שינציח איך שהוא רוצה, אנחנו רוצים להנציח. עכשיו התחשבנו באנשים, התרחקנו, הרחיקו אותנו לחניון אוטובוסים מרוחק מהמקום, אנחנו מבינים גם רגשות של אחרים, תנו לנו לחיות, תנו לנו להנציח את הבן שלנו, זה לא, אנחנו לא היחידים, רוב עם ישראל מחובר למסורת, לשורשים, זה שמחה של תורה שרצו לקחת לנו אותה ביום שמחת תורה לפני 3 שנים, על עצם היותנו יהודים, אנחנו פשוט, אנחנו לא בגלות, אנחנו רוצים להמשיך את ההנצחה הזאת.
0: אבל בא יורם יהודאי, עזוב שלמה שרף שאמר את מה שהוא אמר בתוכנית שלנו, יורם יהודאי, אבא של רון זיכרונו לברכה, והוא אומר, תשמע, יש כל כך הרבה מקומות לחגוג את שמחת תורה, ואת ההמשכיות, ואת המסורת, ואת כל מה שאתה מדבר עליהם, והם דברים, אף אחד לא מתווכח, לא במתחם הנובה, אתה לא עושה את זה שם, במקום שאדם של הילדים שלנו, הנכדים שלנו, עדיין שפוך שם.
3: אבל זה המקום שלנו, גורם להנציח את הבן היקר והאהוב שלנו, שהוא נרצח על עצם אותו יהודי, לא בגלל שקוראים לו אליקים מקריית ארבע, לא בגלל שקוראים לו משה מבארי או שמואל מתל אביב, על עצם אותם יהודים שרצו לחיות ולשמוח כיהודים בדרכם בשמחת תורה.
0: אתה לא יכול להבין, אליהו ליבמן, אתה לא יכול להבין את הכאב של אותם הורים, של אותם סבים.
3: אני יכול להבין, ושינציחו את הילדים שלהם איך שהם רוצים, ואנחנו התחשבנו, ולכן...
0: אבל השאלה עוד פעם, אתה ראיתם שהייתה התנגדות, הם גם הביאו...
3: ולכן השתדלנו, אבל... בואו רגע נחשוב מה קורה פה. אנחנו במדינת ישראל רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, רוצים להשמיד אותנו, אנחנו מחוברים למסורת והזהות, וכל אחד יחיה את אמונתו וינציח בדרכו. תנו לנו לכבד את היקר שלנו ולהנציח. הוא היה יהודי גאה, הוא האמין בסיפור של העם היהודי, גם אם הוא הבטיח בנובה באותו שבת, ואנחנו רוצים לשמוח עם התורה, כי רצו לקחת לנו את שמחת התורה.
0: מה הם אומרים? מה הורים השקולים האלה?
3: אנחנו משלמים את המחירים הקשים, אנחנו מתמודדים כל יום עם האובדן הזה, ואנחנו רוצים שיתנו לנו להנציח בדרך של המסורת היהודית. זה מה שנותן לנו, זה מה שאנחנו מרגישים שאליקים היה רוצה שנעשה.
0: כן, אבל אתה יודע, יבואו ויגידו לך, וזה מה שההורים אמרו, אתה יודע, רצחו גם יהודים במספרים... גדולים ביותר באושוויץ. אז מה, אושוויץ יהפוך להיות אזור של חגיגות, כי הם ניסו להכחיד את העם היהודי לא הצליחו ולכן לחגוג באושוויץ, זה כמעט ההשוואה.
3: אני לא מבין מה זה המילה חגיגה.
0: לא, כי מתחם...
2: אני אגיד לך, זה השוואה נוראית.
0: לא, מה זה השוואה
2: נוראית? זו השוואה נוראית. מה זה אושוויץ? תשמע,
0: זה מה שההורים טוענים.
2: ההורים טוענים, אבל תראה, בן אדם שהוא ממשפחה שקולה, ואתה שמעת אותי מה אני אומר, לגבי משפחות שקולות, זכותם, זכותם להביע את הכאב שלהם, את הזיכרון שלהם, גם אם זה בנובה. תשמע, אי אפשר להחליט שאלה שווים יותר, אלה שווים פחות. מה זה העניין הזה?
0: הם באו, במחד, דיברתי מהבוקר עם לפחות שניים, אבא וסבא, הם טוענים.
2: אני מכבד את כולם, אני מכבד גם את אליהו ליבמן, שהחליט להרים ספר תורה בנובה, איפה שבנו נרצח, כדי לקיים השכרה לבנו היקר. מה הבעיה עם זה?
0: אנחנו מכבדים את אליהו ליבמן בכל מצב, רק אני אומר, המשפחות השקולות טוענים טוענות שמסיבה וחגיגות שמחת תורה במקום הזה פגעו בהם. אתה יכול, אתה יודע, זה מה שהם אמרו.
2: אני לא בא בטענות. ברור, אני לא בא בטענות.
0: ולכן אמרתי לך, כשאתה יודע, יש הרבה, לצערנו הרב, גאי עירייה, הריגה בהרבה מקומות בעולם. לא עושים שם, לטענתם, לא עושים שם מסיבות. יש מקומות רבים ובכל רחבי העולם, בטח אצלנו בארץ, לקיים אירועים כאלה, שמחות, על זה שנאחזנו ואנחנו כאן, ולא הצליחו לחסל אותנו, ולא הצליחו לגדוע את השמחה ואת המסורת היהודית. אליהו?
3: כן, אני, איך אומרים, אני אוהב את כל עם ישראל, אני מכבד כל אחד בדרכו. עם האויבים שלנו, רצחו אותנו על זה שאנחנו חלק ממסורת היהודית, גם אם אנחנו חיים באורח חיים שונה ובהשקפת חיים שונה, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרבים באהבת ישראל, ולכן משתדלים להתחשב, אבל יש לנו דרך שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו מכבדים אחרים, גם אם הם עושים כל מיני תקצים וכל מיני דברים שאנחנו לא מחוברים אליהם, אנחנו ליבנו איתם, אנחנו מבקשים שיתנו לנו את הכבוד לכבד את יקירנו, בטח ברמה הלאומית, השורשית היהודית, המסורתית, שכל עם ישראל יכול להתחבר, וגם אם אנשים קשה להם עם מסורת יהודית, או עם הנצחה יהודית.
0: לא, חלילה, זה לא קשה להם מסורת יהודית. אף אחד לא קשה עם מסורת יהודית. קשה היה להם רק המקום. רק המקום היה קשה להם. אפשר לכבד את זה, אתה יודע, לא?
3: אז זזנו קצת הצידה, אבל מצאתי את עצמי.
2: אבל אפשר לכבד גם את אליהו ליבמן, ורצונם של משפחות אחרות, לעשות מה שהם עושים. צריך לכבד את כל המשפחות השקולות, ואפשר לכבד גם את משפחתו של אליהו ליבמן, שמאמינים בצורה כזאת, שהם רוצים לקיים לזכרו דברים כאלה ואחרים. אני לא מבין.
0: משפחת שרף ש...
2: אני מכבד את כולם.
0: ושלמה שרף שאומר שזה פגע בו.
2: אני מבין אותו, אני מקבל.
0: תגיד לי, הוא אומר פגע בי.
2: אני מקבל.
0: שיש שם חגיגה, זה פגע בי.
2: אמרתי לך, משפחות שקולות הן קדושות.
0: טוב, אני אפשר ליישב את זה.
2: אי אפשר ליישב את זה, שכל אחד יחיה לפי מה שהוא מאמין.
0: כן, אבל הוא אומר, גם אבא של... אמרתי את השם, הסבא של מאי.
2: שלמה שרף.
0: כן, וגם האבא יורם יהודאי, אבא של רון זיכרונו לברכה, הבוקר אמרו לי, שניהם, בשיחות
2: שקראנו, שמעתי, אבל אני גם שומע את אליהו ליבמן, ואני, ליבי יוצא לכולם, גם לשלומו וגם לאחרים שזה צורם להם, ואני גם משתתף במה שאליהו ליבמן ממשפחתו עוברים, שהם אומרים, אנחנו רוצים להנציח את זכרו, דווקא איפה שהוא נפל, על זה שהוא יהודי. אני לא חושב שזה יש סתירה בין שני הדברים, אפשר לחיות עם שני הדברים האלה ביחד.
0: אליהו ליבמן, משפט סיכום שלך.
3: אנחנו בימים אלו צריכים להרבות באהבת ישראל, ולא שאויבים שלנו יזכירו לנו כמה אנחנו צריכים להיות ביחד ומאוחדים, ובעזרת השם שנזכה להרבות שלום בעולם, ובעזרת השם את כל האהבה שנרבה מול עם ישראל אחד מול השני, ואת כל הזעם והכעס נהיה מול אויבינו שצריכים לשלם את המחיר הכבד, ועדיין הם לא שילמו על מה שהם עשו לנו, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית.
0: אליהו ליבמן, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שנשמע רק בשורות טובות, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1, 2.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: קטי, אנחנו לפני שהבנו את תמונת מצב, ולאט לאט כמו כל עם ישראל מקבל את כל הדיווחים והכל, שולח הודעה לשאר החברים שנמצאים בקו, שאני סומך עליהם ושאני מקווה שהם עושים את ההגנה הטובה ביותר.
4: ואז מה, אתם מתחילים לדהור לדרום?
3: אז מתחילים להבין תמונת מצב רגע, קודם כל. לפני שדוהרים לדרום, יש חצי פלוגה שנמצא פחות מחצי פלוגה שנמצאת בבית, ומתחילים לארגן, מתחילים לארגן את הסמלים שסוגרים, בעצם היינו שני קצינים בבית, אני והסמך מפי, ומתחילים רגע להבין תמונת מצב.
5: מתי אתם מבינים שקורה משהו חמור מאוד בדרום?
3: בשעות הבוקר המוקדמות, בהתחלה גם, קיבלנו את התמונות בטלגרם והכל, והיינו בטוחים בהתחלה שזה איזה AI או משהו. קיבלנו את התמונה של הטנק השרוף על הגדר, של סרן עומר נאו,

0: כן.
1: וזהו, ועד מתחילים שנייה רגע להבין מה עושים. מה עושים בעצם?
0: מתי התחלתם לנוע לכיוון דרום?
1: אנחנו באזור 12 ירדנו לכיוון הדרום.
0: מתי הגעתם ולאיפה?
1: שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים כל מילה, תהיה איתנו, נראה לי שאתה
2: עסוק במשהו.
1: לא, לא, אני אצלם, אני אצלם.
0: אז מתי הגעתם לדרום ולהיכן ומה ראיתם?
1: אנחנו הגענו לג'וליס בשעות הצהריים המאוחרות, אזור 3-4, שם חברנו לחימוש ומתחילים להבין תמונת מצב על הטנקים. מי פגוע, מי לא פגוע, כי אין קשר עם אף אחד. כל הקשר מנותק, כל הקשר נפל. מתחילים לתכנן בעצם את הצעדים
0: הלאה. להשמיש את הטנקים לעבודה, מתחילים לעבוד עליהם כדי...
1: אפילו לא הגענו לטנקים.
2: רגע, כשאתה אומר נותק הקשר עם הטנקים, זה הטנקים שהיו על הגבול?
1: כן, אנחנו ממש היינו מסוף יולי.
2: כלומר, ואז הבנתם שאולי הם נפגעו?
1: הבנו שהם נפגעו, כן. הבנו כבר בשעות האלה, מבינים תמונת מצב יחסית מלאה, מנסים ליצור קשר עם מפקדי הכלים, גם לעלות מולם בקשר, גם טלפונים, הכל, להבין בעצם מי פצוע, מי לא פצוע, מה אנחנו יכולים לעשות.
0: מתי אתם מגיעים לגיא הריגה, ליישובים, למקומות שהטבח מתבצע?
1: אנחנו מגיעים למוצב יפתח שנמצא בצפון הרצועה, שם בעצם הגדוד ישב במהלך כל הקו. הגדוד בעצם תפס את כל אוגדת עזה, והיינו שני פלוגות, פלוגת וולקן ופלוגת מלכות חרמון, שהתחלקו בין חטיבה דרומית לחטיבה צפונית.
0: אוקיי.
1: אנחנו הגענו ביחד עם כל מי שהגיע, הגענו למוצב יפתח, והתחלנו לבצע שם משימות. בין אם זה משימות הגעה על המוצב עצמו, לחזיר שליטה על המוצב, בין אם זה תספוק לוגיסטי, אני בלילה של השמיני יצאתי לתספוק לוגיסטי של... של כל חטיבה צפונית של הרצועה, לתחמש אותם, אוכל, מים, כל מה שצריך, כי אנחנו מבינים שכרגע יש המון טנקים פגועים, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, ואני בתשיעי לאוקטובר כבר בבוקר, אני יורד לתפוס טנק בחטיבה דרומית, מרכיב את הצוות גם, מספק תחמושת, אוכל, מים, דלק, כל מה שצריך, נשים בכל הגזרה עם נשק, עם כדור בקנה מחוץ לחלון, עד שאני ככה תופס טנק, אני מוצא טנק, אני אומר מבחינתי, אם הוא מניע, אני עולה עליו ואני נלחם איתו. וככה היה, באמת.
0: בשעות האלה שאתה מדבר עליהם, מסתובבים עדיין מחבלים בתחומי היישובים?
1: כן. כן, כן.
0: אתם...
1: המקום לא מתואר באופן מלא.
0: אז מה אתם עושים? אתם... איך אתם בדיוק מאתרים אותם? איך אתם מחפשים? יש שם... פעילות עם הטנקים? לא פעילות עם הטנקים?
1: יש פעילות עם הטנקים. אנחנו בעצם על פי קשר כבר מתחיל לחזור, ועל פי דיווחים בקשר, ובעיקר רגע תופסים איזה שהם עמדות הגנה. בשלבים האלה כבר המון כוחות מילואים הגיעו, הגזרה הייתה רבויה באנשים, וגם הפחד אותה זה, פתאום עכשיו שחס וחלילה יהיה פה איזה מקרה של דוץ או דברים כאלה, אז מנסים להיזהר, ועם זאת התקפים, שומרים על הגדר, כאילו תופסים נקודות, אני הגעתי שם באותו לילה שתפסתי טנק, הגעתי למוצב סופה, שם עליתי על טנק, והגדר פתוחה לגמרי. מי שרוצה בא.
0: כן.
1: מי שרוצה מגיע, ובעצם בלילה שם נשארנו על הגדר בסופה, אני ועוד שני טנקים מהפלוגה, שומרים, בלילה זה היה שמירה, ובבוקר כבר התחלנו תנועה לקיבוץ מגן, מחזה סוריאליסטי שלעצמו, שלושה טנקים נוסעים על 232, על הכביש הראשי, לא דמיינתי שבחיים דבר כזה יקרה. ושם אנחנו מתאספים כבר כפלוגה, אני מדבר איתכם על ה-10 לאוקטובר, ומתחיל לטפל באנשים ולטפל בטנקים ולחלץ טנקים פגועים, ולהבין, ורגע, בסוף יש לנו חיילים תחתנו.
0: כן.
1: צריך לדאוג להם.
0: תגיד לי, ובהמשך המלחמה, באיזה מסרות היית? רק בעזה?
1: אז נלחמתי בעזה ובחניונס,

0: אנחנו נכנסנו בכניסה הראשונה עם אוגדה 36, תחת סגרנו יותר נכון את מסדרון נצרים, בעצם אוגדה 162 תקפה מצפון, מאזור זיקים, 24 שעות לפנינו, פינתה את כל האוכלוסייה, ואנחנו אחרי 24 שעות סגרנו את מסדרון נצרים, אין יוצא ואין נכנס, וככה נלחמנו במשך, אני לפחות, במשך חצי שנה, גם בעזה, גם בחניון.
1: חצי שנה ברצף?
0: ברצף, עם מעט מאוד יציאות הביתה. לא יצאתי הביתה כמעט מהיום, מהשביעי באוקטובר, רק באמצע ינואר יצאתי הביתה פעם ראשונה. ואחרי זה יצאתי עוד איזה פעמיים ככה, עד שנאלצתי לעבור איזשהו ניתוח.
2: תגיד לי, סגן ניב מויאל, מתי השתחררת?
0: השתחררתי במרץ 2025.
2: זהו, למה? לא רצית להמשיך בקריירה צבאית?
0: לא. לא, רציתי
2: לנקות
0: הראש.
2: בדרגות האלה, זה אחת הבעיות של צהל, הרבה חבר'ה כמוך.
1: לפני זה, היו לך מחשבות להמשיך?
0: היה לי מחשבות. אני עד היום אומר שלדעתי, אם לא הייתה את המלחמה, כנראה הייתי מתקדם בצבא.
2: למה, אבל למה? מה גרם להם? זאת אומרת, מה במלחמה גרחה? אולי יש אנשים שזה גרום להם הפוך, אתה יודע, להישאר ולתרום.
0: נכון, ויש לי הרבה חברים שנשארו.
2: אבל למה לך זה גרם להשתחרר?
0: אני חושב הגעתי לאיזושהי שחיקה נפשית. היום אני מובחן עם פוסט-טראומה, והיה איזשהו רצון להשתחרר. הבנתי שאני כבר גם פחות מועיל לעצמי פה, גם כבר לא נמצא באיזושהי נקודה שאני יכול להועיל למערכת בצורה מיטבית.
2: אתה מטופל?
0: בתהליך של הכרה מול משרד הביטחון, בתהליך של טיפולים גם מתחיל.
2: כשאלת את זה, אז זה נשאל, איך זה בא לידי ביטוי הפוסט-טראומה?
0: פוסט-טראומה זה בא לידי ביטוי זה לא משהו חד משמעי, אין צ'קליסט שאומר זה פוסט-טראומטי, זה לא פוסט-טראומטי.
2: לא, איך זה בא לידי ביטוי אצלך? אנחנו מכירים את התופעה. איך זה אצלך בא לידי ביטוי?
0: זה הרבה עצבים, הרבה בכי, הרבה תחושה של עייפות וחוסר חשק.
1: חוסר שינה יש?
0: לא באופן קבוע, לא באופן תדיר, אבל התפרצויות של עצבים והרבה מתח ודריכות.
2: שאתה לא זוכר כמותו לפני המלחמה?
0: לא, לא, לא. תשאל את ההורים שלי, הם יגידו שנהייתי אדם זקן.
2: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת באמת?
0: אני בחור בן 25, שאמור להיות בשיא חייו, מלא באנרגיות, והכל על 50%.
2: מה, יף, לאף.
1: ואיפה זה עומד מול הצבא באמת? מבחינת ההכרה בך?
0: מה זה? אתה תוכל לחזור על
1: זה
0: עוד פעם?
1: אני אומר, איפה זה עומד מול הצבא מבחינת ההכרה בפוסט-טראומה?
0: אז אני הגשתי הכרה לפני שנה ויותר, כרגע קיבלתי משהו זמני, ואני מחכה, ממתין לוועדה רפואית, ממתין לקביעת אחוז הנכות, ובינתיים מנסה לטפל באופן פרטי.
2: ואתה הלכת ללמוד, לעבוד, או שבינתיים אתה ממתין?
0: כן, יצאתי אחרי שהשתחררתי, טיילתי עם הבת זוג שלי וטיילנו בעולם, ועכשיו חזרנו, אני גר היום במרכז, ברמת גן, אני עובד, אני מתכנן בעתיד להתחיל ללמוד.
1: בסך הכל אתה מתפקד נורמלי?
0: בסך הכל אני מנהל חיים ומתפקד. יש נפילות. הימים הם לא 100%, אבל אני משתדל לתפקד כמה שיותר ולהיות כמה שיותר בעשייה.
2: סגן במיל ניב מויאל, מאחל לך בריאות טובה ושתצליח,
1: ותחלים ותתאושש.
0: תודה רבה גם לכם.
2: שיהיו דברים טובים, תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: ואנחנו מסיימים עם לב לבן, שולי רב.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס, שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם עבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח. איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
6: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
5: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
7: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. בדברי המשטרה החשוד הודה במעשים, היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-88-44-933.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהם עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
7: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
6: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
8: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, ההתחממות יימשך גם בסוף השבוע.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: יש עכשיו קמפיין של שופרות, קמפיין חדש שמובילים, השופרות המובילים, עמית סגל, ינון מגל. לפיו נתניהו וממשלת הימין השיגו שנה שלמה בלי אף ירי של רקטה אחת לארץ. ב-25 שנים האחרונות אפילו לא רקטה, אפילו לא הייתה שנה אחת ללא רקטה, והנה, הנה דווקא עכשיו, בנימין נתניהו מר ביטחון משיג זאת. איזה ביטחון ואיזו עוצמה, רק נתניהו יכול. הם כמובן יודעים שזה קשקוש אחרי 3 שנים של לחימה, עזה מאוד של לוחמי צהל, ברור והגיוני שחמאס והג'יהאד התקשו לבצע ירי של רקטות, זה ברור. אבל הם גם יודעים שלא השמאל שלט פה ב-25 שנים האחרונות. יותר נכון היה להגיד, לראשונה מזה כהונת נתניהו הארוכה ביותר בתולדות המדינה, הנה לכם שנה שלא נורתה רקטה מעזה. אבל השופרות בקמפיין עובדים על מלא עבור הניצחון בבחירות, ואיך אמר אתמול עמית סגל בפגוש את העיתונות לרמם ברק? ניצחון בבחירות זה הדבר הכי חשוב עכשיו. ובכן, יש ניצחונות בבחירות, בקמפיין, בזכרים, ויש ניצחונות על אויבינו. ואפשר במשך 3 שנים שלא לנצח, אבל הכי חשוב כמובן זה לדבר על הניצחון בבחירות. והשנה הראשונה של נתניהו שבה לא יורים עלינו. וכמה חבל, כמה חבל שהוא לא, שהוא ראש הממשלה כל כך הרבה שנים, שהנתון הזה, במקום לעודד אותי, הנתון הזה דווקא מכעיס אותי. והאחריות? ובכן, מבחינת השופרות, נתניהו אחראי על השקט בשנה האחרונה. הוא כמובן לא אחראי על טפטופי הירי שהיו פה במשך שנים רבות, והרגילו ילדים קטנים בעוטף עזה לרוץ תוך 15 דקות לממד. ואחר כך אנחנו רוצים שמירי רגב, שרת התחבורה, תיקח אחריות על המחדל האדיר שבו כמעט התרסק עלינו מטוס אמירתי. האחריות בימין מסתכמת בהצלחות. במחדלים היא פשוט לא קיימת. אבל אנחנו זוכרים את המחדל, זוכרים את הטבח. אנחנו זוכרים את ראש הממשלה שאומר שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שכן, תחקור גם אותו. אנחנו זוכרים שכבר ב-10 באוקטובר 23, היו מי שחשבו שאנחנו ניכנס עכשיו למלחמה שלא תיגמר, כי הכיסא שלו. אתם יודעים מה אמרו על אותם אנשים, נכון? זוכרים איך הוא חזר בו, איך הוא השמיט את המילה ממלכתית, ואנחנו גם צריכים לזכור, ואסור לנו לשכוח, את אותם השופרות ומהנדסי התודעה שמספרים לנו שאנחנו חיים בנס גלוי כבר 3 שנים. לא יקום שום קמפיין שיהפוך את ראש הממשלה הזה למומחה לביטחון ואחדות. הוא לא יהיה מזהיר, ולא יהיה מטריע, ולא יהיה עומד בשער.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אחרי החגים הגיעו, ואנחנו חוזרים אחרי החגים לכמה ימים עצובים מאוד וקשים, כואבים. אנחנו נציין השבוע את 3 שנים לטבח הנורא ביותר, טבח שמחת תורה, לשבת השחורה, 7 באוקטובר 2023. ואתם יודעים, אנחנו יכולים לחזור 3 שנים אחורה לרגשות שהרגשנו כעם. אני זוכר שאני נסעתי לרדיו עם אקדח, עם כדור בקנה, כי באמת לא ידענו מה קורה כאן. לא חווינו את זה מעולם. והנה אנחנו 3 שנים אחרי, ולא הצלחנו לסיים את הדבר הזה שנקרא מלחמת חרבות ברזל. ואנחנו גם לא מצליחים לחקור ולהגיע למסקנות ולאחראים, כי יש מישהו שלא רוצה שנחקור את זה. והציון הזה 3 שנים מגיע על רקע הבחירות, עוד 23 ימים לבחירות, וכמובן שהכל מתערבב עם הכל. אנחנו נעסוק גם באירועים של 7 באוקטובר שנפתחו בסוף השבוע, וגם בבחירות. נדבר גם על לוחם צהל שנפצע קשה אתמול, ועוד קצין שנפצע בינוני. זה קורה בתאונה מבצעית בדרום לבנון, ננסה להבין מה קרה. וכמובן נדבר איתכם על הדברים שאנחנו תמיד עושים כאן, פלילים, על דברים יותר כלילים, על כלכלה, על ספורט כמובן. הזדמנות של ישראל לנקום באירלנד, אם כי אנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה הבדלי הרמות, כן? אז אנחנו צריכים לבוא יותר צנועים הערב. נגיד תודה לכל אותם עוסקים במלאכה, תודה רבה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה אותנו נטע לוינסון, תודה רבה גם ליובל יונה בדיגיטל, לאופר סלומון בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אתם מאזינות ומאזינים יחד איתנו, גם באתר האינטרנט, גם באפליקציה, גם במספר וואטסאפ שלנו 052-596-96. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים לפתוח ולומר שלום וצהריים טובים לאבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: אהלן.
1: לוחם נפצע קשה ועוד קצין שנפצע בינוני, זה קורה בתאונה מבצעית בדרום לבנון, ספר לנו.
2: כן, אנחנו מדברים על שתי תאונות בעצם שמתרחשות כמעט במקביל במהלך סוף השבוע, כאשר בתאונה אחת כוח של גדוד גפן, גדוד ההכשרה בקורס קצינים של בה"ד 1, מגיע לתגבר בגזרה 300, הגזרה המערבית של צה"ל בלבנון, במהלך פעילות במג'ד אל-זון, אותה עיירה שיעית שהייתה מעוז של חיזבאללה. הם מבקשים לבצע פעולה באחד האיתורים, הכוח זורק שם רימון, הרימון מתפוצץ, אבל הוא מתפוצץ קרוב אל הכוח, וממנו, מהפיצוץ הזה נפצעים קצין ולוחם, הלוחם נמצא באורח קשה, הקצין באורח בינוני. הם מקבלים טיפול בשטח, ולאחר מכן מפונים לבית החולים רמב"ם בחיפה. במקביל, אירוע שמתרחש בגזרה שכנה, כוח של חטיבה 7, תחת צקח 7, כלי רכב שבו נוסעים מספר לוחמים מתהפך, ותאונה מבצעית. בתוך שטח לבנון, כתוצאה מכך נפצעים 7 לוחמים באורח קל, הם מקבלים טיפול רפואי ומפונים לבית החולים בצפון.
1: אי אפשר באמת לקרוך את התאונה הזו בתאונה הזו, אבל זה קורה, נכון? ואיפה שיש פעילות, יהיו גם תאונות.
2: לא, זה כן צריך לקרוך את הדברים, כי בסוף אנחנו רואים שיש לנו צבא שהוא עייף, צבא שהוא כבר שחוק, צבא שהכלים שלו כבר, אפשר להגיד, עם בלי ארוך של 3 שנים של מלחמה, חיילים שבקושי רואים חופשות בבית. אנחנו מדברים על לוחמים, אנחנו מדברים על הג'ובניקים, אנחנו מדברים על...
1: אתה שומע שיש עיבוד של חדות? שעננות?
2: ברור, ברור, מזמן כבר. מזמן. בסוף, זה לא עניין של שעננות, זה בסוף שחיקה. תקשיב, בסוף כשאתה נלחם 3 שנים, בזירות לחימה, לבנון ועזה, וגם עכשיו קצת ביריוש, אתה מבין שהחבר'ה האלה למשל לא התאמנו. כמעט אף אחד מהיחידות הלוחמות לא התאמנה אימון מלא של 3-4 חודשים, שמתחיל באימון פרט, חוליה, מחלקה, וכל מה שפלוגה, גדודי. אין את זה, אין את האימוני החטיבות, אין את האימונים, אין את התקופות ביניים, אין את הרגילות שנותנים לחיילים, אין את השבוע סדרת חינוך, שאתה מוריד להם קצת מהעומס, מהלחץ, לתבר קצת לסדר את הראש, ובסוף כשאתה כל הזמן בלחימה, כל הזמן בתנאים קשים, ביחידות הלוחמות האלה, אז אתה בסוף גם מקבל את הדברים האלה, את התאונות המיותרות האלה, ובאמת הן תאונות מיותרות, כי בסוף, אתה מאבד את החדות שלך ואתה מאבד את היכולת שלך באמת להיות צבא
1: עייפות מצווה. החומר, צריך גם את זה לומר, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד זמן בלי התרעננות, בלי שבירת שגרה, ודברים כאלה עולים בסופו של דבר בתאונות שאפשר, אם אני מבין נכון מהדברים שלך, אפשר למנוע אותם. אני רוצה לסיום,
2: מה זה אפשר?
1: חייבים, מסכים. אני רוצה לסיום לקחת אותך 3 שנים קודם לכן, ואני זוכר את שמחת התורה ההיא, שהייתה גם, אתה יודע, אנחנו שוכחים את זה, אבל הייתה התלקחות ביהודה ושומרון, שהובילה גם להסתת כוחות כאלו ואחרים, לא בגלל זה, כן, באה עלינו השיבה באוקטובר, אבל גם עכשיו יש התלקחות ביהודה ושומרון.
2: תראה, מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, בניגוד למה שהיה לפני 3 שנים, זה את אותה פשיעה לאומנית בהיקפים עצומים של חבר'ה שמגיעים ומבצעים שם פעולות של פשיעה לאומנית ישראלית כלפי הפלסטינים, וזה גורם להרבה מאוד הסתה של כוחות בעניין הזה של צה"ל, וזה גם עשוי להעביר בסופו של דבר את השטח. וראינו גם בסוף השבוע שורה של תקריות, חלקם חמורות וקשות יותר, חלקם פשוט, קלות יותר, אבל עדיין עם תקריות שגורמות להרבה מאוד כאב ראש למערכת הביטחון, ואני חושב שאין פה באמת, במדינת ישראל, אין פה לממשלה כרגע נוח כנראה עם המצב הזה, אין פה שום הסבר אחר להסביר את זה, את הגיבוי שאותם 200 פורים מקבלים באופן כמעט סדיר, ואנחנו רואים את האוזנת יד גם של פיקוד מרכז, גם של המשטרה, גם של שירות ביטחון כללי, ואני חושב שמעבר לנזק הבינלאומי ומעבר לעניין שכל המעשים שהם עושים הם לא מעשים יהודיים, הם לא מעשים ישראליים, ועם כל זה, זה יכול להוביל אותנו בסוף, בסוף, בסוף, לאירוע נפיץ, ואנחנו, אנשי התקשורת מטרים את זה, גם אנשי ביטחון מטרים את זה, ואני חושב שהבעיה שאף אחד בממשלה,
1: אני זוכר את הסוכה של סוכות, את הסוכה של צבי סוכות לפני 3 שנים, הרבה מאוד כוחות היו צריכים להבטיח אותו, וגם אז זה התחיל ככה מ...
2: אבל הלוואי שזה היה רק הסוכה של צבי סוכות. יש פה דברים שהם הרבה יותר קשים, כמו עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מסיק הזיתים. תקשיב, רמת החיכוך פה היא מטורפת, יש הרבה יבוש של הזיתים, אנחנו מקבלים עשרות סרטונים, באמת, אתה יודע, לא מעט סרטונים במהלך הימים האחרונים של איך שחבר'ה של נוער הגבעות, של פעילי הימין הקיצוני, מגיעים ומתחככים עם הפלסטינים, וכשאני מדבר חיכוך זה בקטע של אלימות, להפריע להם לסוק את הזיתים. חלק מהזיתים האלה זה במשטחים חקלאים של פלסטינים בשטח...
1: כמה נעצרו? אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני שואל אותך את זה כי אני מניח שאותם מתפרעים עושים את אותו דבר פעם אחר פעם, לא נעצרים, הצבא לא אוכף את זה.
2: זה לא הצבא ולא המשטרה ולא השבק, ועם כל זה שהשבק יפעיל את היחידה המבצעית. אבל אתה רואה שבסוף המערכת חזקה יותר בקטע הזה של להגן על אותם חבר'ה. כי בסוף יש מישהו מלמעלה שנותן את ה... שבין אם נותן או בין אם בעצימת עין, מאפשר למהלך הזה, והגורם הבכיר הזה זה ממשלת ישראל.
1: אגב, אני חושב שרק יאיר גולן, אני חושב שמדבר בריש גלי על הצורך בהחזרת המשילות, לא רק כאן בגליל, אלא גם ביהודה ושומרון, ולעצור את אותם מתפרים. נזכיר שאחת ההחלטות הראשונות של השר ישראל כץ, הייתה בעצם להעלים את המעצרים המנהליים נגד יהודים. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. אבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. הזכרנו את אירועי השבעה באוקטובר, הם נפתחו בסוף השבוע. אחת התערוכות, או אולי התערוכה המדוברת ביותר שנפתחה, הייתה במרכז פרס, אם אינני טועה, אופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, דודתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, זכרה לברכה, שנרצחו בעזה, יוזמת התערוכה, שלום לך.
0: שלום.
1: 3 שנים, ואני חושב שמה שככה הופך את הסיפור הזה נגיד מתוח הרבה יותר, זה גם התקופה, תקופת בחירות. ספרי לי קודם כל על התערוכה עצמה, על התחושות.
0: אז התערוכה באמת בשותפות ונמצאת בשותפות עם מרכז פרס לשלום, ומוצגת שם לאורך כל השבוע הקרוב, מהיום עד יום שבת. בתערוכה אנחנו בעצם מציגים מעל 60 חפצים אישיים של נרצחים וחללים מהשבעה באוקטובר. חפצים שבני המשפחות שלהם בחרו, כחפצים שמסמלים את מי שהם היו, מה שהם אהבו, החלומות שהיו להם, בעצם את החיים שהם חיו. תערוכה מאוד מאוד מרגשת, יש אפשרות להכיר שם המון סיפורים שאולי פחות קיבלו במה ופחות מוכרים ב...
1: יצא לי לראות חלק מהחפצים, אז למשל יש קורסה, נכון?
0: קורסה של איציק
1: אלגרט. ויש עוד הרבה מאוד חפצים ככה שאני רוצה לשאול אותך, זה כמובן המשפחות החליטו איזה חפץ יסמל את מי, אבל הייתה גם מחשבה, נכון? המטרה זה גם לנעוד סכין בלב.
0: אני בעיקר רציתי לתת מקום למשפחות. כמובן שהמטרה של התערוכה היא לחבר מחדש. היא לחבר מחדש את הציבור לתחושות ולרגעים, לרגעים ולתחושות של אותו יום, של השבעה באוקטובר לפני 3 שנים. כשהמספרים ככה רצו לנו מול הפנים של עוד ועוד נרצחים ונעדרים וחטופים, והחוסר ודאות והחוסר ביטחון והחוסר...
1: התמונות, את יודעת, התמונות שלאט לאט אנחנו נחשפנו להם, את שירי מגונן את הילדים ומסביבה מלא נוחבות.
0: כל התמונות האלה וכל התחושות שהרגשנו כל כך חזק באותו יום ובתקופה הראשונה, אנחנו מנסים לחבר מחדש לקראת הבחירות, כי חשוב לנו שכשאנשים מגיעים ב-27 באוקטובר לשים את הפתק בקלפי, הם יבואו עם התחושה הזאת של מה קרה פה ב3 שנים האחרונות.
1: אבל את יודעת, יבואו אופרי ויגידו, אתם בעצם עושים סוג של קמפיין פוליטי, לקחתם את זה לצד פוליטי.
0: אז אני אגיד שלא, כי מועצת אוקטובר שבעצם יזמת התערוכה, הוקמה במטרה אחת. הוקמה שתי מטרות על, נגיד ככה. מטרה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ומבחינת המועצה בשום שלב, זה לא היה משנה מי יקים את ועדת חקירה ממלכתית. הדרישה היא לוועדת חקירה ממלכתית. זה שהממשלה הנוכחית מסרבת באופן עקבי להקים כל ועדה דרך אגב, כל הניסיונות...
1: לא, הם מוכנים להקים ועדה, אבל הם מוכנים שהם...
0: כי גם ועדה אחרת, אם הם היו רוצים להקים ועדה שתחקור, הם יכלו כבר להקים ועדה שתחקור. הם ממסמסים, הם מרחיקים אותנו מהשביעי, זה בדיוק העניין הזה של להחזיק את השביעי כשהולכים לקלפי. אנחנו עברנו 3 שנים מאז, הזיכרון מתחיל להתשתש, עברנו פה באמת מסע של... של הכחשה של האמת וטשטוש של מה שקרה והקטנה וגזלייטינג בלתי נגמר ותקופה של נס ועוד כל מיני אמירות שבאות להרחיק, לשנות את הנרטיב של מה שקרה פה, את המחדל הגדול.
1: אני לא יודע אם את מכירה את המשפט האחרון, אבל המשפט האחרון זה שנה שלמה ללא רקטה.
0: בראבו.
1: השנה השקטה ביותר.
0: בסדר. בראבו, מה אני אגיד לך. אתה מבין, אין להם הישגים. אין הישגים, והם
1: אבל אני אגיד לך מה מפחיד אותי.
0: כל השיח הוא לאומתני, הוא לפגוע, הוא לפלג, הוא להסיט, הוא להסיט את האש מהם על מישהו אחר, כי אין הישגים אמיתיים, ויש המון המון מחדלים בלתי נגמרים, לפני השביעי, בזמן השביעי, אחרי השביעי, שמענו רק ביומיים האחרונים, שמענו כמה וכמה קולות של בכירים שמדברים על עוד פעם על הדחייה של עסקאות חטופים ועל האפשרות שהייתה להחזיר הרבה חטופים שנרצחו.
1: ניצן אלון, כן, שמדבר ואומר אפשר היה להחזיר שנה אחת קודם את כולם.
0: זה דברים שאנחנו יודעים.
1: ואת תדמיינו מה זה יום ושעה במנהרות חמאס, תדמיינו מה זה שנה במנהרות חמאס אם אפשר היה לחסוך את זה.
0: במשך ה-15 הימים הראשונים, כששיר אריאל וכפיר עוד היו בחיים, השבת החטופים אפילו עוד לא הייתה במטרות המלחמה. אז אף אחד לא יכול לבוא ולטעון שמדינת ישראל רצתה להחזיר אותם. מדינת ישראל לא רצתה להחזיר אותם, כי זה אפילו לא היה במטרות הלחימה, כשהם היו עוד בחיים שם.
1: אני רוצה אבל לדבר איתך על פחדים, לפחות הפחד אחד שלי, אולי שני פחדים שלי. הפחד האחד זה באמת שאנחנו הולכים ומדברים על השבעה באוקטובר, אירוע שהוא באמת אירוע לאומי, שנגע בכולם, כאל אירוע פוליטי. בין אם זה, את יודעת, הרצון ללכת לקלפי עם זה, בין אם זה הרצון של הממשלה, שאנחנו נזכור רק את נסראללה ואת חיסול סינואר ודף, ולא נדבר על מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר בבוקר.
0: אני אומרת לכל מי שהולך להצביע, אני לא אומרת לכם למי תצביעו. אני אומרת, תחשבו רגע מה הערכים שלכם, ומי אתם רוצים שייצג אתכם פה, ועל מי אתם סומכים כשאתם תשלחו את הילדים שלכם לצבא, על מי אתם סומכים שיפעל לטובתכם, על מי אתם סומכים שמנהיג את המדינה מאינטרסים שהם טובת המדינה.
1: האם אתם רוצים לחקור את האירוע הזה או למסמס אותו?
0: האם אתם רוצים שתהיה ועדת חקירה אמיתית שיכולה לזמן את כל מי שהיא מחליטה לזמן, ואת כל המסמכים שהיא מחליטה שהיא צריכה לקבל, בלי שאף אחד יגיד לה מה לעשות ואיך לעשות, כדי שנקבל תשובות אמיתיות על מה שקרה פה, כדי שנוכל באמת למנוע שדבר כזה יקרה שוב. וזה השאלות שכל אחד צריך להציב
1: לנגד העיניים. ואת יודעת, יש את הפחד השני שהוא גם קשור לזה, וזה הפחד של הזיכרון. כי כמו שאמרת, אנחנו יודעים מה שר האוצר סמוטריץ', או לפחות ממה שהתפרסם שהוא אמר, 48 שעות נצטרך לשים את המפתחות ולתת תשובות, ואנחנו זוכרים את ראש הממשלה שמדבר על ועדת חקירה ממלכתית, ואומר, אנחנו, היא תחקור גם אותי, ואנחנו מבינים שזה לא באמת...
0: ומירי רגב, ותהליגות לי, וכולם
1: יתבטאו בעצמך. אני רוצה לשאול אותך אם את מפחדת שאנחנו בעוד כמה שנים, בגלל אינטרס כזה או אחר, את יודעת, השבעה באוקטובר יש זיכרון של חלק מהעם פה.
0: אני רוצה להאמין שבסוף, גם דרך התערוכה הזאת וגם דרך באמת המון המון מיזמי הנצחה ודברים שנעשים, אני חושבת שהציבור, כרוב הציבור, פצוע וכואב את השבעה באוקטובר באמת במובן הכי הכי אישי, ובאמת כל מה שקורה מסביב זה כואב שזה הפך להיות זה. ואני חושבת שכל הניסיון הזה להפוך את זה לזה שגם אנחנו כמשפחות, להפוך אותנו לאיזה נגחנים פוליטיים, לא יודעת, מישהו שכל מטרתו בעולם זה להדיח את ראש הממשלה, אני חושבת שזה...
1: ראינו מה טלי גבילי אמרה, וגם טלי גבילי איבדה את היקר לה מכל, ובכל זאת היא אמרה, אני מפחדת שלא יזכרו אם הממשלה תתחלף.
0: אני חושבת שזה קודם כל צביעות מאוד מאוד גדולה, כי לא טלי גבילי. כן, אני חושבת שיש פה צביעות מאוד מאוד גדולה מצד גם השרים וגם כל הרבה מאוד מהתומכים בהם, כי הרי זה ברור מאליו שאם היה כל ממשלה אחרת מקיינת בזמן השבעה באוקטובר, אותם אנשים שהיום קוראים לנו, משימים אותנו בפוליטיקה ובניסיונות הדחה ובניצול השכול או לא יודעת מה, אותם אנשים היו הראשונים לעמד ולדרוש ועדת חקירה מלאכתית. הראשונים שהיו עומדים ודורשים התפטרות של ראש הממשלה ושל הדרג המדיני והצבאי וכל מה שאנחנו דורשים היום. אבל התחושה היא שתמיד יש, אתה יודע, יש...
1: לא, אנחנו מדברים על ממשלה שהתעסקה בהישרדותה הפוליטית, אנחנו מדברים על...
0: אני לא זוכרת מי מהם האחרון שאמר שההצלחה הכי גדולה שלהם הייתה להשלים קדנציה של 4 שנים, באמת, זה בתוך כל האירוע הזה.
1: היו עוד כמה הצלחות, וגם את זה צריך לומר, באמת, אנחנו חיסלנו את הרבה מאויבינו, אבל שוב, זה אחרי...
0: היו הרבה הצלחות צבאיות.
1: זה אחרי שפרצו לנו לבית, אנסו, רצחו, חטפו ושרפו.
0: זה היה מאוחר מדי, זה ברור לכולנו, וגם ההצלחות הצבאיות האלה, ברוב המקרים, לא תורגמו להצלחות מדיניות. וזה הסיבה שאנחנו נכנסים שוב ושוב לצבא.
1: שוב, ההצלחה המדינית, אם תשאלי אותי, ההצלחה המדינית הגדולה ביותר של ראש הממשלה זה שהוא עדיין ראש הממשלה, והוא מגיע לבחירות, ולא שם את המפתחות, ואולי אפילו ייבחר שוב.
0: אבל זה הצלחה מדינית.
1: אולי אפילו ייבחר שוב, גם זה, את יודעת, גם זה יכול לקרות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אנחנו באמת מדברים כאן, ואת בקשר כמובן עם אחיך ירדן, מבלי ככה להכניס מילים לפיו, אבל בכל זאת, אני מעריך שהימים האלו ימים מאוד מאוד קשים.
0: בוודאי.
1: מן הסתם.
0: קודם כל השבוע יש גם את ההזכרה להורים של שירי, שנרצחו באותו יום. אתה יודע, עבורנו השבעה באוקטובר זה לא תאריך ההזכרה הרשמי, אבל השבוע הזה הוא שבוע שמחזיק בתוכו, החל מאתמול, שהיה בעצם יום מאוד סמלי בתאריך גם שבת, גם שלישה, עוד פעם שבת ושמחת תורה. כל השבוע הזה הוא מאוד מאוד טעון ומאוד כואב. אתה יודע, זה כואב כל הזמן. יש תאריכים וימים מיוחדים שזה כואב יותר. אבל הכאב נמצא שם כל הזמן והוא מלווה כל הזמן, וזה כל יום אתגר לקום ולהחליט שמנסים עוד יום.
1: העולם שחור. הוא אומר, וכמה שננסה לצבוע את זה בצבעים אחרים, העולם עדיין שחור.
0: נכון.
1: עופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, דודתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, זכרם לברכה, שנרצחו בעזה, יוזמת התערוכה, וכמובן התערוכה הפתוחה במשך, נכון, שבוע? 10 ימים?
0: אפשר להיכנס לאתר של מרכז פרס, יש קישור לרכישת כרטיסים, שהם כולם בעצם תרומה לכיסוי התערוכה ולמועצת אוקטובר, לכיסוי העלויות, ותרומה
1: למועצת אתם יודעים, אנחנו שינינו מגיל קטן מאוד בבתי הספר את נזכור ולא נשכח אירועי השואה כמובן, וגם את זה, לפני 3 שנים אנחנו שאלנו את השאלה, האם אנחנו מדברים פה על שואה, כן שואה, לא שואה, זה לא חשוב, אנחנו חייבים לזכור, ואסור לא לשכוח.
0: ולאורך השבוע יש גם עוד הרבה מאוד פעולות סולידריות וזיכרון. אפשר לחפש באמת דרך הרבה עמודים של, גם של מועצת אוקטובר, את כל מה שקורה לאורך השבוע, באמת לכל רוחבה ואורכה של הארץ.
1: והשיא כמובן בשבעה באוקטובר, גני התערוכה, הטקס של המשפחות.
0: הטקס של
1: קומו גם. עופרי, תודה.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם עופר סלומון, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם אגב הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. קטטה התפתחה הלילה בין מספר תושבי טייבה שבגלבוע. לא היו נפגעים באירוע, אך הבוקר פרסה משטרה מחסומים באזור, ועשרות שוטרים מבצעים מעצרים אחר מעורבים. לחדשות כל רגע נמסר שהמניע לתקרית סכסוך בין משפחות. כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד שני אחים ממג'דל שמס שבגולן. הנאשמים כי רדפו אחרי תושב היישוב לאורך כשישה קילומטרים, התנגשו ברכבו והסיטו אותו לעבר מעקה בטיחות בכניסה ליישוב הסמוך עין קיניה. לפי כתב האישום, אחד הנאשמים דקר את הקורבן חמש פעמים, בעוד האח השני מכה אותו באגרופים. לאחר מכן הם נמלטו מהזירה והותירו את המותקף מוטל במקום כשהוא מתבוסס בדמו. נהג מונית בן 46 מנצרת נעצר בנוף הגליל בחשד שנהג תחת השפעת סמים. במהלך בדיקה שגרתית של שוטרי המחוז הצפוני ברכבו, הריחו השוטרים ריח חזק של סמים ומצאו חומר חשוד במגירת המונית. הנהג עוקב לבדיקה שבה עלו סימנים לשימוש בסמים. רישיון הנהיגה שלו נפסל ל-30 יום, המונית הושבתה לתקופה דומה וצפוי נגדו הליך שיפוטי מהיר. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ותורגש התקררות קלה נוספת. צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו ממשיכים עם הציון שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, אגב, זה היום יום הזיכרון הממלכתי לנרצחי, נופלי, חרבות ברזל בכלל. אנחנו כמובן נציין את היום הזה עם משדרים מיוחדים, תוכניות מיוחדות שהכנו עבורכם, וגם כמובן בשבעה באוקטובר, איך לא, בציון של התאריך הלועזי. עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית, ואת זה צריך לומר, וכמובן להיות עצובים וכועסים. שלום לעורך הדין רוני מועלם, שאיבד את ביתו נעמה, שדה נחום, היא נרצחה במסיבת הנובה. שלום לך רוני.
8: שלום. היום אני לא אגיד שזה יום טוב, זה...
1: כמובן.
8: זה יום רע. האמת שאצלנו, כל יום הוא יום רע, ואף אחד... זאת אומרת, אף אחד כמעט לא מסייע לעשות לנו ימים קצת יותר שקטים, קצת יותר טובים.
1: אתה אומר, שלוש שנים, אתה מתקשה למצוא את הטוב שבעולם.
8: כן.
1: וכמוך יש כל כך הרבה אנשים, לצערנו הרב. רוני, אני רוצה לפתוח עם משהו קצת אקטואלי, כשאני ראיתי אותו, אני חשבתי עליך. ובאמת זה דיון שלם, כי אני לא יודע, חוץ מהרגשות שלך, אני לא יודע מה אני באמת חושב על זה. אנחנו מדברים על אזור חניון רעים, אנחנו מדברים על מקום שבו נרצחו ונטבחו מאות ואלפי צעירים וצעירות, כולל ביתך, ושם בחרו אנשי הציונות הדתית לערוך הקפות ולשמוח. עכשיו, הם כמובן אומרים, אנחנו נראה פה ניצחון לאויבינו, אבל מה זה עושה לך?
8: תשמע, יכול להיות שהם רואים גם בנו סוג של אויבים שלהם. אני משער שאף אחד מהם בטח לא היה מקים אוהל או מדליק מנגל או דופק על תרבוקות באושוויץ. נאמר להם, הדברים גם נאמרו להם, אגב. אני אומר לך, בפורומים של המשפחות השקולות, הדברים כבר מדוברים שבועיים, ולפני שנה הם עשו את אותו מעשה, וכנראה שמדובר באנשים אטומים, באנשים שאין להם כל הבנה. אני גם לא מבין למה המדינה כמדינה לא לוקחת את המקום הזה, ומחוקקת ספציפי, באמת, למקום הספציפי הזה, תשמע, זה הזוי, אני מקווה שזה לא נעשה בכוונת מכוון. אני מאוד מקווה.
1: מה, אתה מקווה שלא עשו את זה כדי לדחוף לכם אצבעות בעיניים?
8: אני מאוד מקווה, תשמע.
1: אתה יודע, אני מכיר אדם אחד שהיה שם, וזה אדם שנלחם, אדם שנפצע קשה, אדם שהיה בין חיים למוות, אדם שעשה הכל כדי, אתה יודע, להחזיר חטופים, ובכל זאת הוא מאמין שזאת הדרך.
8: תשמע, גם אם יש כזה אדם, אני חושב שהוא צריך לעשות צעד אחורה ולכבד את המשפחות שחושבות שהדם של היקירים שלהם קיצרו את המקום הזה. זאת אומרת, הוא יכול לחשוב, זה בסדר. עדיין כשאני נמצאתי, מאז ומתמיד, גם כלוחם, גם כמפקד, בכל מקום, משפחות, הרצון של משפחות שכולות, שהוא לא היה דבר הזוי, נראה לי דבר מקודש, אני לא התווכחתי איתו. זאת אומרת, גם אם דעתי הייתה לא נוחה או ששונה, אז עם כל הכבוד, אנשים שחושבים אחרת, יעשו צעד אחד אחורה, יקחו את הרגשות שלנו, את הכאב שלנו, שאגב, שלא עשו איתו הרבה, מאז השביעי באוקטובר. אתה יודע מה, אני כתבתי משהו, אם יש לך סבלנות.
1: בבקשה.
8: אקרי.
1: בבקשה.
8: ככה אני מספר לביתי, זה איזשהו הספד שאני אסק כנראה. אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה מי שכתב מתוך ראייה של תקווה וחזרה לשגרה, החיטה צומחת שוב. כיום אין מי שיכתוב כך, כי האיש הנורא, זה שאינו קורא, זה שאיני קורא בשמו מאז השבת השחורה, ממשיך לפלג ולשסע את העם בישראל, ונדמה כי הוא ושריו הפכו מדינה זו למדינה מצורת, גם בעיני עמה וגם בעיני אומות העולם. מה עוד אומר לך, ביתי? הלוואי ובשנה הבאה אוכל לספר לך על חיטה שצומחת שוב. וכי חבורות הצרעת שדפקו במדינה זו ובחברה הישראלית החלו להגליד. שאותו מחשף רע ואכזר שהפך חצי מדינה לחמוצים. זה שבמחדליו הביא עלינו את יום האבל והנהרה, אינו יכול להמשיך במעשה הכשפים שלו. וכי חלילו המשבש דעת מעריציו מסמא אותם ומונע מהם כל מחשבה ופיכחון נדם ואינו עוד בהנהגת מדינה זו.
1: אתה יודע, אתה מדבר על החיטה צומחת שוב, אתה מדבר כמובן על ראש הממשלה שאתה מתקשה לומר את שמו מאז האסון הנורא, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הרי אנחנו 3 שנים אחרי, ואסון כזה גדול, אני באמת לא הייתי כאן, ואני לא זוכר, ולא יכול להביע דעה על יום כיפור, על מלחמת יום כיפור ועל מחדל יום כיפור, מה זה עשה בחברה, האם זה ייחד או שיסע את החברה, אבל אני ציפיתי שאחרי אסון כזה קולוסלי, שנרצחו בהם דתיים וחילונים וימנים ושמאלנים וערבים ויהודים, אני ציפיתי שאנחנו נתאחד אחרי הדבר הזה, והנה אנחנו 3 שנים אחרי, 23 ימים לבחירות, אנחנו מפולגים כמו ביום שלפני האסון.
8: אז אני אגיד לך, אתה לא היית פה ביום כיפור. ואני משער שחלק מההורים היו. כשכתב מי אין חרוד שהחיטה צומחת שוב,
1: כתבה את זה דורית צמרת כמובן, בית השיטה.
8: נכון, זאת הייתה איזושהי אחדות, אני אומר, הייתה תחושה של איזושהי אחדות, שתאפשר לכל העם הזה, ועל פלגיו לשגשג ולצמוח שוב. לצערי הרב, כעבור 3 שנים, אני לא רואה שאנחנו יכולים לכתוב או לומר את המילים האלה. זאת אותו מחשב רע ואכזר, ויסלחו לי שאני מכנה אותו כך, כי לא ברור לי איך עם שלם לא דורש, באמת דורש, בצורה הכי ברורה, לחקור את האסון הנורא הזה. זה לא משהו שיתרגש עלינו. זה משהו שכיום אנחנו יודעים שהיה כתוב. זה משהו זאת אומרת, אני פשוט כל פעם, בכל ידיעה, בכל חדשות, בכל הזהרה שהייתה, מישהו פה לקחת...
1: אתה אדם הרי, משכיל, עורך דין בתחומך, אתה יודע מה אדם שלא רוצה שיפרסמו משהו, מדוע? ואדם שלא רוצה שידעו, כנראה הוא אדם שיש לו מה להסתיר ומה להחביא.
8: נקרא לזה שיש חמאה לראשו.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, רוני. מחר זה יום הזיכרון הלאומי. 7 באוקטובר כמובן זה יום הזיכרון הממלכתי והתאריך שאי אפשר להתעלם ממנו. אתה פוקד את קבר ביתך מדי יום?
8: מדי יום, עדיין. והכאב רק הולך ומתגבר, ואני אומר, ושום דבר לא מקל על הכאב הזה. שום דבר לא מקל, אתה יודע מה? אני אסיים באיזושהי דוגמה קטנה.
1: בבקשה.
8: הורה שהבן שלו נהרג כנהג שיקור פגע בו. מה אותו הורה עושה? רץ אל הפרקליטות ורץ אל המשטרה. הוא מבקש צדק. האם הצדק הזה שהוא מבקש יחזיר לו את בנו או שאת ביתו? כמובן שלא. אבל הוא עדיין עומד על אותו צדק. מה אנחנו מבקשים? מה 1,300 הורים ששילמו את המחיר הכי כבד?
1: אתה יודע, אתה אומר 1,300 הורים, אבל בשלוש שנים האלו, וזה בדיוק מתחבר לשאלה ששאלתי אותך על האחדות ועל הפירוד והשנאה בינינו, גם לא כל המשפחות השכולות חושבות אותו דבר, וגם לא כל המשפחות השכולות חושבות שצריך ועדת חקירה ממלכתית.
8: אני אספר לך.
1: ויש משפחות שכולות שחושבות שעדיין הממשלה הזאת תהיה פתרון, למרות מה שלא.
8: אני אספר לך סוד. אני נפגש עם המון משפחות שכולות, מכל הגוונים ומכל הפלגים. אני אומר לך, בשמיני לאוקטובר 23, במשך חודש ימים, כל משפחה, כל אדם חשב שצריך ועדת חקירה ממלכתית. וראה איזה פלא. כולל השרים, כולל חברי הכנסת, לא שמעתי פה אחד שלא אומר.
1: ראש הממשלה התבטא.
8: למעט אחד. למעט
1: לא, הוא אמר בסוף המלחמה, שבר... כן.
8: כן, אבל הוא ככה בסוף המלחמה, הוא...
1: גם עשור, אני אחקר, כן.
8: גם אני אחקר ואני אתן תשובות, אבל הוא כבר אז ידע, ואז הוא חשש מאותה ועדה שצפויה שראוי היה שתהיה, שכל הורה, אני אומר לך, כל הורה שקול, בשמיני לאוקטובר זה היה ברור לו שזה יהיה. המחשף הזה עשה משהו מאז ועד היום, הוא שינה דברים. ומה לעשות? לצערי הרב, הוא בחליל שלו חילל במנגינה שדיברה אל מעריציו, וזה מה שקרה. לצערי, הוא הצליח לפלג בתוך משפחות שכולות. יקום מישהו ויגיד לי מתי במלחמת השחרור היו פלגים בין משפחות שכולות, במלחמת ששת הימים, במלחמת... לא קרה אף פעם. רק הפעם זה קורה. ויש מישהו ש... עושה את זה.
1: וזה עצוב מאוד, וכאמור, הורים שכולים, כולם, כבודם במקום המונח. עורך הדין רוני מועלם, שאיבד את ביתו נעמה, שנרצחה במסיבת הנובה. תודה רבה ששוחחת איתנו, ומחבקים אותך.
8: תודה.
1: להתראות. אנחנו במעבר חד רוצים לשוחח עם מישהי שהצטרפה לממשלה, היא לא הייתה בממשלה בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, שרן השכל היא סגנית שר החוץ לשעבר, היום היא יושב ראש מפלגת ישראל תחילה. שלום לך.
9: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
9: ימים קשים.
1: אנחנו ימים...
9: הלוויות, כן. לתכון הזכרות של כולם, אני גם היום הרצהריים נוסעת להזכרה של שער ציון מחלוף, שגם נפל גיבור ישראל אמיתי. תקופה מאוד קשוחה, כן.
1: האמנת שאחרי שלוש שנים אנחנו נהיה איפה שאנחנו היום? שוב, עם הישגים, זה נכון, אבל עם אף זירה לא סגורה, עדיין לא השגנו ניצחון.
9: תראה, אני חושבת שאחד הדברים שעובדים נגדנו, שלצערי שמים עליו משקל גדול מדי, או חשש גדול מדי של כל המערכות, הוא באמת הלחץ הבינלאומי. אתה יודע, איך 6-7 חודשים אחרי שהתחלנו את התמרון בעזה, היו לחצים בינלאומיים אדירים, מוטרפים, כולל ניסיון לחרם, או ממש אסירת משלוחים, כדי שנעצור בעצם את, את ההתקדמות כנגד חמאס. אני בזמן אמת התרעתי, בגלל זה גם אגב פתנו לפרוש מהקואליציה, כי אמרנו שלעצירת התמרון יוביל לאסון. גם לא ישיג את מטרות המלחמה, כלומר השמדת חמאס, וגם לא ישיג...
1: אגב, על זה בנו הטרוריסטים, הם בנו על זה שהזמן יעשה את שלו, אנחנו נחזיק מעמד, העולם כבר יעצור את ישראל.
9: בדיוק. עכשיו, תנסה לדמיין איפה אנחנו היינו, אילולא לא היו עוצרים את התמרון.
1: לא, אבל אני שואל היום, איפה אנחנו היום? האם זה מקום טוב או מקום לא טוב?
9: תראה, אני לא חושבת שצריך להסתכל על זה רק בפריזמה של מדינת ישראל, משום שהמלחמה שישראל מנהלת מול האסלאם הרדיקלי, היא חלק ממלחמה עולמית

0: עוד מדינות.
1: אבל העץ העצוב פה, ואת מכירה את זה היטב, כחלק מתפקידך כסגנית שר החוץ, כמישהי שמבינה בהסברה, תכף נדבר קצת על ההסברה שלנו, אבל את רואה, פירס מורגן, קולות מובילים, נגיד בבריטניה, בגרמניה, צרפת, הזכרת, ועוד הרבה מאוד מדינות שהיו פעם ידידות לנו. את לא רואה כבר?
0: צרפת הייתה ידידה גדולה שלנו, תמיד היה גם ביקורת, ואגב, זה לא מסתכלים על ממשל או פוליטיקאים, אוקיי? אתה מסתכל על ההגירה האסלאמיסטית המוטרפת שהם הכניסו לתוך המדינה שלהם, מחבלים. מחבלים שהגיעו על סירות בלי סינון, אוקיי? בלי בקרה, שקיבלו אזרחויות, זה הרבה מעבר למה מדינת ישראל עושה או לא עושה. יש פה ניסיון מלחמה אמיתית של כניסת האסלאמיזם הרדיקלי לתוך מדינות אירופאיות, וזה משפיע על עמדות של מפלגות, משום שבסוף המדיניות שהם מנהיגים כלפי ישראל היא לא מדיניות חוץ.
1: אבל מי שתומך בנו, זה מין ביצה ותרנגולת, שרן, חברת הכנסת אסכל, זה בעצם, הימין הקיצוני תומך בנו, הוא נגד הגירה, הוא מבין, תראה, את מרי לפן, אפשר לקרוא לימין קיצוני, אנחנו יכולים להתווכח על זה, וגם בהולנד, ואפשר ללכת לעוד הרבה מדינות, תומכים בנו, זה גורם לשמאל, ואגב, לא שמאל שאני כל כך רוצה ממנו חיבוק, אבל זה גורם להם אוטומטית לתמוך בפלסטינים.
0: כמו שיש התכתבות בין ימין ושמאל בהמון מקומות, אתה רואה את זה בארצות הברית, אגב אתה רואה את זה גם בישראל. יש התכתבות של ימין ושמאל גם באירופה. ככל שאין מענה לבעיות אמיתיות של אותו אסלאמיזם רדיקלי שאוכל כל חלקה טובה בצרפת, הרי ברור לך שהתגובה תהיה יותר ויותר קיצונית, הציבור יחפש תגובה יותר ויותר קיצונית. ולכן יש את עלייתם של אותן מפלגות ימניות שצוברות יותר ויותר פופולריות, אבל אתה לא יכול להגיד שמפלגות ימין, כמו למשל המפלגה השמרנית בבריטניה, כמו למשל הצדאו, מפלגות ימין שעומדות לצד ישראל כל השנים האלה. מה קרה בשמאל האירופאי? השמאל האירופאי, כדי להשיג קולות של בוחרים כמדיניות פנים,
1: של מאגרים,
0: תומך באותם איסלאמיסטים שהגיעו מסוריה, מפקיסטן, מאיראק, שונאי ישראל, שיברו אנטישמיות ערבית לתוך המדינות שלהם, ובגלל זה אתה רואה אותם דואגים הרבה יותר לעניין הפלסטיני, מאשר לעניין הפנימי שלהם.
1: ישראל ניצלה את כל הדברים שאת אומרת. אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, כמי שמכיר כמה דיפלומטים, עובדים לילות כימים, מנסים לעשות הכי שאפשר, ובאמת לא תמיד זה מגיע לידיעת הציבור, זה לא תמיד מסתכם באיזה סרטון טיק טוק או אינסטגרם שתופס תאוצה ונשרף ברשת. עשינו מספיק?
0: אני אומרת קודם כל, משרד החוץ הוא משרד עם הכי פחות יחסי ציבור, אוקיי, לצערי, כי לא מאפשרים הרבה פעמים, אני מסכימה איתך, ואני רציתי לשנות את העניין, ולהביא יותר נציגים של משרד החוץ, לבוא ולדבר פה בפאנלים, בתוך החדשות הישראליות, כמו למשל מולך ברדיו, לספר קצת על מה הם עושים, כי יש פה דברים מדהימים, ומטורפים שלא נעשו.
1: לא, אני רוצה לראות את אותם מסבירים, ואגב, אני רואה אותם מדי פעם, אני רוצה לראות כמו את אילון, נכון? ואני רוצה לראות אותם בטיק טוק, באינסטגרם, בטוויטר, אני רוצה לראות יותר.
0: קודם כל אתה צודק, אבל אני אגיד, משרד החוץ, כל הדברים שהוא עושה, עדיין חשוב שתהיה הישענות ויתנו תקציבים לאותם ארגונים פרטיים. אגב, זה גם קורה היום, יותר מאשר בעבר. אגב, זה הייתה איזשהו שינוי של מדיניות גם שעשינו כשנכנסנו לתוך משרד החוץ. אבל התקח למשל עכשיו את הסרט של נאזה, אוקיי? מה שעשה רואי דנינו ואריאל שהפיקו, רואי דנינו אגב הוא מספר 2 אצלי ברשימה רק ככה כגילוי נאות, הוא יחד עם אריאל, מה הם עשו? משהו שמשרד החוץ והממשלה לא יכלה לעשות. הם בתוך שבוע הפיקו סרט נגדי לנאזה, מה זה נאזה אמיתי? איך האזרחים בעזה למעשה, איך חמאס משתמש באמצעים...
1: את זה אזרחים. ישראל לא יכולה לעשות?
0: תקשיב, המדיניות ממשלתית היא כל כך איטית, כל האישורים שצריך לעבור עבור תקציב בשביל סרט כזה, אישורים מול הצבא, מול משרד החוץ, מי יעשה? הדיונים האלה היו לוקחים...
1: אבל פעם היו פה שרים שהיו הולכים לאיזה שני מפיקים, אומרים להם, תעשו, אני אסגור לכם אחרי זה תקציב. קודם כל תעשו.
0: אני אומרת לך, בוא. אנחנו במשרד החוץ רצינו להביא איש שיווק אמיתי ישראלי שיודע למעשה, אתה יודע, איש פרסום אמיתי שיש לו יכולות 8 חודשים רק מכרז, וגם מכרז...

0: אבל את זה, את זה אנחנו אומרים עכשיו, אתה יודע, תמיד אומרים לשר בממשלה שבא בתלונות, אומרים לו, אז יכולת לשנות.
1: קודם כל, אני מסכימה איתך שבתוך חקיקה חייבים להקל לרגולציה והבירוקרטיה הישראלית. אני שנים מחוקקת כדי לנסות להקל מה שקורה.
0: אבל נכשלתם, לא הצלחתם לעשות את זה בשלוש שנים האלו.
1: קודם כל, תראה, אני יכולה לתת לך דוגמאות מהכהונה שלי במשך שנתיים במשרד החוץ. אני יכולה להגיד לך שאת התהליכים כן התייעלו, ויותר מזה, השקענו המון, כמו שלא השקיעו לפני כן, בדברים אפקטיביים. ואגב, גם במחקרים...
0: אבל אם הבירוקרטיה מנצחת הפקת סרט, היא תנצח גם את השבעה באוקטובר, המדינה לא הייתה.
1: בגלל זה אני אומרת שכשמשרד החוץ משקיע בארגונים פרטיים שיודעים לעשות את זה יותר טוב, הרי משרד החוץ אין לו מפיק שיושב בתוך המשרד.
0: מקבל. תאתרו אותם, תשלמו להם וזהו.
1: רגע, אתה צריך לסחור אחד. אוקיי, על פי דיני ההגינות של מיכל, שאתה לוקח מפיק, למה אתה לוקח את המפיק הזה ולא את המפיק הזה? אתה צריך להדכן את זה, אתה צריך לעשות את זה באופן הוגן. זה לא כזה פשוט, וכאשר משרד החוץ יודע לבוא לארגון שיודע לעשות את זה מראש, ולהשקיע את התקציב דווקא בארגון הזה, זה מקל על הכל, וזה מה שעשינו במשך בשנתיים האלה, בעצם השקעה בארגונים פרטיים שיודעים לעשות את זה יותר טוב, הרי בלאו הכי אתה הולך אחר כך, ואתה משלם למישהו פרטי, נגיד, כדי לעשות את זה.
0: אני לא יודע אם כן בירוקרטיה או לא בירוקרטיה, השורה התחתונה זה שאני ועוד רבים וטובים ואחרים ממני בהשקפותיי במדינה, חשבנו וחושבים שאין הסברה במלחמה הזו, ושנכשלנו במחיית הסברה, וזו התחושה. זו התחושה, אני לא מאשים כמובן לא אותך ולא מישהו אחר ספציפית, כמדינה.
1: קודם כל, התחושה לא משקפת את המציאות של מה שנעשה על ידי משרד החוץ, כי נעשו דברים גדולים, ואם אני משווה את השנתיים האחרונות למה שנעשה 7 שנים אחורה גם, לא, מעולם לא נעשה כפי שנעשה בשנתיים האחרונות, ואנשי משרד החוץ עובדים יום ולילה לטובת ההסברה הישראלית. אבל לצפות ממשרד החוץ עכשיו להיאבק גם מלחמה פנימית של איסלאמיזם קיצוני, של מה שקורה בצרפת, של התכתבות פוליטית.
0: לא, שיסבירו לי על החמאס שמשתמש בילדים כחומת מגן, זה מספיק לי. אני רוצה, נשארו לנו 2 דקות ואני רוצה גם לשאול אותך קצת על פוליטיקה, זה חשוב.
1: אבל משרד החוץ, הנה, שבוע שעבר פרסם 170 עיתונאים שנחשבו עיתונאים עזתים עם הוכחות חותכות שהם למעשה טרוריסטים מחבלים.
0: אחרי 3 שנים, כן.
1: לא, גם לי, תקשיב, כשאנחנו נכנסנו, כבר התחלנו להפיק ולהוציא מידע כזה, אוקיי? כולל אתר של משרד החוץ שהוקם ספציפית לקבלת המידע הזה. אז להביא ולבוא ולהגיד רק עכשיו, לא, עכשיו, אני יכולה להשוות רק למה שהיה בשנתיים.
0: לא, אני אומר, הנזק כבר נעשה, כבר, את יודעת, אנחנו רואים מה... אני רוצה להספיק עוד שאלות, רציתי לשאול אותך ככה, על איך את חושבת, תופסת את האחריות בכל מה שקשור לטיסה מדובאי, ואיך היית פועלת, אבל אין לנו זמן, אז רק נגיד שאת רצה, האישה היחידה שמובילה מפלגה במערכת הבחירות הזאת, זה גם אומר הרבה מאוד דברים, אבל את יודעת, בסופו של דבר צריך להתייחס לפיל שבחדר, לפתק בקלפי, את לא מופיעה אפילו לא בסקרים, כלומר, מה הסיכוי?
1: בוא אני אספר לך קודם על אפליה. אוקיי?
0: Okay. יש לך דקה.
1: אנחנו גם כן. בתקופה שבהם קיבלנו יותר מכחול לבן ויותר מנועם והכל, עדיין לא סיקרו אותנו. האם יש אפליה בגלל שאני אישה בתוך המערכת הפוליטית? אני לא יודעת, אבל אני בטוחה שלחלק זה כנראה חלק מהסיבה. אני אגיד יותר מזה. אני יודעת ולי יש אינדיקציות שאנחנו עומדים על 2%. אנחנו יוצאים עכשיו למלחמה של חודש על עוד 1.5% כדי לעבור את 1% החסימה. יוצאים למלחמה אמיתית. מה שאנחנו מציעים, בסוף אף אחד אחר לא מציע, כי אנחנו לא בכיס של אף אחד. המטרה שלנו היא לשבור את המערכת הדו-גושית הזאת שגמרה את המדינה. הביביזם או האנטי-ביביזם, זה שכל מה שביבי אומר זה קדוש, או כל מה שביבי אומר זה פשע, גמר את הביטחון, גמר את הכלכלה, גמר את החינוך, ואנחנו באים ואומרים באופן הכי ברור, אנחנו רוצים ממשלה ציונית שתעבוד עבור הביטחון, עבור הכלכלה, ונשב אך ורק בממשלה.
0: לא הפרעתי לך כי לא רציתי לסיים את הדקה שלך, רק נגיד שגם הנדל אומר את זה, גם בני גנץ אומרים את זה עוד הרבה אנשים.
1: אז אני אומר
0: שאנחנו
1: מפלגת ימין, וימין ברור, שלא פוחד לדבר על התיישבות, ולא פוחד לדבר על ריבונות, ולא פוחד להגיד לבטל את הסכמי אוסלו, ואני אומר...
0: שרן אסכל, נגמר לנו הזמן. כן, נגמר לנו הזמן, אז רק נודה לך, סגנית שר החוץ לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל תחילה, מסיירת כאן גם בצפון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70, נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים והקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו ארבע דקות אחרי השעה אחת בצהריים. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, יובל יונה, אופר סלומון, יניב שוורץ. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אפליקציה, אתר אינטרנט, אתם יודעים, רשתות חברתיות. וואטסאפ 052-596-96, ואתם כותבים לנו בעיקר על דבריה של שרן השכל. יש כאלו שלא מבינים מה היא עושה. אחד המאזינים כותב לי, אפילו היועצים שלה לא מצביעים לה. עד כדי כך בדיחה. נגיד שמותר לה לרוץ ומותר לה להתמודד, וזו בחירה לגמרי שלנו כקהל, כציבור, אם להצביע או לא. אבל היא אומרת פה משהו שהוא גם נכון, וזה שהסוקרים בערוצים השונים מחליטים את מי לדגום, ויכולים להחליט שעכשיו דוגמים את זליחה, ויכולים להחליט שלא דוגמים את זליחה. כנראה שאין מספיק מצביעים או בז ציבורי לשרן השכל כדי שידגמו אותה. היא טוענת, אגב, שהיא על 2%. שאלה. כך או כך, גם בני גנץ החליט להמשיך לרוץ, וגם לא, אין יותר מדי ציבור שככה הולך אחריו, ועדיין הוא מתמודד, וזו זכותו. הגענו למצב שבני גנץ ושרן השכל, יחד באותה נשימה עם מפלגת נועם, נגיד, או הפיראטים, כן? עד כדי כך מביך. אגב, יש גם את הגמלאים של דני מירן, גם את זה צריך לומר. טוב, אנחנו נדבר על בחירות, מבטיח, עוד מעט, גם עם רם בן ברק, גם עם שוקי אוחנה, נדבר איתם. נדבר גם על נדידת הציפורים שהחלה. אתם כבר יכלתם לראות את זה ככה בסוף השבוע החורפי, סתווי, הרבה מאוד עננים, קצת גשם, וגם הרבה מאוד סכנאים וקורמורנים וכל מיני עופות נודדים. נדבר על כלכלה, נדבר על ספורט. האם פלג ונטה אופטימיים לקראת הערב? האם גם הם ויתרו על הקמפיין הזה? הערב ישראל נגד אירלנד, זמן נקמה או זמן התבוננות פנימית? שאלה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך. שוב נזכיר לכם מהוואטסאפ שלנו, 052-596-96, זה המספר שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו יוצאים לדרך, כבר מתחילים.

0: עוד 22 ימים, 18 שעות, 50 דקות לפתיחת הקלפיות. זה מתקרב, כמובן בדרך אנחנו נצטרך לצלוח את ימי הזיכרון. יש מי שירצה ככה למסמס אותם, יש מי שירצה להדגיש, אבל התוצאה תהיה בכל זאת שאנחנו נלך לקלפי בעוד 23 ימים ונצטרך לבחור, אולי בבחירות הגורליות ביותר שהיו כאן בשנים האחרונות. חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד חבר ועדת החוץ והביטחון, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אתה יודע, צפיתי בך אתמול בפגושת העיתונות עם עמית סגל ובן כספית, ובזמן שאתה מדבר באמת על הניצחון החשוב על אויבינו שעדיין לא הושג, ואתה מדבר על דברים ברומו של עולם, ככה זרק בין השורות עמית סגל איזה משפט ואמר, בסופו של דבר, ספינים, לא ספינים, צריך לנצח את הבחירות.
1: הוא צודק, צריך לנצח את הבחירות, אבל אני מקווה ששמת לב שכל פעם שדיברנו על משהו מהותי, הוא מיד הסיט את השיחה למשהו שולי. כמו מה אתה אומר על יונתן שלב, או מה אתה, איך אתה מסביר את הצמיחה, שזה דברים חשובים אולי לאנשים מסוימים.
0: קטונתי מלתת עצות לאדם כמו עמית סגל מבחינה תקשורתית, הוא הרבה יותר מומחה ממני.
1: עמית סגל עושה הכל בגלל, כדי שלא נדבר על הדברים המהותיים ונתעסק בפוליטיקה.
0: הדברים המהותיים היום יכולים לשנות בחירתו של אדם, יכולים לשפר את מצבכם בבחירות?
1: תראה, בסופו של דבר מי שמצביע זה אזרחי מדינת ישראל. וכשאזרחי מדינת ישראל, כל מה שהם מבקשים מהם זה להסתכל על המציאות כפי שהיא. זה להסתכל על המציאות שאיך זה ייתכן שבמשך שנתיים יש מחלקה שלמה במשרד התחבורה שלא עושה את תפקידה ולא בודקת את רשימת הנוסעים ורשימת הטייסים, למרות שזה אחריותה כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל זאת השיטה, רבן ברק, השיטה היא לא לעשות כלום עד שמשהו קורה, ואז או לחקור או לא לחקור או לנסות לצאת מזה. זה אסון מירון, זה אסון הכרמל, זה אסון השבעה באוקטובר, זה גם המחדל הזה של המטוס.
1: המחדל הזה של המטוס, אני מתייחס אליו כאילו אנחנו עכשיו בלוויות של 177 אנשים. ככה אני מתייחס אליו. וזה מחדל שהוא זועק לשמיים. וכמו כל, הוא אמר, כמו כל ההתנהלות של הממשלה הזאת במשך כל שנות קיומה בארבע שנים האחרונות, ועוד לפני זה כשהיא הייתה בממשלה. וממה זה נובע? זה נובע שהממשלה עסוקה אך ורק, ובעיקר, בשרידותה הפוליטית, ובזה היא מקדישה לזה את כל זמנה.
0: אבל אולי חבר הכנסת רם בן ברק, אולי ולכן, זה הדבר ולכן, החשוב, כי כמו ולכן, שאמר עמית סגל, ולא סתם אמרתי, צריך לנצח בבחירות, ואם הם עושים את הדברים, אתה יודע...
1: זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. אני מבקש מאזרחי מדינת ישראל, הבחירות האלה הן גורליות, תסתכלו איך המדינה מנוהלת, תראו איזה אסונות היא הביאה אלינו, תראו איך הילדים שלכם במערכת החינוך, תראו איך ההורים שלכם במערכת הבריאות, תראו איך כמה שעות אתם עומדים בפקקים, ותבינו שהמדינה לא מנוהלת, וצריך לנהל אותה, ותלכו ותצביעו נכון בקלפי, הנכון הוא להחליף ממשלה כושלת, וממשלה שאני מקווה ויודע שהיא תהיה טובה יותר, ואיך אני יודע את זה? כי בשנה שהייתה ממשלת השינוי, היא הייתה ממשלה טובה, הייתה טובה מאוד אפילו, תשאל כל ראש עיר ליכודי, הוא יגיד לך, ממשלת השינוי הייתה הממשלה הכי טובה שהייתה כאן בעשר שנים האחרונות. יש מה לעשות, אפשר לעשות, אפשר לתקן, אפשר להיות מדינה נורמלית. כרגע אנחנו מדינה מטורללת, שאנשים נבחרים לתפקידים שלהם בגלל הנאמנות שלהם, ולא בגלל היכולת הניהולית שלהם, ולכן זה נראה כמו שזה נראה.
0: כרגע אנחנו מדברים על התראות, בדיוק כמו לפני שלוש שנים אגב, התראות ביהודה ושומרון, על התלקחות, הועלתה הכוננות שם, נשלחים לשם כוחות. האם, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על רגע, איך אמרו לי היום, יש מסיק זיתים, והזיתים השנה מלאים על העצים, האם אתה סומך ובטוח שהשבק, שהמשטרה, שכל כוחות הביטחון, שהצבא, כולם יעשו את מה שצריך לעשות, ואם היהודים מתפרעים שם, יעצרו אותם גם?
1: אני יודע בוודאות שאם ראש הממשלה היה רוצה, ואם ראש השבק היה רוצה, וראש הממשלה היה מנחה אותו, אז היה אפשר לעצור את ההתפרעויות של הטרוריסטים היהודים תוך ימים ספורים בלבד.
0: אבל אנחנו לפני בחירות, זה ברור.
1: מה זאת אומרת לפני בחירות? אתה יודע שבגלל ההתפרעויות האלה מטילים עליהם סנקציות בכל העולם? נכון שהם אנטישמיים, נכון שהם לא צודקים, אני לא מצדיק אותם, אבל אנחנו נותנים להם כלים להצדיק
0: את... אתה יודע, נבחרת אירלנד, לא יודע אם ראית או לא, אם אתה צופה בכדורגל, אבל הם השפילו את ראשם, ואותי זה לא מעניין אם הם עושים את זה בגלל מסיק זיתים, או בגלל נזה, או בגלל דבר אחר. הם שונאים אותנו, והם המצאו סיבה לשנוא אותנו. אני פחות רוצה להתרכז בעולם, רוצה להתרכז במה שקורה כאן.
1: אבל אנחנו לא צריכים לספק לעולם דלק. אנחנו, הממשלה הזאת, היא מספקת לעולם דלק. יש לה שרים שאומרים שצריך להרוג את כל הערבים. יש לה שרים שאומרים שצריך לזרוק פצצת אטום על עזה. יש לה שרים שהולכים עם סיכות של חבל תלייה. והכי גרוע, יש חבורה לא כל כך גדולה של 300-400 טרוריסטים יהודים שעושים נזק אדיר להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ועושים למדינה נזק אדיר. ואני אומר לך, מגדלי התמרים בבקעת הירדן, מבועתים כשהם רואים מה קורה, כי לא יתנו את התמרים שלהם. אנשים חיים הם לא מבינים מה קורה פה. אם הממשלה הייתה רוצה, לא, זה לא היה. ואם זה לא היה,
0: כן, אתה אומר, במקום להאשים את העולם באנטישמיות שלא רוצה את המוצרים שלנו, אולי כדאי שנסתכל פנימה. אני רוצה לחזור רגע,
1: לפחות לא ניתן להם דלק, אוקיי? לפחות לא ניתן להם דלק, נעשה את הדברים הנכונים, היהודים, המוסריים, ונשמור על עצמנו ככאלה.
0: אתה יודע, יהודי ומוסרי אני מקבל, אבל אתה יודע, היו גם לפני השבעה באוקטובר אנשים מהעוטף שהסיעו עזתים לקבל טיפול כימותרפי, הם נרצחו, נחטפו, וכמובן...
1: אני יודע.
0: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, פה מזכירים שוב את הטיסה, מאזיננו בוואטסאפ, ושואלים, האם להערכתך פליי דובאי תחזור לטוס עד ה-27 באוקטובר? ישראלים ששוהים בחול שואלים.
1: להי דובאי תחזור לטוס, אני מעריך. אני חושב שהיחסים שלנו עם האמירויות הם מאוד חשובים. אני חושב שזו הייתה טעות לא לאפשר לאלעל לטוס לשם ולהרקיע ולהשאיר את הכל בחברה זרה, אבל גם החברות הזרות, האחריות, אנחנו לקחנו לעצמנו את האחריות לבדוק מי מטיס ומי עולה על הטיסה. ישראל לקחה את זה, אין היום טיסה שיחסת לארץ, שאנחנו לא אמורים לדעת מי עולה עליה ומי את
0: זאת אומרת, מדינת ישראל לקחה אחריות, אז זו מילה גדולה מדי, כי אני רואה עכשיו זריקת אחריות ולא אחריות.
1: בסדר, אבל בפועל, היה
0: בפועל. תפקיד משרד התחבורה, כן.
1: שרת התחבורה, התעקשה לקחת את האחריות הזה אליה, ובפועל גם היה, גם העירו, ומבקר המדינה אמר, שימו לב, לא עושים את העבודה כמו שצריך. ועכשיו מסתבר לנו, אני לא ידעתי, ששנתיים לא בודקים את הנושאים. תבין איזה בחדל זה? אנחנו צריכים להגיד תודה שזה לא קרה 10 פעמים. תבין איזה מחדל היה פה?
0: כן, ונגיד שהשרה מירי רגב אמנם קיבלה את גיבורי הטיסה בזרועות פתוחות, היא והמנכ״ל שלה, אבל על זה אנחנו לא שומעים אותה עדיין מדברת. אני רוצה לשאול אותך,
1: האנשים שהיו שם והצילו את הטיסה, מגיע להם כל הכבוד וכל הקרדיט, והם מנעו אסון כבד מאוד.
0: וזה לא משנה במי הם תומכים ולמי הם מצביעים, מגיע להם את מלוא הכבוד. ולהשיא בסועה, חד משמעי.
1: היו שם כאלה שהצביעו לפה וכאלה שהצביעו לפה, ובכלל לא משנה. מה שמשנה זה לבדוק איך זה קרה, ולנסות לוודא שזה...
0: כמו שאמרת, צריך להתייחס לאירוע הזה, כאילו אנחנו עכשיו בהלוויות של 177 בני אדם. אני רוצה לשאול אותך קצת פוליטיקה, כי שמעתי גם את לפניך בפגושת העיתונות את יאיר גולנט, ודאי שמעת גם, מדבר על זה שלא צריך להתחבא ולא צריך להסתיר את העובדה שתשתמשו בתמיכתם של המפלגות הערביות ביום שאחרי, בהמלצות, בין אם זה בגוש חוסם, לא חוסם. למה אתם מפחדים להגיד את זה? 20% מתושבי המדינה, חלקם הזדעזעו כמונו מהאירועים של השבעה באוקטובר, חלקם מרפאים אותנו, חלקם מטפלים בנו, מה הבעיה?
1: אני חושב שהחברה הערבית בישראל היא חברה חשובה. אני חושב שאילולי היא, מצבנו היה הרבה יותר גרוע, כמו שאמרת, יש רופאים ואחיות ורוקחים ונהגים מסעיות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהמדינה עברה את טראומה, והיום לאזרחים יותר קשה לראות את זה, ולא משנה מה אני חושב על זה באופן אישי, המשימה שלנו היא להגיע ל-61 אצבעות ללא מפלגות ערביות, שלא מכירות עדיין בזה שחמאס הוא ארגון טרור. אנחנו נעשה את המאמצים הנדרשים, ואני מקווה שנגיע
0: לדבר. וינטר הוא שותף אופציונלי מבחינתך?
1: וינטר, אם הוא יקבל את הקווי יסוד שלנו.
0: יום אחרי הבחירות, היית רוצה שבנט, אייזנקוט, מי שמוביל אתכם, ליברמן, שירימו לו טלפון? רם? כן, אני לא יודע, אני לא מקבל את רם בן ברק. בשאלה הזו החשובה, צריך לומר, של עם מי נשב, אז הוא אומר, אנחנו לא צריכים לסמוך על המפלגות הערביות, אבל לגבי וינטר, גם צריך לראות מה התשובה. בסוף קיבלנו. טוב, אנחנו, כן, יש לנו את רם בן ברק? יש לנו את רם בן ברק, רם, כן. היינו בווינטר, נתקע השיחה.
1: רק שהצופ...
0: מאזיננו, כן.
1: זה אתם ניתקתם, לא?
0: סליחה, אנחנו מתנצלים מראש, זה היה טעות. כן. רם, אז וינטר שותף?
1: לא אמרתי שוינטר שותף, אמרתי שוינטר הוא צריך להחליט. קודם כל הוא אומר שהוא הולך עם הגוש השני.
0: עזוב מה אומרים, עזוב, ואתם אומרים שלא צריך את הערבים. כל אחד אומר מה שהם מצביעים צריכים לשמוע, אנחנו מבינים.
1: הממשלה שלנו יש לה קווי יסוד, יהיו לה קווי יסוד מאוד מאוד ברורים. שיקבל אותם והוא יוכל להצטרף. אבל הדבר הזה הוא תלוי במי שיקבל או לא יקבל את קווי היסוד שלנו. אני רק אחזור עליהם. זה אומר שאנחנו מגייסים את כל החרדים, ואין איתם מסע ומתן על חוק מיוחד.
0: גיוס לכולם.
1: גיוס לכולם מלא, בלי שטיקים ובלי טריקים ובלי כל מיני קומבינות.
0: אני ממליץ לך להגיד גיוס לכולם, בלי להתחייב שטיקים וטריקים, כי לך תדע, אולי תצטרך לרדת מהעץ ביום שאחרי.
1: שטיקים ובלי טריקים, לא נרד מהעץ. וחינוך... יתוקצב אך ורק חינוך ממלכתי, שבו מלמדים את התלמידים.
0: לאכוף את החוקים ש... כן,
1: פשוט מאוד, מי שלא ממלכתי לא יקבל שקל מהמדינה, יכול לחפש תורמים אם הוא רוצה. שקל מהמדינה הוא לא יקבל. ואחרי זה, מבחינת ביטחון, אנחנו נדרוש להוציא את הקטרים ואת הטורקים מעזה, ולהכניס שם את האמירטים ואת...
0: ועדת חקירה ממלכתית?
1: עדה חקירה ממלכתית בוודאי ביום הראשון של הקמת הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לרפא את המדינה הזאת. מי שמוכן להיות חלק מהריפוי, ומי שמוכן לא לתמוך בטרוריסטים, לגנות ולעצור טרוריסטים גם יהודים ולא רק ערבים, את הערבים זה ברור, אז הוא יכול להיות איתנו, ומי שלא אז לא.
0: רם בן ברק, חבר הכנסת ביחד, חבר ועדת החוץ והביטחון, 23 ימים לבחירות, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. עכשיו נגיד שלום לשוקי יוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת, מתמודד ברשימת הליכוד לכנסת. שלום לך שוקי.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. איך אתה רואה את המערכת נכון לעכשיו?
2: נכון לעכשיו אני רואה שיש התחזקות של גוש הימין, אני רואה התחזקות גם של הליכוד.
0: מה הסיבות? מה הסיבות להתחזקות? תכף נדבר מספרים. מה הסיבות לדעתך?
2: מה שאני רואה שחוזרים הביתה.
0: לא, מה הסיבות? למה חוזרים הביתה?
2: כי מבינים שזה או ימין או פלסטין, מבינים שאייזנקוט יקים ממשלת שמאל עם יאיר גולן, בנט והפלגות...
0: ימין פלסטין, אתה יודע, זה קצת, אתה יודע, קלישאה, כי אנחנו יודעים שבנימין נתניהו גם תמך בשתי מדינות לשתי עמים, זה, אתה יודע, אפשר לקחת אותך לשם.
2: יקירי, עזוב מה...
0: לא,
2: אני אומר לך מה כרגע היום, ולא בדיוק הוא תמך, אבל לא ניכנס...
0: אתה יודע איך אמר רם בן ברק, ואני חושב שאתה תסכים איתי, אנחנו צריכים להתייחס לסיפור הזה של פליי דובאי, כאילו אנחנו עכשיו בהלוויות של כל האנשים, חלקם מהצפון, ולהתייחס לזה כמחדל אדיר, אתה יודע, בשנים האחרונות נכנסו לכאן אפילו טייסים עם דרכון איראני, כך פורסם. זה לא הסיבה שצריכה להחזיר אנשים להצביע לליכוד כשמדברים על ביטחון?
2: אני לא חושב. אני חושב שבדיוק ההפך, אנחנו רואים שהבאנו פה הישגים אדירים. הסקנו את ציר האיראני, הסרנו את האיום הגרעין ואת איום על קיומה של מדינת ישראל. שים לב ירין, קטשנו...
0: הסרנו את זה?
2: את החמאס ואת האיום האיראני, כן. כן, בוודאי. קטשנו גם את חמאס וגם את חיזבאללה, עוד לא נגמר לגמרי. אבל אתה רואה את הכיוון. אני לא צריך להתחיל למנות לך את מי חיסלנו.
0: יש מסע ומתן עכשיו על הגרעין, רק תדע, אני רק מספר לך סוד כמוס, בין טראמפ לבין האיראנים, על הגרעין, יש מסע ומתן, כלומר הוא קיים עדיין.
2: על מה שנשאר ירין, ואתה יודע שזה בסוף גם מטופל, אנחנו לא רואים מישהו אחר שיכול לתת את הפתרונות יותר טוב מנתניהו, ואנחנו צריכים אלו שצריכים להשלים את המלאכה, להכריע בסופו של דבר את המשטר האיראני, וגם טראמפ עצמו אמר שזה עניין של שבועות עד חודשים, ולחסל...
0: שוקי, שרה הבחירה, שאתה מכיר היטב, שרת התחבורה מירי רגב, לא בודקת מי מטיס לפה טיסות זרות, זה תפקיד, תפקידה. אתה יודע, אני לא מצפה ממנה לעבור מחלף מחלף ולראות אם עומדים בזמנים או לא. אני מצפה מהעובדים שלה, ובכל זאת, זה לא קרה.
2: ירין, בסופו של דבר, בעניין של המטוס, צר לי מאוד, ואני יכול פה רק לברך על התושייה.
0: מצטרף, חד משמעית.
2: בזכות תושייה באומץ לב ענק של הנושאים הישראלים, וראית גם את ראש הממשלה באירוע, ניהל את האירוע בכדי להבטיח.
0: ראש הממשלה לא עשה שום דבר, הכל האזרחים עשו והטייסים. עזוב.
2: מוחמד בן זיאד, וגם לגבי האירועים עצמם, יש תחקיר, וזה לא רק משרד התחבורה.
0: לא, אבל זאת השאלה, אני שואל אותך ברצינות, שוקי, אני שואל אותך באמת ברצינות, בשביל אדם שניהל כמה דברים, ואדם שמבין את גודל האחריות. אנחנו צריכים למצוא מי אחראי, או למסמס את האחריות ולזרוק את זה לאחרים, השבק, המוסד?
2: לא, לא למסמס שום דבר, ירים. הנושא בטוח יתוחקר, יטופל, ויהיו שם יפיקו לקחים. איך אומרים? שלא יקרה בעזרת השם שום אירוע קרוב לזה, ויסיקו את המסקנות. אני משוכנע שזה יטופל.
0: אני בטוח שאף ישראלי לא יעצום עין באף טיסה, שזה לא טייס ישראלי מטיס.
2: נכון, אני מתאר לעצמי, ויעשו את הבדיקות שלהם, ואת התחקירים שלהם, והגיעו למסקנות, כפי שהגיעו.
0: אנחנו רוצים לראות, בהנהגה אגב, זה לא קשור רק לליכוד, אני חושב שאנחנו רוצים לראות, מגיע לנו, לראות הנהגה של שרים שמרימים את היד, ואומרים, טעינו, זה אחריותנו, אנחנו טעינו, ואנחנו נעשה או הכל כדי להשתפר, או תחליפו אותנו. זה גם בסדר.
2: סבל לשעבר, אני יודע מתי לוקחים אחריות, וגם לקחתי כראש עיר לשעבר, ידעתי מתי לקחת אחריות, ומתי להרים, כאן טעינו, פה נפיק לקחים. אני חושב שגם בממשלה האחרונה ידעו לקחת במקומות מסוימים את האחריות. יש דברים שיש ויכוח אם יהיה ועדה כזאת או ועדה כזאת, ולא ניכנס לזה עכשיו מה יותר נכון, אבל כן, אני גם בזה מסכים איתך שיודעים באמת פה להפיק את הלקחים, לקחת את האחריות ממי שצריך, אבל מפה זה לא משליך כהוא זה שזה אשמה או לשרת התחבורה או על מישהו אחר.
0: לא, חלילה, אבל היינו כפסע מאוד אסון במשמרת שלה, ואנחנו מצפים שאנשים, אסונות שקורים במשמרת, זה לא משנה אם זה במפעל, אם זה בתחנת רדיו או במדינה. אנחנו רוצים שאנשים ייקחו אחריות, זה גם המהות. שאלה לסיום פוליטית, אתם 50 מנדטים נכון לעכשיו.
2: אנחנו ממש לא 50, תלוי איפה אתה מסתכל.
0: אני מסתכל על סקר הסקרים, ספציפית בערוץ 12, זה נכון. לא אצל פילבר, אתה צודק, עלית עליי.
2: לא פילבר ולא 24i, שאתה לא יכול שהוא יהיה חשוד, וגם פילבר לא חשוד, שבדרך כלל הוא ניבא ופגע בכל הבחירות האחרונות, אבל ללא קשר לזה, גם בערוצים האחרים, אתה רואה שמגיעים ל-54, 55, יש חודש למערכה, וירים, בוא ניפגש יום אחרי.
0: נגיד שב-I24 אתם ללא ספק מתחזקים, וחזקים מאוד.
2: גם ב-12 וגם...
0: חסר לכם מנדט, לפי I24, חסר לכם מנדט אחד להקים ממשלה.
2: מנדט אחד אכן כן להקים ממשלה, ויש עוד כאלה ואחרים. אני חושב, דעתי האישית, שבסוף מי שיקים את הממשלה יהיה ראש נתניהו. אני חושב שגם יהיה בסוף כנראה ממשלה יותר רחבה, כל מי שיקבל את מה שהממשלה הזאת שתקום ייכנס, אני חושב שזה גם טוב למדינת ישראל, אבל כרגע אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואני בסוף חושב שזה בין 61 ל-63 מנדטים לגוש.
0: אחרי האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, זה סיפור הצלחה גדול מאוד, ואז אולי נדבר איתך גם כחבר כנסת, כי אם על פי הסקרים פה 28 מנדטים לליכוד, אתה כנראה ודאי תהיה בפנים, כך או אחרת.
2: גם פחות, אבל בסדר.
0: שוקי אוחנה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נדידת הציפורים, לא על נדידת מנדטים מגוש לגוש. שלום למשה קשי, צפה, חוקר ארץ ישראל, היסטוריון, מורה דרך, מי שהקים וניהל את מרכז האסטרונומיה הראשון על שם אילן רמון, לפני 20 שנה. שלום לך.
3: טוב, אין טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הסוף שבוע האחרון, חוץ מעננים וטיפות של גשם, גם ציפורים שמגיעות בתקופה.
3: היו הרבה ציפורים, למעשה הציפורים התחילו לנדוד במחצית אוגוסט, והם הגיעו לסיאן, הסיאן נדידה ממש בימים האלה, בזמן שהייתי החורש חולפים מעלינו. ממש בימים האלה עד אמצע חודש אוקטובר, ממש הפרוסדור הזה של מעמק בית שאן ועד ליגור, כאשר אנחנו במרכז, זה השיא מעבר של עתי חורש, וכמובן יש את הסכנאים שאנחנו רואים אותם כל הזמן מעלינו בלהקות גדולות מאוד, אנחנו נמצאים בתקופה של השיא שלהם, וזה לך בידעך עד סוף נובמבר.
0: עד סוף נובמבר אנחנו נראה הרבה מאוד להקות שמגיעות ממזרח, נכון? ממזרח למערב.
3: מגיעות מצפון, למעשה להקות שמגיעות עוברות דרכנו, הם הציפורים שמגיעות ממזרח.
0: אנחנו מדברים על העמקים, אתה אומר מעלינו זה עמקים, כן.
3: מערב אסיה, בעמקים, אנחנו במרכז, אנחנו כרגע במרכז של ציר הנדידה, כי זה התחיל בעמק המעיינות, לאורך השקע הסורי-אפריקאי, ועכשיו זה זולג מערבה. מערבה זה אלינו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו רואים את הלהקות הגדולות מאוד של העיתים ושל הניצים, שגם יערות סביבנו, יערות גבעת המורה ויערות של הצומת גולני, יער לוי, הם משמשים להם כמקומות לינה בערבים. הם נוחתים שם על הלון, ובבוקר הם מחכים שקצת האוויר קצת יתחמם, כדי לתפוס טרמיקה, לפרוס כנפיים, ולהמשיך בדרך ארוכה לאפריקה.
0: זה ממש קורה סביבנו, ואנחנו ממליצים, נכון, לכולם להרים את העיניים למעלה, ליהנות מהטבע.
3: בהחלט, עכשיו תראה, המשק שלך, הקיבוץ, אין לך עוד איחוד, יהיה תקופה מסוימת ללא ציפורים, אבל אל דאגה, בחודש מרץ, תחילת מרץ או פברואר,
0: הבזים.
3: הבזים האדומים, והם עלו את השמיים של המשק בקולות, לקראת
0: אז הפגיעות. אז אל תדאג, יש לנו מספיק דררות בקיבוץ כדי לעשות קולות בבוקר ובערב, שהם חוזרים בדיוק לאותו העץ שממנו הם עוזרים.
3: זה נחמד מאוד. חוץ משמתיקות, אבל זה נחמד מאוד.
0: משה קשי, צפר, חוקר ארץ ישראל, היסטוריון, מורה דרך ומי שהקים וניהל את המרכז האסטרונומי הראשון כאן על שם אילן רמון. תודה רבה לך.
3: זה כיף.
0: להתראות. פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו.
5: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. רוני מועלם משדה נחמיה, אביה של נעמה שנרצחה במסיבת הנובה, זועם על חגיגות שמחת תורה שערכו אמש בשטח המסיבה אנשי הציונות הדתית.
10: אני משער שאף אחד מהם בטח לא היה מקים אוהל או מדליק מנגל או דופק על תרבוקות באושוויץ לפני שנה הם עשו את אותו מעשה. כנראה שמדובר באנשים אטומים, באנשים שאין להם כל הבנה. אני גם לא מבין למה המדינה כמדינה לא לוקחת את המקום הזה ומחוקקת חוק ספציפי למקום הספציפי הזה. זה הזוי, אני מקווה שזה לא נעשה בכוונת מכוון.
9: אומר את הדברים לירין דורון במדברים ברדיו. נהג מונית בן 46 מנצרת נעצר בנוף הגליל בחשד שנהג תחת השפעת סמים. במהלך בדיקה שגרתית של שוטרי המחוז הצפוני ברכבו, הריחו השוטרים ריח חזק של סמים ומצאו חומר חשוד במגירת המונית. הנהג עוקב לבדיקה שבה עלו סימנים לשימוש בסמים. רישיון הנהיגה שלו נפסל ל-30 יום, המונית הושבתה לתקופה דומה וצפוי נגדו הליך שיפוטי מהיר. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ותורגש התקררות קלה נוספת. צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: שלום ליוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה 4 עשורים, שלום לך אדוני.
11: שלום, שלום.
0: אחרי החגים, שמח. אנחנו כמובן סיימנו את תקופת החגים, וזו תקופה, נכון? שבה אתה ממליץ לאנשים להתבונן קצת על הכיס שלהם.
11: כן, אנחנו מתחילים עכשיו את החורף, ומתקדמים הלאה עד פסח, עד פורים, עד פסח, שיהיה לנו חגים גדולים, וזו תקופה די ארוכה. אני אומר, מאוד פשוט, בראשון לאוקטובר נכנסה תקנה חדשה של בנק ישראל שמדברת על יחס החזר, כלומר שלקחת משכנתה מראשון לעשירי לאנשים שפחותי יכולת יותר קשה. לכן חובה, אבל חובה ללכת למומחה, לא משנה מי המומחה, אם אנחנו או אחרים, מומחה חייב להיות פה כדי לתמרן בצורה טובה. אנחנו אומרים עוד משהו, אנחנו אומרים שכל מי שמתקשב בחבית 3818, אנחנו עונים לו בצורה מקצועית, אומרים לו את מצבו העדכני עכשיו. אני לא רואה דרמות...
0: כמובן, רגע, שיחת חינם, נדגיש, אתם מתקשרים כוכבית 3818, לא משלמים כסף, לא נותנים פרטי אשראי, כלום. בודקים אתכם, ואחרי שאתם בודקים, אתם יכולים לחזור ללקוח ולהגיד לו, תקשיב, אתה צריך ניתוח, לא צריך ניתוח.
11: בדיוק. ממש בדיוק, אנחנו לא גובים שום דבר על האינפורמציה שאנחנו נותנים, נותנים אותה באהבה גדולה מאוד, ומעדכנים את הבן אדם כמצבו, ממש כמצבו, והוא יחליט לכאן, על ימינה, עצמילה, זה לא משנה. אנחנו אומרים שהתקנה שלי היא מאוד מסובכת, ולכן כדאי להתעסק עם מומחה. בנוסף, הדולר מתחיל לטפס, ואני לא רואה איזה דרמות עד אחרי הבחירות לקונגרס של ארצות הברית, כי גם אם יהיה תוצאה שלילית או חיובית בקונגרס זה לא משנה, כי כבר אז הנשיא המדינה משוחרר מכל מיני כבלים. והנפט, אתה רואה, הגיע לסי בישראל, צריכים לסבסד אותו, הממשלה מכניסה לכיס וכל מיני כאלה. כל הדברים האלה מראים משפט אחד פשוט, שנגיד החודש הזה ודאי שלא הוריד את הריבית, אני חשש שהוא יעלה את הריבית, אבל לא נעלה שהוא יעלה, הוא לא יכול להעיז לעלות את הריבית, אבל להוריד את הוודאי שלו ערב הבחירות, ולכן המצב הוא כזה שבחודש, חודש וחצי הקרובים, עדיין אפשר לעשות המון המון עסקאות יפות בתחום של מימון של החלפת המשכנת במשכנתה אחרת. כלומר, יכול להיות שהמשכנת שלכם היא טובה ואז שלום, ויכול להיות שהיא לא טובה, ואני אגיד לכם, חבר'ה, היא לא טובה. ואז תחליטו, כל החלטה שתחליטו היא בסדר.
0: שני דברים אפשר לעשות בעזרת המומחים שלך, כוכבית 38181, זה באמת בדיקת רנטגן, אתה בא ואומר איפה המצב, טוב, תישארו, לא טוב, בואו תראו מה האופציות. הדבר השני, זה אותם מאזינים שעכשיו שומעים, והם רוצים הלוואה, הם רוצים משכנתה, ומראש הם חושבים שהאופציה הכי טובה זה ללכת לחברות אשראי, ללכת לבנקים עצמם ולבקש הצעה, אפשר לקצר דרכים, אפשר לבוא אליך, כוכבית 3818, ואתה יודע לדבר את השפה, אתה יודע להביא את הפתרונות כמו שצריך.
11: השפה הכי יפה שאני יכול, ואנחנו מדברים שפה יפה וברורה, ומביאים תוצאות. אם אנחנו לא מביאים תוצאות, אנחנו אומרים להם, שבו, שב ואל תעשה. לא צריך שום פעולה, לא חייבים. ואתה תמתין להזדמנות אחרת. היום זה ההזדמנות, כי הריביות הן נמוכות עדיין, מאוד נמוכות ביחס למה שהיה בשנתיים האחרונות. וכדאי עדיין, ויש עדיין המון המון המון דלתא גדולה בפער שיש להם בריביות.
0: וגם התמהיל שאתה יכול להציע ללקוחות שלך זה תמהיל כזה שלוקח בחשבון עוד הורדת ריבית, לוקח בחשבון קיפאון בריבית, לוקח התייקרויות, אתה לוקח הכל בחשבון.
11: כל מומחה חייב לעשות, מומחה שלא עושה את הפעולות שעכשיו אמרת, הוא לא מומחה. ולכן צריך במסורה לבדוק מי מטפל, איך מטפל ולמה מטפל. ולא כל אחד מטפל. אנשים לפעמים טועים ומתאים, ולא בכוונת מכוון כל מיני יועצים. יש גם יועצים טובים מאוד בשוק, אבל תמיד כדאי להיות עם יועץ. לא משנה אם זה אנחנו או אחרים.
0: לחלוטין.
11: יועץ עושה לך הנחה משמעותית.
0: יועץ, ולכן... את הכסף מקצץ. הנה, תראה מה זה, איזה יופי. יוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה 4 עשורים. תודה רבה לך, כאמור, כוכבית 3818.
11: התחלנו את החורף, שיהיה לנו בהצלחה לכולם, כולם, כולם, כוכבית 3818.
0: תודה רבה לך. תודה.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
3: טוב, אנחנו עכשיו לספורט, נגיד שלום וצהריים טובים לנטה לוינסון, המפיקה שלנו, לעורך פלג צ'ובינסקי.
4: אהלן, אהלן.
3: שלום לשניכם, אתם יודעים, אחרי המשחק האחרון נגד אירלנד, אני ככה הייתי פה, הייתה הופעה בטבריה, ונסעתי וצפיתי במשחק ככה, את יודעת, ראיתי את כל המפולת, אבל תסוף של המשחק שמעתי ככה ברדיו, בשידור של כאן 11. ושם התלבשו על איזה שחקן אחד, רז שלמה,
5: אוקיי.
3: היום הוא חולה.
5: נכון.
3: הוא לא משחק. יכול להיות שהוא חולה כבר מהמפגש הקודם מול אירלנד, אבל היום הוא לא משחק, מעניין על מי התלבשו.
5: האמת שזה לא נקודתי, יש וירוס בנבחרת.
3: יש וירוס.
5: כן, זה התחיל מאנשי המשק, עבר לעוזרי המאמן, חלק מה... גם סולומון כנראה בספק.
3: בן שמעון מתחיל את הכשפים שלו.
4: וירוס בשביל חשק.
3: מתחיל את הכשפים. קודם כל, זה שיטה טובה להוריד ציפיות. אנחנו חולים. לא מרגישים טוב, לפעמים ככה גם אני מגיע לכדורגל, אומר לחבר'ה, לא מרגיש טוב.
4: היום אני לא אהיה בסיד, דופק שלושה.
3: כן, לא מרגיש טוב היום.
5: אז כן, מגיעים חולים, לא בסיאם, אולי זה מה שיעזור, סתם לא. כן, מגיעים לנקום ספורטיבית, מחפשים ניצחון ראשון.
4: תשמעו, אני שנייה רוצה להתעכב עוד לפני המשחק היום. היה משחק יום חמישי, 0-0, קוסובו, הנקודה הראשונה שנבחרת ישראל...
3: שער אחד הבקנו, אותו שער של אבו פרחי נגיד.
4: שגם
3: אחריו היה... עלה לנו באדום והפסד, כן.
4: אז כן, אז 0-0 מול קוסובו ביום חמישי, שבאמת שורת החטאות שאני אומר לך, אתה זוכר? מה אני אומר לכם תמיד, אתם זוכרים? ה-MLS זה חוג, כן, זה חוג.
3: אני אגב לא מסכים איתך, בסדר, נפתח את זה מתי שעוד.
4: זה ויכוח ליום אחר, אבל אני אומר, החלוצי, המצב של טייב הריבו שם, של טייב הריבו, שכבודו במקומו והכל, אבל אם כל חלוץ בליגה שפותח או משחק, או לא משחק אפילו, כמו גיא מלמד, או קייס גאנם, או אלון טורג'מן, או וואטאבר, בחרו חלוץ מאיזושהי קבוצה, מגיע מול השוער, שם את הגול. זה תפקידו של חלוץ. וטייב הריבו ב-MLS עושה את זה חדשות לבקרים.
5: האמת זה באמת גורם לטעות בלי קשר, למה אלון טורג'מן לא בנבחרת?
4: ולמה גיא מלמד לא בנבחרת? כאילו, כי הוא רן בן שמעון הלך על הקונספציה הזאת
3: של... תקשיב, אתה, אני כבר, גיא מלמד הוא כבר בקמפיין. אתה ממש, אתה מתאים לתקשורת ספורט בארץ היטב. יש לך עוד כמה שחקנים שאתה מייצג?
4: לא, אבל יש לי שחקנים שאני אשמח פשוט לראות, שאם הם מבקיעים שערים ומושים את העבודה שלהם, כנ"ל קשרי שש, אם הם מחלצים, אפרופו.
3: גיא מלמד, מתי הבקיע השער האחרון?
4: זה כי הוא פצוע, אבל זה...
3: אז איך אתה רוצה לראות אותו בנבחרת?
4: עזוב, קייס גאנם, בסדר? קייס גאנם שם שלושה עכשיו בטבריה. אני רוצה חלוץ ששם שערים, אם טייב הריבו מגיע מול חלוץ, מול שוער ולא שם את הגול.
3: אני חושב שהמגמה בנבחרות, ואני רואה את זה גם בצרפת, גרמניה, אנגליה, איטליה כושלת, זה מאמן שככה בוחר קאדר ורץ איתו.
4: טעות?
3: לא, אתה יודע, טעות זה עניין של זה, גם סקלוני רץ עם אותם שחקנים, פחות או יותר, כן, יש לו סביב מה לשחק, אבל הוא רץ עם אותם שחקנים, אני לא יודע אם זה טעות או לא, זה, אתה יודע, יורגן קלופ מבין יותר ממני.
4: כן, זה בטוח.
3: אבל אתה יודע, זה מה שהם בוחרים, בקאדר מסוים, ובתוך הקאדר הם משחקים.
5: השאלה מה עומד מאחורי ההחלטות, למשל אלי דסה, שלא משחק באף קבוצה, משתמש בו בקישור. למה? היית יכול להביא איזה קשר אחורי במקומו?
3: אני בטוח.
5: אוי רביבו שלא שחק ובמשחק הקודם. למה אין את ליידנר במקומו?
3: אלה שיחות, במיוחד לנו כישראלים, שיחות שאנחנו תמיד נערוך אותם אחרי הפסדים, אחרי תוצאות מאכזבות.
5: לא, זה היה עוד לפני.
3: אחרי ניצחונות אנחנו לא נעשה את זה. את יודעת, אני לא יודע למה, אני גם נוטה להסכים איתך, כי את מבינה יותר ממני. אבל אני חושב שאם ניצחונות לא היינו מדברים ככה...
4: אבל זה ביצה ותרנגולת, כי אם לא תעשה הרכב נכון, איך נצח?
3: תשמע, אתם מכירים את רן בן שמעון טוב, והוא הלך עם שלושה בעלים מכל החיים, עד שהגיע אוסטריה ואירלנד, נכון? רק אז הוא... נגד קוסובו הוא חזר לשלושה בלמים, והנה, לא ספגנו.
4: נכון, אני לא מצליח להבין את
3: ה... אז הוא אשם, הוא כן אשם, יש לו דברים ותהיות שצריך
4: לשאול. אחראי הוא אשם.
3: אשם.
4: אשם,
3: אוקיי. אני חושב שזה לא צריך, השאלה של אחריות פה לא צריכה כבר, אנחנו צריכים לשאול אותה. זה ברור ששרת התחבורה אחראית על תחבורה.
4: זה בטוח.
3: נכון?
4: כן.
3: וזה בטוח שמטוס נוסעים זה כלי תחבורה. הבת שלי בת 4 יודעת. טוב, אז באמת, אנחנו, אם יש משהו שלמדנו, זה לא לדבר על כמה הנבחרת הולכת לנצח, זה לבוא צנועים ולנסות להתמודד, נכון? להתמודד.
4: כן, אבל...
3: זאת המשימה.
4: שים לב איך הנרטיב השתנה עם השלושה משחקים האלה שהיו.
3: מה לעשות, ראינו?
4: נכון, אני אומר, בהתחלה היינו, אנחנו בדרך לעלות ואוסטריה, ואפשר לנצח, לא אוסטריה, לא קוסובו, לא אירלנד.
3: מה, אני זוכר תוצאה 4-1, ניצחנו את אוסטריה פה עם ערן זהבי, אתם זוכרים?
4: 5-2,
3: ניצחנו.
4: כן.
3: זאת אומרת, היו... יש על מה להישען, אתה מבין?
4: ברור, אבל היה ערן זהבי.
3: היה ערן זהבי, והייתה נבחרת, והיה גם משחקי בית.
4: אגב, אפרופו חלוץ ששם גולים.
3: היו גם משחקי בית.
5: אני חייבת להגיד שזה גם, בהקשר למה שאמרת, שהם ניצחו,

0: יותר מהיר. אבל
1: הדחיפה הזו.
0: אבל אני בטוח שהם היו עולים, אפילו אירלנד היו קצת משקשקים, כמו קסטניאטות קצת לפני המשחק.
2: כן,
1: כן, אני מסכימה.
0: אין פה שאלה בכלל, אני לא... משחקי בית זה משחקי בית.
3: טוב, אז היום.
1: שאגב, המשחק הערב בסרביה, אירלנד לא מארחת את ישראל.
0: ואני לא בטוח שהישראלים החליטו לבזבז את הקופה הקטנה שלהם, לצאת לעודד את ישראל בסרביה.
3: לא, זה גם מתנהל לא קל, נכון? בכלל, כהחלטה, אין קל. אז באמת הרבה חולים, הרבה חיסורים, אסף צור ממשיך בשער, זה דווקא אני אוהב.
1: דניאל פרץ לא קשיר.
0: נהפועל תל אביב.
1: וגלאזר חולה בין החולים, אז אסף צור ממשיך גם אחרי תצוגה טובה סך הכל.
3: כן, אבל כן חסרים בלמים, וכן ענן חלילי, וכן מנור סולומון שלא הולכים לשחק, אז הרבה חיסורים לנבחרת, אולי מן החיסרון יבוא היתרון, אי אפשר לדעת.
0: עד כמה המשחק כזה חשוב.
1: חשוב מאוד לדירוג, ירין, כל נקודה פה חשובה על הדירוג.
0: עד כמה הוא חשוב שבו את באה לליגיונרים ואומרת להם בואו תשחקו עוד משחק, שאנחנו יודעים שליגיונרים אחרים בכלל מקבלים מנוחה במשחק הזה השלישי והאחרון. כלומר, יש עוד את הליגה, יש את המועדונים שלהם, הם רוצים לחזור בכושר ולא פצועים.
1: זה ברור, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנבחרת ועל המטרות שלה, זה חשוב. כל נקודה
0: עד פה, כדי מנור לנס... סולומון בספק פציעה לעלות אותו?
1: כדי להשאיר את הסיכוי ולו הקלוש ביותר לנסות איכשהו כן לסיים, אני אומרים ראשון שני, ראשון אני לא רואה מצב,
0: לא.
1: אבל מקום שני, או לפחות לא לרדת דרג, זה קריטי.
0: זה שאחרי ה-3-0 לאירלנד אנחנו מדברים על מקום שני, כאילו זה ככה באלן אלן, זה מדהים.
3: לא, אתה שמעת את דניאל פרץ, אחרי המשחק נגד אירלנד, אומר שאם הם, זה מתחיל עם החישובים, אתה מכיר את החישובים? מתחיל עם החישובים.
0: הייתי משפיל מבט כמו שהאירלנדים עשו בריאיון, ואומר סליחה, זהו.
3: בול.
0: זה מה שאני עושה, לא חושב על החישובים.
3: חברים, זה המצב.
0: לא מגיע לנו להיות מקום שני, ואם נהיה, את יודעת מה? זה נס.
3: כן, תקופה של נס.
0: תקופה של ניסים.
3: כן, לגמרי. אז כן, נבחרת ישראל, אנחנו ממתינים ומחכים שמשהו, אולי היום, איזושהי נקמה.
0: וכל הכבוד לכם שלא לקחתם אותי למסיבת עיתונאים, לחטיפות מיקרופונים וכאלה, כל הכבוד.
3: לא מעניין.
0: כן, נפלנו בזה בפעם הקודם.
3: נכון, אז 9:45, ספורט 5, ב-7, המשחק המקביל, באותו בית, קוסובו ואוסטריה, שאוסטריה כמובן מובילה את הבית, מגיח את תיקו נגד אירלנד. עוד משחקים מעניינים, יש לנו פורטוגל נורווגיה והולנד סרביה ויוון גרמניה. אגב, יוון נראית מצוין בקמפיין הזה.
1: יוון שחור,
0: יוון נבחרת נפלאה, ככה החליפה קצת את טורקיה וגיאורגיה, נכון?
3: כן,
0: הרבה מאוד כישרונות, היא מאוד מאוד צעירה.
3: נכון.
0: והיא לא הנבחרת שזכתה ביורו עם ה-1-0 מגיל הגנתי הזה, לא, היא קבוצה טובה.
3: שאגב, מי שמעניין אותו, אם וכאשר אנחנו נראה דרג, אז אנחנו הולכים לפגוש קבוצות באמת, לא אזרבייג'אן ליטא, כי זה דרג ד', אבל לא הרבה שונה מזה, זה לוקסמבורג.
0: אולי כדי, אתה יודע, להתחיל משהו חדש, צריך קצת לצבור ביטחון, אתה יודע.
3: כן.
0: מול הקבוצות האלו.
3: יכול להיות.
1: הערב גם אגב חצי גמר השני של גביע ווינר בכדורסל.
0: אתמול הפועל תל אביב עושה את שלה.
1: נכון, עולה לגמר. הערב מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. הפועל
0: שזה
1: תל-אביב.
0: קצת משחק יותר רציני.
1: כן, אפשר להגיד קצת יותר שקול. נכון. כן. מכבי מגיע אחרי המשחק המאוד גרוע שלה מול פנתנייקוס. ביורוליג.
0: 0-3, ככה לא, נכון? רק התחלנו, לא מצמצנו, כבר ב-0-3.
1: כאמור, קטש, קבוצה מתחברת בפברואר.
0: כן, אבל בסדר, אם זה כתוב בחוזה, אז החוזה לא טוב. החוזה לא טוב.
3: יש לנו עוד דקה לדבר.
0: יש לך עוד יותר מדקה.
3: עוד יותר מדקה לדבר על עירונית טבריה?
0: כן, בבקשה.
3: אוקיי, אז עירונית טבריה, אנחנו אולי בשורות חיוביות מהבחינה הזאת של חזרת השחקנים
0: המושעים,
3: לגמרי. אז ביניה חתם כאמור על הסכם מול וואדה, והוא הצטרף לקלטינס וגוטליב, שהם כבר מתאמנים, ושבוע הבא כבר צפויים לשחק, או לפחות האפשרות שהם ישחקו.
1: זה אפילו לא שבוע הבא, אלא ביום שבת כבר, פוגשים את הכל בר שבע.
3: יום
1: אני
3: שבת.
1: אני אהיה שם, אדווח לכם.
0: איזה יופי. איפה זה שם?
1: נוף הגליל.
0: נוף הגליל.
3: שכן, לא יודע, אולי זה באמת, הם פתיחה לא רואה.
1: זה גם קריטי מאוד לטבריה, שכן, פותחת העונה מצוין על אף כל הבלגן.
3: 7-15.
1: כן, וצריך לזכור שגם קאמבק ב10 שחקנים, דברים טורפים, בינואר היא לא יכולה להביא שחקנים, אז כל שחקן שחוזר זה קריטי מבחינתה, והם באמת עושים.
3: הבלתי שבירים.
1: באמת, הבלתי שבירים מול השבירים.
0: נטע, אנחנו נסיים, קודם כל ראית את אנגליה אתמול? צפיתי.
1: צפיתי חלקית, כן.
0: זה אגב...

0: אימפריה. איפה הייתם ב-2018? זה הם, רק על זה
1: לא,
0: חשבתי.
1: הם לא אימפריה כמו שקרואטיה, לא
0: צריכה. לא, הגנה מביכה.
1: לא צריכה ולא ראויה לדרג הזה, אפרופו, לא רואים לדרג. קרואטיה לא שמה, זה כבר מזמן לא עידן רקיטיץ' מודריץ'.
0: מודריץ' ציין את הופעתו ה-205, אבל זה...
1: היו פעם שמות, פריסיץ' וכאלה, זה כבר לא זה. 7-0, מנצחים.
0: כן, עם צמד.
1: בלינגהאם היה גרוע וסיים עם גול ושלושה בישולים.
0: לא, הוא לא היה גרוע. היה,
1: אני צפיתי במשחק, היו לו הרבה מסירות לאויב, את רואה אותו על...
0: בישול, גול.
1: מה זה בישול? שלושה בישולים וגול. זה מה שאני אומר, הוא היה... זה כל כך לא היה לו קשה, כן, שעדיין נכון. הוא הצליח למסור נכון. לאויב ולהתעצבן על עצמו ולהתאכזב מעצמו, ועדיין סיים כמו שסיים. ובוקאי אוסאקה ואנטוני גורדון,
0: נכון.
1: והרי קיין, זה בא טוב. ועכשיו, לדמעות, בבקשה, הנה פלג פה. האם הוא בכה?
0: זה עוד לא קרה.
2: לא, זה עוד לא היה.
1: מה לא קרה?
0: בין השישי לשביעי.
1: זה עוד לא, לפני משחק הפרישה, זה ה-7-0, זה לא היה.
0: כן, זה עוד לא.
1: אוקיי.
2: אבל ארגנטינה ניצחה את
0: בוריקינה
2: פאסו. זהו, יותר מזה אין מה
1: לומר. כהכנה לבנין.
2: כן, חשוב, הכנה חשובה לבנין. משחק הפרידה של מסי, כמובן.
0: מהנבחרת.
2: מהנבחרת, מהחוג הוא ייפרד בזמן אחר. אבל הוא שמר שם על כושר יפה.
0: אנחנו נכין לך את הממחתות.
1: כולם רצו להשתתף בזה, ואני מבין שלא כולם קיבלו אישורים לצאת למשחק הזה, כי זה לא משחק בעצם
2: רשמי.
1: רשמי. זה אפילו לא משחק ידידות, זה משחק כזה שלא מוכר כזה, זה משחק שההתאחדות ארגנטינאית ארגנה, זה לא ליגת הלומות, זה לא כזה, זה לא בא בברייקים. דיבלה למשל ברומא לא קיבל אישור לצאת. ועדיין, אתה יודע, להיות חלק בזה, אתה כחצי ארגנטינאי, מה אתה ממליץ לכל אותם שחקנים שלא קיבלו אישור?
2: פשוט לצפות, מה נעשה?
1: לא, לא לעזוב הכל, את לא תלת בטוס פרטי ולהיות שם?
2: לא, לא, מה יש להם לעשות? לא קיבלו אישור, צריכים להתאמן.
1: רק תראו, רק תראו, יש לנו עוד שתי דקות, אולי נתמקד בזה, כי רק תראו איך מסי נפרד מהכדורגל, ותראו איך רונלדו נבחר מהכדורגל.
0: אני חושב שזה מסמל את הקריירה שלהם.
1: זה מסמל הכל, ואיך אמר לי אוהד של מסי, ושוב, אני קצת מסייג, כי אני כן מעריך את קריסטיאנו רונלדו כשחקן שעשה דבר או שניים, כווינר אמיתי, כשחקן שהראה לנו מה זה לעבוד על הגוף, ומה זה להתמסר למקצוע, ובכל זאת, אני חושב שההשוואות למסי, הן פשוט לא הגיוניות. הדבר היחידי, זה שרונלדו היה שם כשמסי היה בגדולתו, רונלדו נתן פייט.
0: אי אפשר להוריד ממה שהוא עשה,
1: לא
0: להיות
1: מוריד,
0: בטופ 20
1: לא
0: שנה
1: מוריד,
0: זה פסיכי.
1: לא מוריד, והמספרים שלו ובריאל מדריד ונבחר ויורי פורטוגל.
0: וכן, זה ראוי להערכה ענקית, משמעית. אבל כן...
1: הוא לא מסי.
0: נכון, אבל גם זה באמת מבליט את האופי הנורא שונה שלהם, שהוא כאילו, כן, בסוף הוא מרוכז סביב עצמו וסביב המספרים והווינריות שלו.
1: והסי.
0: ומסי, נכון, הוא גם מצהיר על זה, הוא גם אומר את זה, להגיע לאלף גולים שלו, ומסי הוא שחקן שהוא גם ביכולות שלו, יותר קבוצתי.
1: יודע לתלות הנעליים, יודע לעשות את זה, הוא כבר...
0: מבין את מקומו, הוא רצה בזמנו אז לפני עשור לפרוש מהנבחרת כשהוא ראה שלא הולך לו. כן, אני חושבת שגם באופי הם שונים, אין מה לעשות.
1: אתה יודע,
0: זה בא לידי ביטוי גם על קר הדשא.
1: גם במנהרות השחקנים שראינו את כל ארגנטינה מחכה למסי שיגיע וכולם אחריו הולכים, וראינו את המנהרה האחרונה של רונלדו. בקיצור, כן,
2: שונה,
1: שומר הרבה. שומר הרבה.
2: זה שונה.
1: שניהם באמת שפו גדול, שני גאוטים.
0: סופי דן, זה פסיכי.
1: אבל
2: אנחנו זכינו.
1: אין להשוות, אין להשוות.
0: 20 שנה להיות בטופ, זה לא נורמלי.
1: אני עוד זוכר שרונלדיניו לימד את מסי, איך מקפיצים על שוער, זה
2: מודל. גול הראשון של מסי בברצלונה 2005, משהו
1: כזה. כן, כן, כן. ואתה יודע, זה לא, מסי שיחק עם אברהימוביץ' ועם אנרי, הוא למד, ועם צ'אבי, איניאסטה, למד איפה.
2: שיחק עם הגדולים ביותר.
1: אבל הכל מגיע לו בזכות עצמו. שערו איתי פה בבקשה.
3: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אז חוץ מזה שאנחנו נפרדים ואומרים תודה, רק נגיד שמחר אנחנו ביום במשדר מיוחד, החל משעות הבוקר, יום הזיכרון הלאומי לחרבות ברזל, וזה הזמן גם להזכיר את השם ליאור אסולין, ואנחנו מחר נדבר במשדר מדברים ברדיו קצת עליו. הנה, הכנתי לכם שיעורי בית.
2: יאללה.
1: תודה רבה לשניכם, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה ליובל יונה, לאופר סלומון, להתראות.
4: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה. בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בחיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר גם בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים, מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
13: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך

0: שתיים עד ארבע.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? אלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ.
1: מה?
2: לא היינו הרבה זמן, תנסה את... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ. לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: היי, ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע. מה אתה צריך? מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, ג'יום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך... לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל.
3: תן לי רגע.
1: מה אתה עושה?
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה, עכשיו זה מוכן. הנה.
4: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה, תודה.
3: יופי, יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת!

0: נתן מהטמבוריות, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן,
1: לא,
0: כי...
1: לא, יפה שאתה יודע להתאזק
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, אני... יחסית לאישה מבוגרת אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי
1: אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, אני לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון נהירה? אפשר לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם, נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio machines by watching, actually hearing the broadcast and watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I like you.
0: וואו. אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן, זה...
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ, תודה רבה.
1: בטח, אגב אני יודע גם עבודות טיח, אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו, קרפל היא להביא אותך לרכב.
1: עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע, קרפל עוד לא הגיע.
1: זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת, אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה. שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, רון, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: הנה זה מתחיל.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטים, מניפולטיביים, וורקוהוליקים.
4: מתשע בבוקר, תרגע, תרגע כבר. בקיצור, אני פוגש אותך, רון. זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור. זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך. בוא ננסה להיות מקצועיים.
3: אוקיי.
0: ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, אבל זה ארוך. אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך, אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: ישתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה שלה, היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית.
0: יואב,
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
5: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים לבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים מענת הפטיפון, לשים את הקליטים, ותזל, וגם קנינו עוד ארון המדבק, לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים שיעים עד עכשיו, היה לנו צרכות בחבר, דירה, בצנדר, ומאז, אתה יודע, מלחמה, עבודה,
1: ועניינים,
5: תנשום!
0: אני
5: חושב שאתה רואה, אסי היה בעננים, וקנינו לו בימבה חדשה, ונעליים כאלה, אתה יודע, זה כבר מידה, הוא כבר מידה 3 בנעליים, אתה יודע, בתחתונים אגב, יש לו תחתונים עכשיו. תנשום,
1: אבל!
5: קנינו מידה 2 ותוך יומיים, זה כבר היית
3: צריך
5: מידה 3, אז קנינו 3 חבילות, ואז קניתי עוד חבילה אחת של 4.
3: כן?
0: מהמם. זהו בערך. הספקתם מלא. וואו, מטורף.
3: מה, איך היה לך? אתה גם הספקת מלא? או שאצלך זה גם ארוך?
0: לא, לא, אצלי זה ממש קצר. אתה רוצה שאני אעשה את זה גם מהר? אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט, שכאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת הרעיון, סבבה, אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
6: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו. איזה עומק. איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשמע לך זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
4: קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
4: מה קורה, קרפלון?
7: בסדר גמור, מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
4: ניצחת?
7: געגעתי אליכם, מה העניינים, איך היה בחופש?
3: היי, עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
7: איך היה לך, רון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
7: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: ספר, ספר אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה הרבה?
7: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?
0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
7: אני אעשה גם לתמצת וגם למהר. שימו לב.
0: וואו,
4: כיסחת את זה, אה?
0: איזה כיף, אבל
7: זה היה מושלם, מושלם,
0: מדהים. טוב, בואו נחזור למציאות. חזרנו אחרי החגים. אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
4: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
4: ירידה לצורך עלייה. זה רעיון כזה שאתה... לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
4: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב, וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה ירידה לצורך עלייה?
4: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
7: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן, קלטה.
4: מה? זה מה שזה.
7: תשמע, חלק מהתהליך, סליחה, חלק מהתהליך שמכין לך לעלייה להצלחה, אוקיי? תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה, כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
7: מה לא?
0: לא.
4: למה לא? אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
0: אבל כן, אבל זה לא...
7: מושג כל כך יותר טוב היה שלי,
4: דוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
4: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
4: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, זה הנחה יפה.
0: ואז... כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
7: חמודים.
4: למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
4: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
4: לא יאמן, לא יאמן.
0: כן, כן.
7: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
4: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
7: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
4: אחרי החגים, יתייקר הכל.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו,

0: אפל הוא העורך הראשי. מאירה פרץ, ימפה, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, ששב אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה בשבילך, כי מזגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב, גיא רביב, גיא רביב.
0: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות. בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, בקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
1: וואה, תשמע, הילד חזר לגן.
0: כן.
1: הקלה.
0: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
1: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שכמה מאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
3: איזה יום היום בסוף?
0: היום.
1: לא, היום יום ראשון.
3: היום, אתם בטוחים.
1: היום יום ראשון,
3: כן. נורא מבלבל פשוט.
1: אתמול היה שבת.
0: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב.
3: הסתדר לך.
0: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל, אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
1: מאוד מבלבל.
0: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
0: אתה דני מבולבל.
1: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
1: כן.
0: טוב, מי שואל מה משחקים היום כדי שאני אוכל?
1: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
1: בוא נעשה משלוש, בוא נעשה משלוש, מי שואל. משלוש יוצא.
0: איציק יצא.
1: איציק, יאללה, איציק.
4: טוב, אז מה משחקים היום?
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
4: איזה?
0: שערים לחמש.
4: עולה!
5: ועכשיו, שערים לחמש.
6: שערים לחמש.
0: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
0: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש, תזכו בחמישה פרסים.
1: וואו.
0: עניתם על פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: וואי, מי עורך את התחקיר?
0: אנחנו.
1: טוב, מצוין.
0: כן, נשאל שאלות, תצטרכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז
3: נחליט. נראה לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
1: תחקיר נשמע
0: מגניב. תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: פרטשי! איזה דבר זה!
1: איזה דבר!
0: פרפר?
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: לאמיר הירשברג?
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפרטשי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך? אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב,
1: שהוא השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו, זה עכשיו הוא.
0: כן, כן, כן.
1: והסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב.
0: או.
1: הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, פעלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום וללכת קדימה ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או אם הסטייק שם עשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל. אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אז אתה יודע, אם אני על הטיסה, ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: את השני. הם לא מדברים.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות.
0: כן, כן. יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: הכל אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת ומתחיל לשיר שמע ישראל אלוהי.
0: אתה הכל יכול. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע לטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב.
0: אז
1: אני יודע שהיועמ"ש היא אשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק.
2: איזה יופי.
1: נו.
0: מנו. סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
2: לא.
1: זה לא
0: קשור. כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד.
2: בלי בת זוג.
1: להיות לבד.
2: בודד.
0: כן, כן.
1: להיות לבד בתוך הבית שלך לבד.
0: כי כיף בארץ.
1: ללכת לעשות קניות לבד.
2: למה רון יוצא בוכה?

0: השתגעתם.
1: יואו!
0: מה קורה? כבר עוברים דינמיים מסוכסים. קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
2: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא.
2: לא.
0: לא רוצה להיות ראש ממשלה?
2: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
2: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר.
2: תשלוט, לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אללה, קטם.
2: מה עשית? ספר איך היה לך חג, מה?
0: אללה, וקילה, אתה לא מבין מה עשית.
2: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
2: למה איחרת באמת?
3: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא
2: טוב. וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
3: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
3: בגלל זה לא נשאל אותך למה אתה מאחר.
2: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
2: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
2: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה אם אני והשרברב, אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי? מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
2: מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
2: מה?
0: ההברקתית. איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
3: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
2: שמענו ברדיו,
3: זה ממש שודר.
0: אתם איזה עקרותים, אללה וקילק. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
2: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
2: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא, לא, לא דיברתי איתם פוליטיקה.
2: לא מתחנפים,
0: לא מתחנפים. לא, רק מקצועי, מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
2: כן.
0: שרברב.
2: ברור. כן, בטח.
0: ושרברב משנה.
2: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה. יש שרברב משנה. עכשיו, כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
3: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
3: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
2: נכון, זה נכון.
3: מה זה כולם עם השרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
2: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
2: כן, הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
3: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
2: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא אח שלי, בוא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נראה, חוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואללה. שמרי, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב, אני...
4: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
0: התבאסתי עליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
4: ביוסית? למה?
0: יואב, איזה ברסה?
2: ביוסית.
0: קרפל, איזה ברסה?
3: ביוסית, לפי דעתי.
0: איך אתם יודעים?
3: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
4: מה, גאון הדור, כפר עליך, העיניים שלי בלב.
0: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
4: למה?
0: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מאנו. היה בצד הרחוק, לכיוון סריגים.
4: כי עשרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה. הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
0: אין פלס.
4: בסדר, נו, אבל עשרת עליי להשתמש בכלי עבודה. אמרת, זה חג.
0: בסדר, אבל הייתה חייב, את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
4: נכון, אז בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג. הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
0: טוב, אתה יודע מה...
4: אבל אני משתדל, אני משתדל.
0: הפעם אני סולח לך בגלל שעברנו...
4: אבל איזה סכך, איך היה הסכך?
0: הלק סכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
4: זהו, רציתי להתנצל על זה, באמת הוא לא עמד ברוח.
0: נכון, הוא לא עמד ברוח.
4: היה קשה מאוד.
0: כן, טוב, זה היה רוחות.
4: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
0: כן. טוב, אתה יכול לפצות...
4: אגב, יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למירי רגב.
0: יש לך?
4: כן, זה פה בצד.
0: 44.
4: 44, כן, מה, יש לה רגל?
0: כן.
4: לא,
0: הבאת את זה?
4: בטח.
0: טוב, אז שים אחד ותיתן למאיר את ה-38.
4: כפרה עלייך, מאירה.
0: יאללה, איך תכין קפה.
4: יאללה.
0: מלכו? מלכו, קרפל?
3: אני חושב.
0: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי אגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם מדבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?
3: אני, לא, לא.
2: אז למה אתה לא שואל?
3: כן, אבל לא.
2: אז למה אתה לא שואל? תשאל, אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
3: אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
2: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך? אתה יודע, אני חולה על קרפל.
3: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן.
1: חד, זאת המילה, חד.
2: אתה גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטע, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד?
3: תן אותה,
2: תן אותה.
4: תן אותה.

0: הם יראו את נראה אגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: פסיכי, נכון, יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.

0: מונולוג של נס וסטילה, וזה הזמן, יואב, להיות, להסביר פנים, ולהגיד שלום יפה לאופיר.
1: אני אומר שלום יפה, אופיר!
2: מה העניינים?
1: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
1: אני מפרגן לו, מה אתה?
0: תסביר פנים, תסביר פנים.
1: תסביר פנים, מה קורה?
0: תהיה נחמד, תהיה נחמד.
1: אופיר, ספר על עצמך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
1: אני מנסה, אני מנסה.
0: אוקיי? אני יודע שזה קשה לך, אבל...
1: בסדר, בסדר, בסדר.
2: אופיר, אופיר, עבדי, כן.
1: מאיפה אתה?
2: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
0: איזה גבר, מאיפה?
1: וואו, וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
2: כן, כן, למטולה, עם אשתי.
0: מאיפה? רגע, רגע, רגע. בוא נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי שזה יפה. אני אוהב מאוד.
2: זכיתי.
0: ומאיפה עברתם למטולה?
2: מגוש עציון, מאפרת.
1: מה אתה אומר?
0: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
2: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
1: צריך לתת עבודה, כן. צריך לתת עבודה.
0: הוא בחור רציני.
2: לא רציתם תלמד בתל חי, באוניברסיטה.
1: יפה, גם סטודנט. אוקיי.
0: אופיר, בא לי טוב.
1: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
2: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, אז אני לא יודע לך להגיד לך מה היה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
0: מה אנחנו שומעים?
2: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
0: בחור בן 24.
2: הרבה משפחות הגיעו.
0: תשמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
2: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
0: גם ירוק זה סבבה.
1: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו

0: בוא נתחיל.
1: אני מאמין בו. אני קודם מאמין בו. אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה.
0: אוקיי,
1: בוא נתחיל. תסביר פנים, רון, תסביר פנים.
0: בבקשה.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: תגידי, אשתי פה איתי.
0: היא יכולה לעזור לך.
4: תעזרי לו עם השיר. מה? חסקה?
0: כן.
4: בלי משהו?
0: בלי מה?
4: אשתי פה מדקלמת את השיר.
1: נו, אבל מה היא מדקלמת?
0: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה.
5: בלי משהו?
0: בלי משהו?
4: בלי משהו.
1: יפה, תשובה מלאה.
0: נכון, בלי, בלי.
4: זה תשובה מלאה ביותר.
0: בוא נשמע. בלי סיפון
4: ומעקה.
0: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משואים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
4: מסביר פנים מאוד.
0: מה שמה של אשתך?
4: נעמה.
0: נעמה. בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2. כן?
4: אני לפני שניה היה אנס לסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
0: בוא נשמע איזה שוב. שמעת את המשפט?
4: אולי אני אשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
0: מה היה המשפט?
4: אנו נשארים בארץ.
0: נכון, תשובה נכונה. הארץ, אנחנו נשארים.
1: מאוד. בונה, 2-2, אחי, סחטן עליך.
0: שיר מספר 3.
4: יד בתוך הגט. זהו, אני מפלוגת צמא, דבר לי לנושא שירים כאלה.
0: בוא נשמע.
3: ידך ניבי, בתוך הקצר, בתוך הקצר.
0: תשובה נכונה, אופיר.
1: רולי!
0: שיר מספר 4.

0: נכון.
1: איזה חום, אולי...
2: טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5.
3: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת.
4: לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב. תשמע, אני לא בכיוון. אבל ארבע זה יפה, אני מתפק בארבע.
2: בוא נשמע.
3: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, לבד קשה לי ללכת לישון.
2: טוב, תשמע.
4: אני צריך לעשות עוד מחקר על השירים הישנים של ארץ ישראל.
2: לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
5: אל תעליב את רון, רון...
2: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
5: אני מכיר אותם.
4: בשבילי הנזקתי ישן, בשבילי.
2: אוקיי. טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
4: תודה רבה, רון,
2: יואב. רגע, השיחה מועברת. המחליפו צלצול שם?
6: שלום אופיר, הוא מזל טוב לרגל המעבר למטולה. וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסיכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק ליחסון המוצרים. השיחה מועברת.
7: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
2: אופיר!
4: כן.
2: היה לנו תענוג לדבר איתך, לסוחר איתך.
5: והמשקפי שמש.

0: קיבלת.
1: קיבלת גם משקפי
2: שיש. לא לשקול הלכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק להכתון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תחשים גם את המשקפיים בפנים.
1: אופיר ונעמה, דערים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
3: ביי ביי.

0: יפה, אה?
1: המלכה החמה.
0: טוב, איפה אהרון אהרון? יש לו מבזק ספורט על הראש, אפשר לקרוא לו? יעקב! תקרא לאהרון אהרון, יש לכם מבזק ספורט תכף.
2: לא, לא, אני לא יכול לקרוא.
0: תחמם את הרגיסטרים, כמו שאומרת הפרופסור.
2: אני מחמם, אבל אני לא יכול לקרוא לו, הוא צריך לבוא בזמנו, אתה יודע, הוא קובע את הזמן.
0: טוב, אז תן לשעה אמבר.
2: הוא קובע את המקום, הוא קובע גם אם זה מאחר או לא מאחר.
0: תן לשעה אמבר רגע להתבטא.
2: שייקה כפרה עלייך. גם עשתה לנו ג'ינגל.
0: כולם בין שניים.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זוהמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא של מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צה"ל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה, שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד אזרח?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'וד ליין ורוזובסקי.
3: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
3: רק כי אני מכבד אותך. אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
3: נערים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים, נדב יוגב.
3: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון.
3: צריך החיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, שנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמע, אתה מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא. אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה. יפה. והכל מסתדר.
3: לא, יפה, גם יפה לך הקוקיות. ממש יצא לך.
4: אחר כך על מיינות.
3: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים?
4: כן, יש לי מיינות, מה זה מסוכנות?
3: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא תיקח
0: לך. הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
3: היא לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
4: מה הוא רוצה?
3: תבוא איתי בחנות, אני פה באוסף.
0: טוס לי מהאולפן בבקשה.
3: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
5: יאה!
6: בחסות
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי. נעבור
0: הישר
8: למבזק הספורט של אהרון.
0: יאללה, מוכנים?
8: והאגדה.
0: כולם!
8: אין עליו.

0: אהרון
1: ארנצ'וק.
2: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. אהרון אהרון מאג'וק חוזר לכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
3: ממתיקנו.
2: יפה. יגאל קבב בקבבנו, אמרתי יגאל קבב.
3: הרגע אמרת.
2: יעקב בגלה בגלנו.
3: בגלנו, הרגע אמרת, כן.
2: אמרתי יעקב בגלה.
3: הרגע.
2: ומרקו הרוסי רוסיינו.
3: מה זה?
2: מרקו, זה אח יקר, אח יקר, כן, כן.
3: אז רגע, אמרת מרקו?
2: אמרתי מרקו, כן. יאללה, מתחילים, 3, 4, תן לי יואב לשבת.
0: בוא יואב, בוא כפרה עליך, אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה.
2: שומעת מה קרה לפשחה? שומעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
2: הלאה, התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
0: חטפו לו את המיקרופון, הלאה, הידיים לפשחה.
2: שומעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
2: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
0: הלאה.
2: איזה בלגן.
0: אז מאמן אירלנד אומר...
2: מה אומר?
0: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
2: וואלה גאוני. נשבע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
0: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
2: מה, זה הכי קל בארץ.
0: מה?
2: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
0: גאוני.
2: שומעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
2: גנבו לו את המיקרופון לפשחה, איזה בלגן.
0: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
2: לא, לא היה. הפסדנו טכני 3-0.
0: לא. איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
2: ברור שטכני.
0: זה לא היה טכני.
2: אנחנו לא הופענו למשחק. מה זה טכני? טכני זה 3-0.
0: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
2: למה?
0: אנחנו הופענו למשחק.
2: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
0: נכון.
2: זה למה נגמר טכני.
0: אתה גאון, אתה גאון. 3-0. אז זה טכני.
2: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
2: לקחו לפשחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
0: שוער הנבחרת, עמרי גלאזר, אל הפוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם, לצערי, זה לא בשליטתי.
2: כן, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
0: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
2: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
0: מדהים. או, באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
2: אין מה לעשות, כן.
0: קשה לנו שם.
2: כן.
0: כדוריד.
2: מה כדוריד?
0: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות טובות בכדוריד.
2: כדוריד?
0: יש חדשות טובות בכדוריד.
2: שומעת מה קרה לפשחה?
0: קרה לפשחה.
2: גנבו לפשחה את המיקרופון. כדוריד, באמת כדוריד?
0: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של ממקף חולון. הם ניצחו. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית, קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
2: כן, כן. אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
0: מה ההישג השני?
2: פעם ראשונה שהם היו בחול, עם קף חולון. כן, אתה יודע, התלהבו מהדיוטי פרי, וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים, חבל לך על הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
0: אין עליך.
2: שמעת מה קרה לפשחה?
0: מה קרה לפשחה?
2: מה קרה לפשחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, עליתי אהרון אהרון.
4: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: רועי אדם, אבי התחול. רועי, נו, נו, נו, מה זה? מה זה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה. פה ברמת השרון, אחרי
2: התוכנית. למה צריך לדבר על זה בשידור?
1: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו...
0: מהר, מהר.
1: בואו רגע, אני אענה לה.
3: הלו?
1: אמא?
3: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
1: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
1: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה משהו?
1: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
1: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
1: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
1: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
1: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
1: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי 8 צנצנות, אני חושבת.
1: אמא?
3: לא, 6. לא. 8, 8,
1: כן. בסדר.
3: התלבטתי, אבל בסוף קניתי 8.
1: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
1: אמא, את זוכרת שקבענו ב-4, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
1: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ.
1: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
1: אבל קבענו ב-4, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
1: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
1: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה, אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
1: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
1: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו.
1: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
1: צודקת. אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
1: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
1: טוב, אנחנו מתיישבים שם ב-4, הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא, אין לזה צורה.
4: מה פתאום נתחיל לפני שאמא שלך באה? מי חינך אותך, תגיד?
1: אהרון, נו, די, בחייך, נו.
4: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן?
3: תגיד לו, אהרון.
4: נכון, אני אומר לו.
1: ייקח להם שעה להגיע, אבל.
4: שיזמין לחם, אבל אל תתמלא. מה, אתה לא...
3: אז תזמין לחם, אבל לא עיקרית.
4: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
4: בדיוק, צודקת.
1: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
1: תצאו כבר, אמא.
4: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אמא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן.
1: ביי, ביי. אבל תצאי, תצאי כבר להתקלח.
4: ביי, אמא של יואב.
3: ביי,
1: ביי.
4: אנחנו
3: בדרך,
1: בדרך.
4: ביי, ביי, ביי.
1: ביי, אמא
4: של יואב. ביי, ביי. תצאי כבר,
1: תצאי. ביי, ביי. ביי, ביי. יואו.
4: וואו. אתה מלחיץ, אתה
1: קובע
4: איתה
1: בשעה.
4: אתה קובע איתה, לא אני.
2: רגע, מתי לדעתך היא תגיע?
1: 5:40.
2: וואי, וואי.
4: התערבות, אני אומר, היא תגיע בשלך.
1: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא
2: מגיע. הרבה לחם.
4: יאה.
5: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח. על הלחן.

0: מנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף?
2: ברוך השם, מה
1: שלומכם? אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: ירושלמי לנצח. וואלה, ברוך השם, אחרי החגים. פמצותים,
1: חזרנו לשגרה. מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים,
1: דברים. מה אתה מוכר?
2: אלכוהול טוב
1: ויין. אופה.
0: רגע, איזה משה, משה, מה קורה? זה ארון ארון נעג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם. נהג כבר אחד.
0: אין עליי. נשבע לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יא אללה.
2: צנוע, שהציעו את המילה צנוע, אתה היית שם על יד.
0: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות. יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
3: בוא נע, אנחנו מה? אתה יודע איזה צי הובלות יש לנו? חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
0: אלא כי אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה, שם אתה עושה טלפון ליעקב, ותכף
3: אתה... אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור, מה קרה?
0: כן, אתה יודע, הוא היה רץ יעקב, מספר לך משהו, אבל בינינו דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה?
3: עזרא
0: היה רץ...
3: בזמן, בטח.
0: היה רץ 100 מטר ב-3.4.
3: הוא גם היה רץ שליח, הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
0: הוא היה עושה, היה לו סי יותר מיוסיין בולט, שאלתי איך...
2: איך?
0: אלו דרך קיצור, אחי.
3: בטח, תמיד
0: לך על הזמן.
3: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
0: בקיצור.
3: הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
0: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
3: אני רק מסגיר את הסודות שלו, שיר.
0: משה, בקיצור, מה שצריך, אנחנו פה. צריך אותנו, אנחנו פה על הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, אין עלה, בוא, אל תפריע לנו.
3: אין עליך.
0: אל תפריעו, נו. שבו שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו? יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
0: כן.
1: כן?
0: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
2: אתה מדבר עם חזן, מה, אנחנו
0: משחקים? אתה
1: חזן? אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה! מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: חבלתנו עבודה.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש!
5: שרים לחמש! שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
5: שרים לחמש.
0: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
6: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
0: הבטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע.
6: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
0: יפה!
1: עולה!
0: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
6: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא
0: זוכר. תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא זוכר.
0: בוא נשמע.
6: מי

0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא. לא נורא.
0: שיר מספר 3.
2: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע. יפה מאוד.
1: עולי.
0: שיר מספר 4.
3: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
2: אני ואת זה החיבור הכי נכון.

0: אוקיי.
1: יש לך שלוש תשובות נכונות, ויש לך אפשרות לעשות את הארבע. שיר מספר חמש.
2: עטור מצחך זהב שחור.
3: וואי, הבאת לי את הכי קשה עכשיו.
1: זה באמת נכס צאן ברזל. זה נכס צאן פלדה, אחי.
3: פלדה, פלדה.
1: בוא נשמע.
2: עטור מצחך זהב שחור.
4: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
0: אינני זוכר, לא, טעית גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
0: אינני זוכר.
1: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
0: היית מתמודד ראוי.
1: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. נדבר
0: שם. מוישה, אתה מקבל מאיתנו... סליחה, זה הגיע אליי. בואו רגע נעביר את זה למחלקה.
1: כן, זה לא הגיע למחלקה.
0: תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
1: השיחה מועברת.
5: משה, שלום. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי, 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו, וגם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
1: הלו?
3: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
1: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
3: יש בפינוק, יש כרגע.
0: יופי, יופי, אז בסדר.
3: אוהב אותך.
1: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
0: אוהבי, מוישה.
3: שמח את עם ישראל, תמשיכו.
1: אנחנו משתדלים.
0: אמן, אמן, אמן.
1: ביי, משה.
3: ביי, חברים.
1: ביי, ביי.
0: מה, קרפל, מה?
6: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
1: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
6: אני כזה חשוב?
1: מה רצית?
0: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
6: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מאירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
1: איזה משחק?
0: לא, מאירה זה לא חוכמה, לא, מאירה לא יכולה לשחק בזה.
6: מאירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
0: ברור, כי אתה עם מאירה. אז מאירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
6: אני לא יודע, אם אני עם מאירה...
1: קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
6: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו נאתגר אתכם.
0: בוא, שים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
1: בבקשה.
0: תן לו את השורה הראשונה.
1: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
6: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מאירה לידי.

0: הולכת?
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, הצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע
1: לאולפן. יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו. של חנן יובל.
1: בשמחת תורה?
2: כן,
1: באמת,
2: כן, כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני במה, בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד
1: נכון,
2: בקיבוץ.
1: נכון, בקיבוץ, ו... עם מאיר אריאל.
2: נכון, ו... דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים. ככה בא...
3: רגע, מי הייתם בשלושרים? תזכיר לי, מי זה היה בשלושרים?
2: עם אבא של אסף.
1: רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
4: אני אמרתי להם,
1: אל
4: תסתכסכו איתנו. רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
4: אז אוהב אותך, אני מעריץ אותך.
3: אהבת לו פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
4: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
4: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, אבל... שלום, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני איטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, איטלתי עליהם וודו, כן.
2: זה בזכותך?
4: כל מה שקורה שם, הפגנות, הבלגן וזה, זה בגללי. כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
4: אני הקמתי את הפיזה. אתה יודע, הפיזה היה ישר פעם.
2: כן.
4: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה. עשיתי להם, איטלתי עליהם פולסה. איטלתי וודו, לא עבר, לא עזר, דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות שאין לי הרבה.
4: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד יעקב להכין.
2: לצ'רפאיה.
4: יאללה, אני פה.
2: אני הודיע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות, אבל...
2: לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב, יש יום הולדת?
2: תראה, הוא, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלו צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן בחמישי אגדה, ו...
2: יפה, נקי. כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
5: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. השיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה?
1: ברור.
3: מה זה, אחד השירים?
2: אז יואב פה שקצת מבויש, הוא עשה ביצוע לליל חנייה, אבל הוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, במיוחד בשבילך, שלום ול...
2: רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן. שמבצע
2: את השיר הנהדר הזה במקום.
1: יובל מכל הצוות ומשלום חנוך, כמובן.
2: מזל טוב, בוא נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.

בנימד. איש נחמד במכוניתו, אורו דולקים לו, שואל אותו האם יוצא, נסמן הוא לא. אז מה אתה סתם יושב שם כמו איזה טמבל שיחרבלו לך על השמה

0: וואו, איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה, והוא פשוט אמין.
1: כן, כן.
0: ממש,
2: יואב. מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
1: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
1: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה,
2: מדהימה.
1: עשתה פה קולות מדהימים.
0: יש לי שאלה, למה לקרפל ולי לא מצאת תפקיד?
2: למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
1: היה לי תפקיד אחד לאהרון. לקחתי לאהרון תפקיד.
2: אבל אהרון...
1: רון, לא, לא היה לי איפה להכניס
0: אותו. לא, רק כוכבים הוא לוקח.
2: ואני, מה?
0: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
2: לא, הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
1: זה סתם, אתה יודע, זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם, אתה צריך כזה, אתה יודע.
3: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
1: בדיוק, כן.
3: תפקיד אופי.
1: הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
2: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
1: אה, לא ידעתי שאתם כאלה סולים.
3: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
1: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי...
2: הקליפ מדהים.
1: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם, ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאי.
0: שם גנרי.
1: יאי.
0: יאללה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם אגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
11: מה?
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
12: איך בא לי?
13: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: תופעת טבע, הילדה הזאת, סיינה ספיירו, בת ה-21 הבריטית, ממוצא יהודי כמובן, ואנחנו יכולים רק להתגאות שיש זמרת ענקית כזאת, עם כל שהוא משהו בין אדל לאימי ויינהאוס, מדהים, מדהים, והכל, הכל הזה, הכל תרתי, הכל, והכל התחיל מיבלות במיתרי הכל.
1: מה?
2: מה?
0: היא הייתה על סף לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי הכל. ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
2: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור, ברור.
2: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
1: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצאה ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
1: הדבר הכי טוב שקרה לזה היה בלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
2: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
1: יש לך איזה יבלת לתת?
2: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
2: יאללה,
1: עכשיו כאילו
2: יאללה, קדימה
0: מי בא למופע
1: שלו? יאללה, קדימה
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה, בתל אביב בוי ג'ורג', אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל
2: גם הוא בחר בך אגב, לאיש השנה
0: הוא גם בחר בי
2: בבריטניה
0: ויש לי הפתעה בשבילכם
1: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן
1: לא נכון, די הוא לא יגיע? וואו!
3: אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית ורון לא רוצה.
0: כן, אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית כי אתה לא תבין כלום.
2: אני לא אבין, אין בעיה.
0: בוא נשמע את השיר שלו, את We Will Dance Again.
2: We Will Dance.
0: בבקשה.

0: כן, זה בוי ג'ורג', שר בעברית. מה אתה אומר?
1: משהו. שר
2: יפה. איזה שיר יפה.
0: תופעה הבחור הזה.
1: אז מתי ההופעה שלו? ב-4 בנובמבר.
0: ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו, כי מגיע לו. הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים. כן, הקופות נפתחו כבר ב-23 בספטמבר. טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
2: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
2: שהוא אוהב אותנו לפחות.
1: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
1: כן, אוקיי.
2: למה, למי אתה צריך לפרגן?
0: מי צריך לפרגן, יואב?
1: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים? אפילו איתנו בצוות, כאילו.
2: נכון, יש יואב גם...
1: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
2: וגם יואב בעד ישראל.
1: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו
0: מבפנים. אתה מוכן לנשום
1: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
1: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי, מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
1: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? עד כדי כך.
0: מתי ההופעות שלך, יואב?
1: תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול. אתה יודע, אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת?
3: צוותא 2?
1: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבואו. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו נתחיל ביום שישי הקרוב.
1: יאללה,
0: תתחיל. נבוא ביום שישי.
1: לא, ותבואו איתי לכל ההופעות, אבל.
0: לא.
2: לא, נעשה תורנות.
1: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה. בסדר. כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא אותך.
2: לבאר שבע זה תוריסה.
1: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
1: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גאיה. השיר הזה נקרא גאיה. הוא נכתב לזכרה של גאיה חליפה, זיכרונה לברכה מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גאיה חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גאיה כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גאיה. גאיה.

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה,
1: רונה,
0: סיימנו את התוכנית ככה בלי לשים לב, מה אומר?
1: ששוב נתגעגע מחר
0: ואז נחזור,
1: ואז נחזור,
0: ואז שוב נצא ונתגעגע ו...
1: כן, כל הסיפור הזה חוזר. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: ותודה מיוחדת גם לאורי פלק. תודה לכל התחנות שהעבירו את השידור הזה, לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, לדעתי היום לא יהיה שידור, או שאי אפשר לדעת. אנחנו נחזור ביום שלישי בין 2-4. תודה לכולם, ביי שותף שלי,
1: ביי שותף שלי.
2: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.

0: ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
4: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים. הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי. אני מלווה בכל הוועדים בעמק. אני מלווה עם כל העובדים.
3: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
4: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל קרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זוהמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה כיוון שהטייס למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שנתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל 5 מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
8: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים ויחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
6: בשעה זו לוחמי אש ומתנדבים פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. בשל קרבת הלהבות למבנים סמוכים, גם מטוסי כיבוי הוזנקו כדי לסייע במאמצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חנן בן ארי ופאר טאסי. הלוואי, שלושה סימני קריאה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: שלום, שלום לכם, גליל המקים. 4:08, ברוכים הבאים להמויאל בדרכים. יום ראשון בשבוע, 4 באוקטובר 2026. אנחנו כאן עד 6 במפגש אחר הצהריים היומי שלנו. הרדיו שנוגע בגליל ובעמקים כבר 30 שנה, גם ב-91.5, גם ב-96 FM, גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, וכמובן, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה וברשתות החברתיות, התחברו אלינו. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. בשבוע שהוא פשוט, הכל נאמר עליו כבר, עוד לפני שהוא התחיל. שבוע שקשה לעכל, תרתי משמע. שבוע של זיכרונות וגעגועים וכאב לב. ויש שיגידו גם כאב לב נוסף על הלב שנשבר כבר פעמים רבות בשנים האחרונות. ושוב מגיע היום הזה, ושוב המראות, ושוב קטעי הוידאו והקולות ששמענו אז בימים האלה, וכל מה שבא לנו אחר כך, לתוך החיים השבורים שכל הזמן צריך לחבר, ואז הם שוב נשברים. ובסוף על התקומה אנחנו חיים, עם כל הדם שפרוס פה מסביב, בתקווה שאיכשהו, מתישהו, יהיה כאן יותר טוב. מזמינים אתכם להצטרף אלינו בתוכניות שלנו השבוע, שזה כמובן ראשון, שלישי וחמישי. ימים שני ורביעי הם ימים, החמישה באוקטובר, יום שבו קבעה המדינה את יום הזיכרון לאירועי מלחמת חרבות ברזל. יום רביעי זה כמובן השבעה באוקטובר. אנחנו נניח לקצב ונניח לשמחה, נשים אותם רגע בצד ונבכה עם אלפי משפחות במדינת ישראל. יש שיגידו אפילו יותר, בגלל שאת היום הזה, 7 באוקטובר, אני שם לב שהרבה מאוד משפחות שאיבדו את יקיריהן, יקירותיהן, שלא ב-7 באוקטובר, במלחמות קודמות, במבצעים קודמים, בפעילויות כאלה ואחרות לאורך עשרות שנות קיומנו, היום הזה של 7 באוקטובר מאחד את כולם, וכולם מנחסים את יום הזיכרון שלהם, חלילה בלי לפגוע ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגע פעולות האיבה, אבל משהו בשבעה באוקטובר מאחד את עם ישראל גם לאירועים אחרים. וזה העוצמה של היום הזה. אז גם בשבעה באוקטובר לא נשדר את המויאל בדרכים, נחזור כמובן ביום חמישי, בדרך אני מקווה לשגרה. איזו מילה שאנחנו רוטפים אחריה כבר כל כך הרבה זמן, בואי שגרה, בואי, וכשהיא באה, ושהיא קצת יותר מדי ימים בשבילנו, אנחנו מרחיקים אותה. זהו, מתחילים את המויאל בדרכים, הוואטסאפ פתוח כמובן, 052-500-9696, תכתבו לנו, תקדישו, תברכו, תאירו בעין ובאלף, מה שבא לכם, הוואטסאפ פתוח. רציתי שנשמע כאן את מסתובב של אביב גפן ומתי כספי, אבל נשמע את זה אחר כך. נתחיל רגוע עם סופרמן, עידן עמדי. עד שיש כל רגע, המויאל בדרכים, תבלו.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד.

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך כלישאתי אהובתי,

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

והגלגל גם הוא מסתובב, והעולם גם הוא מסתובב, וכדור הארץ אתם יודעים. ויפנו מתי כספי על ההפכפכות של המין האנושי בני האדם בעולם הזה, על ההפכפכות של המציאות שלא משאירה מקום לספקות.

0: 4:20, המויאל בדרכים. את הקטע שאני אקריא עכשיו ודאי שמעתם כבר בימים האחרונים, על ידי האב השקול חגי לובר, ששקל לבנו יונתן, זכרו לברכה, בלחימה ברצועת עזה. והוא כתב פוסט, לכאורה קומי, ספק אינטליגנטי, אבל בעיקר חודר. לקטע הזה הוא קרא ניתוק. וככה הוא כותב חגי לובר. ואחרי כשלוש שנים שבהן התקשנו לבטל את מספר הטלפון של יונתן, התקשרתי ברעד לשירות הלקוחות של ספק הסלולר, והופניתי לסיום התקשרות. ועונה לי בחור במבטא ישראלי רהוט, שלום שמי שחר, איך אוכל לעזור? ואני בכל צרוד, אני רוצה לבטל קו מספר 054-2 וכו' וכו'. והוא שואל למה? ואני בכל חנוק אומר לו כי זה היה של הבן שלי שנהרג במלחמה. והוא אומר בכל ענייני, אני מציע לך לעשות ניתוק זמני. ואני המום ואני אומר, אבל הבן שלי נהרג באופן סופי. והוא אומר כן, אבל זה בלי עלות לשלושה חודשים. ואחר כך נוקב באיזה סכום מצחיק. ולא יכולתי יותר, וניתקתי את הטלפון, כותב חגי לובר, ונשמתי, והתקשרתי שוב. ועונה לי בחורה, במבטא ערבי, שלום שמי פטימה, איך אוכל להעניק שירות? ואני מהסס עם לשתף, והיא שואלת שוב. ואני ממשיך, שלום, אני רוצה לנתק את הקו 0542, וכו' וכו'. והיא שואלת, מה הסיבה, אדוני? ואני מגמגם, הבן שלי נהרג במלחמה. והיא אומרת בקול חם, סליחה אדוני, אני משתתפת בצערך. ומבטלת את הקו בלי להוסיף מילה. ואני אומר תודה. והיא שואלת, אפשר לשאול מתי זה קרה? ואני אומר, לפני כמעט שלוש שנים, פשוט לא היה לי זמן לבטל. והיא אומרת, אני מבינה, צריך לדאוג לך להחזר. ומבקשת שישלח תעודת פטירה, ומדברת עם המנהל שלה, וחוזרת ואומרת, אל תדאג, זה ייקח רק דקה, אני משתתפת בצערך. ואני אומר לה תודה, ושואל שוב לשמה, וחוזר ואומר תודה על השירות וסליחה. והיא אומרת, שיהיה לך שמחה. ומנתקים ומתנתקים, והקו מת. אלו היו המילים של חגי לובר, ששקל לבנו יונתן, זכרו לברכה, בלחימה. ברצועת עזה.
1: מספרים עליי שאני קצת השתנית.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
0: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

ילדה מטורפת של בר צברי, מהשירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל בשבועות האחרונים, כחלק מתוך האלבום החדש של בר צברי שהופך להיות שם דבר. ארבע 31, אנחנו המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע.

מכאן אנחנו בדרך למונולוג שהוא בעצם שיר של שני אנשים, נס פסטילה.

מר גולבס, שלמה גרוניך. במעגל. הכל מילים, מילים, מילים. מחיאות כפיים, בהחלט. 4:40. לאורך כל השבוע, המטלטל הזה, הכואב הזה. זה זמן גם לזכור, לספר לכם אחת לכמה זמן את סיפורי הנופלים והנופלות. נספר לכם על רנג אדיר יעין שלמה, שכונה על ידי חברה במשטרת סדרות, הנשמה של התחנה. שם הוא היה ראש מטה הלוגיסטיקה. הוא תואר כשוטר אהוב, אכפתי, שתמיד דאג שכולם יהיו עם חיוך על הפנים ויקבלו את כל מה שהם צריכים. היה איש משפחה מסור שנהנה מכל רגע, עם אשתו חני וארבעת הילדים והילדות. בים, בצפייה בסרטים, ארוחות מושקעות, בעיקר הוא אהב, איך לא, על האש. עד כדי כך שאין אחד בסדרות שלא שמע על המנגל שלו, או לא הריח את המנגל שלו. בבוקר המתקפה על תחנת משטרת סדרות בשבעה באוקטובר, אדיר היה מראשוני השוטרים שהגיעו להילחם במחבלים ונפל בקרב. אשתו חני סיפרה על אהבתו הגדולה, שהרעיף עליהם תמיד בחיבוקים, במילים. כמה שאני אוהב אתכם, כמה שאני אוהב אותך. לזכרו של רב נגד אדיר יען שלמה,

אופק הדנק, נתתי לך בית. 4.49, מועל בדרכים יום ראשון בשבוע. וואטסאפ פתוח 052-500-9696, כל מה שבא לכם להגיד ולבקש מאיתנו. אנחנו כאן. לצלילי הגיטרה הזו. עם אריק סיני. הנה. הנה זה בא.

קצת לפני שסוגרים שעה ראשונה של המועל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, נגיד שאנחנו נמצאים גם ב-91.5, גם ב-96.FM, כמובן גם ב-96.FM.co.il, בערוצי הרדיו בטלוויזיה, וברשתות החברתיות, בפתחו של שבוע שהוא מטלטל וקשוח וקשה וכואב ומעלה געגועים וזיכרונות. ויש משהו בשבעה באוקטובר הזה שאני רואה הרבה יותר שורדי שורדות שווי, משפחות שהחליטו שזה הזמן לחשוף כל מיני מסמכים, אז שווה בהזדמנות הזאת כן לעקוב אחרי מה שקורה באתרים, בניגוד למה שאני ממליץ בדרך כלל, לא לצרוך חדשות, הפעם חדשות מסוג אחר, שחשוב חשוב חשוב שכולנו נראה, נשמע. סוגרים שעה ראשונה עם איתי לוי, נפגשים מיד אחרי החדשות של חמש.

גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
6: תבור. חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל 5 מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
8: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
6: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח ה-7 באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
6: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני זמן קצר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר הדלק של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אודיה. רוקי. פותחים שעה שנייה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: חמש ועוד שבע דקות, המויאל בדרכים, עד השעה שש, במפגש אחר הצהריים היומי שלנו, כל יום אנחנו כאן, ארבע אחר הצהריים עד שש בערב, מלבד בשבוע המיוחד והקשה והמטלטל הזה, מלבד מחר, שזה היום אותו קבע המדינה ליום הזיכרון, לאירועי מלחמת חרבות ברזל, וביום רביעי כמובן השבעה באוקטובר. התאריך מדבר בעד עצמו. חשבתי בזמן החדשות והפרסומות, תמיד הרי השאיפה של כולם היא שלא רק שיהיה כאן יותר טוב, יהיה כאן שקט ולא תהיה מלחמה ונדע איכשהו להגיע לפתרון כזה או אחר, מדיני, צבאי, לא משנה מה, אנחנו אזרחים, לא מעניין אותנו באמת מה יהיה, העיקר שיהיה שקט ושקט איכותי לטווח בלתי נגמר. לא יודע אם זה אפשרי במזרח התיכון, לא יודע אם זה אפשרי בישראל, אבל זה כבר נושא לתוכניות אחרות. חשבתי על זה שכולם תמיד אומרים, בואו נהיה אנשים יותר טובים. ועכשיו אני תמיד מרגיש שיש את החלק הזה, חלק הליבה, הייתי אומר, בחברה הישראלית, שיושב על התהיו יותר טובים הזה, ובאמת משקיע. משקיע במשפט, משקיע במאמצים להיות אנשים יותר טובים, משקיע בפעילות החברתית, למען אוכלוסיות כאלה ואחרות במדינה, אם זה בשנים האחרונות כמובן, אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, נפגעי פוסט-טראומה, נפגעות פוסט-טראומה, ויש המון המון פעילות חברתית לכיוון הזה, ויזמות כזאת או אחרת לכיוון הזה, יש הרבה מאוד אנשים שקמים בבוקר, ובליבם שליחות אמיתית, לא צחוק. ואיכשהו אני מרגיש שיש חלק במדינה שהתהיו יותר טובים הזה, אחד לשני, אחד לשנייה, לא מחלחל למקומות הנכונים, להפך, זה מתחיל לחלחל, ואז יש מין איזה חור כזה שהכל פשוט נוזל החוצה, והמסר לא עובר. וזה חבל מאוד, כי ככל שנקום בבוקרו של כל יום, ויהיו כאן יותר אנשים שרוצים להיות טובים לעצמם, לשכנים שלהם, לנהגים ולנהגות שאיתם בכביש, לאנשים שעומדים איתם בתור, לאנשים שמטיילים איתם בסופר, לאנשים שהם פוגשים בשמורות הטבע ברחוב, לא משנה. העיקר שכל רגע תרצה להיות אדם יותר טוב. תרים את העיניים, תסתכל ממולך, תסתכלי, תרצו לעזור, תרצו לתת יד, קצת להיות יותר בראייה מרחבית על מה שקורה ועל האנשים שמסביבנו כדי לתת יד, זה גאוני ועוצמתי שזה יעבור הלאה. אנחנו צריכים פה איזושהי התחלה חדשה, אוקיי? זה ברור לכולם, שצריך פה איזה ריסטארט, מבחינת הרבה הרבה דברים, כן? אבל הריסטארט מתחיל איתנו, הוא לא מתחיל לא בבחירות, ולא בנבחרי ציבור כאלה ואחרים, ולא בשום דבר, זה מתחיל בחברה הישראלית, בינינו. אתם רוצים לקטלג? תקטלגו, תגידו אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, לא, תגידו את זה, לי זה לא משנה. אנחנו בתוכנו, אנחנו, סליחה כשאני אומר את זה בשידור, כן? בחמש ועשרה, מקווה שאין ילדים, וגם אם כן, הכל בסדר. כשכולנו ערומים, כולנו יש לנו את אותו גוף. אז מה הבעיה להיות כל כך יותר טובים אחד לשני? מה הבעיה לרצות לעשות את זה כשאנחנו יודעים שהמשמעות היא כל כך עצומה? יותר מכל הסכם גדול כזה או אחר שאפשר לחשוב עליו. משימה מאוד פשוטה. לקום בבוקר, להיות יותר טובים אחד לשני, זה יעשה פלאים. המויאל בדרכים עד שש בערב עם יובל יונה, יניב שוורץ ואני זיו המויאל.

עומר אדם, בן 32. דרכנו לאתניקס. 5:18, אנחנו המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע. שיר ישן.

0: הצלילים הללו של אתניקס מפעם, צלילים ממכרים, זו המילה, כן. 5:21. ממשיכים לספר לכם בתוכניות המויאל בדרכים השבוע, תוך כדי ההתנהלות הרגילה במרכאות בשבוע הזה, נספר לכם גם כמה מסיפורי הנופלים והנופלות. נספר לכם על קובי שמעיה וסמל אושר שמעיה. לקובי והבן של אושר היה חיבור מאוד מאוד מיוחד, כזה שלא תמיד מוצאים בין אב לבנו. שניהם היו מלאי שמחת חיים, חיוך ענק, אהבה גדולה ומשותפת לכדורגל כמובן, ובמיוחד להפועל באר שבע. מאז שאושר החל לשחק כדורגל בגיל 5, קובי ליווה אותו לכל אימון ולכל משחק, בכל שעה ובכל מזג אוויר. ההשקעה השתלמה, אושר הפך לשחקן כדורגל מקצועי, שאפילו חלם לשחק בקריירה בחול. הסיפורים האלה תמיד על החיבור שבינינו אנשים לבין האהבות שלנו, זה תמיד חוצה וחורך כל לב וכל נשמה. לאושר היה קשר נדיר עם אמא שלו, אבלין, שאיתה הוא התייעץ בכל צעד. בבוקר 7 באוקטובר אושר היה בחופשה מהצבא, הוא ביקש מקובי שיקפיץ אותו במהירות לאוגדת עזה. 5 דקות לפני שנרצחו ביריות, אושר עוד הספיק לומר לאמא שלו שהוא אוהב אותה. השניים, אב ובנו, נמצאו מחובקים ברכבם סמוך לשער הבסיס. בחייהם ובמותם לא נפרדו.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!
0: לזכרם של קובי שמעיה וסמל אושר שמעיה.

0: ו... חוץ מכדורגל.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי.

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ופטריק סבג מערכים את בנייה ברבי עם החידוש הזה לשינויי מזג האוויר.

534, המויאל בדרכים, ממשיכים לספר לכם בין לבין את סיפורי הנופלים והנופלות מהשבעה באוקטובר. משפחת בירה מקיבוץ בערי הייתה משפחה שמחה, מלוכדת, שאהבה מאוד את הביחד שלה. טיולים משותפים, הופעות ברחבי הארץ, דרך ארוחות מושקעות ועד ערבי קריוקי. אורון, אב המשפחה, היה מנהל רשתות בדפוס בערי. אבל בחיים הוא לא פספס זמן איכות עם הילדים שלו. הוא היה אדם חייכן שאהב את החיים, אוכל, יין טוב, טרקים, טיולים בחול. יסמין, אם המשפחה, היא הייתה קרן האור, ארגנטינאית, מלאת חום ואהבה, שהצליחה לשלב בין עבודתה כמנהלת חשבונות בקיבוץ לבין קבוצת הכדורשת. בכל זמן פנוי שהיה לה, התנדבה עם משפחות אומנה, ילדים בסיכון, תינוקות במקלט חירום בנתיבות. תאיר, בת 22, הייתה צעירה מחוננת, יצירתית, רגישה, שהתנדבה גם היא המון המון, גם בקיבוץ וגם בעמותות ביחד עם אמה. תהל, בת 15, הייתה המצחיקה שבחבורה, היינו אומרים, חקיינית מעולה, מוקפת בחברות שהריצו אותה, ותמיד עם הכלב האהוב של הפונצ'ו, שלרגע הם לא נפרדו. טל, הוא אחיו של אורון, היה הלב של המשפחה, דוד אהוב, אדם מבריק ומוכשר, שהלך עד הסוף עם כל תחביב שהוא רכש, מצילום סרטים, דרך בישול, אפייה, איסוף שעונים מיוחדים. בשבעה באוקטובר נרצחו כולם, בממד ביתם שבקיבוץ בערי. ממשפחת בירה נותר רק בנם יהב, שאמר בכאב גדול שלא פשוט לו לעמוד שוב מעל הקברים הפתוחים, אבל עושה לי טוב, הוא אומר, לחשוב שהיינו קרובים שוב, אפילו רק לרגע אחד.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

לחשוב על... נדב חנציס, אהבה ראשונה. 542? המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. ככה זה הולך להיות לאורך כל השבוע. רגע אחד דמעה זולגת, רגע אחד אתה רוקד על השולחן.

0: להתערב.
1: ממשיכים להכיר את סיפורי הנופלים והנופלות מהשבעה באוקטובר. אלוף משנה יהונתן שטיינברג. אם אפשר היה להגדיר את יהונתן בשתי מילים, הן היו עוז וענווה. תכונות שמאפיינות גיבורים אמיתיים. מאז ילדותו בער בו אהבת הארץ שאותה הוא העביר לאשתו ולששת ילדיו בטיולים משפחתיים לאורכה ולרוחבה של המדינה. יונתן פעל מתוך תחושת שליחות עמוקה, שהביאה אותו עד לתפקידו האחרון כמח"ט הנחל. הוא היה מפקד מקצועי, בלתי מתפשר, אבל מעולם לא ויתר על החיוך ועל הדאגה לחייליו. שבעה באוקטובר, בעודו בדרכו דרומה לחילופי אש עם מחבלים סמוך לכרם שלום, הסתער לבדו, באומץ בלתי נתפס לעבר חוליית מחבלים, מת כגיבור, בדיוק כמו שהיה בחייו. מה שנקרא מלך העולם. בדבריו שלו הביע את נכונותו התמידית, הנני נכון לכל משימה, הנני נכון להגן על המדינה, הנני נכון למסור את הנפש למען מולדת אהובה, אלוף משנה יהונתן שטיינברג.

0: מלך העולם.
1: שלמה ארצי.
0: מלך העולם.
1: סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. עם תודה גדולה לכם ולכן מאזינות ומאזינים על ההאזנה. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, צוות המויאל בדרכים, מודה לכם מקרב לב להמשך האזנה נעימה. בשורות טובות וערב טוב, ניפגש מחר ב... מחר לא ניפגש, ניפגש ביום שלישי ב-16:00.

0: לפרטים 0522-9625-60. גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סטאר.

מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית, ג'יהאדיסטית, במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים. השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
0: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
2: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
0: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה. כל

0: בחסות
1: יש לי חדר משל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מתוך הקופסה השחורה שהייתה בתא הטייס. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות, מחר או בשלישי, כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס של המטוס הייתה מצלמה שתיעדה את שערה בין שני הטייסים, וגם את הנוסעים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרטי החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, שהוא במצב לא יציב. בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
0: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: נדקר, והחשש שיעצרו מיד אחרי הנחיתה. התמיכה במדינה פלסטינית שהשמיע בעבר יוסף חדד, מספר 2 של וינטר. איך הוא מסביר את עצמו היום? והתוכנית של ליברמן לסוגיה הפלסטינית.
1: אנחנו חייבים לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית.
0: 3 שנים לטבח, תיעוד חדש מרגעי החטיפה של רומי גונן לעזה. וניר דבורי עם תמונת מצב בעומק הרצועה. יעל אודם עם הסבים והסבתות שהבכו להורים לנכדים שלהם שאיבדו את ההורים ב7 באוקטובר.
2: סבתא, אבל אני קטן. למה זה מגיע לי? אני קטן, אני ילד קטן, אני רוצה את אבא ואמא.
0: וגם אלי שרבי ושני כהן שהנחו את טקס הזיכרון ברעיון. נבחן הנתיב המהיר החדש, האם השירות מראשון לציון לתל אביב באמת מקצר את הדרך.
3: יאו ערדי,
0: איזה קציצות. בשוק האוכל המסורתי בדרום שהפך למוקד עלייה לרגל מכל הארץ.

0: שלום אהב לכם, ערב טוב. 4 ימים אחרי שנמנע אסון אווירי בטיסת פליי דובאי 1073, שורה של גילויים במהדורה המרכזית הערב על עומק המחדל וגם על כוונות המחבל. מיד כל הכותרות של כתבינו ופרשננו. נתחיל איתך, עמית סגל, אתה מספר לנו שהתוכנית של המחבל הייתה לגרום לאסון גדול עוד יותר.
1: נכון, הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, והדברים הגיעו לישראל להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, אבל המזימה הזאת היא סתנית בפשטותה, כי בעצם מרגע שהוא עושה את זה, בניגוד לניסיון להתרסק על הכנסת, או בגדלי עזריאלי, או דברים אחרים שפורסמו בימים האחרונים, אין שום אפשרות אפקטיבית לירט אותו, גם אם מפילים את המטוס. לא יודעים את זה עד שכבר היה מאוחר מדי. זאת הייתה המשימה שלו, זאת הייתה המזימה שלו, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק באזור, רק בירדן. התכנון שלו היה לעשות את זה אז, ובשקט בשקט להגיע, לקבל את אישורי הנחיתה ולהתרסק. מה ששיבש את זה, זאת החלטה גורלית אחת של הטייס ההודי האמיץ, שפשוט פותח את הדלת ומאפשר לאנשים לשמוע את הצעקות, ואז כל פשוט נס שהתרחש שם בזכות נוסעים ישראלים אמיצים ושני טייסים שהיו במקרה בטיסה. אבל התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה. להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
0: זו הייתה התוכנית, כפי שאתה קורא לסתנית, ובצדק, תודה רבה. תודה, עמית, וניר דבורי, פרשננו. אז אנחנו מבינים, התוכנית הייתה שלו לרסק את המטוס על נתב"ג. אסון כבד נמנע כאן, ולא בזכות המערכות שהיו אמורות למנוע אסון כזה.
2: נכון מאוד. וקודם כל צריך להגיד, בישראל באמת קיבלו בימים האחרונים את הדוחות של החקירה, גם של הסעודים וגם של האמירטים. שם באמת עולה האופן שבו בדקדקנות הוא מתכנן את הפיגוע, ובאמת המטרה לרסק אותו על אדמת ישראל, לא בדרך. במערכת הביטחון גם דרשו מהאמירטים להרחיב את מעגל התשאול גם לצוות הדיילים. היו כל מיני עדויות ששמענו שכאן רוצים לבדוק אותם, אבל נחשפת כאן עוד ללקונה נוספת חשובה מאוד. שימוש חברות התעופה הישראליות בחברות חכירה, מה שהם מגדירים חכירה רטובה. חברה זרה, את קונה כרטיס בחברה ישראלית, אבל טסה במטוס זר עם צוות זר, ומתברר שהשב"כ העביר בחודשים האחרונים שלושה מסמכים שונים, גם למל"ל, גם למשרד התחבורה, גם לשרה מירי רגב, שמזהירים שגם הטיסות הללו לא נבדקות. המכתבים הללו נקבע שמשרד התחבורה לא הקים מכלול הערכת סיכון לחברות החכירה, משרד התחבורה לא מממש את אחריותו בבדיקתן, והשב"כ גם ממליץ שם לשרה רגב להעביר את הטיפול בחברות החכורות מאגף הביטחון לרת"א, לרשות התעופה האזרחית, אגב המלצה שמירי רגב לא קיבלה אותה, וגורם ביטחוני בכיר שבקי בפרטים הללו אומר השיקולים של השרה רגב לא היו ענייניים. אגב, אם השב"כ חושב שזה כוח חמור, למה הוא לא הפך שולחן? בשורה התחתונה, יש כאן עוד לקונה, נדרש כאן עוד שינוי, כדי להבטיח את הביטחון של כולנו בטיסות גם האלה.
0: סימני שאלה גם על התנהלות השב"כ בתוך הסיפור הזה, וכל השאלות שאתה גם מציב, ניר, תודה.

0: תודה רבה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, בישראל מבינים שהטייס הזה גם מתכוון לרסק מטוס נוסעים לפני כמה חודשים, וזה לא קרה. ספר לנו.
1: נכון, והחקירה של המחבל הטייס, המאמי למאמי, המחבל האומני, ממשיכה בייחוד האמירויות, ולאט לאט נאספים עוד פרטים בנוגע למה שהוא תכנן לעשות. בין היתר אפשר לאשר יונית על פי החקירה שלו באופן רשמי, כי הוא אכן הגיע לנמל התעופה בן גוריון ושעה כאן מספר פעמים במהלך החודשים האחרונים, למעשה מאז שהוא החל לעבוד בחברת פליי דובאי. אחת הפעמים שהוא הגיע לכאן הייתה בחודש יוני, אז הוא מספר שהוא הקדיש את כל ההגעה שלו, את כל השהות שלו לכאן, כדי לאסוף מודיעין, להתחקות אחר הצעדים של האנשים כאן במדינת ישראל, אחר מישהו רצה לפגוע, כפי שעמית מספר, בנמל התעופה בן גוריון, אסף פרטים ונערך לקראת הפיגוע שהוא תכנן לבצע בחודש יולי. חודש לאחר מכן הוא עלה כבר על טיסה עם ישראלים בחברת פליי דובאי, תכנן לרסק את המטוס הזה בתוך שטח מדינת ישראל, ובסופו של דבר, על פי מה שעולה מהחקירה והגיע כאן לגורמים, גורמי הביטחון הישראלים, הוא לא עשה את זה כי הוא היה מיודד, הוא הכיר את אחד מאנשי הצוות שהיו על המטוס של חברת פליי דובאי, החליט לעשות את זה בהמשך, עד שבסופו של דבר זה הגיע לסוף חודש ספטמבר, תחילת חודש אוקטובר. כאן בישראל לומדים את הפרטים שעולים מהחקירה, ולאט לאט מבינים את עומק המחדל שהיה כאן.
0: ניצן, תודה רבה. ולצד גודל המחדל הזה שנרחיב עליו עוד מיד, גבורת הנוסעים הישראלים נחשפת בתיעודים חדשים באותם רגעים מבהילים. עלה גם חשש שהנוסעים שנטרלו את המחבל יעצרו גם הם. יולן כהן כתבתנו, את עם התיעוד הבלעדי.
2: נכון, הערב אנחנו מפרסמים תיעודים חדשים מתוך אותם רגעים דרמטיים, על הרגע שבו הישראלים מסתערים על הקוקפיט כדי לנטרל את המחבל וגם כדי להוציא אותו מתא הטייס, וגם איך לאחר מכן עולה חשש בקרב אותם גיבורים ישראלים שעם הנחיתה בסעודיה הם אלו שלבסוף יעצרו, כי אף אחד לא יאמין להם, כך הם חוששים מכיוון שהחולצות שלהם מגועלות בדם, ולכן הם מתחילים לתכנן כיצד לפעול, איך למנוע זאת בזמן שמשגיחים על המחבל וגם את מטפלים בתא שנתקר, בו נראה את התעוד המלא.
3: יש מצלמות, הכל בסדר, תירגעו. You will be okay. Two minutes.
0: כן, מי שהצילו את המטוס מבקשים מהצוות לתעד כדי שלא יעצרו אותם, אומרים אנחנו נוחתים במדינת אויב שזו סעודיה, אלה התיעודים שמביאה לנו יולן כהן. היום אנחנו כבר מבינים לעומק כמה השמיים שלנו פרוצים בגלגול האחריות בין משרד התחבורה לגורמי הביטחון, והשאלה המטרידה, מי שומר עלינו עכשיו? כתבנו לענייני תעופה דין פישר, אתה מספר שרק על יום החלו בעצם במשרד התחבורה לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות.
1: נכון מאוד יונית, ואין ספק שכל מה שראינו עכשיו בסרטונים של הגבורה של הישראלים רק מגדילים את המחדל שהיה כאן לאורך כל השנים האחרונות. חשפנו אתמול בחדשות סוף השבוע על כך שהיו כאן טייסים איראנים, לבנונים, פקיסטנים, עיראקים, כל מדינת אויב שעולה לנו בראש, כמעט כולם ביקרו בשטח ההפקר בנמל התעופה בן גוריון. מרביתם כמובן הגיעו לנתב"ג, נחתו, מיד לאחר מכן הם ריאו בטיסה חזור, כן, גם עם חברות תעופה מאירופה. מה שאנחנו יכולים הערב לספר זה שרק בשעות האחרונות החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות, וזה באמת אירוע יוצא דופן. שיחה שאנחנו מקבלים בין בכירים במשרד התחבורה לבין בכירים במשרד הפנים, שמנסים להבין גם הם מה קרה כאן בתחקיר פנימי שהם עושים, וזה אולי מראה עד כמה גדול ועמוק היה כאן המחדל.
4: אם הוא מגיע עם דרכון אמירתי ואתם לא יודעים שיש לו אומני, אז אתם לא תוכלו לדעת.
5: אנחנו לא מקשלים אותם ברמה הזו.
4: כשהוא שם, כשהוא יוצא ממדינת המקור.
5: אנחנו קיימים את הרשימה של הנושאים,
4: כן,
5: והצוותי האוויר, כן, אבל בתכלס אני מקבל את זה אחרי שהוא ימרים.
6: זאת אומרת, אחרי שאתה מקבל את הרשימה, זה לא עובר לבדיקת גופי מודיעין, אוקיי?
5: עובר, הכל עובר דרך המלן. עובר לגלל...
6: כלומר, למעשה, מה אתה אומר, הטיסה הזאת, קיבלתם את פרטי
5: החסר? אנחנו קיבלנו, השב"כ קיבל, המוסד קיבל, כולם קיבלו את זה.
6: כולם קיבלו את זה? והם לא עשו את זה, אבל גופי המודיעין קיבלו את הרשימות.
5: קיבלו את הרשימות, בוודאי.
7: כן, ואלו שיחות שנערכות עכשיו, ובהחלט שיחות להטריד את כולנו, כי לפי מה שאנחנו מבינים כאן, מקבלים בישראל את הרשימות בחלק מהמקרים רק אחרי שהמטוס סמרי, וכך מגיעים לכאן טייסים כאמור ממדינות אויב. ושימי לב יונית למסמך שאנחנו חושפים הערב, שנשלח בשעות האחרונות לחברות תעופה זרות, ספציפית גם לחברות תעופה אמריקאיות. במסמך הזה, הודעה שנשלחת על ידי משרד התחבורה, לפי הדרישה החדשה, אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות מסוימות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, אינם רשאים להפעיל טיסות לישראל או להיות על סיפונה. אנחנו רואים כאן את כל המדינות הבעייתיות, בין היתר איראן, עיראק, לבנון, אנחנו רואים כאן גם את השמות של אומן, פקיסטן, קטר, סעודיה, הרבה מאוד מדינות שבהחלט המסמך הזה נוגע אליהם, וכנראה כפי שפרסמנו הם כבר היו כאן בשנים האחרונות. ואולי הכותרת המרכזית מהמסמך הזה היא מה שנוכל לראות עכשיו על המסך. בסוף ההודעה הזו כתוב כך, אם יש לך אזרחות או אזרחות כפולה של מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, ואתה משובץ כעת לטיסות שהושפעו, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. זה מה שאומרים בחברות התעופה הזרות, מודיעים לטייסים שלכם אחרי שהם כבר שובצו להגיע לישראל, וזה אירוע יוצא דופן ומחדל, שאומרים, ונחזור על זה שוב, גודל הנס הוא כגודל המחדל.
0: זו הנחיה חדשה שיוצאת עכשיו, זה דבר מדהים. כלומר, הנס...
8: זו בדיוק הבעיה, שאין להם דרך לוודא את זה אפילו.
7: נכון, ועכשיו אגב בודקים גם, האם באירופה, ששם יש את החוק שאומר שאסור לדווח על בגלל הפרטיות, יכול מאוד להיות שגם האירופאים לא דיווחו לנו בכלל אף פעם.
0: אז ככל שאנחנו מבינים, הנס הוא לא רק של טיסה 1073, אלא של כולנו שזה לא קרה עד עכשיו, מול הפרצה הזאת. תודה רבה, דין. עוד על המחדל וזריקת האחריות בין הגופים השונים, הנה הכתבה של דין.
7: חמישה ימים חלפו מאז נמנע אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, וגם היום אף גורם משום גוף לא יודע לקחת אחריות על מה שעלול היה להסתיים אחרת לחלוטין.
9: ככל שאנחנו מבינים את חומרת הנזק שהיה יכול לקרות, אנחנו מבינים כמה חוליות בשרשרת היו חלשות בתפקיד שהם היו צריכות למלא. בדרך כלל אומרים שהשרשרת היא חזקה כקודל החוליה החלשה בה, אבל פה לצערי יש הרבה מאוד חוליות חלשות שאנחנו צריכים לבדוק מה קרה לכל אחת מהן.
7: שלושה גופים אחראים על המחדל. בראש ובראשונה, מי שתחת אחריותו נמצא עולם התעופה. משרד התחבורה. תחת השרה רגב עומדת רשות התעופה האזרחית, וגם אגף הביטחון חירום וסייבר של המשרד, והוא זה שאמון בעיקרו על פיקוח אבטחת הטיסה, אבחון ביטחוני על טיסות זרות ובדיקת רקע לצוותים. מבחינת ההנחיות המקצועיות הביטחוניות, הגוף האחראי הוא שירות הביטחון הכללי והעומד בראשו דוד זיני, הוא זה שאחראי על אבטחת חברות התעופה הישראליות, וגם קביעת הנחיות אבטחה בנמל התעופה בן גוריון לכל חברות התעופה.
10: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר, גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עוינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
7: הדברים שמספרת לנו היום עובדת לשעבר בנמל התעופה בן גוריון, מדגישים עד כמה עמוק המחדל. במשך שנים טסו לכאן טייסים כמעט מכל מדינה בעולם. נחתו, היו יכולים לצלם, לבחון, להסתובב בין מפרע, והכל אפילו לא מתחת לרדאר של גופי הביטחון, אלא בזכות וברשות, כי ככה זה כשאף אחד לא בודק.
10: היה מקרה ספציפי אחד שזכור לי במיוחד, שטייס בחברת תעופה גדולה מאוד הגיע לפה עם דרכון לבנוני. כששאלנו אותו אם הוא ידע שהוא לא יכול להגיע לפה, אז הוא אמר שלא, והוא החליף איש צוות שהיה חולה. היה כנראה טייס אחר שם שבצע טיסה הזאת, הוא פשוט החליף אותו ברגע האחרון, והוא הטיס את הטיסה לישראל. לצערי לא הופתעתי, כי אני זוכרת הרבה מאוד מקרים כאלה, גם של צוות אוויר בילים, לא רק טייסים עברו פה. לצערי, אני בטוחה שבהמשך יתגלו דברים הרבה יותר חמורים מזה.
7: נדגיש, במשרד התחבורה מפנים את האצבע למחדל ההבטחה לשבק, כמובן גם למוסד, על אף אחריותם לבדוק את הרשימות שמתקבלות מהחברות הזרות. לפעמים צריך פשוט להקשיב לדברים שנאמרו בתדרוך של אגף הביטחון במשרד התחבורה, שמסבירים שגם להם לא ברור מי באמת היה אמור לעשות משהו עם הרשימות של צוותי האוויר שמגיעים לארץ.
11: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא סבק, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברת תעופה, של מדינה ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
12: האם הקצין הראשון הזה היה צריך לעלות לטיסה? חד משמעית לא. חברת התעופה היא יודעת בוודאות שאסור היה לה להטיס את המטוס עם הטייס הזה, מכיוון שהוא מחזיק בדרכון אומני, וכידוע אזרחים אומנים לא יכולים להיכנס למדינת ישראל.
7: מסמך פנימי של המלל שנחשף היום מצביע על כך שהפערים בהבטחת הטיסות הזרות היו מוכרים כבר בשנה שעברה. בישראל, באופן שלא דומה לשאר המדינות, אין גוף אחד האחראי על הבטחת תעופה, אלא קיימת חלוקה היסטורית בין השבק למשרד התחבורה, כאשר שבק מנחה את החברות הישראליות, ומשרד התחבורה עוסק בטיסות הזרות. הקבינט קבע כבר ביולי 2021 שרשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה תבדוק כי הנחיות ההבטחה במדינות הזרות עומדות בהוראות אמנות הבינלאומיות. במלל מוסיפים, ראו שמשרד התחבורה יממש את אחריותו על הטיסות החכורות יחד עם הטיסות הזרות.
13: אנחנו לא קיבלנו את השמות של הטייס או שאר אנשי הצוות. אנחנו גם לא מקבלים, ואין לנו שום מידע לגבי הצוות הקונקרטי.
11: אין 100%. ה-100% זה לעצור את התעופה הזרה לישראל, וכולנו נוכל לשאול בשקט, אבל אין דבר כזה.
7: גם הדיון הזה מ-2023, על החוק שמחייב את כל חברות התעופה להעביר לישראל את כל פרטי הנושאים ואנשי הצוות, מעלה לא מעט שאלות, ובעיקר לא מסדיר את התשובה, מי אחראי?
14: זה סוד גלוי שמדינות עושות שימוש בנתונים האלה לטובת שמירה על ביטחונן. בשותפות שלנו עם הרבה מדינות, כולל מדינות אירופאיות, ברור שהנתונים האלה על פי החוק בכל מדינה הם חלק דרמטי ביכולת לסכל פיגועים ואירועי טרור.
7: גודל הנס כגודל המחדל, אומרים כאן בישראל. עכשיו נקווה שמבינים שניסים זו לא תוכנית פעולה.
0: כן, לגבי הבכירים ששמענו בכתבה הזו של דין במשרד התחבורה, אז אומרים מניב את החושף ערב שמנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, שאמור בין היתר לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מאותה חברה כסף במסגרת עבודה נוספת שלו.
15: נכון, אחד מאותם אלה ששמענו עכשיו בכתבה של דין מסביר מה צריך לקרות, סיפור פשוט לא יאמן. דביר רובינשטיין הוא מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, אחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מי שבין היתר היה אמור לוודא שאין טייס אומני על הטיסה של פליי דובאי. אבל מסתבר שלצד התפקיד הקריטי הזה, שהוא עושה אותו אגב בתור פרילנסר, מלמד אותנו כמה מייחסים חשיבות לתפקיד המשמעותי הזה, הוא מספק ייעוץ והדרכות לאותן חברות טיסה ותעופה זרות שעליהן הוא אמור לפקח לכאורה ניגוד עניינים חריף. קודם נראה בריף שהוא כותב על עצמו לטובת הרצאה שהוא העביר. מופקד על כלל האישורים וההיתרים הביטחוניים הנדרשים לכל חברת תעופה וטיסה מבקשת להיכנס לישראל, הן מראש והן בזמן אמת. בנוסף, מייעץ לחברות תעופה ברחבי העולם המפעילות טיסות לישראל. אפילו כשהוא כותב את זה, הוא לא מבין את הבעיה. ועכשיו יונית תשמעי את הדבר הזה. רובינשטיין טס לאמירויות והוא מעביר שם הדרכות וייעוץ לחברת פליי דובאי ולחברת אמירץ. ממש כך. אנחנו ניסינו להבין את זה, ניסינו להבין איך ייתכן שאותה חברת פליי דובאי שעליה הוא אמור לפקח, לוודא שלא מגיעים טייסים זרים, הוא מעביר בכובעו השני הפרטי הדרכות לאותה חברה, אחר כך הוא אמור לחזור לארץ ולפקח. ואם הסיפור הזה לא מספיק מקומם ומטריד, אז תכף אנחנו נראה עד כמה הכתובת הייתה על הקיר. הנה קטע מהרצאה שלו, של אותו רובינשטיין, על הלקחים החשובים שהאמריקאים הפיקו מאסון התאומים, והוא אומר שם בין היתר שהם דורשים לקבל מראש את שמות כל הטייסים הזרים שאמורים להגיע, והם עושים בחינה מראש לפני ההמראה מה הרקע שלהם ומה הסכנות מהם. בואי נראה.
16: 19 מחבלים לימדו אותנו שאפשר לחטוף מטוס ללא חומר נפץ, ללא נשק, כל חברת תעופה, גם אמריקאית וגם לא אמריקאית, שטסה ארצות הברית במהלך השנה, שנתיים שלאחר 9-11, דבר שהשתחלל עם השנים, והוזכר כאן על ידי איתי על הרשימות, אין דבר כזה שרשימות נוסעים לא נבדקות מראש. גם צוות האוויר כיום, מה שלא היה מעולם לפני מספר שנים, עובר בידוק ביטחוני. גם בידוק של background check, של בדיקות רקע, וגם בידוק פיזי. טרם המראתו.
15: אז עכשיו הנה, אנחנו נראה את אותם, את או תעודות הוקרה שמופיעות גם בעמוד שלו שהוא מעלה מפליי דובאי ומהאמירטס ומחברות התעופה הזרות האלה באמירויות שהוא שמוכירות אותו על ההדרכות באופן פרטי שהוא עשה שם. תשמעי יונית, זה מזכיר לי ערב השבעה באוקטובר את אותם גם גנרלים וגם מנהיגי המדינה שדיברו על לקחי הקונספציה של מלחמת יום הכיפורים ערב השבעה באוקטובר. פנינו לדביר רובינשטיין עם הטענות האלה, הוא סירב להגיב, אבל גם פנינו למשרד התחבורה עם סדרה של שאלות ועם בקשה להגיב על העניין הזה. במשרד התחבורה סירבו להגיב לנו על הדברים האלה.
0: עומרי, תודה רבה. ואנחנו איתך דפנה ליאל, כתבתנו באופוזיציה, דורשים את פיטורי שרת התחבורה רגב וחקירת הכשלים בדרגים המקצועיים.
17: נכון, לאורך היום דרשה האופוזיציה לפתוח בחקירת המחדל הזה, היו פניות של חברי כנסת ליועצת המשפטית לממשלה, שמתמקדות בעיקר בעניין של הרשלנות. אם המידע הוא עבר לישראל והיה כאן, מי בעצם התרשל בתפקידו ולא בדק את מה שהיה צריך לבדוק. זה במישור הזה, מבקשים לפתוח בבדיקה, אבל יש גם קריאות ציבוריות יותר. ראשי גוש השינוי טוענים שהממשלה חייבת לתת תשובות לציבור בשורה ארוכה נוספת של סוגיות, כמו האם בטוח כרגע לטוס, האם באמת ביקרו טייסים, איראנים ואחרים בישראל, מה עושים עכשיו כדי למנוע את העניין הבא, כמובן יש גם משבר תעופתי שצריך לנהל ברגע זה, וכמובן דורשים לבדוק את העניין לעומק. בואו נראה דברים שאמרו היום בהצהרות נפרדות אייזנקוט ובנט.
18: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. אבל במקום לחקור ולהפיק לקחים כדי למנוע את האסון הבא, נתניהו ומירי רגב חוגגים את המחדל שקרה במשמרת שלהם.
19: קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל, הוא מסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר.
0: כן, שגם באסון ההוא כמובן עוד לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו איתך ירון אברהם ולאיש שמינה את מירי רגב וגם את ראש השב"כ והמוסד, ראש הממשלה מקים ועדת בדיקה.
7: נכון, ראש הממשלה מנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כל היבטי התעופה הזרים בישראל. לא ברור יונית מה יהיו הסמכויות של הגוף הזה, כמה זמן זה ייקח, מתי יגישו המלצות או מסקנות, האם זה עניין של ימים, האם זה יפגוש אותנו אחרי הבחירות. כרגע זה נראה כמו ועדה כדי לצאת ידי חובה, אבל בואי נראה. עכשיו תראי, ביממה האחרונה ראינו גם בכתבה של דין, יש יותר ויותר תדרוכים של כל המעורבים שפשוט מגלגלים אחריות זה על זה. אני יכול לספר לך שיש כבר כאלה שמתייעצים לא רק עם יועצי תקשורת, אלא גם עם עורכי דין וגורמים משפטיים לגבי מידת האחריות שלהם. עכשיו אני רוצה שתראי את הפוסט הזה של שרת התחבורה מירי רגב ממאי 2025. בפוסט הזה היא מברכת על חזרת החברות הזרות ארצה, והיא כותבת בצורה ברורה, המשרד דואג לשמור על תנאי בטיחות וביטחון גבוהים, אז ידעו שם, היא ידעה לקחת את הקרדיט בקלות. עכשיו הערה לסיום, כי ממש כמו מחדל 7 באוקטובר, יש פה לפחות לדעתי מחדל לכולם, של משרד התחבורה שאחראי ואמור לבדוק את החברות הזרות שהן עובדות ברגולציה ובאמנות, ולא עשה שום בדיקה ולו בדיקה מדגמית. של המוסד, אדם שטוף שנאה, אזרח אומני שכותב ברשתות החברתיות את משנתו ועולה בכל זאת למטוס בדרך לישראל. של השבק, של ראש השבק, שמטריע בחודשים האחרונים מפני הבידוק של הטיסות הישראליות לאמירויות ומקשיח את התנאים, ולא חושב שאולי צריך גם להסתכל על החברות הזרות, אם זה התנאי שלו להמשך הטיסות של החברות הישראליות, וגם על המלל ועל ראש הממשלה. אלו הגופים המתכללים במדינת ישראל בדיוק במקומות שיש לקונה. למה הם קיימים שם? אם לא כדי לקשור את כל החוטים ביחד, בדיוק שיש את אותו וויד, את אותו חור שחור. בקיצור,
20: כמו במחדל 7 באוקטובר, גם פה יש מספיק מחדל לכולם. נקווה שהוועדה שראש הממשלה עכשיו ממנה תהיה מספיק רצינית כדי לחלק את האשמה הזאת.
0: נוסיף עוד כוכבית, הדברים שפרסם דין פישר בשבוע שעבר, שהיה דוח מבקר המדינה ב-2024, שהתריע כבר על הדברים האלה. תודה רבה, ירון. במקביל, פרטים חדשים נחשפים היום בעולם על ההיסטוריה והעבר של הטייס שניסה לרסק את המטוס, גם סימני שאלה חדשים, למשל על הפטיש הזה שנמצא דרך קבע בתא הטייס. קרן בצלאל עם הכתבה.
21: It was a normal flight.
22: קברניט הטיסה, קפטן סמית מצ'אר, השלים ממש לכולנו את פיסת המידע החסרה והחשובה כל כך, איך למעשה הכל התחיל.
21: The co-pilot, he wanted to pray. While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly there was a big blow to the back of my head.
22: בשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו מבית החולים באבו דאבי, שבו הוא עדיין מאושפז, סיפר מצ'אר איך נאבק בטייס המשנה, תוך שזה חובט בו בגרזן. בשלב מסוים הוא התמוטט על רצפת הטייס, ראייתו התערפלה מהחבטות בראשו. אך בשארית כוחותיו הוא הבין שזה לחיות או למות.
21: I pushed against everything, I gave everything that I had. And just went for the door and opened the door.
22: באיחוד האמירויות נמשכת חקירת פיגוע הטרור, שמתחזקת הערכה שהטייס המפגע, המאמי למאמי, פעל לבדו.
23: New information about the co-pilot suspect who investigators say tried to fly a jet bound for Israel into the ground.
22: גורמי ביון בינלאומיים מתחקים אחר תחנות בחייו, על מנת להבין מתי ואיפה החלה הקטנה בעמדותיו. בשנת 2014 קיבל המאם ויזת סטודנט ללימודים באוסטרליה. הוא למד במוסד במדינת ויקטוריה בין השנים 2015-2017.
24: Authorities will investigate whether the man was radicalized while in Australia.
22: בשנת 2023 השלים לימודים מרחוק במנהל תעופה באוניברסיטה בבריטניה, זאת במקביל לעבודתו בחברת התעופה אומאנר, ממנה התפטר בשנת 2025 לאחר שנאסר עליו לטוס בשל עמדותיו הקיצוניות. חברת התעופה המרוקנית החליטה שלא להסיקו לאחר תקופת הכשרה קצרה מאותן הסיבות.
25: How a man who allegedly had these known extremist views, who had apparently talked about killing Jews on social media, was allowed to fly the route from Dubai to Tel Aviv.
22: בין השאלות שדורשות מענה, איזה הליך סינון וביון עבר טייס המשנה עם העסקתו בחברת פליי דובאי, מה אם בכלל ידעו מעסיקיו שם על עברו, עמדותיו והליך הקצנה שעבר.
26: If the Omanis had concerns about the political leanings of the individual, whether they could or did pass that information on to the UAE.
22: ומעבר לשאלות המודיעיניות ביטחוניות, טיסת FZ-1073 מעלה לו מעט סוגיות נוספות בעולם. גרזן החירום שמונח בקוקפיט בדיוק עבור מקרי חירום הפך לנשק בידי הטייס, והנעילה ההרמטית מפני פריצות אל תא הטייס שהגיע לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר.
26: And there has to be a secondary access to cockpits if we run into a scenario, and those conversations are going to take place.
22: ויש כבר מי שמדבר על משבר אמון בענף התעופה במרקם היחסים שבין טייסים לנוסעים.
0: עכשיו אנחנו לבחירות בעוד 23 ימים. אחרי חשיפת ההתבטאות של יוסף חדד כאן אתמול, תמיכה לכאורה במדינה פלסטינית ממספר 2 אצל אופר וינטר במפלגה, ראינו היום ניסיון למזער נזקים מצד שניהם, יושב ראש ועדת הבחירות בנושא אחר, כונס את ראש הממשלה ב-30,000 שקלים, אחרי שהשתמש בתיעודים חיילים לתעמולת בחירות בניגוד לכללים. הכתבה של ענבר טוויזר.
27: كيف تنظر الى الى لوجود دوله فلسطين
28: طبعا هذا شيء يعني انا دائما بقول انه الحل النهائي دوله اسرائيل بجانب دوله فلسطين طبعا طبعا طبعا هذا الشيء لازم يحدث مباشره كل هذا الشيء
29: כך נשמע יוסף חדד מספר 2 של אופר וינטר בראיון שקיים לפני 5 שנים והיום אחרי חשיפת ההתבטאות הזאת שלא עולה בקנה אחד עם רוח מפלגתו חדד חוזר בו מהאמירה בערבית וטוען השתניתי.
30: באותה תקופה, לפני מעל 5.5 שנים, סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני יהיה כשערבי ישראל הגיעים ישתלבו במלות המפתח, ישבו בשולחן המסע ומתן, וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו. שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות, כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מעבירים את הרחובות בישראל.
29: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שמתחרה עם וינטר על קולות דומים, מהר לגנות. כשמחפשים כוכבים חדשים וקונים חתול בסק, אחוז החסימה הוא לא הסכנה היחידה. ראש מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, העניק לו גיבוי, ויצא נגד מי שקרא לו להתנער מסגנו ברשימה.
1: אנשים כותבים לי, תיכנס בו, תדיח אותו, תזרוק את יוסף. איזה צביעות, איזו חרפה, התבלבלתם. עכשיו גם יוסף חדד הפך להיות האויב של מדינת ישראל? תתביישו לכם. בן אדם שעשה ועושה כל כך הרבה עבור מדינת ישראל, שמשלם מחירים שאתם לא מאמינים.
29: 23 ימים לבחירות, ישראל ביתנו פרסמה הבוקר את מה שהיא מכנה תוכנית לפירוק הרשות הפלסטינית.
2: אנחנו חייבים לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית. אסור שתקום מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן ובעזה.
29: וביהדות התורה מבהירים כבר מעכשיו שהתנאי שלהם לישיבה בממשלה הבאה הוא חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות.
3: אגודת ישראל ודגל התורה הולכים ביחד. אנחנו מסכימים שאנחנו לא לוקחים לא תפקיד של שר, אם יקחו שרים, לא תפקיד של סגני שרים, ולא תפקיד של יושבי ראש ועדות.
4: זאת אומרת, קודם כל נושא הגיוס להסדיר אותו.
3: כל נושא הגיוס לא מסודר, אז אנחנו לא יכולים לשמוע את התירוצים. את התירוצים האלה שמענו קדנציה אחת.
18: כל אזרח חייב להכיר את התנאי של שותפי נתניהו, דרי וגולדקנופ. לא ניכנס לממשלה בלי חוק השתמטות, הם הצהירו. צריך להבין את המשמעות. אין לנתניהו ממשלה בלי השתמטות.
29: יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, קבע היום שנתניהו עשה שימוש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות.
5: אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם...
29: בעקבות עתירות שהוגשו, סולברג חייב את ראש הממשלה לשלם כנס אישי של כמעט 30,000 שקלים, סכום שכנראה לא ירתיע את הליכוד או מפלגות אחרות מביצוע עבירות דומות.
0: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, אירועי הזיכרון שאותם נלווה כאן בהרחבה לאורך השבוע החלו היום. המשפחות של החטופים והנרצחים חושפות לרגל יום השנה עוד הקלטות של רגעי השבי ושל רגעי הטבח. רומי גונן פרסמה היום סרטון מרגעי החטיפה וההובלה לעזה, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זכרונה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי, חשף הקלטה שלה מתוך הרצועה. הכתבה של לינאי.
6: אני שוכבת שם, השמש ממש מקרינה עליי, השיער שלי נושב ברוח, וזה מה שקורה בתוך האוטו.
0: בפעם הראשונה אחרי 3 שנים, רומי גונן חושפת את תיעוד החטיפה שלה ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר.
6: הרביצו לי, אבל כאילו כל מה שעובר לי בראש זה הכאב. הוא לא שחרר אותי. לקראת סוף הסרטון, רואים אותי פותחת עיניים. משהו גם ברגע הזה שאני רואה את הפתיחת עיניים, כן נותן לי את האישור שהייתי שם בהכרה.
0: בפודקאסט שלה, החיים החדשים של רומי גונן, היא משתפת בטראומה שלא מרפה, בפלשביקים שמופיעים מהשבי, בהתמודדות שלא נגמרת.
6: אני קמה עם זה בבוקר, אני הולכת לישון עם זה בלילה, זה בחלומות שלי, זה ביום יום שלי.
8: השם שלי, נועה מרציאנו. תעודת זהות, 21417-9293. אני נמצאת בעזה. בכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: גם אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנחטפה ונרצחה בשבי, חשף לראשונה הקלטה של נועה מהשבי, 4 ימים אחרי שנחטפה ממוצב נחל עוז.
9: הגיעה לבית חולים ושמה נרצחה. היא הופקרה כאשר היא הייתה תצפיתנית, היא והחברות שלה דיווחו, הם ידעו מה הולך לקרות. אבל אף אחד לא שמע אותם. 3 שעות היא ישבה שמה, באחד עם 6 מחברותיה. שמסתכלות על חברותי המתים.
0: אתמול באירוע פתיחת התערוכה, החלל שנשאר של מועצת אוקטובר במרכז פרס לשלום, מרציאנו קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד אחרי הבחירות, ואמר שאם לא תקום כזו, זאת תהיה הפקרה נוספת של נועה. גם עמית עידן, אחיו של רועי עידן זכרו לברכה, והדוד של מיכאל, עמליה ואביגייל שנחטפה לעזה, השמיע הקלטה מצמררת של מיכאל ועמליה למוקד 100,
7: מיד אחרי שהוריהם נהרגו.
10: המשטרה שלו מדברת לי. אנחנו ילדים, אבל זה בגלל שההורים שלנו שתיהם מתו.
11: איפה, מה ההורים שלכם?
10: מתו.
11: מתי מתו? איפה אתם נמצאים?
10: בעוטף עזה, כפר עזה.
11: אתם מטרידים את המשטרה? אתם משקרים?
7: שלוש שנים למחדל הגדול ביותר מקום המדינה, וגם שכבר ראינו ושמענו הכל, ממדיו עדיין בלתי נתפסים. הכאב הגדול, הבתים שהתפרקו, המשפחות שנשארו ללא תשובה וללא תקווה באופק.
0: כן, בהמשך המהדורה נביא כאן כתבה של יעל אודם על הסבים והסבתות שהפכו למען הורים לילדים שאיבדו את הוריהם ב-7 באוקטובר. נצא להפסקה של דקה, אחר כך ההוקרה של הרמטכ"ל הנגדת ו' שהזהירה ואף אחד לא שמע אותה, וגם ניר דבורי בעזה שלוש שנים אחרי.

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. הטייס המפגע סיפר בחקירתו כי תכנן להפיל את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. מדווח פרשננו עמית סגל.
1: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה. להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
0: משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה, קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
2: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
0: בתום מאמץ של 22 שעות, הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.